Klausėmės dviejų dainų atliekamų amerikiečių dainininko ir kompozitoriaus Semo Amedono bei Norvegijos kamerinio orkestro. Štai ir baigėsi šios dienos pažintis su albumu Willows, po kurios, tikiu, liekame su tyliu, bet galingu suvokimu, jog tikrasis meistriškumas gimsta ten, kur susitinka be kompromisus profesionalumas ir apnuogintas žmogaus trapumas. Pekka Kuusisto, Semas Amedonas ir Norvegijos kamerinis orkestras parodė, kad muzika neprivalo būti saldi, kad guostų ir neprivalo būti didinga, kad pakylėtų. Tai albumas, kuris nemoko gedėti, bet moko būti čia ir dabar. Moko atrasti grožį ne dirbtinėme spindesyje, o tikroje, grinoje, žmogiškoje esmėje. Tai lydi jūs ši gluosnių ramybė ir vidinis vyturio skrydis, drąsiai tyrinėjantis nepažintus horizontus. O aš, Jamantė Šležaitė, šiandien jau atsisveikinu iki kitų muzikinių susitikimų. Šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Rytoj sukanka 100 metų Milesui Deiviui, o aš, Laima Slepkovaitė, net nesijaučiu šiandien kurianti kokią tai proginę laidą, nes tai yra bemaž dažniausiai prisimenamas, dažniausiai cituojamas ir daugiausiai transliuojamas muzikantas. Tamsos princas tarytum visuomet sėdi traukinio A galiorkoj, bet dabar mes turime apvalų gimtadienį ir progą dar kartą apdainuoti jo genijų. Tiesa, turime ir šitą nepaprastai ypatingo. Efektingiausias proginis Milesų Deivio šimtmečio reiškinys LRT klasikos eteryje Euroradio archyvinių anksčiau nepublikuotų Milesų Deivio koncertinių įrašų komplektas. LRT radiotekoje gegužės 7, 14 ir 21 dienų klasikos koncertų salėse galite rasti antrojo dydžio kvinteto, ankstyvo fusion, funko ir vėlyvojo brandaus elektrinio Milesų koncertus iš Helsinkio, Belgrado, Pori, Jazz ir Melbourne'o. Šie įrašai bus prieinami ribotą laiką. Pirmasis išlieka radiotekoje iki birželio 6, tad primiktinai raginu susirasti juos ir leisti savo nerti į Miles Davis'ą pasaulį, net jeigu turite gerą jo įrašų kolekciją. Ma, tai tikrai išskirtinė visuomeninių transliuotojų medžiaga suteikta Euroradio ir Miles Davis Estate. Pati savo pavydžių prie tokio turto prisilietusi. Rytoj Domantas Razauskas paskirs įvairialypiai Milesų asmenybei laidą Kitas laikas, o aš pamėginsiu šiandien pažvelgti į Deivį jį supusių muzikantų akimis. Juos cituodama, primindama amžininkų pasakojimus, mano perskaitytus iš antrų ar trečių šaltinių, mėginsiu pakontempliuoti ir pafantazuoti, koks jis buvo tarp kolegų. Vargu ar aš sugriausiu kokį tai mitą ar atskleisiu kažką jums nežinomo, nes mazologijos diskursas yra labai platus ir prieinamas ir pusę džiazo legendų prasideda kartą Miles Davis pasakė. Daugelis yra skaitę jo autobiografiją, žiūrėję vieną ar kitą dokumentinį filmą ar koncertų video, kiekvienas turime kažkokią savo viziją Milesų Deivio asmenybės, jo personažo džiazo arenoje. Nes per savo karjerą jis sulaukė iš tiesų labai daug dėmesio. Jo stilistinė inovacija, apranga, ką jis pasakė ar ko nepasakė, būdavo aktyviai aptarinėjama, daug medžiagos ir kartu daug mistifikavimo dėl gausių atsiliepimų žmonių, kurie neturėjo su juo itin artimo santykio. Kai kurie vaizduoja Milesą Deivį bus arogantišku, bet man iš tų nuotrupų, nuogirdų apie jį, su kuriomis susidūriau per savo buvimo džiazo laukia laiką, susidarė įspūdis, kad jis tiesiog buvo labai autentiškas ir nebandė sudaryti gero įspūdžio žmonėms, kurie jam nedarė gero įspūdžio. Pamenu, man pasakojo vienas mano Euroradio bičiulių apie tai, kaip jo vyresnis kolega kalbino Milesą Deivį. Jis buvo nusiteikęs klausinėti apie meninius sprendimus, apie naujausio albumo muziką, o Deivis piešė. Ir piešdamas bloknote pasakė žurnalistui, o žinai, aš skaičiau tokią štai knygą. Žurnalistas vėl vis bando gražinti klausimus apie muziką, o Deivis jam, žinai, čia buvau parodoj, ten kabo toks ir toks paveikslas. Interviu nepasisekė. Ir tuomet jį kalbinusią mano kolegą iš praeities atrodė, kad jis buvo atstumtas, kad žvaigždė nepanoro atsiskleisti. Bet dabar mes, šiuolaikinė intelektuali prisiskaičiusi knygų apie Milesą Deivį publiką, suvokėme, kad maestro kvietė kalbinusiai kitokiam pokalbiui, kad norėjo pasidalyti tuo, kas jam aktualu, kas jį įkvepia, kas darosi pasaulyje anapus muzikos ir jį domina. Kodėl jis nepasakė to tiesiogiai? Įdomus klausimas. Gal šiek tiek tame ir būta pozos, galbūt jam patiko šiek tiek testuoti žmonės, nes jis pats visą savo karjerą buvo testuojamas ir turėjo įrodinėti savo meninę tiesą, retai turėdamas garantuotą palaikymą išorėje, daug susidurdamas su kritika ir vadovaudamasis tik savo vidiniu kompasu. 1944-aisiais jis prisijungė prie Billio Eksteino orkestro, kuriame grojo Charlie Parkeris ir Dizzy Gillespie. Savo autobiografijoje jis rašė, kad net pamiršo groti, kaip jis buvo priblokštas tų dviejų grojimo. Tai buvo aukso etalonas. Ir jis tapo Dizzy Gillespie mokiniu, būdamas šalia jo ir Charlie Parkerio dviejų virtuoziškiausių eros muzikantų, kuriems neįmanoma prilygti ir su kuriais neišvengiamai tapo lyginamas. Kodėl aš negaliu groti taip, kaip tu, klausdavo Milesas Gillespie. Tu groji taip, kaip aš, tik oktava žemiau, ramindavo jį Gillespie. Gillespie diapazonas prieinamas toli gražu ne kiekvienam ir dabarties trimitininkui. Būti šalia jo ir groti trimitu turėjo būti išbandymas ir tikro pasišventimo muzikai bei gilios draugystės požymis. Charlie Parkerio Reboppers buvo du trimitininkai. Billis Bounce trimitu groja Milesas, Dizzy Gillespie atsiduria prie fortepiono.

Kritikai stebėjo du trimitininkus Čarlio Parkerio orbitoje, nuolatos lygindavo Milesą Davisą su Dizziu Gillespie, dažniausiai pabrėždami pastarojo akivaizdų techninį pranašumą. Tačiau kai Gillespie atsiskyrė kurti savo projektų ir Milesas tapo pagrindiniu Parkerio trimitininku, paaiškėjo, kad tas balansas

šiek tiek mažiau fejerverkų trimito partijoje skambėjo labai gerai. Ir taikliausiai tą skirtumą apibūdino pats Dizzy Gillespie'is, sakydamas: aš mėgau pripildyti taktą sklidiną, sekdamas Čarliu Parkeriu. Išnaudodavau visą erdvę, užuot palikęs kažkiek. Milesas turėjo plačiai atvertas erdves. Ir tai buvo didžioji pamoka, išmokta ištisų kartų muzikantų iš Miles'o Davio. Negroti, kai nereikia. Kadangi savo kelyje sutiko labai daug įspūdingų meistrų, kuriems nesudarė jokių problemų groti ir groti puikiai, dažniausia didžiausia problema buvo įtikinti negroti, kai nereikia. Pavyzdžiui, viename vėlyvųjų jo ansamblių grojo Darylas Džonsas, bosininkas grojo Stingo grupėje. Miles'as labai jį mėgo, bet atleido. Aš ten norėjau, kad pagrojęs jis užsičiauptų porai taktų, bet jis nuolatos įlyzdavo į erdvę. Galiausiai pasakiau jam, kad ieškau kito bosisto, myliu Darylą, bet turėjau jį pakeisti, nes jis nemokėjo užsičiaupti. Kita legendinė neužsičiaupimo istorija mums dovanojo nuostabų įrašą, vienintelį, kuriame susitinka Miles'as Davis ir Thelonious Monkas. Kartu su Miltu Jacksonu, Percy Heathu ir Kenu Clarku iš Modern Jazz Quartet jie atliko Back's Groove. Davis prašė Thelonious Monko negroti jo paties solo metu. Monkas pakluso. Bet jis pakluso ne iš karto. Vėliau Miles'as dievagojusi, kad muštynių nebuvo ir kad jis niekada nerizikuotų provokuoti aukštesnį už save Thelonious, bet juo visai nebūtina tikėti šiuo klausimu. Kaip be būtų, jie susitarė, kad fortepijonas įstotų pasibaigus trimito solo ir tai yra žavingas įrašas, kuris mums nuskambės.

Dags Groove, Miles'o Davy ir Thelonious Monk'o susitikimas, kuriame jie negroja vienu metu, tad abu turi Miles'o taip brangintos erdvės. Miles'as mėgo erdvės paisimą ir ne tik muzikinės, bet ir komunikacinės erdvės. Jis neaiškindavo muzikantams, ką reikia daryti, nes jie turėjo girdėti, turėjo žinoti, atspėti, nujausti arba tiesiog rasti kitą pritaikymą savo talentams kitose grupėse. Pirmajame didžiajame jo kvintete grojas Džonas Koltreinas 1961 metais pasakojo. Jis buvo keistokas, nekalbus ir labai retai aptarė muziką. Susidaro įspūdis, tarsi jis nuolatos blogos nuotaikos, tarsi jam neįdomu, ar jo neveikia tai, ką daro kiti. Tokiose situacijose tikrai sunku susigaudyti, ką turi daryti. O Miles'as Davis savo ruoštų dalyjusi po daugelį metų apie Džoną Koltreiną. Treinas mėgdavo uždavinėti visus tuos suknistus klausimus apie tai, ką jam groti ir ko ne. Žmogau, rupus miltai, jis buvo profesionalus muzikantas ir aš visuomet norėjau, kad visi, kas tik su manimi grojo, atrastų savąją vietą muzikoje. Mano tyla ir pikti žvilgsniai tikriausiai jo neįkvėpė. Kaip matome, jie tobulai suprato vienas kitą. Nenuostabu, kad pirmasis didysis kvintetas skambėjo taip puikiai. Jame su Miles'u Davy'u ir Džonu Koltreinu grojo Redas Garlandas, Polas Chambersas ir Phyllis Joe Jonesas. Čia skambės kompozicija Half Nelson.

Ne tik Džonas Koltreinas, bet daugybė kitų muzikantų pasigesdavo iš Mailzo Deivio instrukcijų, kaip ir ką groti, bei ko nedaryti. Ir iš jų atsiliepimų gali susidaryti įspūdis, tarsi būti jo ansamblėje reikštų nuolatos laikyti egzaminą, įsitempus spėlioti, ko reikia lyderiui. Greičiausiai būta ir to. Greičiausiai pasitaikydavo patirti tą nejaukumą ir pasijusti vertinamam. Tačiau man susidaro įspūdis iš tų pačių atsiliepimų, iš studijinių įrašų ir ypač iš koncertų, kurių net 4 jūs galite rasti LRT radiotekoje, kad muzikantams būdavo labai gera su juo scenoje. Nes repeticijose gal juos ir aplankydavo dvejonė, įtiko jie lyderiui ar ne, tačiau pati muzika ir visų susirinkusių muzikantų aureolės kūrė beproto įkvepiančią aplinką. Mailzui nereikėjo meiliai nusišypsoti, kad visi pasijustų puikiai. Jam reikėjo atsinešti muzikos, išpūsti kelias natas ir sukurti erdvę, kurioje gimsta kūryba. Visi jie jautė tos erdvės ypatingumą ir joje buvo gera, joje buvo šilta ir tvirojo didžiulis įkvėpimas. Ir nors Deivis kalbėdavo nedaug, muzikinis kontaktas jo grupėse visuomet buvęs nepaprastai glaudus, tarp muzikantų vykdavo bežodis bendravimas. Mes išgirsime Hermeto Paskalio kompoziciją Nemum Talves iš albumo Live Evil, kuri buvo leidėjo klaidingai priskirta Mailzui Deiviui pirmajame leidime. Ir Paskalio dažnai klausdavo apie šį jo muzikos nusavinimą, o jis tik numodavo, tvirtindamas, kad jie patyrė labai ypatingą muzikinio ryšio akimirką, kad jam nerūpi kažkokia klaida, kas kam priskirta, ir ta muzikinė brangenybė, kurią jie apsikeitė, yra neįkaina.

Šiame Live Evil takelyje klavišiniais grojo ir Herbis Hancockas, kurio pasidalijimas ryškia Miles Davis'kąja patirtimi dabar sklando socialiniuose tinkluose. Jis papasakojo, kad grodamas su Miles'u Davis'u kartą, tikiu, kad tik vieną kartą gyvenime, jis sugrojo klaidingą akordą. Netruputį neplanuotai užkliudyta, bet visiškai pro šalį, baisų, nederanti, invazinį, nieko bendro su prieš tai skambėjusią muziką neturėjusi akordą. Jis pats išsigando, nukėlė rankas nuo klaviatūros ir žiūrėjo į jas, nebedrįsdamas tęsti. O Miles'as pasiklausė truputį ir sugrojo frazę, kuri pateisino ką tik nuskambėjusi nedarnų akordą. Tai Miles'o filosofijos, dabar jau bendros džiazo filosofijos atspindys. Priimti tikrovę, priimti tą garsą, kuris sklinda, tą medžiagą, kuri yra, ir padaryti iš to kažką gražaus ir prasmingo. Kalbant apie kažką gražaus ir prasmingo, štai 1989 Palės Mikkelborgo siuitos Aura fragmentas Orange.

tai fragmentas iš Palės Mikelborgo siuitos skirtos Milesui Deiviui Aura. 100 metų Milesui Deiviui sukanka rytoj. Tai reiškia, kad rytoj, poryt, po savaitės, iki metų pabaigos ir kitais metais bei ilgus 10 metus po to mes toliau klausysimės jo įrašų, susidursime su jo palikimu ir kasdien girdėsime muziką paveiktą jo kūrybinių vizijų, jo kimaus balso, piktų akių ir aistros, kuri visus mus įtikino. Palieku jūs su Rubber Band 1985 metų 2019 išleistų įrašų gitaros solo skambės Maiko Sterno. Gero klausimo ir iki!

0: LRT klasika. 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimų duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtas iš užsienio. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacijai, skaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
1: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimai. Mes dedame visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemas. Lietuva esant tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynyboje organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi ne vieno iš pastarųjų.
2: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
0: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangtų vidutiniškai 2, gamtinės dujos

4 centais. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisoms bei peržiūrės Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko, užregistruota apie 10 pasiūlymų ir sulaukta apie 70 teisės departamento pastabų. Paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas iš vakarėse teigė, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka. O Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris pridūrė, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Lenkijos vyriausybės teigimu šis saugumo ir gynybos paktas sudarys sąlygas bendroms karinėms pratyboms ir keitimuisi informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo 3 patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias priesaiką davęs Jungtinių valstybių prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelios žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos, kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms susnūdęs, nors pats tai neigė. Temperatūra Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Utenoje 10, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnė, vėjas šiaurės vakarų, daug kur gūsingas, temperatūra 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįžtame į pirmadienį ir kalbame apie pirmosios popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą, kuriame be kitų dalyvavo ir dirbtinio intelekto sistemos Anthropic bendra kūrėjas. Vienas kalbėjusiųjų per pirmadienį Vatikane vykusį popiežiaus Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas pristatymą buvo tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas. Jis pagal savo kompetenciją atkreipė dėmesį į teologinius, tai yra su Dievo ir žmogaus kaip Dievo kūrinio slėpiniu susijusius enciklikos aspektus. Jau pats enciklikos pavadinimas kviečia pažvelgti į žmogų kaip į nuostabų kūrinį, nors kartu pripažįstamas ir daug skausmo atnešęs žmogaus gebėjimas kenkti, griauti, daryti blogą, kalbėjo kardinolas. Tekste atvirai kalbama apie žmoniją, kuri gali nužudyti tūkstančius nekaltųjų, pateisinti karus, vergovę ir abejingumą. Tačiau popiežius vis tiek nebijo ir nesigėdija žmogaus vadinti nuostabiu, nes kiekvienas žmogus turi begalinį orumą ir niekas negali iš jo atimti Dievo jam suteikti.

0: daikto gebėjimo mylėti. Enciklikoje pateikiami ir konkretūs pavyzdžiai rodantys, kad net ir sužeista žmonija geba atsitiesti ir parodyti savo didybę. Popiežius mini didžiuosius žmogaus sukurtus šedevrus – Beethoveno 9 simfoniją, Picasso Gernika, Spielbergo Schindlerio sąrašą. Paminėtos institucijos ir iniciatyvos, ginančios žmogaus orumą – Raudonasis kryžius, Jungtinės tautos, Pabėgėlių apsaugos konvencija. Tarp šviesių istorijos liudijimų paminėti Martinas Liuteris Kingas, Nelsonas Mandela, bažnyčios šventieji ir palaimintieji. Visa tai rodo, kad net ir sužeistoje žmonijoje atsiskleidžia tikrasis žmogaus didingumas. Šioje perspektyvoje enciklika kritiškai vertina posthumanizmo ir transhumanizmo idėjas, kurios žada, naudodamos technologijas, pranokti žmogiškumą. Tikintysis žino, kalbėjo kardinolas, kad jokie pažangūs įrenginiai neužpildys žmogaus širdies tuštumos ir nesuteiks galutinės gyvenimo prasmės. Pranokti žmogų, peržengti jo ribotumą, įmanoma ne technologijų, ne dirbtinio intelekto, bet malonės plotmėje, per tikėjimą, viltį ir meilę. Todėl popiežius enciklikoje pabrėžia, kad žmogus bręsta ne nepaisydamas savo ribotumo, o dažnai būtent per savo ribotumą. Ribotumas padeda išsiskleisti užuojautai, dosnumui, rūpinimui į kitų ir dvasiniai patirčiai. Žmogaus gyvenime neišvengiami skausmas, nusivylimai ir žaizdos. Tačiau būtent skausmas, nusivylimai ir žaizdos gali tapti brandos ir išminties keliu. Enciklikoje sakoma, kad visiškai panaikinti kančią reikštų nuslopinti ir meilę. Dažnai žmogaus grožis labiausiai atsiskleidžia, kai dramatiškai persipina laisvė, klaidos, viltys ir nusivylimai. Atsisakyti šios patirties reikštų atsisakyti pačios žmogiškumo esmės. Žmoguje glūdi autentiškas troškimas peržengti save ir enciklika šio troškimo neneigia, sakė kardinolas Fernandesas. Tačiau tikrąją šio troškimo išsipildymo galimybę susieja su Dievo malone. Žmogus nėra uždaras savo prigimties ribose. Jis yra pašauktas save pranokti. Tai tampa įmanoma per Dievo iniciatyvą ir šventosios dvasios veikimą, kuris žmogų įveda į neišsenkančio gyvenimo pilnatvę. Būtent tuomet, kaip rašė apaštalas Paulius, žmogus tampa nauju kūriniu.
1: Kiekviena pažangi dirbtinio intelekto laboratorija, įskaitant Anthropic, veikia tam tikrų paskatų ir apribojimų, kurie kartais gali konfliktuoti su siekiu elgtis teisingai kontekste. Gegužės 25-osios spaudos konferencijoje, per kurią pristatyta Leono 14-ojo enciklika Magnifica Humanitas, sakė Chrisas Olachas, vienas iš Anthropic steigėjų. Pasak jo, spaudimas būti komerciškai pelningiams, pirmauti tyrimuose, geopolitinis spaudimas, individualios ambicijos visą tai daro įtaką dirbtinio intelekto startuoliams, nepaisant nuoširdaus daugelio siekio elgtis teisingai. Kad dirbtinio intelekto technologijos plėtra būtų gera, reikia žmonių, kurie neveikia minėti veiksniai, tačiau kuriems rūpi, kad viskas vyktų sklandžiai, saugiai, kurie nebijo pasakyti nepatogių dalykų, kurie yra sąžiningi ir protingi kritikai. Reikia bendradarbiavimo tarp tų, kurie kuria dirbtinį intelektą ir tų, kurie mato tai, ko jie, būdami viduje, nemato. Būtent per tokį dialogą ir abipusės pastangas bus žengiama link viltingos ateities nuostabiai žmonijai. Būtent tai matau Magnifica Humanitas ir esu dėkingas popiežiui ir bažnyčiai už tai, kad ėmėsi šio įžvalgos darbo, sakė Chrisas Olachas. Pasak jo, Anthropic įsitraukė pokalbį su įvairių tikėjimų ir kultūrinių tradicijų lyderiais. Nepaisant skirtingumo, išryškėjo bendras ir gilus įsitikinimas dėl mūsų bendrų namų ir dėl vaikų, kurie gims, dirbtinio intelekto technologija turi būti gera. Kai kas manytų, pasak pranešėjo, kad dirbtinio intelekto klausimus geriausiai spręstų tokie kompiuterių mokslininkai kaip jis pats. Bet tai netiesa. Dirbtinio intelekto keliami klausimai pranoksta pačią su dirbtiniu intelektu dirbančią mokslininkų bendruomenę, ne tik pasiekmėmis, bet ir prigimtimi. Dirbtinio intelekto sistemos nėra kuriamos taip, kaip projektuojamas tiltas arba lėktuvas,

0: Suprantame, kaip veikia lėktuvas, nes žinome fizikos dėsnius, nesuprojektavome kiekvieną jo dalį. Dirbtinio intelekto modeliai veikia kitaip. Jie yra auginami. Ant apytikrai pagal žmogaus smegenis modeliuojamos struktūros ir ant milžiniško žmogaus minties bei kalbos paveldo. O tai, kas išaugo, yra kai kas subtiliau, keiščiau ir gražiau nei tai, kam mus paruošė mokslinė fantastika. Tai nėra šalti skaičiuojantis robotai. Dirbtinis intelektas yra sukurtas iš mūsų žodžių ir, kaip pastebėjo šventasis tėvas įvairiais požiūriais, jis paslaptingas net ir tiems, kurie jį moko. Anot Chriso Lako metaforos, naudojant dirbtinį intelektą, tarsi suteikiami gyvenimai išgalvotiems personažams. Mes žengiame į nepaprastą pasaulį, kuriame tie išgalvoti personažai su mumis kalba, pildo užduotis, turi darbą. Tai akivaizdžiai kelia klausimus, kurie peržengia kompiuterių mokslo ribas. Matematikos programavimo ir mokslo sąveika daro tai įmanoma, tačiau kokį personažą pasirinksime, kaip jis sąveikaus su pasauliu, kaip jis turėtų sąveikauti su pasauliu, tai aiškiai yra humanitarinio mokslo, religijos, filosofijos, plačiaja prasme visuomeniniai klausimai. Antropik bendra kūrėjas paminėjo keletą sričių, kur ypatingai reikia išvalgos ir veiksmų plano. Pirma liečio pareiga vargstantiems yra reali tikimybė, kad dirbtinis intelektas pakeis daugybę žmonių darbą. Jei taip atsitiks, parama netekusiems darbo taps istorinių proporcijų moralinė pareiga. Tai sudėtingas uždavinys. Be to, dirbtinis intelektas vystomas keliuose pasiturinčiose šalise. Kaip užtikrinti, kad jo teikiama nauda būtų paskirstyta visame pasaulyje? Neturime tokio mechanizmo, tai neišspręsta problema. Tai tokia problema, kurią bažnyčia istoriškai pasauliui vis primindavo. Kitas rytis moralinės vaizduotės dėl žmogaus klestėjimo būtinybė. Kaip atrodys žmonių, šeimų ir pasaulio klestėjimas pasaulyje, kuriame paplitę dirbtinio intelekto modeliai? Jau šiandien tėvai nerimauja dėl jų poveikio vaikų protams, pavieniai žmonės dėl savo darbo ateities. Tai nėra klausimai, į kuriuos galima atsakyti laboratorijoje. Tačiau tokios tradicijos kaip bažnyčia, juos svarsto tūkstančius metų ir reikia, kad tai darytų toliau naujame istorijos etape. Trečia, reikia kritinės išvalgos apie dirbtinio intelekto modelių prigimtį. Jis, pasak Chriso Olako, yra mokslininkas, kuris vadovauja šių modelių vidinę struktūrą tyrinčiai komandai. Būsiu atviras. Nuolat randame dalykų, kurie yra paslaptingi. Kartais netgi kelia nerimą. Struktūras, kurios atspindi rezultatus pateikiamus žmogaus neuromokslų. Randame introspekcijos požymių, randame vidinės būsenas, kurios funkcionaliai atspindi džiaugsmą, pasitenkinimą, baimę, sielvartą ir nerimą. Nežinau, ką tai reiškia, bet manau, kad tai verčia nuolat į tai gilintis. Mums reikia, kad daugiau pasaulio, religinių bendruomenių, pilietinės visuomenės, mokslininkų, vyriausybių ir žinoma visų geros valios žmonių darytų tai, ką daro popiežius. Rimtai vertintų, atidžiai stebėtų ir kreiptų įvykius geresnė linkme. Mums reikia kompetentingų kritikų, kurie laboratorijoms pasakytų, kai klysta, pridūrė jis. Reikia, pakartojo pranešėjas, interesų ar paskatų nesusaistytų moralinių balsų.
1: Enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius prašo tobulinti technologijas nekenkiant širdžiai. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornieli vedamajame straipsnyje apžvelgė pirmąją popiežiaus Leono 14 encikliką apie žmogaus orumo išsaugojimą dirbtinio intelekto eroje. Laikais, kai didžiulės nekontroliuojamos technologinės galios koncentracijos ir naujos dehumanizacijos formos rizikuoja užgošti žmogaus orumą, popiežius Leonas primena mums apie neatidėliotiną pareigą išlikti giliai žmogiškiems. Poliarizacijos ir smurto amžiuje, kaip plinta galios kultūra, o karas vėl tampa tarptautinės politikos instrumentu, Petro įpėdinis prašo mūsų tobulinti technologijas, neleidžiant širdžiai nykti. Jis kviečia mus priimti žmonijos ribotumą ir trapumą, nežvelgiant į juos, kaip tai daro technokratinė ideologija, kaip į klaidą, kurią reikia ištaisyti. Jis ragina mus žvelgti į pasaulį ne per pasaulio didžiųjų prizmę, o iš apačios kenčiančiųjų akimis, pradedant nuo mažiausiųjų. Dievo akimis, kuris prisijėmė mūsų silpnumą, paversdamas jį išganimo šaltiniu, nes net kai mašinos pasižymi efektyvumu, istorijos centre išlieka žmogaus veidas, reikalaujantis būti pamatytas, rašo Andrea Tornielli. Magnifica Humanitas nėra pirmiausia analitinis tekstas apie dirbtinį intelektą, veikiau tai sintezė, pritaikanti bažnyčios socialinio mokymo principus mūsų laikams, dirbtinio intelekto erai. Taip pat tai atsakas tiems, kurie pasitikėdami absoliučia rinkų ir naujųjų technologijų laisvę, atmeta popiežiaus mokymą apie raginimą bendrai valdyti dirbtinį intelektą, integralią ekologiją, ekonominių struktūrų tapimą nuodėmės struktūromis ir karo atmetimą. Skaitmeninės revoliucijos eroje popiežius prašo kiekvieno iš mūsų veikti, nes meilės civilizaciją įmanoma kurti, suvienijant mažas ir atkaklias ištikimybės, galinčias sustabdyti dehumanizaciją. Leonas primena mums, kad neteisybės kyla ne tik dėl klaidingų pavienių asmenų pasirinkimų, bet ir dėl struktūrų, mechanizmų bei ekonominių ir kultūrinių susitarimų, kurie sukuria nelygybę, ir kad vystimasis, kuris didina vienų vartojimą, o kitiems perkelia išlaidas ir žalą, arba kuris ištisus regionus paverčia pavaldžiais, yra nežmoniškas. Šiandien platformų, infrastruktūros, duomenų ir skaičiavimo galios kontrolė priklauso ne valstybėms, bet dideliems ekonominiams ir technologiniams žaidėjams, kurie nustato prieigos sąlygas ir pačias naudojimo galimybes. Kai tokia galia sutelkta keliose rankose, jie linkusi tapti neskaidri ir ištrūkti iš visuomenės kontrolės. Dar kartą patvirtindamas būtinybę peržengti teisingo karo teoriją, popiežius ragina dirbtinio intelekto naudojimui kare taikyti griežčiausius etinius apribojimus, nes nėra algoritmo, kuris galėtų padaryti karą moraliai priimtiną. Be to, dirbtinis intelektas tapo pagrindiniu veiksniu, formuojančiu visuomenės nuomonę, manipuliuojant vaizdais ir turiniu, todėl vis sunkiau atskirti tiesą nuo klastotės. Taip pat yra daug neiškumų dėl darbo rinkos, tad popiežius primena, kad būtent politika turi nukreipti ekonominę ir technologinę dinamiką bendrojo gėrio link, skatinti orų darbą, socialinę įtrauktį ir teisingą inovacijų teikiamos naudos paskirstimą. Popiežiaus nurodytas kelias nestato užtvarų, neatmeta dirbtinio intelekto naudojimo. Pabrėždamas daugybę teigiamų jo aspektų ir naudingų pritaikymų, tuo pačiu metu jis paaiškina, kad nepakanka užduoti etinį klausimą apie gerą ar blogą tikslą, kuriam jis naudojamas. Reikia veikti, klausti, kaip sistema sukurta ir kokia žmogaus ir visuomenės idėja įrašyta duomenyse ir modeliuose, kuriais ji vadovaujasi. Tam reikia tinkamų teisinių sistemų, nepriklausomos priežiūros, vartotojų švietimo ir svarbiausia politikos, kuri neatsisako savo pareigų. Priešingų atvejų pokyčiai bus valdomi vien technokratinės logikos ir bus pateikiami kaip būtini ir neišvengiami, taip nustatant taisykles, kurias diktuoja duomenų infrastruktūros valdytojai. Todėl būtina nuginkluoti dirbtinį intelektą, tai yra nutraukti techninės galios tapatinimą su teise valdyti. Ne tam, kad atsisakytume technologijų, bet tam, kad jos neužvaldytų žmonių. Apie jas reikia diskutuoti būtent tam, kad neatsižadėtume savo žmogiškumo, tokio trapaus ir tokio nuostabaus. Apžvelgdamas naująją popiežiaus encikliką apibendrina Andrea Tornielli.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Pirmadienį, gegužės 25 dieną, popiežius priėmė grupę Europos parlamento narių, dalyvavusių konferencijoje šeimos ir demografijos klausimais. Kartu su jais audiencijoje dalyvavo Europos komisarė Viduržemio jūros regionui bei Italijos šeimų ir lygių galimybių ministrė. Pasak popiežiaus, demografijos klausimai turi būti rimtai svarstomi nepriklausomai nuo politinių pozicijų, kurioms atstovaujama, nes tai yra neatidėliotinas iššūkis turėsiantis pasekmių milijonams žmonių ir jų šeimoms vis labiau senstančiame Europos žemyne.

0: Problemų kylančių dėl nulinio demografinio augimo yra daug ir jos yra sudėtingos.
1: All of these issues therefore urgently need to be studied and addressed in a coordinated way by a wide range of academic, political and societal.
0: Todėl jos turi būti skubiai ir koordinuotai nagrinėjamos akademinių, politinių ir socialinių lygmenimis. Nulinis demografinis augimas meta rimtą antropologinį, socialinį ir ekonominį iššūkį Europos ateičiai. Leonas XIV pabrėžė, kad ieškant sprendimų, svarbiausi dalykai, kuriuos reikia visada atsiminti, yra kiekvieno žmogaus orumas ir šeimos vaidmuo visuomenėje.
1: This approach is not a matter of returning to social models of the past, but of providing the men and women of our time with the unchanging principles that can surely guide them.
0: Tai nereiškia, kad reikia grįžti prie praeities socialinių modelių, bet reikia priminti mūsų laikų žmonėms nekintamus principus, galinčius padėti atsakyti į visais laikais kylančius esminius klausimus. Kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė ir vertė? Koks yra tikrasis visuomenės pašaukimas? Kokį pasaulį norime perduoti ateities kartoms? Laikantis šio požiūrio reikia plėtoti ir formuluoti politiką nacionaliniu bei ES lygmenimis, bendradarbiaujant su pilietinė visuomenė. Popiežius patikino audiencijos dalyvius, kad jis meldžiasi už juos ir už jų pastangas, remiant šeimas ir saugant kiekvieno žmogaus orumą. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos atstovų teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų, buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodų. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimai. Mes dedam visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemas. Lietuva esant tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidūs. Prezidentas šaukė valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi nei vieno.
3: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkmę einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Valstybės gynimo tarybos posėdžio išvakarėse buvo pranešta, kad krašto apsaugos ministerija spręs ar įsigyti Izraelio gamintojo sistemą dronams aptikti žemutinėje oro erdvėje. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanimo planas šiandien bus pristatytas žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
4: Šiandien brigados generolo Kazio Veverskio poligone Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras pristatys sprendimą formuoti karinį vienetą, apjungsiantį ir plėtosiantį Lietuvos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamis priemonėmis. Tuo pačiu metu vyks karinės pratybos su bepiločiais orlaivys ir kovos su jais sistemomis.
1: Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Seimo kultūros komitetas svarstys parlamentarų užregistruotus pasiūlymus LRT įstatymo pataisoms, bei peržiūrė Seimo teisės departamento pastabas. Pasak kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko užregistruota apie 10 pasiūlymų ir sulaukta apie 70 teisės departamento pastabų. Paskutinis balsavimas dėl įstatymo projekto Seime planuojamas kitą savaitę. Naujajame visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų projekte numatomas LRT valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo kasmetinė sveikatos patikra pavyko puikiai. Nuo grįžimo į postą tai buvo jo trečia patikra. Trumpui kitą mėnesį sueis 80 metų ir jis yra vyriausias priesaiką davęs Amerikos prezidentas. Pastarosiomis savaitėmis kelio žiniasklaidos priemonės kėlė klausimus dėl jo sveikatos. Kai ant jo rankos pastebėta mėlynė, o per kelis susitikimus jis atrodė kelioms sekundėms užsnūdęs, nors pats tai neigė. Pats Trumpas anksčiau yra kritikavęs savo pirmtaką Joe Bideną ir kėlė klausimus dėl jo protinės būklės. Šiuo metu Panevėžyje, Šiauliuose 9 laipsniai, Klaipėdoje 10, Kaune 11, Vilniuje, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus.

0: stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 5:07.
1: Intermezzo.

0: Birželio 7-ąją muzikos magijos klube klasikinės muzikos retenybės iš skirtingų kraštų. Muzikuoja Lyja Netuk smuikas, Polina Histova fleita ir violončelininkė Nahi Shin. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedevras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
3: LRT klasika.

0: 7:30 LRT klasikos eteryje, metas pradėti laidą Ryto Allegro. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po 8:00 kalbėsime apie tai, kokiosgi finansinės priemonės galėtų žmonės paskatinti, fizinius asmenius paskatinti prisidėti prie kultūros mecenatystės. Pasidomėsime, ar į Lietuvą atkeliavęs operos fantomas vėl susigražins susidomėjimą miuziklo žanru Lietuvoje. Taip pat prisiminsime savaitgalį vykusį 7 kartą Kaune festivalį Švęskime upę, o visai netrukus pakalbėsime apie muzikinį žaidimą skirtą Vytautui Kernagiui. Tad kviečiu likti drauge su LRT klasika. Sukurtas muzikinis žaidimas Kernagio leidimas, kuris leidžia Vytauto Kernagio dainoms ir jo kūrybai pratesti kelionę ne tik klausantis, bet ir žaidžiant. O apie šį žaidimą mes kalbame su jo kūrėjais Andriumi Pilipaičiu. Andriu, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir Justu Šidlausku, jūs tai sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Andriu, pradėkim nuo jūsų, kaip čia kilo mintis sukurti stalo žaidimą apie muziką iš principo.
1: Stalo žaidimai, tai, turbūt visas mano saugas gyvenimas, pabrėžiu saugas gyvenimas, yra stalo žaidimai ir jų žaidžiu ir žinau, ir darbas tiesiog susijęs, kaip ir sakau, turbūt visą savo gyvenimą ir tų muzikinių žaidimų įvairių, jų yra, čia nėra kažkas tokio visai naujo, tačiau būtent bežaidžiant įvairius kitus žaidimus, ir atsirado tą tokią, vadinkim, nežinau, nuoskaudą, lūkestis, o kodėl ne lietuviškas dainos skamba, o galėtų būti lietuviškos. Ir dauguma žaidėjų, kas žaidavo su manim įvairius kitus žaidimus, irgi tą patį vis pastebėdavo, o kaip su lietuviškais žaidimais, arba žaidžiant užsienietiškus muzikinius žaidimus, taip pat klausdavo įvairiai. Ir tikrai atsimenu, o paleisit Povilaitį, o paleisit Jessica Shy, ar sugrotų jūsų žaidime, tai tie klausimai turbūt ir įkalbino sukurti lietuvišką muzikinį žaidimą.
0: Tai kaip čia skirstytės su Justu, kas už ką atsakingas buvo tą žaidimą kūrint?
1: Tai mes gyvenime turim ir daugiau projektų, ne šį vieną kartu, tai esame įpratę dirbti kartu, o tų darbų, kuriant žaidimą, pasirodo yra daug daugiau, negu kad gali pasirodyti, tai tikrai darėm daug ir darėm viską pasiskirstim, bet turbūt sunkiausias pats darbas buvo ir turbūt dėl ko žmonės dabar neblogai vertina muzikinį žaidimą ir tikrai džiaugiasi, tai atrinkti dainas, nes pačiame žaidime yra virš 100 metų Lietuvos muzikos istorija ir tą žaidimą reikėjo subalansuoti, kad visko būtų po truputėlį, bet nieko ne per daug. Tai va čia turbūt buvo sunkiausias darbas ir skirsimės su Justu ir netgi šitam darbe, galbūt aš parinkau šiek tiek senesnės dainas, lietuviškas, Justas daugiau jau su moderniom dainom. Tai čia turbūt buvo tas didysis darbas. Na, o jau paskui visą kitą tą mechanikos nuglūdinimo, dizaino darbą ir visą kitą, jau jie lengvesni, bet sunkiausia vis tik tais yra teisingai atrinkti dainas.
0: Jūs tai kaip tas, ar ne, dainas atrinkinėjote, kas tapo tuo kriterijumi, kad dainos patektų į tą muzikinį žaidimą?
2: Na, žinokite, aš visiškai pritariu Andriui, nes dviese mes šitą darbą ir darėm. Tai tų dainų atrinkimas tai buvo, žinokit, kaip koksai išgyvenimas šau, kuomet mes sudėliojame iš pat pradžių gal buvo ar 500 dainų, kurios mes norėjom patalpinti, tada mes dėliojame įvairias kvotas, kiek kokio atlikėjo gali būti, kad nebūtų per daug. Iš pat pradžių buvo per daug hiperbolės, per daug foje, supratom, kad žaidimą tai išbalansuoja. Ir reikėjo atsisakyti kai kurių dainų, o kiekvienos dainos atsisakymas tapo labai labai asmeniškas, todėl kad eilė dainų, kurios yra muzikinėme žaidime tiek Andriui, tiek man, reiškia begalinės emocijos ir prisiminimus. Pavyzdžiui, galiu išduoti viešai paslaptį į eterį. Su Andriumi reikėjo labai labai ginčytis dėl kiekvienos naktinių personų dainos, nes jam tiesiog tai kėlė tiek daug sentimentų. Tai muzikinėme žaidime esančios dainos, jos iš tikrųjų, jos yra tiek Lietuvos muzikos estradoj,

0: svarbios tiek Andriui ir man asmeniškai.
1: Kalbant apie patį žaidimą, jūs vis tiek na, jį įvardijot muzikinį žaidimą Kernagio leidimas. Kaip suprasti šitą pavadinimą?
0: Tai iš tikrųjų yra trečioji mūsų muzikinio žaidimo versija, nes pati pirmoji muzikinis žaidimas buvo išleista 2024 metų lapkričio pabaigoje. 25 metų vasarą ar rugsėjį mes pristatėme specialią versiją išleistą kartu su Agata. Tai yra visiškai naujos 300 dainų, atrinktos Agatos, nežinau, kaip pavadinti tiksliai, muzikologų arba žmonių, kurie organizuoja protmūšius. Tai čia buvo antroji versija. Ir va trečioji versija, Kernagio leidimas, buvo išleista čia va prieš porą savaičių. Ir tai skirtumas iš esmės tarp, išskirtinumas muzikinio žaidimo Kernagio leidimo yra tai, kad tai yra originalusis muzikinis žaidimas su 300 originaliųjų dainų. Viduje jau yra įdėtos Kernagio dainos 51 jų ir netgi yra 48 kolekcinės kortelės su maestro rankraščiais, nuotraukomis, albumų viršeliais. Tai tiesiog tai yra, galima galvoti, kad muzikinis žaidimas Kernagio leidimas yra kolekcinė muzikinio žaidimo versija.
1: Tai, ką dabar papasakojo mums Justas, Andriau, na ir rankrašė, ar ne, kaip suprantu, kad tos kolekcinės faktiškai žaidimo kortelės, kaip jūs dėliojot, kas iš jų turi atsirasti ir tų 50 specialių kortelių, kaip suprantu, dedikuotų žaidime yra būtent Vytautui Kernagiui?
2: Tai čia mūsų skambutė trūksta dar vieno žmogaus, nes žaidimą leidom kartu su Vytauto Kernagio fondu. Tai tikrai sulaukom daug pagalbos tiek dainų atrinkime, tiek va būtent, ką jūs kalbėjo, kad galėjom įdėti dar ir tokių kolekcinių nuotraukėlių. Tai pirma buvo mintis galbūt parodyti tik tais albumų viršelius, bet paskui pasižiūrėjom, kad tikrai gavom nemažai nuotraukų ir tų rankraščių. Tai čia mes pagalbos jau sulaukėme būtent iš Vytauto Kernagio fondo.
1: Ir kaip, ar ir fondas pats sprendė, kas turėtų atsirasti ant tų kortelių, koks vizualas, ar visgi čia buvo jums parinktas kažkoks, tai nežinau, šūsnis informacijos, Andriau, iš kurios jums teko kažką išsirinkti?
2: Taip, tai mes sulaukim ne tik pagalbos, bet ir pasitikėjimo iš jų, tai tikrai leido, kaip pasakyti, davė resursą ir leido patiems, tai rinkome tas nuotraukas, turbūt, vienas yra tokios ikoninės ir jau tikrai matytos, o kitos yra tokios stebinančios. Tai vat ypač ir mane patį, pavyzdžiui, matyti jauną Vytautą Kernagį, tai tikrai vienoje kitoje vietoje vienaip atsimenu, o kitaip mačiau pirmą kartą. Tai turbūt tai, kas mane stebino, taip kaip ir dainas rinkam. Tai, kas mūsų stebino, kas mums įdomu, mums sentimentalu, mes tikimės, kad ir kitiem bus. Tai vat rinkom tos nuotraukas, kurios mūsų sužavėjo, kurios mus nustebino.
1: Jūs tai, o kalbant apie dainas, tuomet Kernagio dainas vėlgi, ar čia irgi ieškojot tokių galbūt mažiau girdėtų, ar dėjot ir tas, kurias visi ir viduriai nakties pažadinti galėtų užtraukti?
0: Tai šitoj vietoj mes turėjome vieną iš pirmųjų susitikimų su Vytautu Kernagiu jaunesniuoju. Ir mes su juo, kai susitikome ir kalbėjom apskritai apie jo tėčio kūrybą, jisai pasakė vieną įdomų faktą, tai kad jisai yra pastebėjęs, kad daugumai žmonių Vytautas Kernagis asocijuojasi su tik tam tikra jo, su tam tikru jo kūrybos laikotarpiu. Galbūt kažkas labiau žino kabaretą tarp girnų arba iš dainos teatro periodo. Ir vienas iš tikslų, kuriuos mes turėjome atrinkinėdami dainas, bet ne mes atrinkom dainas, o Vytautas Kernagis jaunesnysis, kiek žinau, atrinko dainas, tai tikslas buvo parodyti kuo įvairesnę maestro kūrybą. Todėl, kad tas kūrybos laikotarpis jis buvo gana ilgas, todėl šitose 50-tyje atrinktų Vytauto Kernagio dainų galima pamatyti jau nu, Vytauto Kernagio kūrybą nuo pradžios iki pat pabaigos. Tai yra visas jau kūrybos laikotarpis.
1: Ačiū labai Jums už tai, kad papasakojot. Du stalo žaidimo kūrėjai, Andrius Pilipaitis ir Justas Šidlauskas, buvo su mumis. Mes kalbėjome apie jų sukurtą muzikinį žaidimą Kernagio leidimas, kuriame tarp 300 dainų yra ir 50 būtent skirtų Vytautui Kernagiui. Ten ir fotografijos, kaip sakė pašnekovai, Vytauto Kernagio nuo jaunystės laikų iki to, kokį mes Vytautą Kernagį matėm jau saugusi, matėm televizijos ekranuose iki rankraščių, tad toks tas žaidimas švenčiant Vytauto, minint Vytauto Kernagio metus, o su mumis buvo žaidimo kūrėjai Andrius Pilipaitis ir Justas Šidlauskas.

0: Kaune jau 7 kartą vyko festivalis Švęskime upę. Kauno menininkų namų ir kūrybinių bendruomenių organizuojamas festivalis kvietė pasižvalgyti į miestą iš Nemuno, pasvarstyti apie vandenyje gyvenančias mitines būtybes ir įsimintinai paminėti 618-ąjį Kauno gimtadienį, plačiau pasakoja kolegė iš Kauno Skirmantė Vaitytė.
1: Festivalis Švęskime upę vienai dienai atgaivino veiksmą Nemune. Upėje pasklido keli šimtai baidarių, kanojų, irklinčių, valčių, plaustų, o pakrantėmis zujo dviratininkai ir pėstieji. Iš Panemunės į Santaką dalyviai keliavo pakeliui sustodami pakrančių stotelėse, kur galėjo išbandyti įvairias kūrybines veiklas. Į 10 km kelionę išsiruošė ir 14 Kauno technologijos universiteto žygeivių klubo Ąžuolas narių. Jie plaukė į plaustpirčių. Išsamiau pasakoja šio klubo narė Daniela Deveikytė.
2: Prieš 3 metus pirmą kartą sugalvojom, kad reikia dalyvauti šitoj šventėj, bet baidaras, ne tai kad nuobodu, tiesiog labai dažnas reiškinys ir mes jau tiek prisiplaukėjom, reikėjo kažko įvairesnio, taip šitą plaustą pasistatėm. Pirmais metais buvo tiesiog šašlikinė mūsų ypatingas dalykas, o praeitais metais tiesiog sugalvojom, kad reikia pirtį pasistatyti, tai taip ir pasidarėm. Pasėjom malkų, pasėjom kirvį, pasikaposim, dar pas mus yra iš Armėnijos ir Azerbaidžano, dabar neprisimenu vaikinas, jisai pasisiūlė būti mūsų maistininku, tai bus tradiciškas plovas su ariena pietums, kurį pašildysim ant šašlikinės, be plaukiant plaustu. Tai bus labai skanus pietus ir dar pirtelė, ir tada iššoksim atsigaivinti Nemuną, kol plauksim, žodžiu, dieną ant vandens.
3: Pagrindas tai vantonai pagaminti iš medžių ir statinių, tai gal tuo unikalesnis, kad bus pirtis ant vandens.
1: Tai plauspirčio sumanytojas Algirdas.
3: Tik tai tiek, kad toks niuansas vandens kartais būna mažai ir kartais galima užkliūt kur nors. Plaustas neplaukia labai greitai, tai užtrunka visai pusė dienos.
1: Lina ir Audrius į baidarę lipti susiruošė pasipuošę vestuviniais drabužiais.
4: Mes nusprendėm, kad upė teka. Jaunoji taip pat teka. Kažkas tai asocijuojasi.
2: Perskaičiau, kad gausim baidarę, jeigu kažkuo prisidėsim prie renginio, tuo, ko galim, to prisidedam, tai nutarėm tiesiog pasipuošti šitai šventei. Tai su įžadais viskas kaip priklauso, viską turim pasiruošę.
4: Pernai tiek buvo smagu, bet nebuvo tokio oro, tai šiemet įsivaizduoju, kad bus daug, daug smagiau. Tai būnam šalia upės visada, vanduo tai yra gėris.
2: Mėgstu iki Santakos pasivaikščiot, kur susiteka abi upės, tai va, irgi tuo pačiu Santaka, tėkmė, susidūrimas, taip ir seina.
1: Festivalio Švęskime upę dalyviai Lina ir Audrius pasvarstė, kaip atgyvinti Kauno upės.
2: Būtų gal smagu baras koks plaukiantis. Tam tikruo metu įlipė ir tada plaukė.
4: Soliukai turėtų atsigręžti į vandenį labiau nei į gatvę.
1: Nemunu plaukė ir būrys jūrų skautų. Tarp jų kaunietės Gabrielė šeima su vaikais.
5: Pirmą kartą vaikai lanko skautus, sezono atidarimo plaukimas.
6: Didžioji dalis programos būna mūsų prie upių, kai būna stovyklos, nes mes jūrų skautai. Tai viskas prie vandens. Prie upių, prie jūrų. Man 10 ir mano vardas Austėja.
1: Menininkai Rasa Vaičiulytė ir Gediminas Narkūnas savo baidarę papuošė sparnais.
7: Čia yra Kauno menininkų mūza. Aišku, mūzos reikalingos. Mūzos reikalingos visiems, ir vyram, ir moterim.
8: Mūzos sparnai, va, ir dar turime ir arfą. Pažiūrėkit, kiekviename krantėje išlipsime, būsime apsirengę baltai. Pasisakysime apie Kauno menininkų mūzas.
7: Labai gera šventė ir labai gerai plaukti ir Nemuną pažįsti ir žmonės susipažįsti. Pagaliau atitrūksi nuo tos kasdienybės ir taip tiesiog tave pakilėja, tu pasidarai jaunas.
8: O aš tai tik tai 4 kartą plauksiu. Praeitą savaitgalį jau išbandžiau Nemuną, buvo labai ekstremalu ir vien

0: Vietė buvo, dabar šį kartą dviese, tai jau dabar saugiai jausios.
1: Tai jausmas labai geras, plauki. Anksčiau aš plaukdavau net iki Jurbarko su nakvinėm, taip toliau, bet kadangi dabar plauksime čia, emocijų bus daug.
2: Šančių pakrantėje prie Panemunės tilto dalyviai galėjo dalyvauti upių mitų dirbtuvėse, Nemuno virsmo mariomis edukacijoje, stebėti vaikščiotojų lynų pasirodymus po tiltu. Lietuvos zoologijos sodo atstovė Rasa Kirkaitė pasakojo apie mitus.
3: Tai koks nors geltonskruostis žaltys tikrai gali praplaukti, tai kaip jis atrodo ir kokią istoriją sukuria įvairių. Taip, dabar jis tokiame stiklainėje jau yra ir galima irgi pasižiūrėti, tada tikrai visi žinome tą pasaką, kad žaltys, eglė, karalienė, taip toliau visa ta meilės istorija ir žmonės, sakykime, matydavo, kaip plaukia tas žaltys ir tada kas kyla įvairiausios mintys, istorijų kūrimas ir kad tai yra mistiška ir magiška beveik būtybė. Būtų galima sutikti kokį žalčiuką, tikrai, manau, ramybėje sėdint, pasižiūrėti tikrai. Ypač kokią nors žuvį plaukiant gali rasti, gal kokį pamestą žvyną ir tada irgi sukurti įvairiausių tų mistinių istorijų.
2: Menininkė Miglė Jašauskė kvietė apžiūrėti meninę instaliaciją Klausykla.
4: Aš čia pristatau klausyklų žemėlapį, nu, čia va tos visos ausytės ant medžio yra, tai čia galerinė dalis, o čia galima nuskanuoti QR kodą ir aš darau tas klausyklėlės per visą Lietuvą ant medžių išvartų arba be mirštančių medžių, miškuose, kažkokiose gražiose vietose arba žmonės man parodo medžius ir aš jiems padarau asmeninės klausyklas. Ir labai man atrodo miela, kai negribau ir randi ausį. Ir galėjai pasipasakot, išpažint nuodėmės, palikti komentarą ir medis neišduos, medis išklauso, neprieštarauja ir nuleidžia į žemę visas tas. Nes tas bendravimas su miškum, aš bent matau, kaip mano karta ir jaunesnės atsigrėžė atgal į gamtą, visą miško terapiją, taip toliau. Aš duodu alternatyvą.
2: Viena iš festivalio Šveskime upę organizatorių Kauno menininkų namų vadovė Aistė Paukštė akcentavo, kad šįmet dalyvavo rekordinis skaičius žmonių.
5: Šiandien dalyvių tikrai rekordinis skaičius ir net pritrūkom baidarių. Mūsų sąraše yra 256, man atrodo, transporto priemonės, plus yra savadarbiai plaustai, yra žmonės, kurie turi kažkokias pripučiamas valtis ir plaukia irklentės, tai aš manau, kad tikrai 5-600 bus vandenyje šiandien žmonių.
2: Šįmet festivalis kvietė gilintis į mitų temą.
5: Šiemet ilgai galvojom temą ir kažkaip tie mitai mus vis vyjosi ir Kaune, atrodo, mes tą mitų temą vis vystom ir Kauno žvėris plaukėjo po Nemuną ir Nerį, tai prie jo sugrįžom ir kvietėm dalyvius puoštis, patiems atspindėti kažkokius mitus. Ir visose veiklose turėjom atvirą kvietimą menininkam, kūrėjam ir jie galėjo pasirinkti vieną iš stotelių, kurias irgi užvadinom per tą mitų prizmę, tai tarkim mes esam pradžioje tekmėje, kur viskas prasideda, išteka. Yra gelmė, kur tokia labiau gal apie tos povandeninius dalykus kalba ir visos tos stotelės turi tematiką mitų. Žmonės tik juos plaukdami sutiks ir Kauno žvėrį ir gal čia trys mergelės, kurios irgi turi savo legendą. Santakos parke turim instaliuotus 4 kūrinius žemės meno plenero. Juos kūrė 2 Lietuvos menininkai, Arvidas Ališanka ir Sodeika. Ir 2 menininkai iš užsienio, tai iš Portugalijos ir iš Ukrainos. Bebras yra atsiradęs, turėsim klasės žaidimą, kuris yra suveltas iš lietuvių avių vilnų ir iš Portugalijos avių vilnų. Bus galimybė nusiauti batus, paliesti žolę ir tuo pačiu per vilną pašokinėti dar klases, kur daugumą esam gal ir pamiršę šitą žaidimą. Mūsų turbūt toks pirminis tikslas tai buvo gražinti žmonės prie upės ir kad jie matytų, kad ta upė yra labai svarbi Kauno miesto dalis. Matom, kad tas poreikis žmonėm prie tų upių atkeliauti yra ir man atrodo, ta kultūra po truputį auga, jeigu dar mes turėsim tokią galimybę, kad atėjus pasivaikščiot gali griebti baidarį ir išplaukti, tai jau bus čia tobula, apie tai svajojom, kad kažkada tikrai tas upių miestas būtų Kaunas.
2: Iš Kauno Skirmantė Vaitytė.

0: Jau ateinantį pirmadienį visi moksleiviai Lietuvoje laikys lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Jo metu moksleiviai tradiciškai rašys rašinį. Ar tokiuose rašiniuose turėtų būti taisoma kalba ir kodėl stiliaus klaidas galėtume pavadinti raudono rašiklio tironija? Apie tai pasakoja kolega Tomas Riklius.
1: Ar moksleiviai tebemoka rašyti?

0: yra atsižvelgiama visiškai į individualią įvairovę ir į vaiko gerovę plačiąją prasme. Kaip vaikas jaučiasi, kai jis yra nuo pirmos iki dvyliktos klasės, tas mūsų duomeninas apima, yra kiekvieną mielą dieną taisomas.
1: Tyrimas apima ir įvairius laikotarpius. Pavyzdžiui, žiūrint iš tos perspektyvos, ar pasimato kažkokių skirtumų, kaip dažnai sakoma, kad vaikai nebemoka rašyti, ar visgi matosi, kad taisymo tendencija yra tiesiog nuolatinė.
0: Čia mes turim du klausimus. Vienas klausimas, ką moka vaikai, tai yra, kiek jų kalba yra variantiška ir kiek tas variantiškumas yra nestandartinis. O kitas dalykas, kaip taiso. Taip, iš tikrųjų matosi skirtumai. Aš pati asmeniškai labiausiai giliau žiūrėjau tik tai apie 500 gal darbų, 11-12 klasių, iš kurių mes neva jau tikimės kažkokio parengto produkto, tarsi vaiko, negalima taip sakyti apie žmogų, bet įsivaizduojam, kad sistema produkuoja, tarkim, raštingus žmonės. Aš tikrai matau didžiulį pokytį taisimo prasme, nes akivaizdu, kad mokytojai po 90-ųjų metų veikiausiai tai susijęs su egzaminų kaita ir tai kad mokykliniai egzaminai tapo privalomi universitetui, anksčiau būdavo laikomi atskiri egzaminai, mokytojas iš esmės pradėjo ruošti iš tikrųjų egzaminui ir tada atitinkamai, ir taip teorija sako, kai ruošia egzaminui, jie laikosi tų normų, kurios reikalaujamos egzamino. Gal patys mokytojai nebraukytų kiekvieno žodžio, bet normas yra normas ir vat tai lemia reikšmingai didesnį taisimų skaičių. Sovietmečiu matosi pabraukimų, matosi pataisimų, bet jie nežymimi kaip klaidos ir jų gerokai mažiau. Čia taisimo prasme. Paties raštingumo prasme mes, aišku, turime socialinį skirtumą. Daugiau vaikų baigia 12 klasių. Vėlgi, šita aplinkybė be galo svarbi suprasti, kodėl iš tikrųjų šiek tiek daugiau atsiranda tų nenorminių kai kurių variantų. Nes gali būti, kad mes turime skirtumą parengtumo vaiko iki mokyklos. Visi tyrimai teoriniai rodo, kad jeigu vaikui skaitė, jo kalba reikšmingai bus kitokia. Jeigu vaiką namuose kalbino, jeigu jis buvo ugdomas dar iki mokyklos, koks yra parengimas, tai jam bus dažnai lengviau, sakysime, suvokti. Yra tam tikri ir biologiniai skirtumai tų vaikų. O čia mes turim praktiškai na visus. Ir todėl savaime aišku, kai ta įvairovė didesnė, natūralu, kad randasi skirtingų vaikų, su skirtingom raštingumo, sakysim, tempais ir pajėgumais. Bet vis tiek man reikšmingesnis, kai aš pati esu skandinavistė ir mes čia tyrinėjom ir su studentais, aš skaitau kursą apie raštingumą, apie vaiko perspektyvą mokykloje ir lyginam su Skandinavija, tai man vis dėlto tos taisymo praktikos labiau krenta į akis negu pačių vaikų, kas yra labai vienoda. Vieni vienaip gali, kiti kitaip, o pertekliniais taisymais mes išsiskiriam.
2: Sociolingvistė raštingumo situaciją lygina su Skandinavijos šalimis, kuriuose požiūris į vaiką ir individą gan skiriasi.
0: Pas mus yra popieriuose parašyta, atsižvelkite vaikų skirtumus, atkreipkite dėmesį į kiekvieną, bet tai yra tik popierinis dalykas, nes nėra mokytojam nei pagalbos, nei išsilavinimo. Tai va tas dalykas, kad tu į kiekvieną turi pažiūrėti skirtingas užduotis duoti. Disleksijos atvejai, pavyzdžiui, galim paimti tą. Apie 10% žmonių gali turėti disleksiją. Suprantam, kad tai yra biologinė priežastis, ne kognityvinė. Skandinavijoje tokiais atvejais vaikai gali skaityti į diktofoną, jie visiems visą laiką duodama planšetę, kompiuteris ir mašina taiso rašybą, jie gali kalbėti irgi tekstas perskaitomas mašinos egzaminus, jie laiko su visom technologijom, nes tai yra ne vaiko problema, tai yra švietimo sistemos, vaikas turi teisę į mokymąsi, o pas mus vaikai tokiu atveju yra absoliučiai apleidžiami. Jiem duodama daugiau laiko, bet tas laikas nėra tas, ko jiems labiausiai trūksta. Tai va šita prasme. Taisyti taiso, bet suprantat, žmonės matyt mano, kad mes kalbam apie rašybą. O mūsų tyrimas parodė, kad rašyba sudaro bene mažiausią dalį vadinamosios problemos kabutėse, o didžiąją dalį taisimų, ypač po sovietinių laikotarpių nuo 90-ųjų, sudaro vadinamieji stiliaus ir kalbos kultūros taisimai. Tai va šituos kalbos kultūros aš visus kaip lingvistė vadinčiau pertekliniais, kadangi tai yra mūsų gramatika, mūsų žmonių kalba, kultūriniai susitarimai, tarkim, kad tu nesakyk žodžio klasiokas. Bet kodėl? Kodėl vaikas turi būti baudojamas už pavartotą žodį, kurį vartoja bendruomenė? Ir stilius, kuris iš vis yra individuali raiška, mokiniai, juk turim suprasti, jie tuos 12 metų pakliuvę į mokyklą, kasdien kaip į darbą,

0: turi mokytis daugybės dalykų. Kalbinė raiška yra esminė ta prasme, kad jie gali tapti savarankiški mąstytojai. O čia taiso ir mąstymo būdus dažnai. Neatkreipia dėmesio į tai, kad, sakysime, kai kuriais atvejais ten yra tiek daug gumulų, tempas, motivacija, ar tinka ta tema žmogui, ar jis turi ką pasakyti tą temą, va dar vienas dalykas, kai nelabai turi ką pasakyti, tada atsiranda visokių tokių, pavadinkime, ir kliurkų, ir kartais aš net nesuprantu, už ką pataisė. Nu taip, tas mokinys kalba kitokiu būdu trupučiuką, bet ar tai reiškia, kad jis neturi minčių galvoj, kai kurie iš jų iš vis matosi, pereina į tokį abstraktų stilių, kažkaip stengiasi formuluoti, kažkaip neva moksliškai, tai tu gali pasakyti, nereikia, gal tu čia truputėlį per daug, bet kartais panašu, kad tikrai visiškai nuosekliai ir gerai dirba. Ir štai mes matom vis tiek raudoną visą tekstą. Aš tai vadinu raudono rašiklio tironija.
1: Mokslininkė pastebi, kad perteklinio taisymo rezultatas dažnai būna toks, kad žmonės pradeda galvoti, jog nemoka savo gimtosios kalbos.
0: Yra didžiulė bėda, žmonės paliekami su mintim, kad jie negali, kad jiem nepavyksta, kad jie netalentingi, kad jie neraštingi. Ir dažniausiai kas yra, kad žymi žodžių gramatiką. Mes lingvistai gramatiką galime žymėti dalykus, kurie yra negramatiški. Tai reiškia, kad jeigu kalbėtų žmogus, kuris mokosi lietuvių kalbos ir tada pasakytų kažkokį junginį, kažkokį linksnį ar kažką, kuris visiškai negramatiškas, taip lietuviai nesako. Tokių gramatikos aš ieškojau nėra. Yra terminis vienas kitas variantas, yra konferis paties ir pačio, vagies ir vagio, irgi terminiai variantai, kurio žymi kaip gramatikos klaidas, tai irgi blogai, nes tai vaiko gimtoji kalba ta tarmė. O visa kita yra tie pertekliniai dalykai, ant kurių parašoma gramatika. Mes žinom šitą fenomeną. Lietuviai visą laiką pasakyti, aš nemoku savo kalbos. Ir man atrodo, prie to prisideda šitas baisingai smarkus vaikų taisimas. Nekaltinu mokytojų, nesupraskite neteisingai. Kaltinu tą sistemą, kuri iš jų reikalauja rašyti tam tikros formos tekstus, įsprausti vaikus į rėmelį ir neleisti jiems lengviau kvėpuoti ir kalbėti tai, ką jie nori, kalbėti, ką jie galbūt galėtų pasakyti raštu ir žodžiu.
1: Knygoje Lietuvių kalba kaip klaida tyrėja su kolegomis pateikė ir rekomendacijas, kas švietimo sistemoje galėtų būti keičiama.
0: Matykit individą, supraskit, kad raštingumas yra procesas, kurį skirtingai pereina vaikai. Tarp kitko, dar vaikai nebūtinai ir lietuvių kalba yra gimtoji, disleksija, kognityviniai dalykai. Matykit tos individus. Galima netaisyti, individualizuoti tos taisymus, padirbti atskirai su žmonėmis ir leisti jiems kalbėti raštu. Tai yra svarbiausia, mums reikia minties savarankiškos. Mašinas jau gali korektūrą ištaisyti. Tai va, tai tokios rekomendacijos, bet iš tikrųjų pagrindinis daiktas mokytojai ir mokytojų nuostatos yra labai labai svarbu. Jie vaikus nuo pat mažumės turi, mato, turi matyti labai daug. Aš dirbau mokykloje, aš mačiau, kiek formuliarų, kiek instrukcijų gauna mokytojai prieš tuos nacionalinius egzaminus, kai reikia taisyti. Kokį stresą tai kelia mokykloms, mokytojams, mokiniams, vaikams ir tėvams. Kaip galima, kad tai iki šiol Lietuvoje yra legalu? Sudaromos pačios geriausios sąlygos mokytojams būti, nes jiems mes atiduodam savo vaikus.
1: Apie moksleivių raštingumą ir rašinius pasakojo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto skandinavistikos centro profesorė, daktarė Loreta Vaicekauskienė. Čia Tomas Riklius.
2: Na, o visai netrukus po 8 valandos žinių domėsimės, kasgi paskatintų fizinių asmenų paramą kultūrai ir apie tai jau visai netrukus. Likite drauge.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, studijoje Aistė Plaipaitė. Premjerė šią valandą susitinka su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrais, su kuriais aptars situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Buvo atskleista nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, tokie atvejai negali kartotis.
2: Mano ir mano komandos atsakomybė yra, kad tokie atvejai nepasikartotų ir kad dabar šis incidentas būtų kiek įmanoma labiau rizikos ir iš to kylančios grėsmės visos suvaldytos. Pradėjus dirbti ministerijoje, lapkričio mėnesį mes ir papildomą finansavimą skiriam registrų centrui. Yra lūkesčių raštas, suformuotos užduotys registrų centrui. Vienas iš esminių prioritetų yra duomenų apsauga ir kibernetinio saugumo sprendimų. Mes dedame visas pastangas, kad būtume žingsniu priekyje, nes turime suprasti, kad technologijos tobulėja mūsų, bet technologijos tobulėja ir tų, kurie siekia įsilaužti į sistemas. Lietuva esam tikrai pažangi valstybė, na ir negali tokie atvejai kartotis.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Paaiškėjus, kad iš registrų centro buvo pavogta gyventojų duomenų, teisininkai atkreipė dėmesį, kad informacija gali bandyti pasinaudoti nusikaltėliai, tad gyventojai raginami būti atidūs. Prezidentas šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, kuriame bus aptarta oro gynyba, sprendimai jai stiprinti, taip pat saugumo situacija Lietuvoje bei regione. Pasak dronų eksperto Arūno Kumpio, oro gynybai organizuoti reikia ne tik priemonių, bet ir plano, o Lietuva kol kas neturi nei vieno.
3: Kol kas neturime ne tik kad priemonių, bet mes neturim sumanimo plano, kurią linkme einame. Pirmiausia, reikėtų kviestis ukrainiečius ekspertus pasidėlioti sumanimą, ko mes siekiam ir kokių priemonių tam tikslui pasiekti mums reikia. Kalbant apie oro gynybą nuo dronų, rezultatas yra nulinis. Iš visų įskridusių Lietuvos teritoriją dronų iki šiol buvo nulis aptikta, nulis identifikuota, nulis neutralizuota.
1: Dronų ekspertas Arūnas Kumpis. Lenkija ir Jungtinė karalystė šiandien Londone turėtų pasirašyti gynybos susitarimą, kuriuo bus išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Taip siekiama geriau atremti grėsmes, įskaitant ir keliamas Rusijos. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas išvakarėse teigė, kad susitarimo pasirašymas bus istorinė akimirka. Savo ruoštų Britų ministras pirmininkas Kiras Starmeris sakė, jog tai bus didžiausias žingsnis į priekį gynybos ir saugumo srityje tarp abiejų šalių. Pernai Lenkija glaudesnio bendradarbiavimo sutartį pasirašė su Prancūzija. Švietimo sistemos vadovai aiškinasi, kodėl šalies mokyklose vis dažniau pasitaiko smurto atvejų ir kaip juos suvaldyti. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, siekiant apsaugoti vaikus nuo patyčių ir smurto protrūkių, svarbu užtikrinti moksleivių užimtumą ir pasibaigus pamokoms.
4: Stiprinti vaikų užimtumą. Vaikai gauna tą laisvę socialiniuose tinkluose, jeigu mes nekontroliuojam. Užimtumas iškart į mokyklą, į būrelį galbūt. Galbūt tėvai nori, kad vaikai lavintų skirtingus tos intelekto tipus. Vėliau, man atrodo, drąsiau galima būtų vykdyti telefonų draudimus, skaitmeninių įrenginių draudimus.
1: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas sako, kad reikėtų didinti atlyginimus mokyklose dirbantiems psichologams, sveikatos specialistams bei socialiniams darbuotojams.
5: Ką valstybė galėtų daryti kitaip, tai daugiau skirti lėšų specialistam, kurie gali padėti mokyklose, tai yra psichologam ir sveikatos specialistam, socdarbuotojam. Atlyginimai yra nekonkurencingi ir darbo krūvis, kuris yra suformuojamas mokyklose, yra toks, kad prieinamumas paties psichologo nėra toks lengvas ir greitas.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Kastytis Šmigelskas. Šiuo metu Šiauliuose 10 laipsnių, Vilniuje, Klaipėdoje 11, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 5 minutės po 8.
6: Ryto Allegro.
7: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Atsiprašau. Kasgi paskatintų fizinių asmenų filantropiją Lietuvoje? Tokį klausimą mes keliame dabar, nes šiuo metu Lietuva yra 4 iš 40 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių, neturinčių mokestinių paskatų fiziniams asmenims. Atliktas ir tyrimas mokestinių lengvatų fiziniams asmenims poveikio filantropijai Lietuvoje vertinimas. Apžvelgiamos buvo 4 Europos šalių gerosios praktikos, taikant mokestinės lengvatas fiziniams asmenims bei vertinamos jų pritaikymo galimybės Lietuvoje, tad apie šį tyrimą ir galimybės kitų šalių mokestinių lengvatas pritaikyti Lietuvoje. Kalbame su tyrimą atlikusią Smart Continent Management Institute atstove Asta Adamonyte. Asta, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Galbūt pradėkime nuo paties tyrimo, kokias tas 4 šalis vertinote, kuriuose jau veikia ta fizinė paskatos fiziniams asmenims ir jų filantropijai.
8: Tai buvo pasirinktos 4 šalis pagal pritaikytą panašumo indeksą, kad tai būtų panašios šalis ir į Lietuvą, tiek ekonominių, tiek kultūrinių požiūrių. Buvo atsižvelgta ir jūsų minėtos organizacijos duomenys, taip pat į dosnumo ataskaitą, kuri 2015 metais pakeitė metodiką. Lietuva ten pakilo, atsižvelgiant anksčiau buvo indeksas, kur Lietuva buvo žemiau, tai atsirinkome tas 4 šalis, jos visos taip pat skirtingas mokesčių paskatas taiko, tai irgi buvo atsižvelgta, tai 4 to šalis liko Čekija, Estija, Slovenija ir Belgija. Ir jos taiko skirtingas mokestinės paskatas ir jų pagrindų buvo analizuota, kasgi skatina tos asmenys aukoti ir įsitraukti filantropiją.
7: Tai kokias tuose 4 šalyse jūs aptikote finansinės paskaitas fiziniams asmenims?
8: Tai paskatos įprastai susiskirsto į 3 tokias, tai yra mišrus, yra mokesčių atskaitimas ir mokesčių kreditas. Jos, aišku, skiriasi ir savo sudėtingumu ir žmonių pasitikėjimu tomis paskatomis, bet šalis pasirinkusios, tai nėra, kad viena geresnė ar kita blogesnė, bet jos yra skirtingos. O Lietuva turi tik tais gyventojų pajamų mokesčio 1,2 perskirstimą, kas iš savo pagrindo negalima vadinti, kad tai yra mokestinė paskata, tai yra daugiau mokesčių perskirstimas. Tai būtent Slovenija taiko mišrų modelį, kai sugretina ir gyventojų pajamų mokesčio perskirstimą ir dar leidžia atskaityti nuo sumokėtų mokesčių, jeigu jūs aukojate pinigus paramos gavėjams.
7: Kuri ta sistema, galbūt, na nežinau, vertinant Lietuvos mokestinę sistemą, būtų artimiausia Lietuvai ir kainuotų mažiausiai pastangų pritaikyti tokią sistemą ir Lietuvoje?
8: Tai jeigu žiūrėti tokiu požiūriu, nors negalima sakyti, kad viena geresnė ar blogesnė, bet pritaikant tokį požiūrį, kuris lengviausiai galbūt būtų ir būtų artimiausias, tai mišrusis modelis, tai yra Slovenijos modelis, kai pasiliekamas dar ir gyventojų pajamų perskirstimas, ir su ribotu atskaitimu nuo mokesčių galime, kai gyventojas papildomai gauna ribotą mokesčių atskaitimą už savo asmeninėmis lėšomis skirtą paramą. Tai čia mišrusis, tai būtų galima startuoti galbūt nuo to, nes kitos mokestinės paskatos, kaip kreditas atskaitimas, jau reikėtų daugiau įsitraukimo, daugiau edukacijos, informatumo gyventojams, kas keičiasi, kad būtų įsitraukta į filantropiją.
7: Ta, apskaitai kalbant dar ir apie Lietuvos mokestinę sistemą, nes be abejo jūs vertinote ir ją, tai ar Lietuvoje, na, jūsų požiūriu dabar yra, na, taip neįmanoma fiziniam asmeniui remti kažkokį tai ar kultūros vienetą, ar apskritai užsiimti filantropiją? Kokia dabar pas mus situacija?
8: Galima, taip nėra taip, kad negalima, bet reikia galbūt kalbėti ir apie filantropijos pačią sąvoką, nes tarptautinė samprota, tai kaip filantropija suprantama plačiau, kaip strateginis tiesiog privačių išteklių mobilizavimas viešajam gėriui.

0: sukurti. Tuo tarpu Lietuvos teisinė sistema filantropijos sąvokos teisė nėra įtvirtinusi naudojami labdaros paramos kategorijos įstatyme. Mes savo vertinime apsibrėžėm darbinę sąvoką, kur kad filantropija būtų aišku, ką gi mes čia vertinam ir ką analizuojam. Tai Lietuvoje galima, bet Lietuvoje yra tokia situacija susidariusi, kad dabar juridiniai asmenys gauna mokestinės paskatas, už tai fiziniai asmenys mokestinių paskatų negauna. Yra aišku mecenavimo ir mecenatai, bet tai daugiau yra garbės, galima sakyti, pripažinimo tokia, bet nemokestinė paskata.
1: Kiek ta mokestinė paskata, nežinau, ar jums pavyko išsiaiškinti, skatina asmenis, na, užsiimti filantropiją plačiaja prasme, remti ar, na, ar kultūros įstaigas, ar apskritai tuos paramos gavėjus tose jūsų tirtose keturiose šalyse?
0: Tai įvairiai, aišku, bet reikia pripažinti tai, kad nėra taip, kad mes įvesime mokestinę paskatą ir iš karto gyventojai supras ir pradės aukoti paramos gavėjams. Tai turėtų prasidėti vis tiek nuo informuotumo, nuo išaiškinimo, kuo gi čia skiriasi. Bet jeigu žiūrėti į tas šalis, kurias mes analizavome, tai aš truputėlį pažiūrėsiu, kad skaičiukus, kad jums pasakyti tiksliau. Tai jeigu Lietuvoje mes sakome, kad dabar mes turime nepaskirstyto gyventojų pajamų dalis 43,4 milijono eurų, čia Mokesčių inspekcijos duomenimis, 24 metų duomenis, tai mes imdami kitas šalis sakome, kad tūkstančiai gyventojų. Tai Lietuvoje tūkstančių gyventojų tenka, va tas netikroji ta filantropija, gyventojų pajamų perskirstymas 12,9 tūkstančio, Belgijoje 31,8 tūkstančio gyventojų paramos, Čekijoje 46 su trupučiu ir Estijoje 69,9 tūkstančių gyventojų. Tai ten, kur ta sistema yra paprasta, įsitvirtinusi, aiški, tai aukoja tą skatina tą reguliarų aukojimą ir poveikis filantropijai iš tikrųjų didėja ir sukuriamas tas visuotinis gėris.
1: Tai iš tiesų mes turim kur pasistiepti, vien tas neperskirstytas GPM-as 2024-aisiais, kaip jūs įvardijot, daugiau kaip 43 milijonai, bet kiek, na, sakykime, tą GPM-o perskirstytą gyventojų pajamų mokesčio perskirstymą mes galime laikyti filantropija, bet tai iš tiesų, na, nėra filantropija, tai tiesiog yra galimybė pasidalinti tuo gyventojų pajamų mokesčiu ir čia jau labiau tokia valstybė pasidalina, o ne fizinis asmuo, kaip čia pasakyti, atsisakė. Sako savo dalies pinigų.
0: Taip, tai reikia atskirti tai, kad mes perskirstydami gyventojų pajamų mokestį tiesiog nukreipiam, kur mes norėtumėm, kad mūsų sumokėti mokesčiai kam patektų. Ir aišku, pas mus įstatyme yra apribota, kiek mes galime meno kūrėjams, kiek mes galime profesiniam sąjungom arba politiniam, bet dar ir po pokyčių, kai paramos gavėjų ratas susiaurėjo, tai yra, kai švietimo pagrindė įstaigos iškrito iš to, kad jos galėtų gauti iš gyventojų pajamų perskirstimo, paramos gavėjų ratelių susiaurėjo ir kaip ir parama pasiekė gavėjus, bet gyventojų aktyvumas tikrai nėra aukštas ir 75% 24 metais yra nepaskyrusių gyventojų, tai ir tendencija yra didėjanti, kad jie net nepaskiria.
1: Apskritai mes, na, kalbėdami sąvokomis, ar ne, ta filantropija, tai čia vėlgi atsiranda ir skirtingos sąvokos. Atsiranda labdara, atsiranda parama, kaip apskritai šitose sąvokose mes neturėtume pasiklysti. Kuomet yra parama, kuomet yra labdara ir ar čia skirtųsi tuomet, na, ir tos įstatyminė bazė apibrėžianti, kas yra filantropija ir kas yra labdara kaip tokia, na, finansinės paramos forma.
0: Tai filantropinė parama yra savanoriškas savo nuosavų lėšų ar kito turto skyrimas paramos gavėjams, kurie siekia, galima sakyti, gerų tikslų, tai yra socialinės gerovės, švietimo, mokslo, sveikatos apsaugos sritis yra pakankamai plačios. Subjektai, kas galėtų gauti, tai yra nepelno siekiančios organizacijos, tai veikiančios viešo intereso labui ir dažnai, aišku, turinčios specialų mokesčių lengvatų statusą. Mes nekalbam apie tai, kad tai nebus kontroliuojama, kas galėtų gauti ir už tai aš paskui susigražinčiau savo kažkokį tai mokestį sumokėtą. Tai pas mus Lietuvoje, aišku, yra teisinėje sistemoje filantropijos sąvoka nenaudojama, kaip jau minėjau. Įtvirtinama labdaros paramos kategorijos, tai labdara yra labdaros savanoriškas ir neatlygintinas labdaros dalykų gavėjams suteikimas, o parama yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas tas paramos dalykų teikimas irgi nurodintiems paramos gavėjams. Tai yra apibrėžta, kas tai galėtų būti.
1: Jūs, kai vertinot tas keturias ar ne šalis - Belgija, Čekija, Slovenija ir Estija, ir pati jūs, Asta, savo atsakyme pabrėžėt, kad na, tai nėra nekontroliuojamas procesas, tai kokie yra kontrolės mechanizmai, kad iš tiesų ta parama ir ta filantropinė veikla būtų tikrai filantropinė, o ne tik būdas perskirstyti mokesčius ir sakykime taip, per susimažinti gyventojo pajamų mokesčio dalį, kuri sumoka asmuo, šiuo atveju, kadangi kalbam apie fizinius asmenis, valstybei.
0: Tai dažniausia kontrolė yra tai, kaip ir dabar mes ir turim ir gyventojų pajamų mokesčio perskirstime, tai yra apibrėžtas paramos gavėjų sąrašas, kas galėtų gauti, tai yra patvirtinimas iš to gavėjo, kad jisai gavo tą paramą, gali būti apibrėždamos kartais lubos arba minimali parama, kad būtų kontroliuojama, kad nebūtų tik tais kažkam suteikiau paramą ir paskui pasiėmiau lengvatą. Tai kontrolė yra ir dažniausiai tai yra per patvirtintą paramos gavėjų sąrašą apibrėžta, kas gali gauti.
1: Kaip ta apskritai, sakykime, tai tas sąrašas ir būtų toksai esminis ir na, tiek tų jūsų tirtų šalių atveju, kas tą sąrašą, na nežinau, kontroliuoja, ar tai yra pavesta mokesčių inspekcijai kaip institucijai, ar kažkokiai tai atskirai ministerijai, kuri kontroliuotų, kas yra tam sąraše ir ar iš tiesų tie asmenys, kurie pretenduoja gauti paramą, yra tie tiksliniai paramos gavėjai, na, kaip čia paprastai tariant, to neapgavikai kažkokie.
0: Vieningas tas sąrašas, tai ir dabar pas mus yra, mes kai dabar, jeigu kas prisimena, tai gyventojų pajamų mokestį perskirstint, mes susirandame paramos gavėjo kodą. Paramos gavėjai dažnai irgi reklamuoja, kad galite skirti man gyventojų pajamų mokesčio ir mano kodas yra toks. Tai tas sąrašas sudaro valstybinės institucijos, kurioms yra pavesta. Tai tokį modelį taiko ir Estija, kur valstybės mastu sudaroma oficialus paramos gavėjų sąrašas ir mokesčių lengvatos yra taikomas tik aukojančiame sąraše esančiam organizacijom. Tai.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Mes apie tai, kas gi paskatintų fizinis asmenis užsiimti filantropiją ir ką mums sako kitų šalių pavyzdžiai, kalbėjome su Smart Continent Management Institute atstove, projektų vadove Asta Adamonyte.

0: Tęsiame laidą Ryto Allegro. Visą šį savaitgalį Lietuvos arenose karaliavo miuziklas operos Fantomas ir po tų išparduotų visų koncertinių erdvių, koncertinių salių, arenų bilietų mes šiandien ir keliame klausimą, ar miuziklo operos Fantomas sėkmė Lietuvoje gali paskatinti daugiau tokių pastatymų atvežti į mūsų šalies arenas, arba net daugiau jų sukurti ir Lietuvoje. Ir su mumis operos Fantomai Lietuvą atvežęs muzikos prodiuseris Vaidas Stackevičius. Vaidai, sveiki gyvi.
1: Labas rytas.
0: Ir po arenas su muziklu keliaujantis, muziklu Mažasis princas, naujosios operos vadovas Jonas Sakalauskas. Jonai, labą rytą ir jums.
2: Labas rytas.
0: Vaidai, tai apie tą patirtį, kuri nutiko su operos Fantomu atkeliavusi į Lietuvą, ar ją kartotumėt, pradėkim nuo to?
1: Na, čia tiesą sakant, tik tai vakar paliko paskutinieji konteineriai su dekoracijomis ir įranga, tai tas darbas truko gerą pusmetį, tai duotuoju momentu pakankamai esam pavargę po šito iššūkio, tai norisi tik tai pailsėti, bet praeis savaitėlį turbūt ir nu, tikrai galvosim, kad geras nuotykis buvo, geras projektas ir norėtųsi kažką tokio padaryti ir dar sykim.
0: Bet ar tai įmanoma, nežinau, vertinant Lietuvą ir tokio masto pastatymą ir to patį žanrą kaip miuziklas, na, aišku, mes kalbame apie pavadinimą, kuris žinomas visame pasaulyje, operos Fantomas. Ar iš principo jūsų akimis, Vaida, ir jūsų patirtimi įmanoma pakartoti sėkmę operos Fantomo, kuris lydėjo čia visą šį savaitgalį vykusius koncertus ir pastatymus arenus?
1: Čia labai geras klausimas ir mes pasiryžome būtent operos Fantomo kviestis dėl to, kad tai tikrai yra visame pasaulyje ir Lietuvoje gerai žinomas pavadinimas ir įvyko 8 pastatymai Vilniaus arenoje praėjusią savaitę. Juose apsilankė apie 20 tūkstančių žiūrovų, ir, na, bet pats pastatymas yra tiek brangus, jį atsigabenti, pastatyti. Mes, pavyzdžiui, areną turėjome

0: nuomotis 8 dienas tam, kad viską pastatytume per 6 dienas ir dar 2 dienos, kad viską nurinktume. Tai finansiškai tai buvo nepaprastai brangu ir tikrai kaip eksperimentas buvo didžiulis. Ar yra daugiau tokių miuziklų? Galbūt vienas kitas ir yra, bet kad operos Fantomas atliko didelį tokį edukacinį darbą ir pritraukė daug žmonių, kurie galbūt net ir nėra gyvenime lankęsi miuzikluose, tai faktas. Tai dėl to galvojam, kad tai tikrai turėtų duoti postumį ir naujiems miuziklams kurti, ir svarstyti galimybės atsivežti ir daugiau pabandyti, parodyti kitų miuziklų Lietuvoje. Manau, kad postumis tikrai tam bus. Kas yra, ką norėčiau įspėti, galbūt ir esam praeitie, tarkim, atsivežę tokius renginius kaip The World of Hans Zimmer ir dabar po operos Fantomo labai gali pasipilti daug tokių surogatinių projektų, kur ten, tarkime, didelėm raidėm parašytas operos Fantomas, o po to yra kažkoks, tarkime, nebūtinai labai aiškus ansamblis arba orkestras grojantis tiesiog tos kūrinius ir bandantis pasinaudoti vat, šio projekto populiarumu ir tiesiog užsidirbti iš vidutinės ar prastos kokybės produkto pinigus, tai patarčiau tiesiog žiūrovam labai atidžiai skaityti plakatus, aprašymus, tikrinti, kas koncertuoja, nes netgi ir čia turėjom tokį iššūkį, kai reikėjo aiškinti žmonėm, kas atvyksta, koks bus pastatymas, nes daug kas galvojo, gal tiesiog bus atliekami kūriniai iš miuziklo, nieks nesitikėjo gal tokios kokybės ir tikrai yra žmonių, kurie vien dėl to, abejodami, kokio lygio bus pastatymas, galbūt ir nepasiryžo šį kartą ateiti. Tai tiesiog
1: nepasimauti ant kabliuko, taip sakant, sukčiai dabar žodis yra populiarus paskutiniu metu, tai būti labai atidiems. Jonai, kaip jūs pats vertinat tai, ką sako Vaidas Stackevičius, ar ne, apie operos Fantomą, kad jis galbūt paskatins kurti daugiau miuziklų arba galbūt atrasti kitų formų patrauklesnių, galbūt žiūrovai, tai pasakyčiau, negu ėjimas, pavyzdžiui, į operos teatrą ar muzikinį teatrą, paieškoti tos muzikos kitaip. Ir čia, tai įdomi labai jūsų patirtis su Mažuoju princu, su kurio irgi po arenas keliauja.
2: Tai visų pirma, noriu pasveikinti Vaidą su tokia tikrai ambicinga idėja ir tikrai su miuziklu dirbu jau, 25 metus ir ta visa situacija nuo rengimo miuziklo artistų, kūrėjų, statymo ir taip toliau esu tikrai nuodugniai susipažinęs ir tuo gyvenu. Pradėkime nuo to, kad tie miuziklai vis tik vyksta ir aišku, operos Fantomas yra tai didelis licenzijuotas reikalas ir didelis spektaklis, kuris gali būti tik tai toks ir ne kitoks ir ten, nežinau, ar ten agentūra duotų kitokį leidimą kitokiam pastatymui, tai yra, gali būti jisai tik tai toks, dėl to ir jo kaina yra tokia ir jisai sudėtingai eksploatuojamas. Bet reikia turėti mintį, kad Lietuvoje tų miuziklų vyksta, juos stato ir Kauno, ir Klaipėdo muzikinis teatras, ir pastato kiti produceriai. Reikia turėti mintį, kad, pavyzdžiui, atsimenu, kai dirbau Klaipėdos muzikiniam teatre, mes statėm miuziklą Čikagą, irgi gavom brangią licenziją, gavom galimybę statyti arenus, ir tiesą pasakius, buvo labai populiarus spektaklis ir rinkdavo labai labai daug žmonių. Ir man atrodo, miuziklų Lietuvoje tikrai reikia. Su Mažuoju princu matome, kad poreikis yra didelis tiek šeimoms spektaklių, tiek pačio miuziklo, bet yra keistas toks. Tie žiūrovai, kurie tikrai domisi miuziklu, daugiau važiuoja į Londoną, kartais Madridą, Hamburgą ar kitur, kartais New York'ą žiūrėt, bet Lietuvoje nuvažiuoja, kur tie vyksta pastatymai, bet mūsų vartotojas, kuris domisi tuo, nėra tikras, ar tikrai Lietuvoje yra ta šalis, kur reikia žiūrėti miuziklus.
1: O tai kodėl Jonai tada yra susikūręs toksai nusistatymas galbūt ir ar pavyzdžiui, šita patirtis vėlgi grįžtam su operos Fantomo arba su jūsų Mažojo princo populiarumu gali pakeisti šitą požiūrį?
2: Man atrodo, kad tikrai tai gali pakeisti. Operos Fantomas tikrai sukūrė didžiulį rezonansą ir aišku, tai vienas iš rezonansų, aš noriu pasakyti, kad per nemažai laiko vis tų gražių pavyzdžių buvo. Bet Lietuvoje nėra visų pirma infrastruktūros, bet tokio

0: sistemos miuziklui. Ir antras dalykas, tai yra, kaip sakant, vaikas be tėvų. Nes valstybė tai nekaip nežiūri šitą industriją, jeigu kino industrija yra kažkaip remiama, jeigu opera remiama, nežinau, 90% turbūt, jeigu su infrastruktūra turbūt ir 95% yra remiama ir tiesiog sukuriama, kad tokia būtų, tai šiuo atveju miuziklas yra visiškai iš bilietų gyvenantis reikalas, maksimum, ką pavadinkim, padaro valstybė, tai padeda rengti, yra kelios studijų programos, kurios padeda rengti miuziklo artistus. Visa kita, Klaipėdos muzikiniam teatre, ar Kauno muzikiniam teatre, ar atskirų prodiuserių, darome dalykai, tai yra daugiau, na, ne sistema, bet toks, na, viena iš veiklos krypčių, kuri leidžia turėti galbūt didesnis bilietų pardavimo pajamas. Ir kadangi nėra tos sistemos, nėra nei finansavimo mechanizmų, nei tokios, nežinau, pilnaverčio miuziklo teatro ar miuziklų teatro, nėra kompozitorių, kuris specializuojasi ant to, nežinau, režisierių, kuris specializuojasi ant to, o svarbiausia, nėra atlikėjų. Tiksliau, yra, bet jų mažai, arba jie, kai pasirengia, negauna pakankamą tos praktikos, tai nesusiformuoja tok, nu, pakankamas kiekis to lygio artistų, kurie gali šokti.
1: Tai Jonai, iš principo mes kalbam, kad Lietuvoje mes tokios kaip ir ryškios arba nusistovėjusios muziklo tradicijos neturim ir už tai mes čia taip ir visi esam gerąją prasme nustebę po operos fantomo atvežimo, kad na, galim visai mes tą miuziklą žiūrėti ir sugebam
0: tai jinai. Tikrai miuziklas yra žiūrimas, tiesiog vat keista, žiūrovas kaip ir būtų, kaip ir atlikėjų yra, kurie nori tai daryti ir jie karts nuo karto daro keletas jų, bet ir jų jie yra rengiami ir atrodytų, nu, ir yra kas norėtų kurti. Ir, bet vat, kažkaip, nu, ta kultūra Lietuvoje nenutinka, nes, vat, nu, koks nors Hamburgas, ten, Londonas, New Yorkas, ten, nu, yra daugelį kitų miestų, Čikaga, Madridas, Paryžius, jie turi srautą turistų, jie turi tą patį miuziklą gali labai daug kartų rodyti ir yra sėkmingi miuziklai ir jie gali iš to gyventi. Šiuo atveju Lietuvoje nuo tokio srauto sudėtinio kurti ir todėl, na, tie licenzijuoti užsienietiški miuziklai neturi nei struktūros, nei beremimo tokios galimybės, tikrai reikia labai daug rizikuoti, nuo lietuviškų miuziklų per daug ir neatsiranda. Tai taip ir galvosi, mes tada turim tokias areninius alia miuziklus, bet yra daugiau tokia šou su video projekcijom. Na ir nesusiformuoja. Ir, o tie, kas nori, nuvažiuoja į kitą šalis. Bet man atrodo, mes turim, sakau, stebiu šitą situaciją ir analizavau, jau 25 metus vis kažką padarau šitoje srity. Nu, vat atrodo, kad visi kažkaip davedami kažkokio taško, bet ta sistema nesusikūrė. Bet, nu, galbūt valstybėje, tarp ekspertų, tarp nežinau, muzikologų, kurie būna ekspertų tarybose, nu, turi pasikeisti požiūrius į muziklą arba muzikinio teatro apskritai kultūrą, nes tai yra skaitos tiesiog pramoginė, komercinė. Ir sakau,
1: tai iš principo, Jonai, turi atsirasti daugiau palankumo visame kame, tiek kalbant apie visas tarybas, ar ne, veikiančią šalia vienokio ar kitokių didžiųjų kultūros institucijų, tiek ir pačiame požiūrėje. Ir čia, Vaida, jūsų įdomu nuomonė, kiek jūs prieš priimdami sprendimą vežti operos fantomą į Lietuvą žvalgėtės, kas apskritai yra su miuziklu Lietuvoje ir kokia situacija?
2: Mes galbūt rėmėme savo patirtimi, kad organizavome prieš kelis metus tokį renginį kaip The Vault of Hans Zimmer, kur buvo irgi orkestras ir buvo tam tikras siužetas keliaujama per kino filmų kūrybą, buvo kūrinius sukūręs Hansas Zimmeris. Ir tiesiog galvojame, ką šitai auditorijai galima būtų pasiūlyti dar ir dėl to nutarėm pabandyti, galvojom, kad jai gali būti įdomus operos fantomas. Bet aš pritarčiau Jonui dėl to, kad na, Vilniuje yra mažesni turistų srautai ir, tarkim, tie patys populiariausi miuziklai Liūtas karalius, operos fantomas, Mamma Mia ir kiti, tai jie netgi ne tai, kad daug kartų rodomi tenai, bet jie dešimtmečiais rodomi. Yra teatrų, kur ten, tarkime, nuo 90-ųjų metų vyksta tik tai vienas ir tas pats spektaklis ir tas turistų srautas toks didelis ir viskas taip atidirbta, kad jie tiesiog nori ateiti ir pamatyti tą pasirodymą. O Lietuvoje reikia tiesiog viską atvežti, pastatyti teatrą viduje, arenos ir, pavyzdžiui, buvo tik tai dvi salės, kurios apskritai galėjo Lietuvoje priimti šitą pastatymą, tai buvo Žalgirio arena ir Vilniaus arena, ir tai dar buvo sąlyga, kad reikėjo išvalyti datas dviem savaitėm, kad nieko kito ten negalėtų vykti, tai galima būtų pastatyti, parodyti, nusiimti ir išvažiuoti. Tai iššūkis buvo tikrai nemažas. Ir, na, ačiū Dievui, kad viskas pasisekė, kad tikrai publika susidomėjo, patikėjo, nors tikrai žinau, kad yra žmonių, kurie vis tik galvojo, kad geriau važiuoti į užsienį ir kad Lietuvoje tos kokybės nebus. Bet yra labai daug atsiliepimų, kad netgi tie, kurie matė operos fantomą Londone, sako, kad Vilniuje parodytas pastatymas jiems patiko dar labiau.
1: Tai tuo galime ir pasidžiaugti. Ačiū labai jums abiems už nuomonės apie tai, kad ar operos miuziklo operos fantomas sėkmė paskatins daugiau tokių pastatymų atvežti į Lietuvą ir apskritai sukurti daugiau miuziklų Lietuvoje. Mes ir kalbėjome su operos fantomą į Lietuvą atvežusiu muzikos prodiuseriu Vaidu Stackevičiumi, ir taip pat su mumis buvo miuziklo Mažasis princas keliaujančio po Lietuvos arenas kūrėjas ir naujosios operos vadovas Jonas Sakalauskas.
3: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
4: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
5: Kasdien pusė 9 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
8: Ryto Allegro.
1: Savaitgalį mus pasiekė žinia, jog per sekmadienio ataką Kyjive nukentėjo daug kultūros įstaigų, daug kultūros objektų, labai stipriai suniokotas nacionalinis Černobylio muziejus, taip pat nukentėjo ir nacionalinio Ukrainos dailės muziejus. Tad apie situaciją Ukrainoje, kaipgi gyvena kultūros įstaigos po to apšaudimo, mes ir kalbame su Ukrainos nacionalinio dailės muziejaus Ukrainoje atstove Viktorija Valošina. Viktorija, labas rytas.
9: Dobrogo ranku, labas rytas.
10: Labas rytas.
1: Ir mums padeda
9: susikalbėti. Dėkui vam za zaprošenį.
1: Taip, ir mums padeda susikalbėti vertėjas Ruslanas Krobočas. Viktorija, galbūt pradėkime nuo situacijos jūsų nacionalinėme dailės muziejuje. Kas, na, nutiko sekmadienį ir kokį jūs muziejų radot sekmadienio rytą?
10: Na, tai tas naktis į sekmadienį gal buvo pačio didžiausio masto ataka į Kyjivą įrengta, tai šį kartą buvo pažeista maksimalus kiekis visų objektų ir infrastruktūros ir gyvenamųjų, taip pat ir kultūros objektų tame tarpe, ir mūsų dailės nacionalinis muziejus buvo pažeistas. Na, tai ačiū Dievui, kad situacija pas mus yra geresnė negu, pavyzdžiui, Černobylio muziejuje, kur buvo sunaikinta apie 40% visų muziejus eksponatų. Pas mus, jeigu galima pasakyti, situacija yra ženkliai geresnė, nes nenukentėjo nei vienas žmogus, ačiū Dievui, ir nei vienas meno kūrinis irgi nebuvo pažeistas.
1: Tai apie kokius nuostolius, na, sakykime, Viktorija, apie kokius nuostolius jūsų muziejų kalbame, ar tai yra tiesiog, na, pažeistas pastatas, išdaužyti langai, kokia ta situacija jūsų muziejų?
10: Taip, tai pas mus pažeistas pastatas, mes neturime nei vieno sugadinto lango. Tai pas mus yra išmuštos centrinės durys, tai pas mus yra ir buvo pažeistas stiklo lubos ir tai ir aišku ir pas mus ir iš plytų buvo irgi lubos pažeistos.
1: Tai kiek apskritai tas muziejus dabar, na, kalbant apie jūsų muziejų, gali funkcionuoti, kiek jūs galite veikti ir, pavyzdžiui, na, priimti lankytojus pas save?
10: Na, mes negalim dabar lankytojų priimti, mes taip ir paskelbėm mūsų socialiniuose tinkluose, kad mes dėja užsidarom lankytojams jau ne, kažkokiem tai neapibrėžtam terminui, bet muziejus kaip ir dirbs, nes dirba mokslininkai, taip pat mes dirbam, kad išleist naujas knygas. Dalis mūsų švietimo programų mes perkelsim į kitas lokacijas, mūsų partnerių lokacijas, mes jau turime tokių pasiūlymų. Ir mes kaip ir sutiksime ir mūsų lektorijus pavasarinis matyti meną, tai mes perkelsim į kitas vietas.
1: Kiek apskritai, na, tai yra tokia ir strategija tiek jūsų, Ukrainos nacionalinio meno muziejus, tiek ir kitų Ukrainos muziejų, kaip jūs ir paminėjot, Viktorija, darbuotis daugiau su partneriais kažkokiais, kad, na, tokių atvejų, kaip nutiko savaitgalį, jūs galėt, po tokių atvejų galėtumėt kažkur veiklą staiga perkelti.
10: Na, mes už kitus negalime pasakyti, nes mes kalbame už save, tai mes jaučiam tą didžiulį palaikymą, kaip ir iš mūsų draugų pusės, taip ir iš mūsų lankytojų arba iš mūsų partnerių, kurie pasiruošia mums pasiūlyti ne vien tik tai kažkokios tai finansus, bet ir iš organizacinės pusės, kad tai padėtų mums spręsti organizacinius klausimus.
1: Kiek apskritai, na, kalbant apie situaciją, mes, jūs ir pati Viktorija paminėjot apie labiausiai nukentėjusį Černobylio muziejų, kuris beje balandžio mėnesį ir visai naują ekspoziciją savo atidarė ir ta ekspozicija labai nukentėjo. Kiek, nežinau, muziejininkų bendruomenė padeda vieni kitiems tokiais atvejais, o kiek, na, tai labiau rūpinasi ta bendruomenė, kuri dirba, na, pavyzdžiui, Černobylio muziejų nacionalinėme Ukrainos dailės meno muziejuje.
10: Na, mes pasakysime vėl už save. Sekmadienį, tai mes jau visi buvom pasiruošę išeiti į darbą, kad visus griuvėsius jau valytis, bet tai buvo komisija sukurta, buvo policijos pareigūnai, mus įleido vien tik tai pirmadienį ryte ir visiškai visas muziejus išėjo, visi darbuotojai išėjo, kad išvalyti patalpas nuo visų tų griuvėsių.
1: Apskritai,
10: nes ir taip pat ir atėjo kažkaip tai mūsų draugai, stažuotojai iš meno akademijos ir būtent šitame etape mes patys susitvarkom savo jėgomis, nors nuolat jaučiam tą palaikymą tų žmonių, kuris sako, duokite mums kažką tai padaryti, ar gal galime jums kažkom tai padėti, mes galim kažką tai nešiot, galim valyti kažką tai.
1: Kas tie žmonės, apie kuriuos jūs, Viktorija, pasakojat, kurie pasiryšta, na, padėti po tokių nelaimių, pavyzdžiui, na, tam pačiam jūsų Ukrainos nacionaliniam meno muziejui? Ar tai yra aplinkui gyvenantys žmonės, ar kažkokie, na, nežinau, jūsų lankytojai, jūsų bendradarbiai ar pažįstami?
10: Visi. Galima pasakyti, kad visi. Ir Europos bendruomenė, kuris stebė mus, ir paprasti lankytojai per socialinius tinklus, nes buvo muziejų tik vieną kartą, bet kai toks kenčia toks kultūros lokacija taip nukenčia, tai suprantama, kodėl žmonės labai jautriai tą priima ir nori bent kažkokią tai pagalbą suteikti.
1: Kaip apskritai, Viktorija, tada atrodo, na, muziejaus veikla, nes vėlgi muziejus eksponatus matyti yra saugiai ar išgabenęs, ar saugiai laiko saugyklose. Ką tada veikia muziejus tokiomis sąlygomis? Va dabar, kaip jūs ir sakėt, muziejus uždarytas, kaip tada atrodys muziejaus veikla, ta, kuri yra skirta visuomeniai, o ne ta, kurią daro, na, mokslo darbuotojai muziejui?
10: Na, žiūrėkite, tai kai prasidėjo pilno masto karas, kolekcija buvo padalinta ir dalis buvo evakuota, dalis buvo paslėpta, kita dalis keliauja paroduose kaip Europoje, taip kituose projektuose, kaip ir Ukrainos kituose teritorijose. Nuo 2023 metų mes funkcionuojam pagrinde kaip parodos projektuose. Tai gali būti iš Nacionalinio dailės muziejaus kūriniai, tai dalis mes imam, restauruojam, demonstruojam, arba tai gali būti ir kažkokios šiuolaikinio meno atstovų. Tai pavyzdžiui, kas mes atidarėme Ukrainos ir Lenkijos parodą, kai buvo mūsų dailininkai prisidėti taip ir lenkai. Tai mums neleido Anatolijaus Limarevo parodą, kad mes turėjome pravesti iki birželio pabaigos, nes tai buvo ir mūsų muziejaus darbai buvo pristatyti taip ir iš privačių kolegų. Arba pavyzdžiui, dieną iki šito mes atidarėme audiovizualinę parodą, tai yra projektas, kuris deja, pasaulis nepamatė daugiau negu vieną dieną. Bet mes, nepaisant to, mes kol kas susitvarkom tai, ką mes jau turime dabar šiam momentui. Bet pagalvoju, kad mes toj dabar viskas išvalysime ir toj pasižiūrėsime, kaip mūsų išorinė veikla atrodys ir lankytojams, ir visai vasarai, ir kitam laikotarpiai. Na, pavyzdžiui, mes dabar baigiame parodą Muraškos Aleksandro, tai yra labai žinomas dailininkas Ukrainoje, tai yra kovo mėnesį. Ir iš Šeptickio muziejų nacionalinį išvažiavo. Tai kai mes turime tokią galimybę kituose muziejuose rodytis, kurie yra toliau nuo karo tų veiksmų ir nuo fronto linijos.
1: Tai apskritai, kiek tada ta veikla taip ir konstruojama, Viktorija, kad jūs stengiatės dabar galbūt net ir labiau orientuotis į tuos šiuolaikinius arba dabar kuriančius Ukrainos kūrėjus, kad tas muziejus vis tiek išlaikytų savo tą aktyvią veiklą ir darbuotųsi su lankytojais.
10: Žinoma, taip. Tai mes būtent taip mes persiorientuojam į, sakykime, į tą aktualinį meną. Mes negalim kalbėti apie tai, apie praeitį, apie tą palikimą. Mes orientuojamės, kas dabar vyksta aplinkui ir daug parodų projektų, kurie yra skirti taip ar kitaip karui, arba tai yra kaip veikia arba gyvena menininkas kare. Tai mes taip pat pradėjome darbą su virtualiom parodom, tai mes skaitmenizuojame mūsų kolekciją ir bus tokia galimybė online aplankyti mūsų tą pastovę ekspoziciją iki karo, kurią mes turėjome. Tai yra ir iš Ukrainos, iš Kijevo, taip ir iš Lietuvos, iš Europos, iš bet kur galima jungtis online režimu.
1: Tai iš principo, Viktorija, jūs ieškot būdų, kad kiek įmanoma tas muziejus funkcionuotų net ir po tokių apšaudimų ir tokių nuostolių, kuriuos patyrėt savaitgalį.
10: Taip, mes neturime teisės sustoti, nes ypač kai vyksta karas, nes mes pamatėme, koks yra padidintas žiūrovų interesas, kas liečia meno arba ukrainietiško meno. Gal kažkam tai buvo kaip ir pagalbos elementas suformuoti savo identitetą kaip ukrainietis, kažkam tai buvo tai kaip ir terapijos elementas. Galbūt išpūsti kažkaip taip. Mes neturime teisės sustoti ir tuo, ko mes užsiemam, sakykime, kad kažkaip taip vien tik tai išlaikyti save, žinom, mes turime ir užsidirbti pinigų, bet mes privalome dirbti.
1: Ačiū Jums, Viktorija, kad prisijungėte, kad nupasakojote tą situaciją, kurią dabar gyvena Kijevas po savaitgalį įvykusių apšaudimų. Mums su Viktorija Vološina, Ukrainos nacionalinio dailės muziejaus atstove, padėjo susikalbėti vertėjas Ruslanas Skro.

0: 8 minutės lieka iki 9 valandos ir metas menotyrininko Ernesto Parulskio komentarui. Jis su žmona apsilankė šviežiai sutvarkytame Jeruzalės tvenkinio parke ir dalyjasi šios naujos vietos sostinėje vertinimu.
1: Kai praėjusį šeštadienį apvažiavom visas suplanuotas ūkinės vietas, pasiūliau apžiūrėti šviežiai sutvarkytą Jeruzalės tvenkinio parką. Čia kur? Paklausė bendra keleivė. Čia ten, kur stovi inžinieriaus Garino namukas. Labai garsus namukas, kažkodėl pridėjau. Nors tai nebuvo tiesa, nes namukas prie tvenkinio gerai žinomas tik nišiniai auditorijai. Geltona dviaukštė vila su bokšteliu ant tvenkinio kranto, nematomai tyvuliuojančio beveik šalia Santariškių, pagarsėjo 1973 metais, kai sovietinėje televizijoje buvo parodytas 4 serijų filmas Inžinieriaus Garino krachas, pasakojantis apie kažką panašaus į kovinį lazerį išradusio rusų mokslininko bandymą praturtėti ir, pakeliui, tapti pasaulio valdovu. Visas filmas buvo sukamas Vilniuje. Miestas tuomet suvaidino Paryžių, Niujorką ir Prancūzijos provinciją. Ir šitaip tapo išnykusių Vilniaus vietų vaizdų šaltiniu. Filme galima pamatyti Palangos restoraną, Dainavos restorano terasą ir atvirą ledainę, stovėjusią dabartinio vyriausybės pastato vietoje. Ten, aišku, užfiksuota ir daug beveik nepasikeitusių vietų – senamestis, Šventos Onos bažnyčia, na ir tas namukas prie Jeruzalės tvenkinio. Kai įveikę nedidelius trikdžius Kalvarijų gatvėje priparkavom automobilį prie naujojo parko prieigų, netikėtai supratau, kad už akimirkos gausim unikalią asmeninę, strateginę, psichogeografinę patirtį. Sulaukus brandaus amžiaus, tai padaryti labai sunku. Aš psichogeografinės patirtis klasifikuoju pagal gyvenimo tam tikroje vietoje trukmę. Jei vietą tyrinėja smalsus turistas, kelių dienų pabuvimas jam suteikia tik operatyvinę patirtį. Jei pavyksta pagyventi ilgiau, porą savaičių ar mėnesį, kai numesgamas lengvas rutinas ir įpročių voratinklis, tyrėjas pasiekia taktinės psichogeografinės patirties lygmenį. Po 3 ar 4 metų praleistų toje pačioje vietoje, žmogus praranda tyrėjo statusą, bet gauna gyventojo laipsnį, kartu su institucinės psichogeografinės patirties būsena, apimančią socialinius ryšius ir priklausimo vietai jausmą. Na, o keli dešimtmečiai vienoje vietoje gyventoje paverčia senbuviu, išdidžiai nešančiu strateginio psichogeografo titulą. Mes su žmona būtent tokie – Jeruzalės, Šnipiškių, Žirmūnų, Verkių, strateginiai psichogeografai ir esam, bet į Jeruzalės tvenkinio teritoriją dar nebuvom įkėlę kojos. Aš vietą žinojau tik iš link Molėtų važiuojančio autobuso lango ir sovietinio televizijos filmo, todėl spontaniškai pajudėjau jau minėtos geltonos vilos kryptimi. Nusileidome šlaite įrengtais metaliniais laiptais, link tvenkinio ir užstrygome. Naujai klotais pakrantės, o vietomis virš vandens patiestais pėsčiųjų takais ėjo minė žmonių į visas puses. Ėjo šeimos, vaikai, šunės ir šuniukai, šuniukų buvo daugiau, rankose paruošti fotografavimui telefonai. Pastebėjau, kad dažniausiai nuotraukai kombinuodavo kompoziciją su keliuku per vidurį, turėklais šone ir tvenkinio fragmentų likusiame fone. Turėklai yra verti fotografavimo, mediniai, populiaruoti, virtuoziškai palenkti reikiamose vietose, dizaino kūriniai, o ne turėklai. Tvenkinys irgi nenuvylė, tapybiškai apaugęs pakraščiuose, su antimis ir mažais ančiukais ir vandenyje atsispindinčių netikėtai tankių pakrantės miškų. Taip pat jame buvo dar neįjungtas fontanas. Na, man fontanas suveikė kaip įprastas trigeris ir aš užsukau savo įprastą, bet vis dar aistringą kalbą apie mūsų nesugebėjimą atsispirti ryčiausios rytų Europos stilistiniai bėdai, pagundai papildomai papuošti natūraliai gražią aplinką. Manęs netrikdė nei naujieji takeliai, nei šaunieji takelių turėklai, jie kaip tik ir pateko į natūralumo kategoriją. O fontanas tvenkinio viduryje nepateko. Maždaug šioje vietoje aš jau ir būčiau užbaigęs komentarą. Bet, atitraukęs žvilgsnį nuo neveikiančio fontano, apžvelgiau tvenkinio ir jo parko panoramą. Mes joje atrodėm negerai. Savivaldybės pranešime buvo džiaugiamasi, kad naujasis parkas pritrauks visus vilniečius.

0: savaitgalį taip ir atsitiko. Tūkstančiai strateginių psichogeografų atrado savo naują Vilniaus vietą. Šioje minioje visiškai prapuolė dar viena psichogeografinės patirties kategorija. Labiausiai gili ir visuomet mažiausia – vietiniai, oficialiai vadinami vietos bendruomenė. Na, jie žinoma irgi vaikščiojo aplink tvenkinį, su siaubu galvodami apie ateitį ir gedėdami ramios, nesudizainintos praeities. Aš juos galiu nuraminti. Lankymo ažiotažas bus laikinas. Visi vilniečiai invaziniais psichogeografais tampa retai, tik šiltais ir nelietingais savaitgaliais, o visomis kitomis dienomis jie atgauna savo tikrąją vietinių prigimtį ir atsiradus norai pasivaikščioti eina ne į svetimus, o į savo parkus. Vilnius tokią galimybę duoda visiems. Mieste nėra rajono be nuosavo parko ar į jį panašios vietos. Todėl galiu lažintis, kad nuo rugsėjo pabaigos iki gegužės pradžios Jeruzalės tvenkinio parkas liks tik jeruzaliečiams. Aišku, vietiniams atsipalaiduoti negalima ir savo parko uždarumą saugoti nuolat. Aš paklausinėjau kelių pažįstamų iš Jeruzalės, kaip jie vertina atnaujintą vietą, taip pat tų pačių atsakymų paieškojau po bendruomeninės grupės socialiniuose tinkluose. Priekaištai smulkus. Vietinius labiausiai liūdina geležiniai laiptai įrengti buvusiuose lauko takeliuose, nes jie sunaikino geriausias vietas čiuošti rogutėmis. Na, jei ir toliau žiemą bus sniego, teks rengti naujas trasas. Antras dalykas, tebe jaudinantis Jeruzalės gyventojus – tvenkinio švara. Bendruomenė tikėjosi, kad tvarkymo metu išvalys dugną ir tvenkinys bus tinkamas maudytis. Taip neįvyko ir vietiniai nusiminė. Nors turėtų džiaugtis. Jei Jeruzalės tvenkinys virstų maudyklą, jis automatiškai taptų vilniečiams lengviausiai pasiekiamų natūralių baseinų ir tuomet jiems tektų su savo mylimą vietą atsisveikinti. Beje, šiame kontekste vėl atsiranda fontanas. Peržiūrėjus įrašus bendruomenės grupėse pamačiau, kad daugumai jis nepatinka dėl estetinio priežasčių ir tai džiugina. Bet yra ir kitas faktorius. Numatyta, kad veikiantis fontanas judins vandenį, jis pradės švarėti, o tuomet, žiūrėk, ir katastrofiškos rajonui maudynės priartės. Žodžiu, kai bedėliosi, aš galiausiai lieku teisus. Nereikia daryti fontanų tvenkiniuose.
1: Klausimės Ernesto Parulskio įspūdžių iš pasivaikščiojimo po šviežiai sutvarkytą Jeruzalės tvenkinio parką ir jo vertinimu bei įžvalgų apie šią atgimusią vietą sostinės Jeruzalės mikrorajone važiuojant link Santariškių. Ir šis Ernesto Parulskio pasidalinimas buvo paskutinė informacija šiandien laidoje Ryto Allegro. Ją rengė LRT klasikos komanda, su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė. Laidos įrašas sau patogiu metu jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje, pasiklausyti ar pasidalinti su draugais. Ryto Allegro kviečiame klausytis kiekvieną darbo dieną nuo 7.30 iki 9.00 ir susipažinti su visomis kultūros naujienomis ir aktualijomis visai netrukus 9.00 žinios apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Iki.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė su vidaus reikalų, ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai šįryt aptarė situaciją dėl gyventojų duomenų, kurie buvo nutekinti iš registrų centro. Teisėsaugos teigimu duomenys pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Po premjerės susitikimo LRT radijas ketina tiesiogiai transliuoti komentarus. Vilniuje rengiama konferencija, kurioje bus aptariami sprendimai gyventojų saugumui stiprinti. Bus diskutuojama, kaip taikos metu įvairios patalpos galėtų būti naudojamos mokymams ir pratyboms, o kritiniu atveju kaip priedangos. Pasak savivaldybių asociacijos direktorės Romo Žakaitinės, esant poreikiui pasislėpti tinkamų vietų Lietuvoje yra nepakankamai. Tikimasi, kad ateityje situacija gerės.
2: Visoje Lietuvoje įrengta 6645 priedangos, bet jose gali pasislėpti pagal tą priedangų kiekį apie 56% gyventojų. Tai netenkina, priedangos yra rengiamos ir toliau, tikrai ne visos yra tinkamos, todėl diskusijos ir ieškojimai geriausių kelių, kaip jas atitinkamai rengti ir užtikrinti jų tinkamumą, tęsiama pastoviai. Ateityje tikimės, kad vis tik tai ta situacija gerės ir daugės tinkamai rengtų priedangų ir užtikrins gyventojams saugumą.
1: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Lenkija skelbia gavusi pirminį Jungtinių valstijų pritarimą gaminti raketas Patriot oro gynybos sistemoms. Jos būtų gaminamos Lenkijos gynybos pramonės įmonėse. Šalies gynybos ministras Vladislavas Košinekas Kamiša sako, kad Lenkija galėtų gaminti ir kitą ginkluotę.
3: Turime labai gerų naujienų. Atsiveria galimybė į Europą perkelti Patriot sistemos raketų, HIMARS raketų ir kitų ginklų gamybą, o Lenkija yra viena iš rimčiausiai svarstomų vietų. Žinote, mieliau kalbu, kai kas nors yra patvirtinta, bet visi žodžiai, kurie buvo pasakyti šiuo klausimu, tiek Lenkijoje, tiek Jungtinėse valstijose yra tiesa. Be Niderlandų ir Vokietijos Lenkija yra vieta, kuri šiuo metu svarstoma rimčiausiai.
1: Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Košinekas Kamišas. Patriot yra moderni mobili priešlėktuvinės gynybos sistema, galinti sekti ir numušti raketas, dronus bei orlaivius. LRT radijas pradeda tiesiogiai transliuoti komentarus po premjerės susitikimo su ministrais dėl iš registrų centro nutekintų duomenų.
4: Ministrais, kur buvo aptartas registrų centro nutekintų duomenų klausimas, pradedam spaudos konferenciją. Pradžiai bus premjerės ir ministrų pasisakymai, tada jūsų klausimai. Tai premjerė, pirmasis žodis jums.
5: Ačiū labai, labas rytas visiems. Šiandien aptarėme su ministrais konkrečius veiksmus, nes man atrodo labai svarbu yra identifikuoti ir sugrįžti į praeitį, pasižiūrėti, ką padarėme per pastaruosius 2 mėnesius ir ką žadame daryti toliau. Tęsti darbus ir daryti naujus. Ir svarbu susidėlioti veiksmus, siekiant užtikrinti valstybės informacinių sistemų saugumą. Ir visi suprantame, kad situacija yra labai rimta. Ir apie šį incidentą buvau pati informuota dar balandžio pradžioje. Ir iš karto operatyviai gavus pirminę informaciją, buvo įtrauktos atsakingos institucijos ir pradėtas ikiteisminis tyrimas. Nuo to laiko generalinė prokuratūra kontroliavo visą procesą. Ir žinau tikrai, kad visuomenėje kyla daug klausimų, kodėl išėjome su nuomonė ir pranešimu tik tai praeitą savaitę, tai kadangi generalinė prokuratūra kontroliavo iki teisminį tyrimą, visą procesą, mes galėjome išeiti su savo pareiškimais tik tuo met, kuomet generalinė prokuratūra informavo visuomenę. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti, dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Tai yra nedovanotina ir Dėl to, net jeigu ir net tuomet, kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant. Ir per tą laiką, na, iš tiesų padaryta buvo eilė pakeitimų, tai inicijuotas visų vartotojų slaptažodžių keitimas, deaktyvuotos senos ir mažai naudojamos paskyros, įdiegtas papildomos duomenų stebėsinos įrankis. Jau dabar šiandien kiekvienas gyventojas gali pasitikrinti, ar jo duomenys buvo tikrinti, tai buvo sukurtas specialus tam įrankis. Buvo pereita prie saugesnių prisijungimo būdų ir šiuo metu vis dar dirba Teisėsauga ir kitos institucijos. Reikia taip pat pažymėti, kad per šitą laikotarpį, dar praeitais metais, lapkričio mėnesį, buvo skirta 12 milijonų eurų kibernetiniam saugumui užtikrinti ir vakar išėjo iš vyriausybės pavedimas tiek registrų centrui, kitoms interesuotom institucijom paaiškinti, kaip buvo.

0: panaudoti 12 milijonų eurų, nes mūsų vyriausybė iš karto atėjo su aiškiais tikslais ir aiškiais lūkesčiais. Kibernetinis saugumas yra vienas iš prioritetų. Ir jeigu kalbame apie gynybą, tai gynyba yra ne tik karinė parengtis, bet lygiai taip pat ir dezinformacijos kontrolė ir kibernetinis saugumas. Dėl to tam buvo nemažai padaryta priemonių. 12 milijonų skirta iš ekonomikos ir inovacijos ministerijos. Lygiai taip pat nacionalinis kibernetinio saugumo centras perdavė įrangos už 2,4 milijonus. Ir taip tikrai visi tikėjomės, kad iš tiesų situacija turi gerėti. Turiu pripažinti, kad ne vieną kartą buvo įspėta ne tik registrų centras, bet ir kitos institucijos apie spragas ir kad jas reikia taisyti kuo greičiau. Bet atsitiko taip, kaip atsitiko. Ir šiandien, man atrodo, labai svarbu kalbėti, kaip mes galime dar labiau pagreitinti konkrečius darbus ir veiksmus, kad ateityje šitie incidentai nesikartotų. Lygiai taip pat norėčiau kreiptis į visas institucijas ir įmonės, kuriom buvo suteiktos rekomendacijos apie jų spragas, pradedant nuo internetinių puslapių iki duomenų sistemų. Ir iki šios dienos labai norėčiau, kad visi vadovai, kurie vadovauja šitom institucijom ir įmonėm, į rekomendacijas žiūrėtų rimtai. Dabar jau matome, kaip gali atsitikti, kai rekomendacijos nugula į stalčių. Tai trumpai turbūt tiek, bet labai norėčiau, kad ir ministrai apie konkretų veiksmų planą pagal savo sritis tikrai ateitų pasisakyti.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, dabar prašau.
2: Sveiki visi. Ką ir gerbiama premjerė įvardijo, tai šiai vyriausybei, ekonomikos inovacijų ministerijai, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga yra prioritetas numeris vienas, tai įvardijau ir pirmadienį, kai buvo pristatytas sprendimas dėl registrų centro vadovo, nes yra kelesni aspektai. Yra IT higiena, tokie paprastesni saugumo elementai kaip dviejų faktorių autentifikavimas ir įrankiai, kurie geba nustatyti duomenų ėmimo kiekius, jie privalo būti įdiegti, dėl to ir ekonomikos inovacijų ministerija ir skyrė papildomas 12 milijonų eurų lėšas tam, kad būtų priimti skubiausi sprendimai, kuriuos išsigrynom kartu su registrų centru ir kas yra nurodyta ir ekonomikos inovacijų ministerijos lūkesčių rašte, kur prioritetas numeris vienas yra būtent duomenų apsaugos užtikrinimas ir kibernetinio saugumo sprendimų užtikrinimas. Kalbant apie konkrečius veiksmus, tai tik paaiškėjus incidentui, buvo imtasi visų įmanomų priemonių tam, kad incidentas būtų sustabdytas, tai taip, ir paskirų pašalinimas, ir deaktyvavimas, ir sustabdymas tų paskirų, kurios sukėlė įtarimus. Taip pat įrankis, vadinamasis skaitliukas, kuris rodo kiekvieną dieną kiekvieno vartotojo prisijungimų skaičių ir rimtų duomenų skaičių ir pateikia išsamę analizę, ar nėra nemenkiausios anomalijos. Kiti žingsniai. Žinoma, antrąją naktį startavo įrankis, kuris leidžia visiems gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo galimai nutekinti. Turiu pabrėžti ir priminti taip. Sistema susiturės tam tikrais strigimais, bet mes jungiame visus serverius ir tai nutiko tam tikri strigimai dėl to, kad fiksavom prisijungimus 20 kartų didesnis negu būna įprastas režimas. Kitas dalykas. Jau šią savaitę skelbsim konkursą dėl registro centrų generalinio direktoriaus vadovo atrankos. Kviesiuosi Lietuvos lyderius ekosistemą iš kibernetinio saugumo iš IT sektoriaus. Kviesiu aktyviai dalyvauti konkurse atrankoje ir tikimės pritraukti rimtą specialistą, kuris užtikrintų, kad įstaiga, kuri atsakinga už duomenų valdymą, atsakingai ir vykdytų ministerijos pavestus tikslus bei siektinus rezultatus. Taip pat startuoja dviejų faktorių autentifikavimo įrankis, kuris užtikrins, kad na, tokie atvejai ateitie nepasikartotų. Ilgesniai perspektyvoje naujai suformuota valdyba su dabar laikinai einančiu pareigas direktoriumi ir su naujai atrinktu vadovu ar vadove, kartu su ministerijos specialistais, ekspertais, parengsime aiškias priemonės, kurias išsigryninsime dirbdami kartu su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru, kurių paprašėme ir kurie, su kuriais bendradarbiaudami atliekame visą išsamų tyrimą registrų centro. Ar spragos tikrai visos užtaisytos, kai mes skubiai viską sureagavom? Kokių dar sprendimų reikia, nes turiu pabrėžti. Gyvename geopolitinių įvykių kontekste. Mūsų technologijos tobulėja, bet tobulėja ir tos technologijos, tų, kurie siekia įslaužti sistemas. Dėl to, kaip ir nuolat kartoju, mes turime užtikrinti, kad mūsų institucijos, kurios saugo duomenis, visada būtų vienu žingsniu priekyje. Trumpai tiek, kolegos prates.
1: Saugos ministras Robertas Kaunas, prašau.
3: Labai diena. Kaip jau gerbiama premjerė ir ministras pranešė, tai Nacionalinis kibernetikos saugumo centras nuo pat pradžių dalyvauja šio incidento tyrime, teikia tiek savo ekspertinę, tiek savo praktinę paramą, tiek specialistais, tiek žiniomis. Nacionalinis kibernetinis saugumo centras per paskutinius porą metų suteikė registrų centrui apie 2,4 milijono paramos, tai yra ir įranga, ir finansai. Ir šiai dienai vykdomas tiek nutekėjusių duomenų stebėjimas, sakykime, tiesiog stebimas internetas tikslu identifikuoti, jei tokie duomenės pasirodytų, kaip sakyt, siūlymas įsigyti ar kažkaip kitai panaudoti, tai šiuo metu vykdoma ta stebėsena. Vykdomas yra incidento tyrimas jau dabar. Komanda specialistų yra registrų centre ir padeda identifikuoti visą chronologiją, kaip kas vyko ir ką reikėtų toliau užkardyti, kaip užkardyti. Ir šioje vietoje reikėtų nepamiršti, kad duomenis nutekėjo iš migracijos departamento. Tai irgi yra inicijuotas tyrimas, būtent papildomo jau čia vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų, kad lygiai taip pat pasižiūrėti, kokia yra IT higiena tose įstaigose, ar yra laikomasi nustatytų tvarkų, kokios yra realios situacijos, pateikti rekomendacijas, pateikti įpareigojimus įstaigų vadovams atlikti reikiamus veiksmus. Ir čia norėčiau pabrėžti tą momentą, kad Nacionalinis kibernetikos saugumo centras visada teikia rekomendacijas, visada atlieka analizės, stengiasi, net turim tokius veiksmus kaip bandymą įsilaužti į sistemas ir visada pateikiame veiksmų planą, kurį įstaigos turi įgyvendinti. Jeigu įstaigos to neįgyvendina, tada mes turime probleminę situacijas ir tada yra klausimas, ar įstaigų vadovai yra kompetentingi užtikrinti įstaigų veikimą ir mūsų visų duomenų saugumą. Tad ir toliau bendradarbiausime, kalbėjau su NKSC vadovu, pasiderinom vizijas, pasiderinom, ko mums toliau reikia, kaip stiprinti patį centrą, tai atliepsime ir teiksime ir toliau visą reikalingą pagalbą, kad Lietuvos duomenų apsauga auktų ir įpareigojimai kitoms įstaigoms būtų vykdomi.
1: Ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, prašau.
4: Labadiena, gerbiami premjerė, gerbiami ministrė, gerbiami žurnalistai. Taip, iš tikrųjų, higiena yra svarbus ne tik sveikatinimui, bet yra svarbi ir darbe, ypač jeigu mes kalbam apie informacinės technologijas. Ką šiandien mes pastebėjom, kad tos higienos truko daug kur visose grandyse. Ir pirmi žingsniai, kurie buvo padaryti po to, kaip paaiškėjo, kad galimai yra pažeista pašto dėžutė migracijos departamentą, buvo padaryta ir uždaryta dėžutė, ir padaryta higiena, uždarytos galimos prieigos, bet tai jau buvo rezultatas. Ar padaryta viską? Tada, manyčiau, daryta buvo viską, ką galima, bet vėl daug institucijų, fragmentiškumas ir tikrai užtruko gal tam tikrų duomenų tam tikrų duomenų analizę. Todėl manau, kad tikrai turim klausimų kaip ir migracijos departamentui, turim klausimų į informacijos ryšių departamentui apie visą eigą. Ir ką minėjo krašto apsaugos ministras, šiandien yra užbaigimas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas nacionalinio kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui apie eigą. Pagal tai, pagal rezultatus, spręsime, ką toliau daryti vidui šitų dviejų institucijų. Kalbant apie veiksmus, tai dar praeitais metais mes kaip politinė vadovybė irgi pastebėjom, kad trūksta tų elementarių, galbūt šiandien jau kalbamų priemonių, dvigubos autifikacijos, jau tada buvo numatytos lėšas ir šiais metais biudžete jau buvo skirtos lėšos informacijos ryšio departamentų, kad pašto serverius perkelti į ofisą ir būtent tam, kad būtų naudojama dvigubą autentifikaciją. Ir šiais metais tai jau pradėta daryti būtent vasario mėnesį. Procesas juda, eina į priekį, dar ne visi, bet apie 70 pašto dėžučių procentų yra jau padaryta ir pateikta. Taip pat įrengti kartu su NKVC specialus įrankiai, kurie papildomai padeda analizuoti veiksmus, įvykius ir tai priminėti greitai ir žaibiškai sprendimus. Tai pagrindinė galbūt darbai, galbūt ir daug visokiausių kietų smulkių darbų padaryta, kurių galbūt šiandien ne vieta čia vardinti. Ir manyčiau, kitą savaitę mes galėsim kalbėti jau apie tikslę tolesnę eigą, kaip sprendimas bus priimtas po tyrimo rezultatų analizės.
1: Dėkui, ministrė. Kolegos, turim apie 20 minučių klausimam atsakymą. Prašau labai konkrečiai pasakykit, kam adresuojat klausimą. Ir prašau.
5: Vilius Narkūnas, naujienų agentūra Elta, klausimas premjerai. Jūs teigiate, kad apie šį incidentą žinojote dar balandį, kad procesą paskui perėmė generalinė prokuratūra. Bet ar nėra taip, kad dangstomasi generalinė prokuratūra, kai išsakomi tie argumentai, kodėl nepaskelbta iš karto, net ir ponas Olekas, mano, kad gal geriau būtų buvę pasidalyti tą informaciją, gal žmonės būtų spėję dar padaryti kažką prevenciškai. Ar jūs esate tikra, kad tai buvo geras sprendimas informuoti, ar tikrai prokuratūra draudė tą informaciją, tą faktą sakyti?
0: Viena yra man pačiai nuspręsti ir išsirinkti geriausią būdą, tai galbūt tai būtų lengviausia ir tikrai žinočiau, kurį kelią pasirinkti, bet kuomet įsijungia į kiteisminis procesas, kuri kontroliavo generalinę prokuratūrą, tai jūs puikiai žinote, kad tam tikros informacijos atskleidimas arba kalbėjimas užtraukia baudžiamą atsakomybę. Tai taip jau yra, kad vykstant tam tikriem procesam, kartais netgi jeigu ir nori labai, tai tenka sulaukti momento, kuomet bus saugu ir galima kalbėti apie vieną arba kitą įvykį. Nepamirškime, kad iki teisminis procesas yra ypatingai svarbus ir ypatingai svarbus yra šiuo atveju. Ir jam pakenkti yra daug didesnė žala. Ir man atrodo, kad procesas sudėliotas generalinės prokuratūros buvo taip, kad kuo kokybiškiau tą tyrimą atlikti, tą vakar generalinė prokurorė patvirtino.
6: Vakar Sungilis, naujienų agentūra BNS. Premjere, ar buvo ieškomi keliai galbūt kažkaip bent dalinai informuoti tą visuomenę ar su komanda tą svarstėte? Ir kitas klausimas, kodėl šiandien susitikime nebuvo Teisingumo ministerijos, kuri yra valstybės registrų duomenų valdytoje ir kodėl ji neįtraukta yra?
0: Diskusijų mūsų viduje būna įvairių, bet vėlgi tam tikri įstatymo rėmai mus įpareigoja ir apriboja. Ir dažnai premjeras turi daug informacijos, bet nebūtinai ją gali viešai dalintis. Nes, kaip ir sakiau, už kiekvieną tokį veiksmą yra baudžiamoji atsakomybė. O šiandien greituoju būdu darbiniam lygmenyje susitikom su ministrais, kurie tiesiogiai yra įtraukti į patį procesą.
6: Bet Teisingumo ministerija yra domenų valdytoja, kodėl jos čia nėra? Taip,
0: procesas tik prasidėjo. Procesas tik prasidėjo ir šiandien greituoju būdu suidentifikuoti, kas buvo padaryta, kad būtume visi, ant vieno lapo visi procesai būtų sudėlioti. Tai šiandien buvo skirta šita diena, bet tai tikrai dar ne paskutinis susitikimas ir darbas tęsis toliau.
7: LRT radijas tiesiogiai transliavo komentarus po premjerės susitikimo su ministrais dėl iš registrų centro nutekintų duomenų. Netrukus kolegė Liepa Želnienė LRT aktualijų studijoje aptars situaciją su pašnekovais. 9:22.
8: Intermezzo.

Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedevras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį įvardyja kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimą buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų bei premjerės, Inga Ruginienė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti problemas, nes atsistatydinimą šiuo metu esą būtų geriausia dovana priešams.
2: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės, bet šiandien labai svarbu pabrėžti, kad vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams. Mano pačios šeimos duomenys lygiai taip pat buvo tikrinti ir nutekinti, dėl to labai suprantu, ką jaučia kiekvienas žmogus, kuris yra pakliuvęs į šitą situaciją. Tai yra nedovanotina ir dėl to, net tuomet, kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Iš registrų centro vadovo pareigų pasitraukus Adrijui Jusui, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad šią savaitę bus skelbiamas naujo vadovo konkursas. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus. Konkretus tokio sumanimo planas šiandien bus pristatyta žurnalistams Kazlų Rūdos poligone. Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė.
3: Šiandien brigadas generolo Kazio Vivers

0: Brestų poligone Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnaras pristatys sprendimą formuoti karinį vienetą apjungsiantį ir plėtosiantį Lietuvos kariuomenės tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus nepilotuojamomis priemonėmis. Tuo pačiu metu vyks karinės pratybos su bepiločiais orlaiviais ir kovos su jais sistemomis.
1: Kariuomenės atstovė kapitonė Indrė Pilkauskaitė. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu, taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios. Bet net ir susitarimą pasiekus ir atvėrus Hormūzo sąsiaurį, kainos greitai negrįš į tokį lygį, koks buvo metų pradžioje. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiutės, Lietuvos gyventojai buvo pripratę prie mažų degalų kainų.
2: Dar šių metų pradžioje, kai nafta kainavo apie 65 dolerius už barelį, tai buvo mažiausia kaina per pastaruosius 5 metus. Ir tą mes matėme degalinių švieslentėse. Dabar mes matom kitokią situaciją, praktiškai beveik 30 centų brangesnės tiek dizelino, tiek benzino kainas. Bet tokių kainų tikrai yra buvę ir anksčiau. Ir tokių laikotarpių, kuomet išlikdavo ta pati nafta brangiai, irgi tai nėra pirmas kartas.
1: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė. Šį vakarą prasidės antroji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serija. Pirmąją vakar pradėjo Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio krepšininkai, o pergalę 85-75 iškovojo kauniečiai. Antroje pusfinalio poroje susitiks Klaipėdos Neptūnas ir sensacingai tarp 4 geriausių šalies komandų prasibrovęs Utenos Juventus. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Ryto nugalėjęs ir stebuklą sukūręs Juventus nežada sustoti. Uteniškių treneris Laimonas Eglinskas sako, kad jo komanda ketvirtfinalyje padarė tai, ką turėjo, ir euforijos šiuo metu neišgyvena.
4: Mes realiai dar nieko nelaimėjom. Nei mes turime medalių, nei mes kažką panašaus iškovojom. Taip, laimėjom svarbią seriją, kuri leidžia mums eiti toliau ir kovoti dėl savo tikslų.
3: Tuo metu Klaipėdos Neptūnas užtikrintai ketvirtfinalyje susitvarkė su Gargždais. Krepšinio ekspertai prognozavo, kad ta serija bus įtempta, tačiau klaipėdiečiai parodė savo klasę. Į artėjančią akistatą su Juventus žvelgiantis strategas Gediminas Petrauskas teigia, kad varžovų arkliukas žaidimas vienas prieš vieną.
5: Tai jie tikrai jaučiasi gerai greitajam puolime, gerai žaidžia vienas prieš vieną, tas krepšinis to ir paremtas.
3: Į finalą žengs komanda, kuri serijoje iškovos 3 pergalės. Finaliai jis susitiks su Kauno Žalgirio ir Panevėžio Lietkabelio pusfinalio poros nugalėtoja.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 13-14 laipsnių. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gana stiprus, daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę, temperatūra 15-20, pajūryje vėsiau 12-14 laipsnių. 10:05.
6: Tendencingai.
7: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Dimantė Bulvenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Praeitą laidos epizodą atsakinėjau į jūsų atsiųstus auditorijos klausimus, kuriuose aptarėme viską nuo klausimo tai, kas šiandien gali būti laikoma geru skoniu, iki to, ar iš viso šiandien geras tonas yra dėvėti kamufliažinių raštų drabužius. Jūsų reakcijos į praeitą laidą buvo tikrai labai labai gražas, bet tiesą sakant, klausimų sulaukiau tiek daug, kad nusprendžiau jiems paskirti ir antrą laidos epizodą. Ir beje, noriu pridurti, kad su šiuo epizodu oficialiai užbaigiu jau 4 tendencingai sezoną, tačiau laida tikrai niekur nedings, esu sugalvojęs ir visiškai naują vasaros laidų ciklą. O apie ką kalbėsime šiandien? Iš tiesų, jeigu praeitoje laidoje daugiau kalbėjau apie abstrakčias sąvokas, apie madoje galbūt sklandančias tam tikras idėjas, dėl kurių galima daug diskutuoti ir ginčytis, tai šiandien žvelgsime į šiek tiek kitą pusę, kalbėsime apie tai, kaip mada kinta šiais geopolitiškai chotiškais laikais, ar tam tikros teorijos arba netgi stereotipai, kurie yra sugalvoti apie mados kismą ekonominių sunkmečių, yra tiesa ir kas galų gale tas teorijas arba kartais netgi mitus sugalvojo. Taip pat kalbėsime apie tai, kam iš dabartinių didžiųjų mados namų seka kas geriausiai po praeitais metais įvykusio milžiniško dizainerių pasikeitimo, kai, kaip žinia, daugiau negu 20 mados namų pasikeitė vyriausiai kūrybos vadovai. Na ir galų gale aptarsime gan keistą šiuolaikinės mados komunikacijos.

dichotomija, kai iš tiesų yra nemenkas klausimas, tai kas šiandien turi daugiau įtakos. Ar mados prekių ženklai, kurie užsako reklamą ir palaiko turbūt visą mados spaudos apykaitą, ar influenceriai, kurie kiekvieną dieną pasiekia šimtus tūkstančių, jeigu ne milijonų skirtingų akių. Taigi, neriam į antrą klausimų dalį. Net kelis kartus pasikartojo klausimas apie tai, kaip mada siejasi su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai yra tam tikromis didžiulėmis makro tendencijomis. Ir kaip žinia, viena tokių turbūt esminių šį dešimtmetį apibrėžiančių tendencijų yra griūvantis pasaulis. Tai kalbame apie karus, apie labai nestabilią geopolitinę padėtį. Galbūt netgi šiek tiek galime įtraukti ir pasibaigusią COVID pandemiją. Ir klausimas buvo toks, tai kaip ši griūvančio pasaulio, tokios netgi perma krizės, nuojauta veikia madą. Tai reikėtų pasakyti, jog mada visuomet labai jautriai reaguoja į kolektyvinę nuotaiką, nes istoriškai po krizių visada matome arba eskapizmo, arba kaip tik disciplinos bangą. Ir, pavyzdžiui, po ekonominio ar geopolitinių sukrėtimų žmonės ima ieškoti tam tikro stabilumo. Dėl to, pavyzdžiui, yra natūralu, kad grįžta kažkoks uniformiškumas, utilitariškumas, kartais netgi šiek tiek kariniai siluetai, funkcionalūs audiniai arba mums visiems puikiai pažįstama tyli prabanga. Kita vertus, tuo pačiu kartais atsiranda ir visiškai priešinga reakcija. Tai atsiranda hiperpuošnumas, blizgesys, maksimalizmas, nes mada irgi gali veikti kaip tam tikra emocinio pabėgimo forma, kai norisi užsimiršti apie viską, kas vyksta už lango ir tiesiog būtent per madą atrasti pabėgimą į fantazijų pasaulį. Taigi šiandien matom tikrai labai įdomų paradoksą, nes viena vertus geopolitinis nestabilumas skatina tokį konservatyvesnį vartojimą, bet kita vertus socialiniai tinklai reikalauja nuolatinio vizualinio spektaklio, tai dėl to madoje vienu metu gali egzistuoti ir tokia tyli prabanga, angliškai tai kartais vadinama netgi stealth wealth, tačiau kartu gali viena esminių tendencijų būti ir absurdiškas teatriliškumas. Ir be to reikėtų pasakyti, kad geopolitika iš tiesų šiandien veikia ne tik estetika, bet ir tiekimo grandinės, gamyba arba netgi kūrybos geografija ir mada tikrai tampa mažiau globaliai vientisa ir tokia labiau sfokusavusi į lokalumą ir į regionus. Tiesa, kai galvojame apie gan chaotišką laikmetį, reikėtų pasakyti, kad pastebiu dar vieną įdomią tendenciją, tam tikrą nostalgiją saugumui. Ir kai gyvenam tikrai labai didelio neapibrieštumo laikais, esu pastebėjus, kad žmonės kartais tyčia griebėsi tam tikrų praeities tendencijų, pavyzdžiui, 90-ųjų minimalizmo, nes tai tarsi simbolizuoja laikus, kai pasaulis atrodė nuspėjamas ir saugus. Labai panašią tendenciją prieš keletą metų matėme ir su vadinamuoju Y2K, tai yra ankstyvų 2000-ųjų tendencijos sugrįžimu, nes neretai, ką teoretikai sako, tai kad, pavyzdžiui, millennials karta, kuri per jauną amžių patyrė jau tikrai labai labai nemažai sukrėtimų, pradedant 2008 metų finansinę krizę, paskui galima kalbėti apie COVID-ą, galima kalbėti apie labai nestabilią darbo rinką, apie nuolatinę recesijos nuotaiką ir milžinišką infliaciją. Tai yra galvojama, kad millennials karta, pavyzdžiui, ankstyvuosius 2000-osius atsigrėžė dėl to, kad tai buvo turbūt paskutinis laikas, kai viskas atrodė gerai ir galų gale mes to laikotarpio estetiką kažkiek siejame su savo vaikyste. O kaip žinia, jeigu atsigrįžėme į savo vaikystę, tai dažniausiai atsigrįžėme į tam tikrą labai šiltą, paprastą ir malonę jauseną. Tai galima va šitą dalyką kažkiek interpretuoti ir taip. Kas dar atsitinka su mada, tai galbūt dar ir iš verslo pusės verta pažvelgti į šią situaciją, nes, pavyzdžiui, kaip paminėjau, tiekimo grandinių tam tikrą krachą, tai reikia pasakyti, kad geopolitiniai konfliktai dažnai verčia mados namus atsisakyti globalizacijos ir, pavyzdžiui, grįžti prie lokalios gamybos, ką tikrai matome su gausybe smulkių dabar kylančių prekių ženklų visoje Europoje bei visame likusime pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad tokie ženklai kaip Made in Europe arba netgi Made in Lithuania vėl tampa ne tik prestižo, bet dažnu atveju ir išlikimo klausimų. Sikiu, kai žvelgiame į verslą, turime atsižvelgti ir į patį vartotoją bei vartojimo geografiją ir turbūt jau galit nuspėti, kad kalba apie šiuo metu artimuosius rytuose vykstantį karą ir kai galvojame apie tam tikrus esminius prabangos taškus pasaulyje, tai tikrai neišvengiamai įsivaizduojame ir Persijos įlanką, galbūt įsivaizduojame tokį megapolį kaip Dubajus, kur tikrai žmonės atvyksta ne tik pailsėti ir ne tik kurti verslų, tačiau ir labai intensyviai vartoti pačias įvairiausias prabangos prekes bei mėgautis prabangiais poteriais, nes dabar tai būtų restoranai, prabangus viešbučiai arba dar kažkas panašaus. Ir šiuo metu, kai visame tame regione tikrai matome milžinišką nestabilumą ir tai yra regionas, kuris tikrai yra
labai turtingas ir pritraukia daug turtingų žmonių, tai irgi smarkiai veikia tai, kas ir kiek vartoja madą. Ir galima

sakyti, kad kai matome didelių prabangos konglomeratų pardavimų lėtėjimą, tokie karai labai svarbiose regionuose irgi padaro milžinišką įtaką tam, kiek ir ko yra nuperkama. Tačiau tiesą sakant, apie verslo rodiklius pakalbėsiu dar šiek tiek vėliau laidoje. Taigi, ar didieji geopolitiniai įvykiai veikia madą? Tikrai labai smarkiai veikia. Antras klausimas buvo apie mados kultūrą ir šiuolaikinį fragmentiškumą. Tai reiškia labai tokį įdomų laiką, kai kiekvienas iš mūsų savo rankose turime bene visą internetą, tačiau skirtingi algoritmai kiekvienam iš mūsų pritaiko vis skirtingą turinį. Tai reiškia, netgi gyvendami toje pačioje vietoje, turėdami panašius pomėgius, mes dažnai susidursime su skirtingais mados prekių ženklais, skirtingais produktais, skirtingais nuomonės formuotojais. Ir tai iš principo lemia, kad pasaulyje nebėra tam tikrų aiškių makro tendencijų, tačiau yra gausybė mikro tendencijų. Ir klausimas buvo apie tai, kaip mados kultūrai būti fragmentiškume, kai žmonės tokie priklausomi nuo dopamino. Mano atsakymas būtų toks, kad mes tikrai gyvename nebe vienos didelės tendencijos eroje, bet tokioje mikrotendencijų ekonomikoje. Ir jeigu anksčiau egzistavo labai aiškus autoritetai, tai pavyzdžiui, žurnalai, podiumai arba keli ryškiausi dizaineriai, tai dabar algoritmai viską suskaldo į tūkstančius labai labai smulkių nišų. Ir dopamino kultūra reiškia, kad mada tampa vartojama labai labai greitai. Tai reiškia, žmonės nebenori per laiką susiformavusio stiliaus su visą savo filosofiją, etiką, apie tai kalbėjau praeitoje laidoje, bet jie nori nuolatinio naujumo jausmą. Todėl tendencijos jau gyvena ne visą sezoną, bet pavyzdžiui, vos tik savaitę arba kartais internet netgi kelias dienas, kol memas pilnai prasisuka ir tada niekas jo nebemato. Bet čia atsiranda ir tokia labai įdomi priešinga reakcija. Kuo daugiau pasaulis fragmentuojasi, tuo labiau auga ilgamžiškumo, archyvavimo ir kolekcionavimo vertė, apie ką šį sezoną irgi nemažai kalbėjau laidoje tendencingai. Todėl šiandien tokie svarbus tampa, pavyzdžiui, vintažiniai drabužiai, asmeninis braižas, netgi savotiškas antimados požiūris, kai netgi kartais garsus nuomonės formuotojai sako, kad jie atsiriboja nuo tendencijų ir susifokusuoja tik į vieną tam tikrą estetinį kryptį, kuri jiems atrodo pati įdomiausia. Tai galima sakyti, kad prabanga šiandien tikrai nebėra tik, sakykime, pinigų. Nes prabanga tiesiog tampa gebėjimas turėti tam tikrą nuoseklų skonį, ko daugelis dėl to fragmentiškumo tikrai nebesugeba turėti. Kaip vis tik tai veikia galbūt platesnė mados kultūra, na tai be abejo reikėtų pakalbėti apie dėmesio ekonomiką, nes šiandien mados prekių ženklai kovoja nebe tiek dėl pirkėjo pinigų, kiek dėl dėmesio ekrane. Ir reikėtų pasakyti, kad dėl to, pavyzdžiui, kolekcijos tampa vis labiau teatrališkos, vis daugiau mados namų nori kurti tokias mados šou scenografijas, kurios būtų pritaikytos vadinamajam virusiniam turiniui, taip pat matome nuolatinės kolaboracijos su įvairiais garsiais nuomonės formuotais arba šiaip žymiai. Dėl to mados namai nuolat keičia ambasadorius ir ieško, kur gali gauti dar vieną kitą viral momentą. Nes būtent tokie didelių brandų viral momentai su didelėmis žymybėmis turbūt yra toks paskutinis dalykas, kuris tikrai gali prasiskverbti pro visą tą fragmentiškumą ir tapti labai didelio, sakykime, diskurso dalimi. Ir vienas labai geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Met Gala, nes tai yra tokio dydžio renginys su tiek daug garsių žmonių ir su tiek daug garsių mados namų, kurie tą vakarą rodo savo kūrybą, kad šitas renginys, nesvarbu, kad ir kokiame jūs mados pasaulio fragmente bebūtumėte, šitas renginys vis tiek jums bus žinomas, jums vis tiek norėsis jį aptarinėti arba bent kelios jums puikiai pažįstamos įžymybės tenais dalyvaus. Ir vis daugiau mados brandų, vis daugiau mados leidinių, kaip pavyzdžiui ir Vogue žurnalas, rengdamas didžiulius renginius su Vogue World arba prisidėdamas prie Met Galos, bando tokias akimirkas kurti. Ir labai gaila, kad mados kultūroje tokių dalykų yra vis mažiau, bet vis tik aš labai džiaugiuosi, kad tas fragmentiškumas kartais nulemia tai, jog vis daugiau mados grandų bando dėmesį atkreipti į mažesnes subkultūras, į smulkesnius regionus ir vis tik bando tą globalumą galbūt išnaudoti tą teigiamą prasme, kad vis daugiau skirtingų žmonių gali turėti savo balsą tokioje labai labai polifoniškoje ir didelėje mados industrijai. Kai kalbame apie dopaminą, tai vis tik reikėtų pasakyti ir tai, kad atsiranda ir tam tikri
tam tikros antitendencijos, tai pavyzdžiui, lėtas vartojimas kaip dopamino detoksas. Nes tikrai pastaruoju metu augo judėjimai, kurie skatina malonumą gauti ne iš paties pirkimo akto, bet, pavyzdžiui, per drabužio priežiūrą, pataisius mėgstamą daiktą arba didžiuojantis tuo, kad daiktą nešiojate jau labai labai ilgai. Ir galima sakyti, kad tai yra toks labai intelektualus atsakas į tą dopamino kilpą, į kurią tikrai daugelis iš mūsų papuolame, ypač kaip vartotojai, kurių vartojimo tam tikras priežastis labai smarkiai veikia socialinės medijos. Na ir galų gale, kas dar yra visai svarbu, kaip atsakas į tą dopamininį vartojimą, tai kuruojamas vartojimas. Tai kadangi tikrai pasirinkimų yra gerokai per daug, neslėpsiu, kad net mane kaip mados žurnalista labai dažnai prislegia dalykų gausa, kuriuos aš matau kiekvieną dieną, tai galima pasakyti, kad mados autoriteto arba netgi tam tikrų mados kultūros kuratorių vaidmuo gali aukti ir žmonės pradeda norėti, kad kažkas kitas iššifruotų triukšmą ir pasakytų, kas iš tiesų yra vertinga ir kas yra svarbu arba iš viso kaip tą mados kultūrą suprasti. Tai mano nuomonė, vienintelis realus atsakas į dopamino kultūrą yra, atsiprašau, jeigu tiksliau du atsakai į dopamino kultūrą, yra didelių globalių mados momentų kūrimas ir perėjimas prie lėtesnės mados ir tiesiog džiaugimuose tais daiktais, kuriuos mes jau turime. Vienas smagesnių klausimų, kuris pasiekė mano pašto dėžutę, buvo toks. Ar tiesa, kad pagal aukštakulnių aukštį ir šortų ilgį galima nustatyti ekonomikos realijas ir iš kur atsirado šitas pastebėjimas? Tai pasakysiu tiek, kad pati esu nekartą girdėjusi tokius dalykus, juos kadaise sakydavo jokiais mama ar močiutė, kartais kažkoks ekonomistas pajokaudavo per žinias kalbėdamas, kartais šiaip na tiesiog tai nuskrisdavo kaip tokia sparnuota frazė, bet reikėtų pasakyti, kad tai tikrai nėra tikslus ekonomikos mokslas, bet tam tikra kultūrinė teorija tikrai egzistuoja ir tų pavyzdžių tikrai netrūksta ir šitie ženklai nors nėra taisyklingos formulės, mada tikrai atspindi ekonominę psichologiją ir dažnai gali tapti tam tikrų kolektyvinės nuotaikos barometrų. Tai, bet išskaidykim šitą klausimą į kelias tokias skirtingas kategorijas, tai visų pirma reikėtų pakalbėti turbūt apie sijonų ir šortų ilgio indeksą. Ir tai yra turbūt seniausia ir žinomiausia teorija, kurią dar 1926 metais suformavo Whartono verslo mokyklos ekonomistas George'as Taylor'as. Šitos teorijos esmė yra tokia, kad kai ekonomika kyla, sijonai trumpėjo, kai ekonomika krenta, jonai ilgėja. Ir istorinis pagrindas irgi yra labai įdomus, nes visų pirma turim prisiminti, kad tai buvo riumuojantis 20-tieji, tai reiškia 3-as 20-o amžiaus dešimtmetis, kai ypač Jungtinės Amerikos valstijose ekonomika klestėjo, moterys tapo laisvesnės, jonai pakilo virš kelių ir aišku iškart galim prisiminti flapper stilistiką. Ir Tayloras pastebėjo, kad moterys nori rodyti savo brangias šilkinės kojines, kurios tuo metu buvo prabangos prekė. Kas tada atsitinka? Vos per keletą metų, 1930-aisiais pradeda rimtai kirsti didžioji depresija, tai kai žlunga akcijų rinka, o sijonais tai galėdžiasi iki pat kulnų. Ir tai buvo toks konservatyvumo, taupumo ir netgi rimtumo laikotarpis. O jeigu, pavyzdžiui, einam dar šiek tiek į priekį, į 60-uosius, tai vėl matome visame pasaulyje ekonominį bumą ir tam tikras optimizmas irgi padėjo atnešti mini sijonų revoliuciją. Tai klausimas, kaip visa tai veikia, tai šita teorija yra susijusi su kolektyviniu pasitikėjimu. Tai klestėjimo laikai visuomenė jaučiasi drąsi, linkusi į riziką ir laisvę, tai dėl to rodo daugiau apnoginto kūno, o recesijos metu pasąmoningai visi ieškome apsaugos, saugumo ir rimtumo, todėl drabužiai tampa uždaresni, ilgesni ir netgi sunkesni. Egzistuoja ir kita teorija, tai yra aukštakulnių aukščio indeksas. Tai šita teorija teigia, kad kulniukų aukštis tiesiogiai koreliuoja su ekonomikos sviravimais, tačiau čia jau mechanizmas yra truputėlį kitoks. Ir čia galima pirma pradėti galvoti apie krizės paradoksą ir apie tam tikrą eskapizmą. Nes 2011 metais IBM Global Business Services atliktas tyrimas parodė, kad prasidėjus ekonominiai krizei, pavyzdžiui, po 2008 lūžio, kulniukai iš pradžių nežemėja, bet kyla. Turbūt klausimas, kodėl, ar ne? Ogi todėl, kad vartotojai ieško vadinamoje eskapizmoje. Nori pabėgti fantazijų pasaulyje, atrodyti prabangiai ir pasitikėti savim net tada, kai banko sąskaita tuštėja. Ir aukštakulniai suteikia aukščio ir galios pojūtį.
Tačiau užsitęsus krizei kulniukai pradeda žemėti. Žmonės grįžta prie lygiapadžių batų, balerinų arba sportbačių. Ir tai yra tiesiog praktiškumo klausimas. Nes krizės metu reikia tiesiog tvirtai stovėti ant žemės, būti pasiruošusiam ieškoti darbo arba tiesiog taupyti batų taisymui. Ir, pavyzdžiui, per 20 metų pandemiją aukštakulniai praktiškai išnyko, nes tai buvo tam tikras namų ekonomikos atspindys, nes mada tapo visiškai plokščia ir minkšta. Tačiau kas atsitiko, kai ekonomika smarkiai kilo COVID-o pabaigoje, kai visi laukiame progos išeiti į vakarėlį, susitikti su draugais, švęsti gyvenimą ir gerai leisti laiką, aukštakulnių pardavimai buvo rekordiniai. Ir tarkime, tokie brandai kaip Amina Muadi, Christian Louboutin arba Manolo Blahnik tikrai fiksavo rekordinius pardavimus. Ir tada klausimas, kodėl tai aktualu šiandien? Tai šiandien iš tiesų

matome kitą keistą fenomeną susijusį su vyriška mada, tai yra šortų trumpėjimo bumą tarp vyrų. Ir turbūt jau įsivaizduojat, kad referuoju į tai, ką, pavyzdžiui, dėvi tokios žymybės kaip Harry Stylesas, šiuo metu kaip tik pradėjęs savo turą Europoje. Tai reikėtų pasakyti, kad pastaruosius keletą metų vyrų madoje šortų ilgis tikrai drastiškai trumpėja. Tai įsivaizduokit nuo tokių krepšininkų šortų, kurie siekia kelius arba yra žemiau kelių, iki tokių šortų, na, kurie šiek tiek dengia apatinius. Tai kaip galime ekonomiškai nuskaityti visą šitą dalyką, tai gali rodyti ir tokį popandeminį optimizmą ir hedonizmą, ir galima sakyti, kad trumpas vyrų šortų ilgis simbolizuoja tarsi signalizuoja apie tokios naujos laisvalaikio kultūros dominavimą. Ir jeigu vyras gali sau leisti išeiti viešumą su labai labai trumpai šortais, tai tarsi rodo, kad jis priklauso tokiai kūrybiniai arba naujųjų technologijų klasiai, kuriai visiškai nebegalioja griežti korporatyviniai aprangos kodai, ir galima sakyti, kad trumpi vyriški šortai yra nauja turto ir laisvės forma netgi. Kokių šiaip dar yra ekonomikos rodiklių, nes yra dar keli, kurie irgi yra susijęs su mada ir įvaizdžiu. Tai yra, pavyzdžiui, toks labai įdomus lūpdažio indeksas. Ir šitą terminą sugalvojo Leonardas Loderis iš Estee Lauder grožio namų, ir jis, pavyzdžiui, pastebėjo, kad per krizes lūpų dažų pardavimai išauna į viršų, nes moterys dažnai nebegali nusipirkti naujo palto arba naujos rankinės, dėl to save pradeda guosti mažesniais prabangos simboliais, pavyzdžiui, lūpdažiais. Ir yra kitas indeksas, vyrų apatinių indeksas. Ir buvęs JAV federalinio banko vadovas Alanas Greenspanas yra pasakęs, kad tai yra pats tikriausias recesijos rodiklis. Vyrai apatinius perka iš būtinybės, ir jeigu apatinių pardavimai krenta, vadinasi, kad finansinė situacija yra tokia bloga, kad vyrai nusprendžia drabužį nešioti iki skilių, nes neturi atliekamų $10 naujai apatinių porai. Tai, kaip matote, teorijų tokių yra pačių įvairiausių, kai kurios labai realistiškai skamba, kai kurios, na, skamba galbūt truputį pritemtai, tai klausimas, ar galima šiais indeksais tikrai tikėti. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo to, kad mados pasaulis šiandien yra labai fragmentuotas, todėl tie indeksai veikia šiek tiek kitaip. Pirmas esminis momentas turbūt yra demokratizacija, kad jeigu anksčiau tendencijas diktavo, sakykime, tik Paryžius, tai šiandien milijonai influencerių, dėl to mes vienu metu galime matyti ir mini šortus, ir maxi sukneles, dėl to, kad visi turi skirtingą psichologinį atsaką į tai, kas vyksta aplinkui. Kitas momentas yra technologijos. Tai greitoji mada, kaip Šynas arba Zara, dirbtinai palaiko trendų gausą, neatsižvelgiant į realią vartotojų perkamąją galią, tai reiškia, irgi galim pamatyti viską vienu metu rinkoje. Na ir kokia galėtų būti išvada, tai nors aklai pasikliauti sijono ilgiu prognozuojant BVP tikrai nereikėtų. Mada vis tik išlieka tokiu labai geru psichologiniu barometru, nes jį rodo ne tiek, kiek pinigų mes turime, o kaip mes jaučiamės dėl tų pinigų, kuriuos mes turime. Tai reiškia, kad mada padeda pasakyti tai, ką mes perkame, kai jaučiamės arba labai saugiai, arba kaip tik galvojame, kad reikia pradėti taupyti. Na ir dar pakalbėkime apie pinigus ir ekonomiką, nes dar kelis kartus pasikartoja klausimas apie tai, tai kokie mados namai uždirbo daugiausiai po 2025 metais vykusio dizainerių pasikeitimo mados namuose ir kokios yra prognozijos po to pirmojo jų sezono. Tai visų pirma, galbūt bendrai pabandysiu papasakoti, kokia yra ta situacija prabangos pasaulyje dabar, kokia yra ekonominė ir verslo situacija, ir rašydama šią dalį, aš rėmiausi portalo Business of Fashion duomenimis, kurie buvo surinkti išnagrinėjus visas paskutines didžiųjų konglomerato ataskaitas. Tai reikėtų pasakyti, kad prabangos mados industrija šiemet, tai yra 26 metais, iš tiesų išgyveno tokį reality checką arba realybės patikrinimą, nes po kelių metų nestabilumo iš tiesų buvo labai tikėtasi tokio spartaus atsigavimo, tačiau pirmieji finansiniai rezultatai vis tik rodo ką kita. Tai sektoriaus augimas yra lėtas, labai netolygus ir vėlgi susidurėm su šitų žodžių fragmentiškas. Ir nors metų pradžia žadėjo optimizmą dėl naujų kūrybos vadovų debiutų, vis tik ta geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, nesibaigiant infliacija ir toks labai lėtas kūrybinių perkrovimų atsiperkamumas privertė investuotojus šiek tiek nusileisti ant žemės. Ir didžiųjų konglomeratų akcijų kaina šiek tiek krenta, o prabanga, tiesą sakant, nebėra laikoma visiškai atsparia globaliems sukrėtimams, nors ilgą laiką būtent tai buvo galvojama. Ir finansiniai rodikliai, ką rodo, tai rodo tokias esmines industrijos lūžio linijas. Tai, pavyzdžiui, didžiausia pasaulyje prabangos grupė LVMH pranešė, kad jos organiškos pajamos praeitais metais smuktelėjo 1%, o mados ir odos dirbinių skyrius šiemet fiksuoja 5%

nuosmukį. O tuo metu Kering grupė, kuria irgi priklauso gausybė didelių mados namų, išgyvena dar gilesnę krizę, nes pagrindinio jų pajamų šaltinio Gucci pardavimai pirmą ketvirtį krito 8%. Ir net ir mes, mados namai, kurie paprastai demonstruoja tokį stabilumą net ir krizių metu, pajuto tam tikrą lėtėjimą, nors išlaiko augimą, tačiau vis tiek investuotojai reagavo jautriai. Bendrovės akcijos po to, kai buvo paskelbta ataskaita su šiek tiek sulėtėjančiais rezultatais, akcijų kainos smuko 14%. Ir reikėtų pasakyti, kad šiame fone Prada grupė išlieka pati atspariausia žaidėja, nors jinai irgi jaučia tam tikrą rinkos atvėsimą. Tai Prada grupės pajamos, o Prada grupiai priklauso tiek Prada, tiek Miu mados namai, tai Prada grupės pajamos pirmą ketvirtį paaugo 3% ir pasiekė 1,43 milijardo eurų, o tai žymi jau 21 ketvirtį trunkantį nepertraukiamą augimą. Vis tik, aišku, pagrindinė Prada grupė žvaigždė yra Miu mados namai, kurie pernai demonstravo tokį stulbinantį augimą. Tai buvo 60% šuolis, bet dabar jie irgi pradėjo po truputį vėsti, nes mažmeniniai pardavimai auga tokiu nuosaikesniu maždaug 2-3% tempu. Ir reikėtų pasakyti, jo grupės generalinis direktorius Andrea Guerra pripažino, kad karas artimiosiuose rytuose tikrai nurėžė maždaug nuo pusantro iki dviejų su puse procento galimo augimo, o rinka Europoje susitraukė maždaug 6%, tačiau na, grupė gelbsi dviženklis augimas Amerikoje. Na, kalbant apie prabangą, tikrai negaliu nepaminėti to, kas vyksta Chanel mados namuose, nes rinkos geidžiamumo viršūnėje tikrai lyderiauja Chanel ir galima sakyti, Chanel mados namus į priekį iškėlė tai, ką Business of Fashion vadina Blazy Mania pagal naują kūrybos vadovą Matthew Blazy. Ir po to, kai jis buvo paskirtas kūrybos vadovu, prekės ženklas vėl užima pirmą vietą list indekse pagal tai, kokie ženklai dabar mados vartotojams atrodo patys patraukliausi. Ir finansiniai rezultatai iš tiesų irgi yra geri, nes Chanel visuomet yra gan stabilus, bet Chanel pajamos už praeitus metus, kurie pasibaigė gruodžio 31, tai augo 2% ir pasiekė 19,3 milijardų dolerių sumą, augimą labiausiai skatino JAV rinką ir nors pirkėjai skundžiasi aukštom kainom, naujasis Blazy dizainas, ypač dvispalviai bateliai arba perkurta flap rankinė, tikrai sukelia naują pirkimo karštinę. Tačiau, ką yra labai svarbu pasakyti, visi pranešimai spaudai sako, kad Chanel pardavimai auga dėl Matthew Blazy, tačiau reikėtų pasakyti, jog pirmieji nauji jo kūriniai šiems mados namams parduotuvės iš tiesų pasiekė jau šiemet, todėl pernai metų pardavimai tikrai neatspindi to, ką šitas naujas dizaineris sukūrė ir kokia manija kilo dėl to, kad jis buvo paskirtas naujų Chanel mados namų kūrybos vadovų. Priešingą tendenciją iš tiesų matom Kering stovykloje, kur bandoma atgaivinti Gucci mados namus, kur, kaip žinia, dabar kūrybos vadovų tapo dizaineris Demna. Tai naujasis grupės vadovas Luca De Meo paskelbė tokią radikalią strategiją, kad prekės ženklai privalo pasiekti nulinį balansą per 2 metus arba antraip jie tiesiog bus išmesti iš visos Kering sistemos. Ir Gucci bando pereiti nuo masinio populiarumo prie tokio aštresnio nišinio pozicionavimo, tačiau po Alessandro Michele eros likusi pajamų praraja vis dar negali būti pilnai užpildyta ir investuotojai irgi yra labai atsargus, nes jie laukia įrodymų, kad iš Balenciaga mados namų atėjęs dizaineris Demna sugebės sugrąžinti Gucci mados namams kultūrinį svorį, bet tiesą sakant, vis dar nėra iki galo aišku, nes jo pirmos 3 kolekcijos buvo labai skirtingos ir kiekviena skirtingai interpretavo tai, kas gali būti Gucci mados namai būtent šiais laikais ir kas yra skirta šiuolaikiniam vartotojui. Tai reiškia, aiškios krypties vis dar nematome, matome labai daug įvairių kultūrinių aktyvacijų, matom labai daug aktyvumo socialiniuose tinkluose, visiškai naujo ambasadorių ratą, tačiau ar jau yra aišku, apie ką yra Gucci? Tikrai nėra. Ir mano nuomonė, tai irgi atneš tam tikrą nemažą problemą Gucci mados namams, nes na, tiesiog kol jų klientas nežino, kas yra Gucci, tai kaip galų gale Gucci įtikins tą klientą, kad jis ateitų pas juos į parduotuvę. Tada reikia pakalbėti ir apie Dior, nes Dior mados namuose Jonathanas Andersonas vykdo tokį labai atsargų kodų perrašymą ir skirtingai negu Gucci, Dior tai krizės šiuo metu dar nepatiria, tačiau Andersonas bando apsaugot mados namus nuo stagnacijos. Jis, aišku, eksperimentuoja su tokia labiau prieinama kaina ir bando reaguoti į pirkėjų pasipiktinimą dėl drastiškų kainų šuolių praeityje. Dėl VMH, kuriems ir priklauso Dior, tikisi, kad Anderson intelektualinis autoritetas padės Dior mados namams išlikti kultūriškai aktualiems,
Bet klausimas, ar tikrai pavyks išvengti to nesėkmingo aspiracinio vartojimo nuosmukio, tai reiškia, kai galų gale imi ir atmeti tuos vartotojus, kurie galbūt neturi tokių pajamų, kad pirktų pilną įvaizdį, bet galbūt norėtų karts nuo karto nusipirkti rankinę, batelius ar dar kažką. Tai

kaip bus toliau, irgi yra neaišku, kol kas prognozės tikrai gan nuosaikios. Bet kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad analitikai pastebi labai ryškų poslinkį link vadinamosios kietosios prabangos, tai yra juvelyrikos. Ir Richemont grupės rezultatai rodo, kad jiems priklausantis juvelyrikos brandai kaip Cartier ar Van Cleef & Arpels išlieka ryškiausia pramonė žvaigždė, kuris sudaro 72% Richemont grupės pajamų. Ir pirkėjai prabangius juvelyrinius dirbinius vis dažniau tiesiog vertina ne šiaip kaip papuošalus, bet kaip netgi tam tikras vertės saugyklas, kurios yra stabilesnės ir gerokai ilgamžiškesnės už mados aksesuarus. Ir tai labai keičia industrijos balansą, nes minkštoji prabanga, tai yra rankinės ir mada, dabar kovoja dėl vietos pirkėjų sąmonį, bet klausimas ar pavyks. Ir galų gale, turbūt reikėtų trumpai pakalbėti ir apie tą tyliąją prabangą, apie kurios mirtį vis jau keletą metų kalba, bet reikėtų pasakyti, kad rinkoje tokiems nepriklausomiams, kuriems tikrai sekas labai neblogai. Nes, pavyzdžiui, amerikiečių mados namų darau sėkmė, nes jie 24 metais buvo įvertinti $1 milijardų, ir tarkim Phoebe Philo prekės ženklo augimas tiesiog rodo, kad elito vartotojai bėga nuo didelių logotipų ir nuo tokio įprastinio blizgesio, ir reikėtų pasakyti, kad Phoebe Philo pardavimai per metus patrigubėjo iki $44 milijonų, kas gan naujam brandui yra labai geras rezultatas. Ir pirkėjai ieško unikalumo ir netgi, sakyčiau, tylos labai triukšmingam pasaulyje, todėl tokie prekės ženklai kaip Brunello Cucinelli arba The Row ir toliau diktuoja estetinį toną, kurio mega brandai tiesiog niekaip nesugeba atkartoti. Ir galima sakyti, kad ateities prognozės pramonės lyderiams išlieka niūrios. Barclays prognozuoja ilgalaikę stagnaciją. Tai, pavyzdžiui, 26 metais yra tikimasi nedaugiau negu 3% augimo visoje pramonėje, o ilgalaikis augimas turėtų stabilizuotis ties maždaug 4% nuo 27 iki 29 metų. Ir tai reiškia, kad mada tampa mažiau tolerantiška neefektyvumui. Ir industrijos ateitis priklausys nuo gebėjimo išlaikyti ekstremalų išskirtinumą, tuo pačiu masiškai neprarandant pirkėjų, o sėkmė švęs tik tie, kurie sugebės suderinti kūrybinį radikalumą su labai griežta finansinė disciplina. Tai kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai keistas laikotarpis, nes tiesiog matysime, kaip nauji kūrybos vadovai bandys išlaikyti savo darbo vietas labai chaotiškame pasaulyje. Tendencingai. Penktas klausimas irgi buvo susijęs su mados namais, jį uždavė viena mano bičiulė ir jinai tiesiog iš tiesų įrašė tokia labai labai ilga balsą žinutė, aš jas visos čia tikrai nepaleisiu, bet kai pabandžiau sutraukti jos klausimą į esmę, jis skambėtų maždaug taip. Kai šiais laikais mados namuose nuolat keičiasi dizaineriai, kiek visame tame dar išlieka kūrybos ir autentiškumo? Tai turiu pasakyti, kad yra turbūt vienas didžiausių dabartinės mados klausimų, nes anksčiau mados namai buvo tiesiog beveik jų autoriaus pratesimas, nes svarbu galvotume apie Yves Saint Laurent ir jo mados namus, apie Cristobal Balenciaga ir jo mados namus, arba kai kuriais atvejais netgi apie dizainerį, kuris taip ilgai dirba mados namuose, kad tampa tiesiog integraliai jų dalimi. Tai pavyzdžiui, Karlas Lagerfeldas, kuris Chanel dirbo nuo 1983 iki 2019 metų, kai mirė. Ir dabar daugelis didžiųjų ženklų iš tiesų veikia panašiau į tokius korporacinius kultūros konglomeratus, nes dizaineris tampa ne vien kūrėjų, bet ir turinio strategų, prekės ženklo veido, socialinių tinklų generatoriumi. Ir autentiškumo problema kyla tada, kai dizaineriai nebespėjo suformuoti savo unikalios kalbos. Kartais jie pakeičiami, dar net nespėjo išvystyti savo vizijos. Ir kartu tai rodo ir tokį platesnį kultūrinį pokytį, kad šiandien svarbesnis tampa ne vienas genijus, o toks visas kolektyvinis kūrybos aparatas. Ir reikėtų pasakyti, kad bene didžiausia neteisybė šiuolaikinėje mados industrijoje yra tai, kad pavyzdžiui, yra paskiriamas naujas dizaineris tam, kad jis taptų mados namų kūrybos vadovu, tai reiškia, jis sugalvoja visą kūrybinę kryptį, galvoja, ant kokio kliento ta kūrybinė kryptis bus pastatyta, kaip atrodys pati stilistika, reklaminės kampanijos, su kokiais modeliais bus dirbama, kokie galų gale bus mados namų ambasadoriai. Ir tada tas dizaineris pradeda savo darbą, sukuria pirmą kolekciją. Kolekcija dažnai būna įvertinama taip, na, sausau, nes kartais tikrai iš pirmo karto nepavyksta visko tinkamai padaryti. Ir tada dizaineris turi vieną sezoną, antrą sezoną, trečią sezoną. Jeigu
nesukuria stipraus viral momento, jeigu jo sukuriami dizainai staiga netampa kažkokiais didžiuliais hitais, praeina porą metų, dizaineris yra keičiamas. Tai reiškia, keičiasi beveik visa mados namų komanda, ne tik tas vienas žmogus pačioje viršūnėje. Ir ką tai reiškia? Tai tiesiog tai neleidžia suformuoti gilaus kūrybinio palikimo, o mada tampa labai trumpalaikiu projektu, o ne kažkokiu tokiu gyvenimo darbu. Ir tokių dalykų mes dabar matom labai, labai dažnai, nes tai galų gale kenkia ir patiems mados namams. Pavyzdžiui, kai Gucci mados namuose dirba italas dizaineris Alessandro Michele, jis tikrai turėjo ilgą ir įdomų laikotarpį, kai tiesiog jis pats padėjo labai aišku parašo Gucci istorijoje. Kas atsitinka, nuomet Michele išeina iš Gucci, perina dirbti į Valentino. Ir dabar jis, galima sakyti, vos ne tą pačią kūrybinę liniją tęsia kitose mados namuose. Ir ar tai yra naudingo Valentino mados namams? Iš vienos pusės naudinga dėl to, kad tai yra garsus dizaineris, jis turbūt turi gan aišku savo klientų ratą, yra daug žmonių, kurie mėgsta jo stilistiką. Žiūrint iš kitos pusės, tu gauni tai, ką jau turėjo Gucci mados namai. Tai ar Valentino mados namai dėl to turėtų jaustis gerai? Na, sunku iš tiesų labai atsakyti, tarsi gauni gerą dizainerį, bet sykiu jautiesi, tarsi gautum kažką, ką jau visi kiti buvo matę. Kita bėda, kas irgi atsitinka tada, kai keičias dažnai dizaineriai arba kai yra sunku kažkaip užčiuopti, tai ką reikėtų daryti su ta ir nuolat kintančia fragmentuota auditorija, tai prasideda tokia labai žiauri archyvų eksploatacija. Tai kadangi nebėra laiko arba noro kurti naujų idėjų, dizaineriai yra priversti nuolat perdirbinėti prekės ženklo archyvai ir tai aišku galbūt kažkiek yra saugu verslui, bet tai nėra labai naudinga mados kultūrai, nes tiesiog tos pačios idėjos yra iš naujo recyklinamos visiškai be pabaigos. Kas dar atsitinka? Atsitinka, aišku, ir kūrybinis perdegimas, nes vis daugiau dizainerių turi, sakykime, kurti 8 arba 10 kolekcijų per metus ir toks tempas užmuša bet kokią inovaciją. Ir kūryba keičia gamybą, o drabužiai tampa panašus vieni į kitus, nes visi naudoja tuos pačius algoritmus prognozuot pardavimams. Tai reiškia, nuolat keičiasi dizaineriai, tų kolekcijų daugėja, nes turi visą laiką išlaikyti kliento dėmesį, dizaineriai perdega, na ir tada galų gale kas atsitinka? Atsitinka tai, kad mados namai turi griebtis naujo dizainerio. Tai reiškia dar vienas perkrovimas, dar kažkoks vienas didelis pokytis. Na ir galų gale atsitinka dar vienas keistas dalykas, nes pradedama kurti madą be vardų ir kai kurie mados namai bando perėti netgi prie tokio anoniminio dizaino studijos modelio, kur svarbiau yra prekės ženklo DNR, o ne viena žvaigždė. Tačiau kas atsitinka, kai nėra garsaus veido, auditorija nesieja tos kūrybos su niekuo, nemato kažkokios originalios žmogaus istorijos, per kurią perfiltruota mada galų gale atsiranda ant podio. Ir tai irgi yra milžiniška problema. Tai žodžiu, tai kaip reikėtų žiūrėti tą šiuolaikinę madą, kur nuolat keičiasi dizaineriai, visų pirma, reikėtų šiek tiek atlaidžiau žiūrėti į dizainerių darbą ir suprasti, kad iš pirmo karto ne visuomet išeina gerai pristatyti savo viziją. Taip pat dizaineriams reikėtų duoti gerokai daugiau laiko, kad jie apsiprastų mados namuose, kad tinkamai susivoktų, tai apie ką yra tie mados namai, apie ką yra klientas, kad tiesiog susipažintų su visu tinkamu kontekstu, ką pavyzdžiui dabar ir mes mados namai davė dizainerį Grace Wales Bonner, kuri bus šių mados namų vyrų kolekcijos dizainerė. Ir jai buvo duota visiškai neįtikėtina 2 metų tokia kaip pereinamoji stadija, kai jinai gali per 2 metus susipažinti su mados namais ir tik tada pristatys savo pirmą kolekciją, nors jau yra pilnai įdarbinta. Na ir galų gale tikrai reikėtų suprasti, jog autentiškumas neatsiranda iš niekur. Jeigu dizaineriui liepsime per metus sukurti 8 arba 10 kolekcijų, yra labai natūralu, kad žmogus perdegs, o vis tik reikia laiko įkvėpimui, reikia laiko kelionėms, reikia laiko galų gale tiesiog nieko neveikimui. Ir jeigu dizainerė mes to neduodam, tai yra savaime suprantama, kad jie pradės kartotis arba jie pradės daryti klaidas. Taigi, dizaineriai irgi yra tiesiog žmonės ir manau, kad šita industrija, kuri dabar veikia labai įvairiais sudėtingais korporatyviniais modeliais, turėtų suprasti, jog didžiausias jos turtas yra būtent kūrybiniai talentai, o juos reikia saugoti ir puoselėti. Viena pažįstama dizainerė atsiuntė dar vieną labai gerą klausimą. Tai kas šiandien turi daugiau įtakos – mados prekių ženklai ar mados nuomonės formuotojai? Tai atsakymas, jeigu trumpai būtų toks – trumpuoju laiku influenceriai, ilguoju laikotarpiu prekių ženklai.
Kaip žinia, influenceriai tai tikrai šiandien valdo dėmesio, dėmesys yra pagrindinė skaitmeninės ekonomikos valiuta ir jie gali akimirksniu išpopuliarinti produktą arba estetiką, tačiau mados namai vis dar turi tai, ko influenceriai dažniausiai neturi. Tai yra ilgametį kultūrinį svorį, archyvą, istoriją ir milžinišką simbolinį kapitalą atpažįstamą globaliu lygiu. Ir žmonės gali sekti influencerius, bet jie vis tiek svajoja apie ikoniškus prekių ženklus, kuriuos tie influenceriai galų gale reklamuoja. Ir kas yra įdomiausia, kad šiandien šiaip šita riba pradeda po truputį nykti, nes patys influenceriai bando kurti savo prekių ženklus, o mados namai bando pradėti veikti kaip medijos kanalai. Bet vis tik išryškinčiau dar vieną labai svarbų dalyką, kad influenceriai

influenceris yra tik žmogus. Žinoma, už to žmogus dažnai yra nemaža tikrai kompanija, galbūt yra ir teisininkai, prodiuseriai, visa grožio komanda. Tačiau šiandienos kultūrinėme klimate, kai yra labai lengva atšaukti žmogų dėl pačių įvairiausių elgsenos savybių, neetiško elgesio su darbuotojais, na žodžiu, mokesčių vengimo ir pačių įvairiausių situacijų ir skandalų, tai galima sakyti, kad vienas skandalas gali sugriauti visą influencerio karjerą. Mados namai yra labai dažniausiai didelės struktūros, jie dažnai priklauso milžiniškams konglomeratams, tai reiškia, kad mados namai niekada nestovi tiesiog vieni, jie sykiu turi palaikymą iš didesnės verslos ir teisinės struktūros, kuri yra už jų. Ir net jeigu, pavyzdžiui, mados namus gali ištikti kažkoks didesnis reputacinis skandalas, vis tiek tie mados namai yra gerokai daugiau negu tik tas vienas skandalas arba gerokai daugiau negu tas vienas žmogus, pavyzdžiui, dizaineris ar fotografas, kuris tą skandalą sukėlė. Tai reiškia, kad taip trumpuoju laikotarpiu influenceris tikrai yra didelė jėga. Tačiau jei žiūrime į gerokai ilgesnį laikotarpį arba į tam tikrą šiuolaikinės kultūros rizikos, tikrai gerokai didesnė įtaka turi mados brandai. Ir ne tik dėl to, kad jie turtingesni, tačiau dėl to, kad jie turi gerokai ilgesnį atsparumą istorinį perspektyvą. Kitas klausimas. Ar tai, kad mada tapo prieinama visiems, ją kaip kultūros reiškinį praturtino, ar jai pakenkė? Iš tiesų reikėtų pasakyti, kad abi pusės egzistuoja vienu metu, nes demokratizacija šiaip iš esmės madą pakeitė į gerąją pusę, nes daugiau žmonių gali eksperimentuoti su savo identitetu, daugiau balsų dalyvauja mados kultūroje ir galų gale mada nebėra tik elitų kalba, kaip buvo dar vos prieš 100 metų. Tačiau kartu masinė gamyba ir ta visa algoritminė estetika sukūrė paradoksą. Vizualiai pasaulis tapo labai labai vienodas. Socialiniai tinklai žadėjo individualumą, bet dažnai gamino standartizuotą skonį, todėl šiandien tikras išskirtinumas yra nebeturėti kažkokį brangų daiktą, bet kurti savitą kontekstą ir interpretaciją. Tačiau aš kaip mados žurnalistas ir kaip žmogus, kuris jau stebi madą beveik 20 metus, pasakyčiau taip, kad kuo daugiau žmonių dalyvauja madoje, tuo madai tikrai yra geriau. Visuomet pasisakau už kiek įmanoma didesnė įvairovė beveik visais įmanomais klausimais. Ir kuo daugiau skirtingų perspektyvų mes išgirstame, kuo daugiau skirtingų interpretacijų mes pamatome ir kuo daugiau žmonių turi galimybę tiek kurti madą, tiek ir ją dėvėti, tuo geriau pati mada funkcionuoja kaip išraiškos priemonė arba netgi kaip atskira kalba. Taip, suprantu, greitoji mada ir tai kaip pigiai dabar drabužiai yra gaminami tikrai kenkia mūsų planetai ir visą tą reikėtų pergalvoti, tačiau kuo daugiau žmonių galų gale susidomi mada, tuo daugiau jų susidomi ir lėtų vartojimu, antitendencijomis arba upcyclingu arba kažkokiomis kitomis tvariomis mados praktikomis. Taigi mano nuomonė, įvairovė ir mados pasiekiamumas yra labai geras dalykas, nes mada neturi būti sukoncentruota tik mažame elite, mados kalba turi būti prieinama absoliučiai visiems. Kiek panašus etinis aspektas yra ir klausime apie tvarumą. Ar 2026-aisiais mada tapo tvaresnė, ar tai vis dar yra tam tikras smegenų plovimas? Atsakyčiau taip, kad tvarumas madoje šiandien yra ir realybė, ir rinkodara vienu metu. Situacija daug sudėtingesnė negu prieš 5 metus, nes iš vienos pusės tikrai didėja skaidrumo reikalavimai, tikrai daugėja įvairių, pavyzdžiui, Europos lygio reguliacijų, vis dažniau yra kalbama apie tekstilės atliekas, perpardavimo rinką ir medžiagų inovacijas, ir tai nebe vien yra tik PR-o tema, tai iš tiesų yra tema, kuri yra svarbi ir politiniu, ir verslo lygmeniu. Tačiau problema yra ta, kad pati greitos mados ekonomika yra paremta tokiu nuolatiniu perteklinių vartojimu, todėl negalima sakyti, kad industrija tapo tvari, ji tiesiog išmoko geriau komunikuoti tvarumą. Ir man atrodo, kad svarbiausias pokytis šiandien yra ne technologinis, o psichologinis. Tai žmonės pradeda truputį kitaip vertinti drabužio gyvavimo laiką, vis drąsiau naudojasi žiedinės ekonomikos galimybėmis. Tai pavyzdžiui, parduoda savo drabužius Vintede, perka dizainerių drabužius ne naujus, bet iš tokių, tarkime, platformų kaip The Real Real arba Vestiaire kolektyv. Ir vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, pradeda domėtis medžiagomis ir, tarkime, nebeperka drabužių, kurie yra pagaminti pagrindai iš plastiko, tai yra iš poliesterio ir kitų panašių medžiagų. Ir galbūt ieško natūralių pluoštų arba, pavyzdžiui, netgi čionais kažkur vietoje pagamintų drabužių, tam, kad tas CO2 pėdsakas būtų mažesnis, tai reiškia, nereikėjo drabužio gabenti, sakykime, per pusę pasaulio, vien tik tam, kad jis jūs pasiektų čia ir jį būtų galima nusipirkti už 10 eurų. Ir galų gale matosi, kad žmonės tikrai pradeda sąmoningai mažinti savo

pavartojimą ir prekių ženklai irgi į tai kažkaip reaguoja. Ir jie suprato, kad galbūt nebegalima gaminti to milijardo tvariau pagamintų marškinėlių, nes sėkmingiausi yra tie, kurie sumažino kolekcijų skaičių ir galų gale padidino galutinės prekės kainą, taip sakydami, kad taip, tu sumokėsi į premiumą, bet potencialiai šitas daiktas gyvens ilgiau su tavimi. Na ir galiausiai ES nori vesti tokį naują skaidrumo elementą, tai yra skaidrumo pasą, kad kiekvienas drabužis turėtų QR kodą su visa savo istorija, sakykime, nuo avies, iš kurios vilnos buvo pagamintas megztinis, iki lentynos, kur tas megztinis laukia savo pirkėjo. Ir jeigu prekės ženklas greitų metų to neturės, jis bus pradėtas laikyti, sakykime, netgi nepatikimu. Tai jeigu politinėme lygmenyje tai, kas dabar planuojama, tikrai bus išpildyta, tai to tvarumo nori, nenori turės padaugėti dėl to, kad tie prekių ženklai, kurie tam tikrų reguliacijų nesilaikys, jie tiesiog turės mokėti milžiniškas baudas, kurios tikrai labai smarkiai pakenks jų verslui. Ir mano nuomone, tapti tvariems bus bene vienintelė išeitis. Ar tikrai tikiu, kad tai bus? Deja ne. Bet ar norėčiau? Tikrai taip. Sulaukiu klausimą ir apie dirbtinį intelektą, tai kaip dirbtinis intelektas keičia madą ir kas yra prognozuojama šioje srityje. Tai reikėtų sakyti, kad dirbtinis intelektas jau dabar keičia visą mados grandinę nuo tendencijų prognozavimo, pasitelkiant dirbtinio intelekto galimybes ir milžiniškus duomenų kiekius, iki vizualų generavimo ir logistikos, na, ką mes irgi turbūt kiekvieną dieną matome savo socialiniuose tinkluose. Didžiausias pokytis, šiaip manau, yra tas, kad mada tampa ne tik fiziniu, bet ir duomenų verslu. Tai yra prekių ženklai analizuoja vartotojų elgseną beveik realiu laiku ir gali gerokai greičiau reaguoti paklausą. Ir kūryboje dirbtinis intelektas, manau, tikrai nepakeis stiprių dizainerių, bet jis pakeis vidutinio lygio komercinę gamybą. Tai yra kampanijas, elektroninės prekybos vizualus ir galbūt netgi dalį dizaino proceso. Ir šiaip paradoksalu, bet kuo daugiau dirbtinių intelektų generuoto turinio mes matysim, tai tuo vertingesnis taps tikras žmogaus braižas, rankų darbas ir autentiška kūrybinė klaida netgi, kas aišku irgi yra labai labai svarbu tokiems prekių ženklams, kaip sakykime Loewe arba Bottega Veneta, kurie pabrėžia, kad nei vienas gaminys niekada nebus toks, kad visi gaminiai visuomet bus skirtingi ir nei vienas niekada nebus toks pat pagrindė dėl to, kad tiesiog skirtingi meistrai dirba skirtingai, turi savo darbo stilių ir nors laikosi kažkokių esminių reikalavimų, vis tiek viena ar kita klaida tarsi įrodo autentiškumą. Tačiau kas dar yra labai svarbu, kalbant apie dirbtinį intelektą ir apie ką dabar vis garsiau kalbam įvairios reklamos agentūros arba turinio kūrėjų agentūros, tai kalbama yra apie tai, kad dirbtinis intelektas padeda padaryti pasirinkimus perkant. Tai reiškia, žmogus nebenori pats eiti į elektroninę parduotuvę ir rinktis iš tūkstančio daiktų, jis galbūt dirbtinio intelekto labai konkrečiai paklaus, ko jis ieško. Pavyzdžiui, aš ieškau ėjimui į darbą klasikinio juodo švarko, gali būti šiek tiek padidinto modelio, būtų faina, kad būtų vilna. Kaina galėtų būti, sakykime, nuo 3 iki 500 eurų, geriausiai, kad turėtų vieną sagą, būtų vien bortais ir turėtų vidinių kišenių. Tokių filtrų ir tokių kategorijų elektroninėse parduotuvėse dažniausiai ne visuomet pavyks įvesti arba tie pasirinkimai, kurie mums bus išmetami, vis tiek bus kažkaip taip suderinti, kad pamatytume gerokai daugiau drabužių, negu mums reikia. Dirbtinis intelektas, kita vertus, mums duoda gan aiškius atsakymus, gan aiškius rezultatus ir mus nukreipia į konkrečias parduotuvės. Tai mano nuomonė, turbūt čia ir bus pats didžiausias pokytis. Tai kaip mes pirksime drabužius ir kaip dirbtinio intelekto pasiūlymai bus patys įtakingiausi ir svarbiausi. Ir galų gale, kaip prekių ženklams atsirasi dirbtinio intelekto akiratyje, kaip pirkėjas ieškos kažko super specifinio. Ar aš pati tą naudoju? Turiu pasakyti, kad dar nenaudoju, tačiau tikrai turiu nemažai draugų, kurie jau pradėjo panašiai apsipirkinėti, kol kas galbūt dar nėra labai patenkinti rezultatais, bet kadangi dirbtinį intelektą naudoja vis daugiau skirtingų gyvenimo sričių, tai tarsi yra natūralu, kad pradės daugiau naudoti ir būtent čia. Na ir liko paskutiniai du klausimai. Tai vienas man yra šiek tiek skausmingas, nes klausimas yra apie tai, kokia yra mados žurnalų prasmė šiandien. Tai reikėtų tikrai pasakyti, kad mados žurnalai nebevaldo informacijos taip kaip anksčiau, nes na, tiesiog internetas naujienas perduoda gerokai greičiau. Galima sakyti, kad net ir mano radio laida su naujienomis padeda susipažinti gerokai greičiau, negu jos atsiranda mėnesiniame mados žurnale.
bet mados žurnalų vertė šiandien yra ne tiek greitis, kiek kontekstas. Ir gerą mados žurnalistiką šiandien aš pati matau kaip kultūrinę analizę. Tai ne tiesiog pasakyti, kas yra madinga, nes kaip jau kalbėjo, mados keičias labai greitai, bet kalbėti apie tai, ką mada pasako apie visuomenę, apie ekonomiką, apie technologijos, litiškumą arba netgi politiką. Ir todėl, mano nuomonė, stipriausi leidiniai šiandien veikia jau beveik kaip kultūros kritikos platformos, nes jie turi konkuruoti ne su

žurnalas gali tapti tiesiog tokiu prabangiu kolekciniu daiktu arba kavos stalelio knyga, nes jis galbūt parduoda jau nebe tiek informaciją, kiek estetinį svorį, nes aš tikrai net nebijoju, kad daugelio draugų paklaususi, o ar skaitei šitą prabangų žurnalą, kurį pasidėjai svetainėje ant savo staliuko, tai dažniausiai išgirsiu atsakymą, kad niekada jo net neatsivertė, bet jis tiesiog labai gražiai atrodo ir suteikia namams tam tikrą madingumą ir prabangos aurą. Kas dar yra svarbu, tai tam tikra kuravimo galia, nes informacijos pertekliuje žurnalas kartais gali veikti kaip filtras, sakau tik kartais, nes na, neslėpkime, kad yra ir labai daug reklaminio turinio. Tai tarkim, patekti Vogue arba ID puslapius vis dar yra toks aukštos kokybės patvirtinimas, kurio tikrai neatstos joks Instagramo postas. Ir man žurnalai dar atrodo svarbus dėl to giliojo turinio, nes kai visas pasaulis rašo žinutes ten, sakykime, iki 200 žodžių, tai žurnalai tampa ta vieta ilgiems interviu, giliems tyrimams ir mados istorijos analizei, ką aišku gali keisti podcastai, ką gali keisti tokios platformos kaip Substackas, bet vis tiek kažką tokio paskaityti žurnale, na irgi turi tam tikrą išliekamąją vertę. Na ir galų gale, reikėtų pasakyti, kad kai kurie žurnalai sugeba burti bendruomenės aplinkų save, nes tokie nišiniai leidiniai, kaip tarkime mano labai mėgstami System arba Gentlewoman, jie tampa bendruomenių centrais, kurie jungia bendraminčius per labai specifines vertybes, o ne per tam tikrą masiškumą. Tai kaip aš matau mados žurnalų prasme šiandien, aš nematau prasmės egzistuoti žurnalams, kurie tiesiog bando vis dar veikti pagal senąjį tradicinį modelį, mes jums pasakysim, kas yra madinga, parduosime viršelius už keliasdešimt tūkstančių eurų ir tiesiog pridėsime labai daug reklamos. Tokie žurnalai, mano nuomone, daug vertės neturi. Gerokai vertingesni yra tie, kurie vat sugeba užsimti kultūros kritiką, įdomiais komentarais, galbūt suteikti kažkokį žvilgsnį į istoriją per ekspertiškumo prizmę. Ir jeigu žurnalai tą daro, mano nuomone, jie turi šansą išlikti. Jeigu jie tampa tiesiog senų vardų su tokiu turinio generavimo tikslu, kad mes turime žurnalą, bet gerokai svarbiau yra kasdien išstumti po 5-6 turinio vienetus, na, tada tokiam žurnalui tikrai reikėtų pergalvoti savo prasmę. Na ir pats paskutinis klausimas, kuris man labai patiko. Jeigu archeologai po 500 metų rastų tik mūsų drabužius, kokią klaidingą išvadą jie padarytų apie mus? Tai padarytų tokio, kad buvom labai turtingi, nes turėjom labai labai daug drabužių. Kaip žinia, visais laikais žmonės paprastai turėdavo daug drabužių tik tada, jeigu gyvendavo pačiame aukščiausiame ekonominėme sluoksnėje ir jeigu jų gyvenimas reikalaudavo nuolat keisti aprangą dėl įvairių socialinių įsipareigojimų. Šiais laikais net ir žmonės, kurie uždirba labai nedaug, dėl greitos mados, dėl antrų rankų platformų gali turėti be galo daug drabužių. Ir dažniausiai tie, kurie turi drabužių mažiau, neretai yra labiau pasiturintis, nes jie labiau kuruoja savo spintos turinį. Taigi, sakyčiau, čia ir būtų pati svarbiausia klaidinga išvada, kad mes visi esam labai turtingi, kai toli gražu tokie nesam. Taigi būtent tokia išvalga ir užbaigsiu ketvirtąjį laidos tendencingai sezoną, bet tikrai laida niekur iš eterio nedings. Visą vasarą esu sugalvojusi naują labai įdomų laidų ciklą, kurį tikiu bus labai smagu klausytis atostogaujant. Na ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulpenkaitė. Laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus, visą ketvirtą sezoną ir buvusius prieš tai tikrai rasit tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki vasaros!

Paskutinieji šio sezono palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdama žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedefras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika. 11 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Išreiškusi užuojautą šią žinę LRT patvirtino Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pirminiais duomenimis gaisras šiandien kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške. Merės teigimu ugnis tebėra likviduojama. Nutekėjus registrų centro duomenims Seimo opozicija inicijuos parlamentinį tyrimą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad reikia išsiaiškinti, kodėl nukentėję žmonės nebuvo operatyviai informuoti.
1: Po to, kai buvo apie informaciją sužinota nuo balandžio 3 dienos, buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės? Akivaizdu, kad kažkas iš politikų priėmė tokį sprendimą. Kita dalis klausimų yra susijusi su krizių valdymo mechanizmu. Kaip gali būti taip, kad tokios stambios duomenų vagystės atveju nėra informuojamas valstybės vadovas.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jo šeimos duomenys registrų centre taip pat buvo nutekinti. Situacija jį vardija kaip nedovanotina. Premjerė kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą sužinojo balandį, tačiau esą visuomenė negalėjo būti informuota, nes tyrimo buvo pradėjusi generalinė prokuratūra. 4 iš 10 vadovų prognozuojant mažėjantį darbuotojų poreikį per artimiausius 3 metus dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasakė Eglės Tonkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
2: Kritinis mąstymas šiandien labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
0: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Ekonomikos ir inovacijų ministerija parengė dirbtinio intelekto strategines gaires, kurios numato, kad Lietuva turėtų pereiti prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Tai būtų siekiama šalies ekonomikos vertę išauginti bent 10 milijardų eurų. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergas pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetas sudarys 4 partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis alijansas ir Žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Izraelis skelbia per smūgį Gazai nukovęs naująjį Hamas ginkluotojo sparno vadą. Pasak Izraelio vyriausybės, jis per spalio 7 žudynes ėjo Hamas žvalgybos vadovo pareigas. Gazos ruožo medikai teigia, kad šio Izraelio smūgio taikiniu tapo gyvenamasis namas vienoje judriausių Gazos miesto turgų zonų. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keliasdešimt sužeisti. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 14, Klaipėdoje ir Utenoje 13 šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų stiprus, daug kur gūsingas. Temperatūra svyruos tarp 15-20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu vėl įsijausti į kvartetų skambesį. Tęsiame 12-osios styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje koncertų transliaciją. Ir šiandien Paryžiaus filharmonijos scenoje vėl susitiks Belča ir Eben kvartetai. Abu ansambliai bendradarbiauti pradėjo prieš kelerius metus, kai Vienos koncerthausas jiems pasiūlė surengti bendrą koncertų ciklą. Tai buvo patirtis, kurią abu kolektyvai nusprendė tęsti. Šiandien Belča kvarteto muzikantai atliks Benjamino Britteno ir naują Bretto Dino kūrinį kvartetus, na, o vėliau prie jų jau prisijungs Eben kvartetas, kad kartu atliktų Felikso Mendelsono oktetą, romantinės kamerinės muzikos perlą. Šiuolaikinė kūryba beje labai domina Belča kvarteto narius, už tai jie ir yra giriami pasaulio scenose, na, jie įkūrė ir tokį fondą skirtą remti šiuolaikinius kompozitorius ir jų indėlį į styginių kvarteto repertuarą. Koncerto muzikai pradeda australų kompozitoriaus Bretto Dino ketvirtuoju kvartetu styginiams mažoji maldų knygelė. Brettas Dinas pirmą kartą susitiko su Belča kvartetu ir grojo su jais kaip kviestinis solistas altininkas 2001-aisiais Sidnėjaus festivalyje. Nors tuomet tai dar buvo jaunas ansamblis, jis jau buvo pripažinta žvaigždė kamerinės muzikos pasaulyje, primena. Tai Brettas Dinas. Žurnalistams, na, priminsiu, kad kvartetas įsikūrė šitas maždaug 1994-aisiais metais Londone, taigi tikrai dar buvęs jaunas kolektyvas. Ir Brettą Diną labai nudžiugino Belča kvarteto užsakymas parašyti dabar naują kūrinį, tačiau tuo pat metu labai nuliūdino žinia apie neseniai mirusią buvusią Belča kvarteto antrąją smuikininkę ir vieną iš kvarteto įkūrėjų Laura Samuel. Na, mano naujasis kūrinys būtent ir skirtas šios ypatingos asmenybės atminimui, sako Brettas Dinas. Kūrinio paantraštė yra mažoji maldų knygelė, tai svarbiausius momentus atidaviau antrajam smuikui kaip duoklė Lorai, kurią paskutinį kartą sutikau jos karjeros pabaigoje, kai buvo šilta ir vienijanti BBC Škotijos simfoninio orkestro pirmoji smuikininkė. Na, tačiau ši antrojo smuiko partija taip pat yra ir sveikinimas naujajai kvarteto nariai iš Australijos, tai Suyan Khan, kurios išskirtinį talentą atradau, kai ji 2007-aisiais dar studijavo Melbourne. Štai tokia kvarteto sukūrimo istorija, tai dabar metas jį išgirsti. 5 yra dalis – skundas, kalbėjimas kalbomis, kontempliacija, gospelo tiesa ir rauda. Bretto Dino.

Breto Dyno ketvirtąjį koncertą styginiams mažoji maldų knygelė grojo Belča kvartetas ir taip pradėjo koncertą Paryžiaus filharmonijos scenoje. Ir šis, na, apimantis tris skirtingus tradicinių krikščionių maldų modelius, kurie sudaro kūrinio pirmąją, trečią ir penktąją dalis kvartetas, atitinkamai malda, be parašymo žodžių, kontempliacijos malda ir raudos malda, visiškai yra naujas kūrinys, na, ir įkvėptas parašyti mirus vienai iš kvarteto įkūrėjų Lorai Samuel. Taigi antrajam smuikui čia yra ypač daug dėmesio skirta. Na, priminsiu, kad klausomės koncerto įrašo. Koncertas vyko styginių kvartetų bienalėje Paryžiaus filharmonijoje jau 12-oje, o dabar jau australiškąją premjerą keičia britų muzika. Ir mūsų eteryje Benjaminas Britenas. Jis parašė tris kvartetus styginiams ir tris divertismentus. Atrodo, rašydamas kvartetus, Britenas žiūrėjo į praeitį. Štai pirmąjį kvartetą D-dur inspiravo Haidno kvartetai, trečiasis buvo parašytas 1975-aisiais, netikriausiai prisimenant Malerio muziką. Na, o mes dabar išgirsime antrąjį 1945 metų kvartetą C-dur ir pamatysime Briteną, kurį žavi senovinė muzika, ypač Henrio Persela, nes kūrinio sukūrimo data tiksliai sutampa didžiojo baroko kompozitoriaus 250-osios mirties metinių progos paminėjimo metams. Ir nuorodos į baroko modelį čia yra akivaizdžios, tai ir trijų dalių forma, ir ypač finalas Čekona, tai yra variacijos nekintamo pasikartojančio boso pagrindu. Ir labai populiarus žanras yra baroko laikais buvęs. Taigi, išgirskime tai, Benjamino Briteno antrąjį kvartetą styginiams C-dur

Tai tokios ovacijos Paryžiaus filharmonijoje už Benjamino Briteno kūrinį antrasis kvartetas styginiams C-dur nuskambėjo ir štai taip jis skamba, kai jį grojo Londone įsikūręs Belčia kvartetas, gyvuojantis jau daugiau nei tris dešimtmečius. Na ir dabar toliau jau programoje skambės tikras romantizmo perlas, kuriam atlikti prie jau mūsų girdėto kvarteto Paryžiuje prisijungė Eben kvartetas. Na ir jie kartu pagros vieną gražiausią istorijoje kamerinės muzikos kūrinių, tai Felikso Mendelsono oktetą S-dur. Tuo metu, kai Bethovenas rašė savo vėlyvuosius kvartetus, 16-metis Mendelsonas atliko stulbinamą žygdarbį, parašė oktetą, šedevrą, kuris iki šiol džiugina ir stebina tiek atlikėjus, tiek klausytojus. Priminsiu, kad jam buvo 16. Kūrinys buvo parašytas 1825-aisiais kaip gimtadienio dovana draugui ir smuiko mokytojui. Taigi jis tai buvęs Eduardas Ritsas, tas mokytojas, tačiau tik daugiau nei po dešimtmečio oktetas buvo pirmą kartą atliktas viešai. Šį oktetą visi instrumentai turi groti simfoninio orkestro stiliumi, reikalavo to pats kompozitorius Mendelsonas ir be jokios abejonės tai nuostabiai gražus aukščiausio muzikinio meistriškumo kūrinys, kupinas krištolinio kontrapunkto skaidrumo, mirguliuojančių muzikos sluoksnių ir tobulų melodijos linijų, kurios nedaugelis kompozitorių geba parašyti. Štai taip šį oktetą apibūdina dabar kritikai. Yra jisai 4 dalių – Allegro moderato ma con fuoco, andante, scherzo ir presto. Groja Belčia ir Eben kvartetai.

beveik nepasiekiamas meistriškumo lygis, juk jam tie buvo 16. Felikso Mendelsono šedevra oktetą S-dur grojo Belčia ir Eben kvartetai, ir tai baigė koncertą Paryžiaus filharmonijoje. Ir taip sukėlė tikrą jūrą aplodismentų, ką girdime ir mes čia LRT klasikoje, taigi visas neišvengiamas muzikai Paryžiaus filharmonijos publikai atsidėkoja in paradizum. Iš Gabrielio Fore Requiem. Su šia padėka palieku jūs ir aš, primindama, kad šis koncertas dar 30 dienų jūsų laukia LRT radiotekoje. Kitas įrašas iš šių metų styginių kvartetų bienalės Paryžiaus filharmonijoje skambės Euroradio koncerto programoje rytoj. Mūsų laukia kvarteto Jeruzalė koncertas, kurį, kaip ir šį, mūsų pasiklausimui parengė kolegė Junija Galėjeva. O aš, Gabija Narušytė, dar kviečiu susitikti muzikai ir šį vakarą. Klasikos koncertų salėje pakartosime Šventojo Kristoforo kamerinio ir orkestro gimtadienio šventę su muzika ir su jie grojančiais. Tad susitikime vakare 7 iki, o dabar jau plojimai mūsų šios dienos kvartetams.

0: Paskutinieji šio sezono Palėpės radiniai kviečia tave pasijusti laidos svečio ar viešnios rolėje. Aklas pasimatymas su simfonija, kurią girdėdamas ar girdėdamas žinosi tiek, kiek žino tradiciniai laidos svečiai, o ji visiškai nieko. O visgi tai kūrinys pakeitęs jo autorės ar autoriaus gyvenimą, kartu tapęs ir besikeičiančio pasaulio liudininku. Grandiozinis ir šiandien beveik nebeskambantis šedevras, kurio vardą sužinosi tik pačioje laidos pabaigoje. Jei priimi šį Palėpės radinių iššūkį, būk kartu trečiadienį, 13:05 per LRT klasiką.
1: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika. Pirma valanda su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
1: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausia.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kurį laiką kritusios degalų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo iki 2 eurų už litrą. Ekspertų teigimu taip yra todėl, kad laukiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo naftos kainos išlieka nestabilios, tačiau net ir pasiekus susitarimą jos į metų pradžioje buvusi lygį greitai negrįš. Pasak Lietuvos energetikos agentūros vadovės Agnės Bagočiūtės, Lietuvos gyventojai buvo įpratę prie mažų degalų kainų.
2: Dar šių metų pradžioje, kai nafta kainavo apie 65 dolerius už barelį, tai buvo mažiausia kaina per pastaruosius 5 metus. Ir tą mes matėme degalinių švieslentėse. Dabar mes matom kitokią situaciją, praktiškai beveik 30 centų brangesnės tiek dizelino, tiek benzino kainas. Bet tokių kainų tikrai yra buvę ir anksčiau. Ir tokių laikotarpių, kuomet išlikdavo ta pati nafta brangi, irgi tai nėra pirmas kartas.
0: Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Gaisras šįryt kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške. Įvykio vietoje yra LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Kristina, kas daugiau žinoma apie šį įvykį?
3: Labadiena, su netoli Barčių kaimo, čia dar vis vyksta baigiamieji gaisro gesinimo darbai. Dabar miške dirba miškininkai, kurie tiesiog apžiūri paklotę, perkasinėje paklotę. Apie gaisrą buvo pranešta prieš 8 valandą ryto. Pirmieji į vietą atvyko Veisiejų ugniagesių komandos 2 ugniagesiai. Pamatė ir dar spėjo operacijas pranešti, kad dega jų manimo apie 0,5 hektaro plotas, išsikvietė pagalbą ir atvažiavus jau didesniems pajėgoms, po 8 valandos vienas iš pirmųjų atvykusių ugniagesių, 60-metis ugniagesys, buvo rastas sukniubęs be sąmonės. Ugniagesiai pradėjo gaivinimą, iškvietė greitąją pagalbą, atvykę medikai tęsė gaivinimą, tačiau pastangos buvo bevaisės. Miręs ugniagesys gelbėtojas yra ilgametis darbuotojas tarnyboje, išdirbęs beveik 30 metų.
0: Apie nelaimės priežastis, kodėl ugniagesys žuvo, nėra daug informacijos šiuo metu.
3: Kol kas tikslesnės priežastys nėra aiškios, tačiau kiek bent jau pasakoja čia vietoje sutikti ugniagesiai.

0: tiesiai. Ugniagesys, na, nebuvo ugnies epicentre, jis buvo tokesnėje, saugioje vietoje, dėvėjo visas reikiamas priemonės. Na, o jeigu kalbant plačiau apie gaisrą, tai degė apie 10 hektarų miško ploto. Gesinti buvo atvykusios 4 autocisternos, taip pat, kaip ir minėjau, gesinime dalyvavo ir miškininkai.
1: Ačiū tau, tiesiogiai iš Lazdijų rajono, LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą, šįryt žuvo savivaldybės ugniagesys gelbėtojas. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose 15, Kaune 16, Klaipėdoje 14 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, pus šiaurės vakarų stiprus vėjas daug kur gūsingas, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojau, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Paskutinė pirmojo sezono laida, tarytum prašosi kiek kitokio formato. Jei dažniau klausaisi mūsų, žinai, kad visada pirmą papasakoju kūrinio sukūrimo istoriją, tada kartu šį kūrinį išklausome ir galiausiai paprašau laidos svečio ar viešnios pasidalinti mintimis ir įžvalgomis apie jai ar jam pirmą kartą girdėtą ir dar visiškai nežinomą opusą. Šios dienos laidoje tokio svečio ar viešnios rolėje pabūsi tu. Palėpės radinių formatas 52 minutės. Su pasakojimu laidos pradžioje ir svečio interviu pabaigoje jau susidaro 20 minučių. Taigi niekada neleidžiu sau pristatyti ilgesnės nei pusvalandžio trukmės kūrinio. O šioje kategorijoje tiesiog neišsimami klodai, iš kurių galėčiau pripildyti bent du pilnus sezonus. Dažnai kompozitoriai stambius orkestrinius kūrinius ir kurdavo kažkur tarp 40 ir 60 minučių trukmės, nes taip tiesiog yra logiška užpildyti vieną pilną koncerto dalį prieš arba po pertraukos. Šiandien pirmą kartą klausysimės beveik 40 minučių trukmės simfonijos. Ir geriausia to dalis, tu žinosi tiek, kiek žino tradiciniai studijos svečiai, o ji visiškai nieko. Visgi, patariu klausimui šiek tiek pasiruošti. Pavyzdžiui, pasirengti atidaryti be pertraukų, su geromis ausinėmis, ilgesnėje kelionėje arba namų ramybėje. Įsivaizduok, kad po perklausimo kalbėsimės. Paklausiu tavęs apie tai, kas tau įsiminė, kas tau patiko, kokius vaizdinius ir idėjas galvoje šį muziką tau pagimdė. Galbūt pasijusi tam tikrų detektyvų ar detektyve ir pabandysi netgi atspėti kūrinio gimimo laikotarpį ar šalį, kurioje vienoje palėpių šiandien šį lobį atradome. Taigi, jeigu tau šitą idėją patinka ir jeigu esi pasirengusi ar pasirengęs, linkiu gero klausimo.

LRT klasikos eteryje ką tik girdėjai itin retai koncertų salėse skambančią simfoniją. Kas ją parašė ir apie ką ji galėtų būti? Galbūt jau turi kažkokių tai teorijų arba idėjų? Tikiuosi, turiningai praleidai laiką ir leidai savo fantazijai šiek tiek pašėlioti. Visgi klausydamasis atsiradai ne kur kitur, o Paryžiaus palėpėje, kur tavęs laukia Charles de Thua, diriguojamas Prancūzijos nacionalinis orkestras. Kai kalbame apie prancūzų muziką, dažniausiai pirmiausiai prisiminame Claude Debussy ar Maurice Ravelį, kompozitorius, sukūrusius subtilų, spalvingą ir atmosferišką impresionizmo pasaulį. Tačiau tarp jų ir vėlesnių moderniosios muzikos krypčių stovi savita figūra. Buvęs jūrų karininkas, apkeliavęs tolimus kraštus ir tik gana vėlai visiškai atsidėjęs kompozicijai. Visą savo gyvenimą jis tarytum surašė į 4 simfonijas, kurios šiandien laikomos vienais reikšmingiausių prancūzijos muzikos pasiekimų. Galbūt jau gali atspėti, apie ką kalbu? Jei ne, nei kiek to nestepčiau. Šio žmogaus vardas daugeliui bus negirdėtas. Tai Alberas Ruselis. Jo kaip įtakingo mokytojo vardas ir pavardė kelis kartus jau skambėjo palėpės artiniuose. Pavyzdžiui, paskutinėje laidoje apie Bohuslavą Martinų. Alberas Ruselis buvo jo mokytojas. Ypatinga vieta jau minėtome simfonijų cikle užima tavo ką tik girdėta 2 simfonija. Ji buvo parašyta tarp 1919 ir 1921 metų, maždaug 15 metų po pirmosios ir 9 metus prieš 3 simfonijas. Būtent todėl muzikologai ją dažniausiai vadina pereinamuoju kūriniu, savotišku tiltu tarp ankstyvosios Ruselio kūrybos ir brandžiojo stiliaus, kuriuo jis vėliau ir pelnė tarptautinį pripažinimą. Šios simfonijos atsiradimo aplinkybės neatsiejamos nuo didelių istorinių pokyčių. Europa buvo ką tik išėjusi iš Pirmojo pasaulinio karo. Karas pakeitė ištisą kartą, o kartu ir meno pasaulį. Daugelis kūrėjų po 18 metų jautė, kad ankstesnė estetika tiesiog nebegali iki galo išreikšti naujosios tikrovės. Ruselis nebuvo išimtis. Jis buvo neseniai demobilizuotas ir grįžo į civilinį gyvenimą, ieškodamas naujos kūrybinės krypties. Dar prieš karą jo muzikoje buvo juntama impresionizmo įtaka – subtilios harmonijos, spalvingos orkestruotės, atmosferiniai peizažai. Tačiau po karo kompozitorių vis labiau traukė griežtesnės formos, tvirtesnė architektūra ir koncentruotesnė muzikinė kalba. Antroje simfonijoje girdime būtent šį virsmą. Kūrinį Ruselis pradėjo rašyti 1919 metais Viduržemio jūros pakrantėje, Cap Brun vietovėje. Tačiau darbas nevyko sklandžiai, kompozitorius sustabdė sveikatos problemos, todėl simfonijos kūrimas buvo kuriam laikui netgi nutrauktas. Tik po 2 metų, 21-aisiais, jis galėjo galutinai užbaigti partitūrą. Ši ilga kūrinio branda atsispindi ir pačioje muzikoje. Tai nėra spontaniškas įkvėpimo proveržis, veikiau tai kruopščiai apgalvotas didelės apimties muzikinis statinys, kuriame juntamas kompozitoriaus siekis atrasti naują savo meninę tapatybę. Pirmą kartą 2 simfonija nuskambėjo 1922 metais Paryžiuje. Dalis publikos ir kritikų liko sutrikę. Jie tikėjosi daugiau impresionistinio švelnumo, daugiau spalvinių efektų, tačiau vietoj to išgirdo muziką pasižyminčią

griežta logika, tankia faktūra ir didelė vidinė įtampa. Visgi, ypač vėlesni kritikai simfoniją vertino su didžiausia pagarba, o žymusis Deivas Horvicas drąsiai ją vadina geriausia Prancūzijos simfonija. Taigi, kodėl šis kūrinys taip retai skamba koncertų salėse? Na, pirmiausiai, antroji simfonija nuolatos gyvena savo jaunesniųjų seserų šešėlyje. Trečioji simfonija dažnai laikoma tikruoju Ruselio šedevru. Ji kompaktiškesnė, energingesnė, turi aiškiau atpažįstamą muzikinį veidą. Ketvirtoji simfonija dar trumpesnė ir patogesnė trumpoms koncertų programoms. Todėl dirigentai, norėdami pristatyti Ruselio kūrybą, dažniausiai renkasi būtent šiuos opusus. Bet to simfonija yra techniškai itin sudėtinga. Manau, kad tai galėjai išgirsti. Orkestrui tikrai reikia begalės repeticijų, kad atsiskleistų visi šios simfonijos sluoksniai. Sudėtinga polifonija, ritminiai poslinkiai, tanki orkestrinė faktūra reikalauja aukšto meistriškumo lygio. O koncertų pasaulyje visada tenka spręsti praktinį klausimą. Ar verta skirti tiek laiko kūriniui, kurio pavadinimas daugumai publikos mažai ką sako? Juk norint pristatyti kokią nors prancūzišką simfoniją, toli ieškoti nereikia. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija, Cezaro Franko simfonija D-mol, Sensanso vargonų simfonija yra pasiekiama daugeliui orkestrų. Taip pat ir didieji Ravelio ar Debussy orkestriniai opusai. Šalia tokių gerai žinomų kūrinių Ruselio antroji simfonija dažnai lieka nuošalyje dėl visiškai logiškų sumetimų. Taip pat kūrinys neturi akivaizdžių hitų. Jame nėra tokių melodijų, kurias klausytojai niuniuotų išeidami iš salės, kaip bet kuriame iš mano anksčiau išvardintų kūrinių. Nėra efektingų kulminacijų, kurios akimirksniu apžavėtų publiką. Šios muzikos poveikis kaupiasi pamažu. Ji atsiskleidžia ne per pirmąsias minutes, o per visą klausymosi procesą. Būtent todėl rekomendavau tau klausymasi be pauzių. Šiuolaikiniai kritikai Ruselio antrąją simfoniją netgi vadina kūriniu, kuris atsilygina kantriam klausytojui. Kuo daugiau ją girdi, tuo daugiau joje atrandi. Galbūt kitą dieną užsukęs į palėpę sardinių grojaraštį, išgirsi dar daugiau jos istorijų ir spalvų. O užsukti į mūsų grojaraštį rekomenduoju visos vasaros metu. LRT klasikos eteryje skambės kai kurios populiariausios palėpės radinių laidos, taip paruošdamos tave antram laidos sezonui startuosiančiam jau rugsėjo mėnesį. Ruošdamas būtent laidų kartojimus, galėjau pasiklausyti ir pirmųjų šio sezono laidų, kurias girdėsi jau netrukus. Ir galiu tau pasakyti, kad labai nustebau, išgirdęs, kiek pasikeitė per šiuos metus. Tiek mano balse, tiek mano greityje kalbėjimo, tiek medžiagoje, kurią ruošiu laidoms. Galbūt tiek simboliškai paskutiniai sezono laidai pasirinkau simfoniją, kuri atrodo prasideda viena energija, o baigėsi jau visiškai kitame pasaulyje. Taip jaučiuosi šiuos metus praleidęs LRT klasikos eteryje su tavimi, mėla klausytoja, mielas klausytojau. Kaip ir palėpės radiniai šį sezoną, taip ir antroji Ruselio simfonija fiksuoja ne galutinį rezultatą, o patį virsmo momentą. Ir labai tikiuosi, kad tau šis virsmas patiko. Lik ir kitą sezoną su palėpės radiniais. Labai dėkoju tau už dėmesį, labai dėkoju tau už visas žinutes, kurias šiais metais gavau. Vasarą taip pat esu pasiekima socialinėje medijoje, taigi jeigu žinai kokias nors palėpės, kurias privalome aplankyti antrame sezone, labai džiaugsiuosi radęs žinučių savo socialinės medijos paskyrose. O iki naujų susitikimų linkiu tau karštos vasaros, puikaus poilsio, daug muzikinių atradimų ir kuo mažiau streso. Su tavimi šį sezoną papalėpęs keliavo Gintaras Januševičius. Iki greito ir liksu LRT klasika.

0: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę, parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornau. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė.

Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 2 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Nutekėjus 100 000 registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Jis buvo įtrauktas į valstybės gynimo tarybos posėdį. Šalies vadovas kritikuoja vyriausybės vadovės pareiškimą, esą visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Nausėda priduria, kad žmonių duomenys galbūt nutekėjo veikiant priešiškoms valstybėms.
2: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją. Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra. Tačiau tai niekaip netleidžia nuo atsakomybės čia vietoje esančių institucijų, nes padaryta didelė žala duomenų saugumui. Ir informavimas dėja buvo nepatenkinamas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų ir premjerės, premjerė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų spręsti problemas. Savo ruoštų prezidentas sako nemanantis, kad Inga Ruginienė turi atsistatydinti. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žeme, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitinė.
3: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui, ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
1: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitinė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praverstų europinis finansavimas.
4: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniams sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų štampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
1: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad Panevėžyje esančios lino gamyklos gaisras užgesintas. Pirminiais duomenimis degė pastato stogas, ant kurio dalies įrengta saulės elektrinė. Įvykio vietoje dirbo 6 automobilinės cisternos. Departamentas informacijos apie nukentėjusius žmones neturi. Škotijos regioninis parlamentas nusprendė prašyti Jungtinės karalystės leidimo surengti referendumą dėl pasitraukimo. Šį pasiūlymą pateikė Škotijos pirmasis ministras pirmininkas, vadovaujantis už nepriklausomybę pasisakančiai Škotijos nacionaliniai partijai. Jis teigia, kad pateiks prašymą dėl naujo referendumo premjerui Kirui Starmeriui per ateinančias savaites. Škotija jau balsavo dėl atsiskirimo 2014 metais, tačiau tada dauguma balsų atiduota už pasilikimą. Vilniaus ryto krepšinio klubo sporto direktorius sako, kad sprendimas atleisti trenerį Giedrių Žibėną priimtas atsižvelgiant į nepriimtiną sezono pabaigą. Pasak Artūro Jomanto, pralaimėjimas Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje negali būti laikomas normaliu. Savo paaiškinimą Jomantas pateikė raštu. Jis teigia, kad klaidų šiame sezone padarė visi, o Žibėno era Vilniaus ryto istorijoje buvo reikšminga. Šią valandą Vilniuje, Kaune 16, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 15 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija, pūs šiaurės vakarų stiprus vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 2:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika. 3 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas – sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
1: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausias dalykas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kauno Laisvės alėjoje Lietuvos Šaulių sąjungai priklausančiame Rusyje buvo rastas į sprogmenį panašus daiktas. Policija informuoja, kad nuspręsta įvesti planą skydas, jis šiandien popiet atšauktas. Pirminiais duomenimis tvarkydami Rusį darbuotojai rado greičiausiai kovinį artilerijos sprogmenį. Šaulių sąjungos atstovės žiniomis iš patalpų išėjo iki 15 organizacijos darbuotojų, dėl saugumo evakuotos šalia esančios parduotuvė ir kavinė. Pasak Aušros Garnienės, anksčiau pastatas priklausė turto bankui. Tos pačios lyties poroms pasikreipus į antstolius dėl neregistruotos partnerystės, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad reikia priimti tai reglamentuojantį įstatymą. Laisvės partija vakar pranešė, jog 14 tos pačios lyties šeimų kreipėsi į antstolius, nes teisingumo ministerija nevykdo teismų sprendimų. Teismai įpareigojo ministeriją registruoti pripažintas partnerystės ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus. Antstoliai kreipėsi į teismą, prašydami skirti piniginę baudą už kiekvieną sprendimą. Nevykdymo dieną. Ministrės teigimu prašymą ketinama skųsti, nes šiuo metu registruoti partnerystės neįmanoma. Pasak ministerijos, susidariusią painiavą konkrečių įstatymų gali išspręsti tik Seimas. Pernai Konstitucinis teismas paskelbė, kad civilinėme kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyrų ir moters. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai vardija Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas saugant pirmiausia Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės.
2: Sutartis orientuota į abipusį saugumą, tačiau praktiškai ji pirmiausia susijusi su Lenkijos saugumu. Kodėl pabrėžiu tai, kad ji pirmiausia stiprina Lenkijos saugumą? Naujas ir mūsų požiūrė esminis yra vienas iš šios sutarties įžanginių sakinių. Abipusės pabrėžia, kad supranta, jog Rusija kelia strateginę grėsmę, įskaitant ilgalaikę grėsmę Lenkijai, Jungtiniai karalystei ir NATO. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į Lenkijos ir kitų valstybių apsaugą nuo Rusijos grėsmės. Tai yra reikšmingas proveržis, kalbant apie tokią politinę, aiškiai išreikštą Lenkijos ir Jungtinės karalystės karinio ir gynybinio bendradarbiavimo motivaciją.
0: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Ispanijos policija atlieka kratą premjero Pedro Sančeso partijos būstinėje. Civilinė gvardija nurodė, kad vykdomas tyrimas dėl galimų finansinių nusikaltimų. Pasak pareigūnų, krata vyksta tik dėl įtariamų valdančiosios socialistų partijos narės Leirės Dijas nusižengimų. Partija nuo šios politikės atsiribojo, pati Dijas jai matomus kaltinimus neigia. Šią valandą Vilniuje, Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Kaune 16, Šiauliuose 15 šilumos, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, kai kur gūsingas. Temperatūra nukris iki 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis bus trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Pūs šiaurės vakarų stiprus vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
3: Thank you. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
4: Labą dieną. Šiandien kalbėsime apie įvairiais aspektais išskirtinį ir tam tikrą prasme unikalų albumą Requiem. Kompozitoriaus Kipro Mašanausko ir poeto bei kino režisieriaus Romo Lileikio 1994-1995 metais sukurtą pasakojimą apie akimirką ir amžinybę, apie pastangas peržengti ribas, apie rūpestį suspėti numirti iki mirties, o taip pat apie viltį ir pabudimą. Su Romu ir Kipru prieš keletą savaičių susitikę įrašėm tikrai ilgą pokalbį, na, o šiandien istoriko teritorijoje nuskambės šio pokalbio dalis. Pasiklausykime. Requiem daugelio krikščionių bažnyčių liturgijoje yra kūrinys skirtas laidotuvėm, kalbantis apie mirtį. Tuo tarpu jūs nesikęs atsakė, kad jūsų Requiem yra greičiau apie prisikėlimą. Tai vat vienas paradoksas. Kitas paradoksas yra susijęs su tuo, kad keletas kartų užaugusių su Requiem įsivaizduoja, kad šito jūsų kūrinio reikia klausytis tokiam tyliam susikaupime, kad tu turi sėdėti, pasidėjęs ant kelių rankas, gaudyti kiekvieną garsą, o tuo tarpu jūs man pasakojot, kad kai kūrėt Requiem, įsivaizdavot, kad jisai gali būti ir suvaidintas, ir sušoktas, kas irgi yra paradoksas. Na ir paradoksų galėtų būti daug daugiau, bet paminėsiu dar vieną. Requiem Lietuvos roko ir popmuzikos premijų teikimo ceremonijoje Bravo 96 gavo apdovanojimą geriausias metų albumas, vėl paradoksas, jūs kovėtės su Sel ir Rebel Heart. Keistai net sakyčiau paradoksalė aplinkybių sąveika. Ką jūs patys galvojate apie tai, ką marksistai sakytų čia tokia ideali priešybių vienybė?
5: Nu, aš net nežinau, kaip čia replikuoti. Mums patiems tai buvo nuostabu, nes tai iš esmės buvo pop kultūros apdovanojimai. O šitas visas buvo skirtas iš esmės žmonėms. Tai iš esmės mes džiaugiamės, kad yra pripažinta plačios auditorijos akistatoje. Na, tikriausiai tai buvo svarbu.
6: Aš atsimenu, kaip dabar visai neseniai teko pakelt archyvus ir radau video kasetę, kurioje įrašyta ceremonija šita reiškia, kur įteikimas Bravo apdovanojimo. Aš dabar galiu pacituoti Romo reiškia trumpą pasisakymas. Jis pasakė, atsimdamas tatulėlę, sako, mes nesiruošėme su nieko konkuruoti, bet ačiū. Tai buvo labai teisingai.
5: Iš esmės taip, mes darėm taip, kas mums atrodė svarbu ir kas mums patiko ir visiškai negalvodome apie tokį kokį nors pavidalą ar formatą, nežinau, kaip čia būtų lietuviškiau. Kuris turėtų galimybės klaidos, ar ne? Visų pirma, buvo pats kūrinys ir pati idėja, ir kuri artėjo pati į save. Ir šitas jos formos ieškojimas buvo pas kūrybinis džiaugsmas, jos turinys, tas atradimo džiaugsmas. Ir tas atradimo džiaugsmas mus lydėjo kiekvieną kartą. Kai iš vakaro Kiprui duodavau po gabalėlį, ne, ir kitą dieną jis atvažiuodavo su savo kažkokią versiją ir mes visą tai klausydom, tai vadinavosi šviežios bulkutės, ne, nes tai buvo terminas paimtas iš mano tetos, ne, kur pavėliau užfilmuota yra Dangaus šešėlyje. Tai šviežios bulkutės vadinosi nauji kūriniai, naujai eilėraščiai, kuriuos jinai skaitydavo savo mamai. Mama sakydavo, o šviežios bulkutės, tai mes tą šviežios bulkutės su kava taip smagiai ir kirtame. Iš esmės, ar tai viskas buvo pakeliui? Ne, kažkas buvo apgalvota iš anksto ir kažkas atėjo iš anksto, nes pavyzdžiui, tai, kad tai galėjo būti šokama, atsirado ne šiaip savo, o graikų choras šokdavo, ne? Ir graikų choro šokimas iš esmės buvo tas, na, tikriausiai tas šokio įvaizdinio pagrindas. O pas choras atsirado, būtent irgi graikų choro pamato atsirado nuo pat pradžios pačioje formoje. Ne? Graikų choras ten dalyvavo kaip replikuojantis, kaip dalyvaujantis ir kalbantis pirmu asmeniu. Kas įdomiausia, kad graikų choras, nors buvo ne vienas žmogus, bet jie kalbėdavo pirmu asmeniu. Ir tas kalbėjimas pirmu asmeniu tikriausia vienas iš tokių svarbiausių dalykų. Nes jeigu protagonistas arba kalbėtojas kalbasi, tai vienu dažnumu, tai choras kalbasi visai kitu dažnumu. Tai visai šitas buvo egzistavo. Mes apie tai pradėjom šnekėtis dar prieš startuodami ir turėjom dar tokią kriauklę su vaizdinė ir įvaizdinė, ne tokį, koks yra viršelėje, pavyzdžiui, vinilo, bet toks suktos, kuri turi savo ašį, kuri turi savo atskaitos tašką ir kuri yra truputėlį šventovė, ne, kažkoks šventovės vaizdinys. Ir ta šventovės vaizdinys tikriausiai lydėjo patį kūrinį. Tai buvo ne tik laike, bet ir erdvėje egzistuojantis dalykas. Todėl mes iš karto pasirinkom vietą, kur tai galėtų būti atlikta. Tuo metu buvo ne atstatyta ir ne neatšventinta Bernardinų bažnyčia ir turėjo tokius gerus pastolius altoriaus vietoje. Ir tie pastoliai mums buvo toks aukštas scenos vaizdinys. Ir iš karto mes pradėjom nuo to, kad mes įsivaizdavom, kad ten bus. Antra vertus, mes kai pradėjom kalbėti su žmonėmis, kurie prižiūrėjo tą vietą, iš karto mums parodė kablius, sakė, ar žinot, kam tie kabliai? Sako, čia lynams, čia nesgi, žinot, kitas, tie jaunuoliai, kurie čia susirinkdavo, buvo turtingų tėvų suneliai ir čia būdavo, vykdavo gana rimtos pramogos, aš negaliu pasakyti.
6: Parodymai.
5: Ir šitie kabliai buvo lynams, prie kurių buvo tvirtinamos ir dekoracijos. Ir mes labai norėjom išnaudoti tai ir lynų vaikščiotojais lynų, ir ugnies rykams, ir netgi dramblį aš norėjau kažkodėl būtinai turėti, nes tai atrodė labai svarbu. Nežinau kodėl, bet tuo metu tai atrodė taip. Tai tiek apie vaizdinius, kurie buvo lik ir iš anksto. Apie juos mes kalbėdavomės ir netai nereiškia, kad mes pradėjom iš karto nuo tekstų. Tekstą po to aš vieną kartą atnešiau Kiprui ir sakiau, pasižiūrėk. Šiaip aš su tekstais, dainų tekstais esu susidūręs nuo seniai, nes jau buvau išleidęs ir Kiaulės akmė, ir buvo Evangelija Nurumo, egzistavo. Ir rašiau dainas, ir tas dainų rašymas tikriausiai mūsų ryšo ir su Kipru. Nes Kipras buvo tas žmogus, dainuojantis žmogus, čia buvo labai svarbus momentas. Todėl kalbėti su juo man buvo labai lengva ir paprasta, nes jis labai lengvai pagaudavo visą tai, kas yra dainavimas. Ir kai atnešiau pirmą tą lapelį, sakau, nežinau, pamėgink.
6: Mėgo bažnyčią.
5: Jo, pamėgink. Ir kai jis atnešė, tai jau neatnešė, jis pakvietė mane pas save.
6: Ir aš jau tada demo pirmą versiją.
5: Jo, tada supratau, kad čia pradėjom visiškai kitą etapą savo gyvenime.
4: Apie tą kitą etapą iš tiesų, kai klausiausi dar ir dar sykį jūsų kūrinio, aš nuolat galvojau, kad jame susieta labai daug dalykų į vieną. Tai yra poezija, tai yra muzika, tai jau ką tik tai Roma jūsų paminėta aliuzija į antikinės graikų dramas, tai yra pagaliau mitologinis sluoksnis, kai kas girdi ir atobalsius folkloro, o taip pat džiazas, o taip pat grigališkasis choralas. Ir jeigu šiaip taip vardinti viską paeiliui, tai atrodytų, kad čia yra postmodernizmas, viskas su viskuo gali suderėti ar galima per jėgą suspausti, tačiau man visoji šitoj įvairovėje vienu pavojingiausių dedamųjų dalių atrodo choralas, nes į tą postmodernistinę visumą, į kurią gali bet ką sumesti, atrodo, kad ta į viršų kylanti gotikinės bažnyčios smailė sunkiai telpa, reikia tikrai labai apgalvoti, ką tu čia darai. Tai kaip jums pavyko, ir čia tikriausiai pirmiausia Kiprai pačiam klausimas, visus tuos iš pirmo žvilgsnio sunkiai darančius dalykus sujungti?
6: Man atrodo, kad Jeigu tai darai iš širdies nuoširdžiai, tai kartais protų negalvoja, kad vat, jungsi šitą ir šitą ir šitą ir tada gausi tokį ir tokį rezultatą. Tiesiog jauti arba nejauti. Tai aš ėjau galbūt daugiau per vidinę emociją, kaip aš įsivaizduoju ir noriu girdėti tą kūrinį. Tai atsiradimas Grigališko choralo vėlgi nebuvo atsitiktinis dalykas, nes aš tuo metu jau keletą metų labai intensyviai domėjausi Grigališku choralu ir jau buvau parašęs net mišes, reiškia, kurios pagrindas buvo Grigališkas senovinis choralas ir užrašymas su neumam ir taip toliau. Tai man tai buvo labai nu, tokia natūrali būsena. Ir aš pagalvojau, kad vis tiek tas skambesys, tas monofoninis, reiškia, gėdojimas, jis tai galėtų praturtinti mūsų, reiškia, visą šitą misterinį kūrinį. Tai pasirinkau tam tikras vietas, kur galėtų suskambėti, kaip aš jas. Kita vertus, pačioj muzikiniai struktūroj, net nuo Miego bažnyčių kūrinio reiškia, kuris yra pas mus antras numeris. Jau tenai yra iš principo konstruktyvas choralinis reiškia, pagrindas reiškia, kvartos ir kvintos reiškia šituo pagrindu. Tai yra daug užkoduotų dalykų, kurie tam kūriniai yra ir paslėpti ir muzikantai ar muzikologai gali tai atsekti, o kiti reiškia klausytojai, tai tiesiog jaučia arba nejaučia. Tai.
5: Antra vertus, ką aš galėčiau pasakyti, tai jaučia, nejaučia, sąmoningai, nesąmoningai, vis tiek tai yra susijęs su bažnyčia. Mes pradėjom pokalbį nuo bažnyčio ir kad turėjo atsirasti. Pati bažnyčia egzistuoja pačiam kūrinyje ir ne bažnyčia, aš sakyčiau, šventovė. Tai šventovės egzistavimas jis yra neatsitiktinis visiškai. Choralas atsirado vėlgi mums bekalbant, nes kažkada vaikystėje man iš Maskvos atveždavo plokšteles, ne, ir daug įvairiausios klasikinės muzikos atveždavo, nes tuo metu buvo deficito laikai. Klasikinį ir džiazą man veždavo, taip. Ir šalia to atvežė Grigališko choralo mažas buvo, man atrodo, lenkų kažkokio kolektyvo arba kažkokios bendruomenės įrašytas gabalėlis. Ir aš prieš miegą visą laiką klausydavausi. Ir besiklausymas prieš miegą, aš galvoju, kas tai yra. Tada man viduje kilo, man asmeniškai, ko aš ir dalinausi su Kipru, vėjo vaizdinys, kad tai yra vėjas. Ir tas vėjo egzistavimas tikriausiai persikėlė ir į patį choralo tekstą, kad iš savo saujos atsigertų vėjas. Bet iš esmės tai yra tam tikra lydintis motyvas visas šitas, nes tas lengvumo arba pakilimo ar skauda kristi, jei krenti į dangų, tama arba motyvas jis egzistuoja visą laiką. Šventovė, čia yra toks keistas dalykas, aš truputėlį nukrypsiu, ne? Lietuvių kultūroje ta šventovė buvo labai įdomus dalykas. Tyrinėjau Čiurlionio, MKČ, ne? Eskizus. O, ne, kūrinius, eskizus. Aš jau nuo vaikystės turėjau galimybę su jį susiliesti, o kai išleistas buvo leidinys, tai buvo jo paprašiau. Pagrindinis dalykas supratau, kad jis yra architektas. Jisai statė šventovę ir vis tie šventovės brėžiniai visą laiką egzistavo. Palaukit. Bet tada Orvidas irgi statė šventovę, ne? Palaukit. Bet tada Mekas statė šventovę, kuri pradžioje jo to šventovės yra. Dalys palaukit, tada eikim atgal. Strazdas statė šventovę, bet tada dar eikim atgal. Radvila Juodasis statė šventovę, taip, bet tada eikim dar atgal. Ką Mindaugas turėjo pastatyti, popiežius įpareigojo? Šventovę. Ir ta šventovės tema iš esmės lydi mūsų kultūrą, netgi nesąmoningai, netgi tikriausiai ne visiškai valingai, o kažkaip vidujai suriša mūsų kažkaip mus visus suriša per šitą ašį. Ir jeigu čia egzistuoja kažkokie epiniai niuansai visą

0: mes šitame kūrinyje. Ar, kaip jūs sakėt, daug šį įvairiausių dalykų. Tai yra ir epinio dalyko, ne? Aš tiesiog matyvau dabar, tai šventovės vienas iš tokių rakursų tikriausiai įeina į šitą visą dalyką. Ir tai buvo pakankamai svarbu, nes mes iš esmės formos kaip po tokios, juk nesilaikėm klasikinės liturgijos, tu pasakai.
1: Ne, nesilaikėm čia. Bet aš noriu dar grįžti prie grigališko choralo, šiek tiek dabar prisiminiau, juk prasideda miego bažnyčioje. Tai čia yra grinai grigališko choralo gėdojimo variantas, variacija. Ir nuo to mes juk ir pradedam. Ir tai, kad mes apčiopiam tuo kūriniu vertikalę, čia turbūt didžiausias ir yra mūsų laimėjimas.
0: Bet čia horizontalė ir vertikalė iš esmės, nu, tikriausiai ne pirma.
1: Nes atlikt, vėlgi, aš atsimenu, kaip Romas sakė, galvojom, kas gali dainuot, kas gali atlikti ir taip toliau, nes pakankamai sudėtingas dalykas, čia ne atlikimo klausimas, čia yra mąstymo klausimas. Dainuot, kaip kalbėt, kaip pasakot istoriją, kaip mąstyt. Tai vat.
0: Jeigu jau nuo to nukrypam į šitą, tai šiandien daug susipynę, taip. Iš tikrųjų, kaip paminėjo dabar vienas svarbiausių dalykų, pas kalbėjimo būdas, pas pasakojimo būdas, jis yra truputėlis skirtingas, negu buvo anksčiau mūsų dainuomuose tekstuose, ne, kurie mus lydėjo. Tai jūs pasakėt, kaip keistai atsidūrė šalia kitų, taip, iš tikrųjų keistai, bet atsidūrė. Pas pasakojimo tekstas daug tenas atėjo iš įvairiausių erdvių, bet tame tarpe ir iš kino. Tarkime, kino kalbėjimo būdas, tas esamųjų laikų ir esamų laiko aktualizavimas, tai, kas vyksta čia ir dabar ir šiuo metu, nu, pradant nuo aš kalbu savo, aš klausau, iki trečias aukštas po kairę skambinti, gatvėje pilna žmonių nieks neskambino, o pasitinkantis tamsą šitame nu, gabale arba šitame fragmente, labai daug yra kinematografų. Kažkas už nugaro sustojo, prašau, neatsisuk, pabūk truputį, dar truputį, pabūk. Čiagi yra kino vyksmas. Ir visas tas priartėjimas prie šamanizmo, kinas prie šamanizmo, nu, ne taip toli, ne, nes vienas dalykas rodyti, kitas dalykas kurti esamąjį laiką. Gali tu rodyti, ką nori, kiek nori medžiagos ir tai nesukursi jokio esamo laiko. Kinas padarytas iš sukurto esamojo laiko. Čia tikriausiai jisai skiriasi nuo visų kitų dalykų. Tu jame tu turi dalyvauti ir neišvengiamai turi dalyvauti. Būtent tai ir suteikia galimybę kalbėti tam tikrų būdų, kad dalyvautum. Kaip prastai vadina mąstymą. Taip, ritmas, mąstymo ritmas yra tame dalis. Pas pasikartojimas yra mąstymo. Palauk, sakiau kažką. Aš tau kažką sakiau.
1: Ei.
0: Čia viskas yra iš šnekamosios kalbos, bet šnekamoji kalbos ritmas ne taip, kad šnekamoji kalba būtų. Čia yra per mąstymo ritmą. Palauk. Aurima, aš tau kažką sakiau. Ne. Aš tikriausiai nesu. Sakiau. Ir kokia forma išeina iš karto? Ritminė forma.
2: Dar vienas dalykas, apie ką aš norėjau su jumis pakalbėti, kokia dar plotmė įsiūta į jūsų kūrinį, apie ją Daiva Rinkevičiūtė, man atrodo, labai jautriai atsiliepia, cituoju ją. Man patiko, kad į sudėtingiausią problemą jie žiūri per asmeninio įspūdžio ir patyrimo prizmę. Tai čia jau jūs tarytum ir privedėt mane prie to, ką aš ką tik tai perskaičiau, užsimindami apie tą kinematografišką būdą reflektuoti save, būti čia, kalbėti dar kartą, pakartoti tam tikrus dalykus ir iš tiesų, klausydamas Requiem, aš girdžiu ne tik tai pasakojimą apie akimirką ir amžinybę, ne tik tai apie pastangą peržengti ribas, ne tik tai apie pastangą rūpestį suspėti, kaip jūs kažkada Romai sakėt, numirti iki mirties ir ne tik tai apie pabudimą šitas kūrinys man byloja, bet aš taip pat girdžiu ir eilutes cituoju, du politikai apsirengę baltai.

0: tai uosto mirusį, arba tuoj pat išgirstu pasakojimą apie tai, kad ties Vieviu atsidūsta traukinys. Ir tas kūrinys mane tuoj pat sugrąžina į tą jūsų asmeninio patyrimo plotmę. Vėl kinas.
1: Nu, nebūtinai, čia yra konkretika.
0: Kasdienybės antropologija.
1: Nu, čia yra kaip, jeigu tai yra tam tikrų būdų epinė erdvė, epas iš esmės gimsta ne šiaip, jisai gimsta tam tikrų būdų ir tam tikrų metų. Ir jis apima ne tik tai, kas yra praeitis, jis apima visą konkretiką. Ir ta konkretika, kuri įsipina, nesvarbu, kurio būdu, tai yra bendra patirtis. Ties Vieviu atsidūsta traukinys, žiūrėdamas į traukinio anapus. Kažkam tai yra sudegusi traukinio kažkokia galimybė, kad kitam tai yra bražuolės kažkokie dalykai, bet tai patenka į per asmenę patirtį, į bendrą patirtį. Tas asmeniškas ir bendras mitegi visuomet labai persiplaka. Nežiūrint, kad ten jungia dažniausiai kažkokie archetypiniai dalykai, aš nežinau, aš nenoriu skambėti skambiais žodžiais, bet į ten patenka labai daug konkretikos. Nu, nežiūrint, kad ir patenka, kad išgirstu, kaip jotvingis rėkia ant saulės, kurios nebemato. Nu, ir dabar įsivaizduok, ar čia asmeninė patirtis, ar ne asmeninė patirtis. Mano viešpas bajanų groja. Nu, bajanas tai kaip asmeninė patirtis, ar ne asmeninė patirtis.
2: Bet panašu, kad yra daug išgyvento dalykų.
1: Iš tikrųjų yra.
2: Yra, gali būti sapnai, gali būti, bet tai juk mes išgyvenam tos. Galbūt ir tai aš, kai dainavau jotvingę, aš jį buvau kažkokiu būdu keistai išgyvenęs gyvenime, pajautas. Arba tu atsistoji. Nebuvo paprasta šitą sudainuoti, kulminacinį momentą, bet atsistojimą. Bet kažkur tai pasąmonė, ar kažkokiam gyvenime, ar dar kažkur, aš tai esu išgyvenęs pasirodo. Kitas dalykas pas Romą, kas man patiko tekstuose, ir dualumas. Šitam kūrinė yra labai daug dualumo. Kaip ir mes žmonės labai dualus esam. Ir čia vėlgi su tuo pačiu traukiniu, kuris pamato kitą traukinį.
1: Du politikai,
2: du veidrodžiai. Čia aš, o čia tu. Balta, juoda, reiškia, kaip mūsų pasaulis visas sudarytas iš balta, juoda, klavišai, balti, juodi. Mes galim tęsti.
1: Ir
2: čia yra anapus ir tai, kas matoma, regima ir kas nematoma.
1: Bet yra dar vienas dalykas. Šalia to, kad tenais juoda, balta, bet vienas iš tokių svarbesnių dalykų tai yra šviesa šviesoje. Ir ta šviesa šviesoje iš esmės lydintis dalykas, o šviesa šviesoje aš nemanau, kad tai yra dualumas. Čia atvirkščiau susitikimas šviesos su šviesa. Ir tas susitikimų šviesos su šviesa, jeigu tu manai, kad tai yra dualus, tai tabu ne taip. Bet
2: ne, tai šiuo klausimu tai aš nesiginčiu, bet jei yra geras, kaip sakyt, pasiekimas šito momentu.
1: Daiktai pakyla, atsidūsta, krenta, atranda lygsvarą ir krenta į ten kažkur labai lygsvarą, arba čia yra vienas tokių svarbesnių dalykų. Iš esmės daugelis klausimas tikslus, ar čia yra remiasi asmeninę patirtim daug kas. Taip, čia pastangos, asmenės pastangos rasti atsakymą. Ir tas pastangos rasti atsakymą, tai yra tam tikra drama. Ir jos pakankamai dramatiškos tos rasti atsakymą. Jis turi tam tikro... Aš galvoju, kurį čia nais pasirinkti gabalą, tai mano rankos, tai mano kojos, tai aš alsuoju.
2: Choras.
1: Tai tavo balsas mano galvoje. Įsivaizduoju. Ir tai kalba choras. Ir kalba pirmo balsu. Tai čia yra tai, kas jūs kalbėjot paradoksalumas. Ne, nuo to ir pradėjote varimai. Paradoksalų choras kalba pirmo balsu daugiskaita susitapa

0: nu, su vienaskaita. Tai ne prieš priešą, o vienis. Ne? Ir šitokių dalykų tenais yra ne vienas.
1: Ir tarp kitko, šitas vietas su choru sunkiausia ir buvo atlikti ir rašyti, nes jiem tai absoliučiai neįprasta. Jie labai šauniai ir iškia Brevis tuo metu netaip seniai įsikūręs buvo choras. Aš pasirinkau šitą chorą vien dėl to, kad ten vyrų grupėj buvo ne vienas, reiškia, keletą rimtų dainuojančių žmonių, kurie jau buvo prisilietę rimtai prie grigališko choralo ištekų ir gėdojimo, ir turėjo patirties ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, grigališką atlikti jiem nebuvo sudėtinga. O čia aš atsimenu visą tą pirmą balsų su spauzuotėm, reiškia, ir taip toliau, kaip mąstantis, reiškia, kaip ir jiem, aš atsimenu, dirigavau įrašo metu, man pačiam nebuvo lengva, reiškia, nes, nu, čia visiškai nauja patirtis. Ir ta prasme, daugiau gyvenime kaip ir nebandėm nieko panašaus daryti, bent jau aš.
0: Su mąstymu dar ir su tai, kas sakėt, folkloriniais motyvais. Aš prisiminsiu, nu gerai, paimkim, tu ištraukė tu žuvį iš upės, tu padėk žuvaras ant stalo. Atrasi žuvelį aukso, sidabro pinigą rasi. Tu ištraukė žuvelį stulpę, priešingybę į ne, tu paleis žvėlį gėlimą, tu išmokė žuvelį plauką, štai to brolo, štai to ir laisvę. Ir kas toliau vyksta, pirmas pasmelis užsidedant antro pasmelį ir jie dainuojami vienu metu. Tai yra mąstymas, tai yra choras, bet jau mąstymas ne choro, o čia yra mūsų mąstymas. Čia yra mūsų pozicija 2-1, kurie sueina į vieną ir skamba vienu metu.
1: Kanono principas jis stipriai naudotas. Jo, tam visam
0: ar čia yra mąstymas? Čia yra mąstymas visai kitoks. Čia ne mąstymas kaip procesas, o mąstymas kaip konstrukcija, mąstymas kaip kompozicija kaip suvokimo būdas arba pateikimo būdas, kas jau yra suvokta. Ir kas įdomu, tai čia, kodėl daugiskaita ir kodėl choras visiškai, tai dėnuoja to, kad yra bendra patirtis. Čia yra kaip stilizacija, aš nebijau pasakyti stilizacija, čia folko gretimi.
1: Plojam.
0: Taip, tas
1: plojimas.
0: O, čia tas
1: plojimas. Šokis lietuje.
0: Plojimas, jo.
2: Kaip jūs sureaguojat į tokias paieškas ir samprotavimus ir bandymus jūsų muziką pamatyti kontekste tų pasaulyje tuo metu vykusių muzikos procesų? Kas jums tuo metu buvo įdomu? Tikriausiai su Dead Can Dance'ais dialogą palaikėt vienai par kitaip mintise.
1: Taip, nes tuo metu jie buvo iš tikrųjų, kaip pats sakai, pikę ir tai, ką jie kūrė ir kaip jie skambėjo ir kaip jie grojo, tai buvo, nu, tikrai įdomu ir mums su Romu tai patiko, tai čia akivaizdu, kad jų įtaka, aš prisipažįstu, jų įtaka buvo žinoma ir kaip ir tuo metu labai man patiko Laurie Anderson, Peteris Gabrielis ir visi tie mistikai roko ir pop muzikos, kurie, nu, kitaip mąstė, kitaip grojo ir kūrė kitokį pasaulyje vaizdį. Tai turbūt va, tam tikri dalykai, jie natūraliai per mus tik kitų pavidelų išsivystė ir tai žmonės jaučia girdė, tai aš manau, kad bet kokiu atveju, bet kuriuos, tuos pačius Dead Can Dance'us įtakojo kiti, ar tenai, bet kuri paimkim, kurie ir atlikėjai vis tiek kas nors, kada nors yra įtakojęs. Ir tai yra, nu, natūrali būsena ir progresas, tarkim, nes tu paėmi tą patirtį, tau tai patinka, tu nori kažką panašiai padaryti, bet gaunasi jau kitaip, nes tu jisai kitoks ir taip vat vis

0: tas muzikinė ir, aš manau, ir poezija, ir bet kas, reiškia, bet kuri kūryba.
1: Romai, leiskit pacituot. Bijau į rankas paimti pieštuką, kad tavęs nesužeisčiau, kad tavęs neišgąsdinčiau. Taip prasideda pirmasis rekviem kūrinys, skambant jūsų paties, Romai, balsui. Ar
2: taip, taip.
1: Jūsų įskaitytiems žodžiams. Ar jūs ko nors pats bijojot, kai ėmėtės šito kūrinio kūrybos? Jūs kalbėjot apie džiaugsmą, apie tai, kad tai teikia jums abiems džiugesį, nes jums patiko ir pavyko kurti kartu. O buvo kokiu nors nerimo ar baimio?
2: Ne, tai pirmas dalykas tai buvo, kadangi tai, jūs kalbėjote apie mistiką, gerai, pratęs. Mistikas visuomet pradeda nuo čia ir dabar. Ir tas paimti, bijau į rankas, paimti pieštuką, kad tavęs nesužeisčiau, kad tavęs. Čia pati pradžia. Ir ta pradžia, baimė, be abejo, atsakomybės tos, kurie ateina, tu jauti, kad tas laukas ateina per šią akimirką. Šios akimirkos trapumas iš to ir susideda. Tave reginti, nutupusinti, reginti. Amžinybės krantų, na, tai baigės lyg ir tas fragmentas. Tai čia tikriausia šitas dalykas, ar reikalinga drąsos, nu, atleiskite, man kiekvienam mistikui, kuo panašus visi mistikai? Mistika. Tu gali tiesiog neapeliuoti ir necituoti Laurie Anderson ar Detkan Dance, jie savaime. Taip, jeigu jie kažkaip vienaip ar kitaip egzistavo ar egzistuoja, jie ateina per tavo patyrimą, per tavo girdimą, arba jie kažko panašu, visi mistikai panašus mistika. Dabar, ko mistikų reikia? To paties, ko reikia menininkui. Tai yra drąsos ir laisvės. Be šito neįmanomas dalykas. Atsimenu, mano senelė mokėsi Vokietijai Leipcigo ir pato Berlyno konservatorijose, jinai buvo susijusi su to, jinai mokėsi pas savo tokį žymą pianizmo klasiką ir taip toliau, kuris atsisveikindamas su ją, jai padovanojo, na, jau nusifotografavo ir padovanojo savo nuotrauką, portretą, ant kurios kitos pusės užrašė. Menui reikalingi du dalykai – drąsa ir laisvė. Be šitų dalykų tikriausiai šitą erdvę nėra ko eiti. Tai drąsa ir laisvė tai nereiškia, kad esi iki kvailo, iki begalybės drąsus. Tai kad baimė tave gali lydėti daug, daug laiko, bet tai yra tavo akistata. O tavo akistata tai yra tavo asmenis ryšys su to, kas yra visa ta. Na, tarkime, vardinkim šito žodžiu.
1: Kai ruošiausi pokalbį, aš pagalvojau apie teatrologo, dabar vadovaujančio jaunimo teatrui, Audroniaus Liugos knygą puikiu pavadinimu. Tas pavadinimas man labai patinka, Laiko sužeistas teatras. Kiek jūsų nuomonė apie tą rekviem galima būtų pasakyti, kad tai yra laiko paliesta ar sužeista muzika, kitaip sakant, rekviem yra to laiko, kuriame jūs gyvenot, jautėt, kvepavot, paėmė pieštuką, rašėt pirmąjį sakinį vaikas, o gal kaip tik tas rekviem iškrito iš to laikmečio gausmo. Nes 90-ieji, nu jie ir romantizuojami, ir apgobiami nostalgija, ir daug kas juos prisimena kaip tokį laiką, kurį gera prisiminti iš nuotolio, bet sugrįžti tikriausiai laiko mašina mažai kam norėtųsi.
2: Ne, aš nežinau, ar mes galvojame, kad mes kūrėme kažkokią išliekamąją vertę. Ne? Mes darėm tai, kas mums patiko. Ir tikriausiai kitaip aš negalėčiau tai įvardinti. Mes darėm tai tuo metu, kada jūs minėjot. Ir aš negaliu sakyti, kad mes buvom labai išgąsdinti ir žaisti. Mes tiesiog, nu, kaip jums pasakius, mes šiaip jau, mūsų kultūra, tai buvo ne taip. Visuomet egzistavo tokio rezistencinių pavidalų ir vos tik tai netekdavo rezistencijos ir netekdavo savo tramos po kojomis, ne? Nesvarbu, kurio čia laikmečiu. Pavyzdžiui, Kipro daina Lietuvėlė, ne? Taigi vis tik tai rezistencija, nori, nenori.

0: mano daina, jei snigs mama pareis balta, tai niekas nepasakytų, kad tai na, apie Lietuvą. Tai yra rezistencija visiškai kitų pavidalų. Mes tiesiog visi egzistavom tam tikrų būdų ir jautėm tam tikrą atsakomybę už visą šitą buvimą. Todėl, kad mes jautėm atsakomybę, kultūra mums buvo ginklas. Ir nežinau kaip dabar, bet tuo metu mums visuomet tai buvo ginklas kiekvienas galimybė atrasti ir pasidalinti tuo, kas yra nu, tuo metu sakralu, šitą žodį panaudosiu, ne? Tai buvo ta galimybė, kaip mes egzistavom. Tai buvo tam tikrų būtų iššūkis. Nu, iššūkis tai būtų provokacija, jeigu tiesiog lotiniškai voko vocis, ne? Balsas. Tai tas balsas visuomet jisai turėjo būti skambus ir akivaizdus. Na, nesvarbu, aš svajoklis niekur nebuvo įrašytas, kiek kartų dainavo ir niekas nežinojo netgi kieno čia autorystė ar dar kas nors. Kodėl tai buvo? Todėl, kad tai buvo būtent laikmečio reikalingas būdas, laikmečio paprastas, suprastas būdas pasidalinti rezistenciją.
1: Kiprai, esat sakęs, kad kūrinio Miego bažnyčioje tekstą Romas parašė ant servietėlių, kurios buvo padėtos restorane ant stalo. Ant tų servietėlių atgulė Romo žodžiai, kad tas servietėlis esat išsaugojęs iki šiol. Noriu dabar, kadangi darom įrašą, paklausti, taip viskas ir buvo. Tai tikrai nėra rekviem mitologija, kurią
2: sukūrėt. Miego bažnyčiai buvo užrašyta ant servetėlės.
0: Ir man atrodo, aš jau parodžiau, žino, toj vietoj, kurios dabar iš tikriausiai visiškai nebėra, tai yra tas medinis pastatas, kuris buvo jaunimo sode, tik įėjus kavinę jaunimo sode, restoranas, ten tas medinis, neprisimeni?
2: Ne, nežinau, kur tu. Aš nežinau, kur tu užrašėjai, aš tik tai atsimenu, kai tu servetėlę atnešėjai. Mm-hmm. Mus man padėjo ant stalo ir sakai, nu, nežinau, ja, pabandy.
0: Čia jaunimo sodė, tarkime, gimus versija. Ar aš jam padaviau toj vietoj, ar toj vietoj kažkaip buvau paimtas servetėlės ten, aš negaliu pasakyti.
1: Bet jeigu jau prabilom apie tą kūrinį Miego bažnyčioje, kurį jūs kaip dabar jau abudu paliudijot ir buvo užrašytas ant tokio netvaraus popieriaus, tai galim prisiminti tekstą, kuris suskamba. Kipro dėka Miego bažnyčioje, sapnų bokštuose, mylisi mirusio žvaigždės ir galima tęsti toliau. Tačiau dabar, kad ir kaip beskaityčiau tą tekstą, jis jau susijęs su muzika ir aš nebegaliu jo atsieti nuo skambančios muzikos. Bet Kiprai, kai Romo tekstas tiesiog buvo tekstas ant popieriaus lapo, ar nebuvo baisoka, kad jį sudainuoti gal bus ir neįmanoma? Nes jeigu šiaip jis skaitytų koks nors marsietis arba kitos kartos žmogus negirdėjęs rekviem, jis tikriausiai pasakytų, kad tas tekstas priešinasi muzikai, jisai nu, nėra apie muziką.
2: Tai už tai Romas ir sakė, nu jeigu gausis kas nors, tai tada bus ok, tai pabandy. Tai šitą aš paėmę supratau, kad taip, jisai yra netradicinis, kaip mes įpratę dainuose. Ta-da-da-da-da-da, kur yra aiškus ritmas ir taip toliau. O čia ritmas labai įdomus, išlaužytas ir taip toliau, bet čia galbūt man padėjo mano jau ta patirtis dirbant su tekstais. Aš jau nuo 15 gal metų rašiau dainas. Imdavau tiesiog, kaip čia pasakyti, buvo toks kaip mokymosi poligonas man ir aš imdavau įvairią poeziją, įvairių autorių ir rašydavau. Tos dainos niekur neišeidavo, bet aš rašydavau, aš taip mokiausi, dirbti su tekstu, suvokti tekstą, kas irgi padėjo tada jau, kai susitikom su Romu, teksto suvokimas. Kur padėti akcentuoti, kas yra svarbiau, tam sakinį ir taip toliau, ir kaip tai muzikiniai pateikti. Tai supratau, kad čia bus reikalų, paėmęs šitą tekstą, bet kaip bebūtų keista, jisai man lengvai pasirašė. Aš tiesiog radau būdą raktą ar pojūtį, reiškia, ir aš prisimenu, kad kelios dienos ir viskas, ir buvo viskas parašyta. Ir tada pasikviečiau Romą.
1: Kiprai, dar sykį sugrįžkim ties tuo, ką jūs jau pasakojot, kad vienu metu jums tapo akivaizdu, kad teks pačiam dainuoti. Bet jeigu teisingai pamenu pirmąjį mūsų pokalbį, jūs minėjot, kad kai tik pradėjo dirbti ties Requiem, galvojote apie keletą balsų. Ir jeigu aš nieko nepripainiojau, jūs sakėt, kad tai galėjo būti du moterų balsai, ar ne?
0: Čia jau buvo po to. Čia, kai viskas tai radosi tik tuo būdu, kaip galėjo rastis. Nes kodėl Kiprui tai buvo paduota ir kodėl tai buvo padaryta? Nes tai, jeigu tai išplaukia iš tam tikro supratimo, kad tai gali būti dainuojama, tai išplaukia iš mano tam tikros patirties, kadangi vis tiek aš esu susijęs su dainuojamais tekstais, o aš pozicijos nerašau, ne? O tik tai, kas galėtų būti dainuojama. Kodėl tai galėjo Kipras? Todėl, kad jisai buvo dainuojantis žmogus. Čia yra labai svarbus dalykas. Čia yra nedainuojančiam žmogui, tikriausia, tai būtų nesuvokiamas dalykas. Antras dalykas. Jisai puikiai pajuto procesą. Na, jisai puikiai pajuto slinktį. Ir jisai puikiai atpažino vaizdinį. Vaizdinis suteikė galimybę į ką atsiremti. Mėgo bažnyčioje, sapnų bokštose, mylisi mirusios žvaigždės. Netgi tas atkartojimas, jisai tiesiog yra, nu, jisai yra būtinas. Ir šiandien jis yra atramos taškas visam prasmėm. Antra vertus, na, Kipras kaip? Aš apie negaliu sakyti, kad jis talentingas žmogus, jis yra Kipras, ne? Tai yra tas žmogus, su kuriuo mes dirbam daug laiko. Vieną dalyką galiu pasakyti. Mes buvom taip vienu metu suartėję, kad atrodė, kad niekas kitas be Kipro tai negali sudainuoti. Man pačiam tai buvo pirmoji galimybė atsisakyti savo balso. Savo balso tokio, kuris yra susijęs su instrumentu. Nes aš instrumentu šitaip tikriausia negročiau. Ir nesugročiau. Tai galioja tik tai Kipras.
2: Jo, bet vis tiek planas tai buvo, kad ne aš dainuosiu, o dainuosiu, reiškia. Įvairių buvo mąstymų variantų.
0: Ne, tai po to atsirado tada, kada mes pamėginom ieškoti būdų, kaip tai visą tai pateikti ne Kipro balsu. Iš tikrųjų tai buvo. Taip. Ir mes kvietėmės ir taip ir įsivaizdavom, kad tai galėtų atlikti dvi moteris. Bet tai buvo daugiau išgalvota, negu tikra.
2: Va, tai labai gerai pasakė. Ir tai, kas išgalvota, ėmė
0: ir atkrito.
1: Aš noriu pacituot tikrai mano labai mylimo bičiulio teatro kritiko Vaido Jauniškio labai gražius laiškus Romui Lileikiui, parašytus Lietuvos ryte. Cituoju, Romai, nuostabusis Švento Kazimiero bažnyčios choras tikrai yra tai, dėl ko reikėjo kurti rekviją. Gėdant chorų ir plojant gali matyti kiekvieną jo narį, gražų ir asmenišką, o ne dvilytę anonimišką masę. Sakydamas choras suvokiu, kad jam išlaisvėti padeda ir visi jo palidovai. Višniauskas, Sasnauskas, sitaros timpanai, tai žmonių būrys, suvokęs kiekvieno nario jėgą. Citatos pabaiga. Kaip prasiau pasakojo, kodėl jūs apsisprendėt dirbti su choru Brevis, nes aš mąstydamas apie tą sprendimą galvojau, nu keista, jie buvo labai jauni, kodėl jūs tiek daug svorio užkrovėt ant tų jaunų žmonių pečių, bet kaip prasiau davė atsakymą į šitą klausimą, todėl aš paklausiu antro man rūpinčio dalyko. Choras kalba, jis dainuoja, jis kreipiasi į mus pirmo asmeniu, jis, kaip konstatavo Vaida, vardas nėra tiesiog balsai fone, o vienas svarbiausių veikėjų. Kiek choristams buvo priimtina, ką jūs pasiūlėt, ir ar jie greitai suprato, kiek daug čia visko reiks daryti?
0: Aš kartu įsiterpsiu. Čia vat Kipro talento dėka. Kipras turėjo ryšį su šituo choru, ir kai jisai prisiliesdavo prie jo, tas choras pradėdavo kalbėti taip, kaip jisai pasakydavo. Ir čia aš buvau liudininkas, ir tiesiog studijoje mes praleidom kartu visą šitą laiką. Ir aš galiu pasakyti, nuo plojimo iki kalbėjimo čia buvo su Kipro kažkokiu mistiniu, ne, ryšiu su šituo choru.
2: Nu, kita vertus, vėlgi, jie buvo jauni, o reiškia taip prisilietę, rimtai prisilietę prie sakralinės bažnytinės muzikos ir grigališko gėdojimo, bet tai ne tame esmė. Jie buvo atviri ir su tokiais žmonėm gali kalnus nuversti. Jeigu tu mokys pateikti, išaiškinti ir kad jie tave vat, nuskaitytų, pajaustų ir tada kartu ir padarė rezultatą. Neatsitiktinai tokie žmonės ir atsirado. Nieko atsitiktino nebūna. Jie turėjo atsirasti, šitas choras.

Šiandien LRT klasikos laidoje Istoriko teritorija svečiavosi kino režisierius ir poetas Romas Lileikis ir kompozitorius Kipras Mašanauskas. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų Istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Likite su klasika.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
4: Laidoje iš balkono kviečiame į sodininkų mugę. Parodą Pamėnkalnio galerijoje. Ten rasite menininkų pagaminto alaus ir sidro, tapyto juodžemio ir net mėnuleigio modulį. Apie parodą kalbame su jos kuratore Aiste Kisarauskaite ir menininkėmis Aurelija Maknyte ir Arūne Tornu. Aš Laima Kryvytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Nutekėjus šimtams tūkstančių registrų centro duomenų, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai yra nacionalinio saugumo klausimas. Jis įtrauktas į valstybės gynimo tarybos posėdį. Šalies vadovas kritikuoja vyriausybės vadovės pareiškimą, esą visuomenė negalėjo būti informuota iškart, nes tyrimą pradėjo generalinė prokuratūra. Nausėda priduria, kad žmonių duomenys galbūt nutekėjo, veikiant priešiškoms valstybėms.

0: negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją. Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra. Tačiau tai niekaip netleidžia nuo atsakomybės čia vietoje esančių institucijų, nes padaryta didelė žala duomenų saugumui ir informavimas dėja buvo nepatenkinamas.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Opozicijai pasigendant politinės atsakomybės iš ministrų ir premjerės, vyriausybės vadovė teigia, kad dabar svarbu netrauktis iš pareigų, o spręsti problemas. Savo ruoštų prezidentas sako nemanantis, kad Inga Ruginienė turi atsistatydinti. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymams kurti saugesnę ir aiškesnę aplinką dirbtinio intelekto sprendimams Lietuvoje. Tuo metu 4 iš 10 vadovų prognozuojant, kad dėl vis plačiau įsigalinčio dirbtinio intelekto per artimiausius 3 metus gali sumažėti darbuotojų poreikis, tendencija stebinti ekonomistė svarsto, kad jaunimas gali netekti darbo dažniau nei vyresni darbuotojai. Pasak Eglės Tonkutės, patirties neturintiems jaunesniems darbuotojams tiesiog gali trūkti kritinio mąstymo, tikrinant dirbtinio intelekto siūlomus sprendimus.
2: Kritinis mąstymas šiandien dienai labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir tas žmogus turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Todėl reikėtų galvoti, kaip ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės kritinių. Kritinis mąstymas ateina tik su patirtim.
1: Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Lenkija ir Kanada susitarė plėsti gynybos ryšius, įskaitant karinių pirkimų didinimą, glaudesnį gynybos pramonės bendradarbiavimą ir bendrą dalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Kanados gynybos ministerija nurodė, kad abi šalys turi bendrą įsipareigojimą skatinti Kanados ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje bei stiprinti sąjungininkų saugumą ir atsparumą. Pasak Lenkijos gynybos ministro, bendro šalių pratybos turėtų prasidėti po 2 mėnesių. Pirmą kartą paplūdimio tinklinio challenge turnyre nugalėjusios Monika Paulikienė ir Ainė Rūpelytė sako, kad šis auksas yra istorinis Lietuvai. Savaitgalį šalies tinklininkių pora triumfavo Filipinuose. Sportininkės pusfinalyje 2-0 įveikė Nyderlandų atstoves, o finale identišku rezultatu įveikė ir amerikietes. Paulikienė sako, kad tai yra atpildas po praėjusio labai sunkaus ir ne itin sėkmingo sezono.
3: Nuo praeitų metų buvo daug emocijų pas mane, kadangi buvo labai nesėkmingas sezonas, tai visko buvo daug prisikaupę ir buvo čia tokia jautri akimirka ir tas istorinis medalis Lietuvai, viskas tiesiog man pasileido. Taip, nuėjo taip, visa ta našta, ką nešėm praeitą sezoną ant pečių ir tikrai nebuvo lengva ir tiesiog tai buvo džiaugsmas, didžiavausi mūsų komandą ir pasiektų rezultatų.
1: Paplūdimio tinklininkė Monika Paulikienė. Šią valandą Klaipėdoje 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Kaune 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 16 valandų beveik 5 minutės.
4: Pakeliui su klasika.
5: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
6: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai brestų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgterėti, kas laukia artimiausią valandą. Netrukus domėsimės ir diskutuosime tokia tema, kaip atlikusieji bausmę žmonės yra reintegruojami į visuomenę ir kiek prie šių žmonių reintegracijos gali prisidėti įvairios kultūrinės iniciatyvos ir apskritai kultūra. Taigi, laukia šis pokalbis ir su viešniomis, kurios ateis čia gyvai studiją, ir su viešniomis, kurios prisijungs prie pokalbio nuotoliu. Kaune jau 7 kartą vyko festivalis Švęskime upę. Kauno menininkų namų ir kūrybinių bendruomenių organizuojamas festivalis kvietė pasižvalgyti į miestą iš Nemuno. Apie tai mums daugiau papasakos kolegė Skirmantė Javaitytė. Taip pat domėsimės vienos dienos įvykių srautu Soundscapes klausymosi diena. Kas tai ir kodėl? Papasakos vienas iš garsinio pasivaikščiojimo koordinatorių, kompozitorius Dominykas Digimas. Taip pat Lietuvos jūrų muziejuje atidaryta paroda Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metais. Keliausime prie jūros ir ten domėsimės ir paplūdimių mada, ir taisyklėmis, ir gydyklų bei viešbučių kultūra. Taigi štai tokios temos laukia, likite kartu su LRT klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie mus girdite per LRT klasiką, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą, nes šiandien turiu labai daug viešnių ir kalbėsimės mes tikrai svarbia tema. Kaip atlikusiai bausmę žmonės yra reintegruojami į visuomenę ir kiek prie šių žmonių reintegracijos gali prisidėti įvairios kultūrinės iniciatyvos ir kultūra apskritai. Taigi aš pirmiausia sveikinuosi su viešniomis, kurios gyvai šiuo metu yra LRT klasikos studijoje ir tai yra Lietuvos probacijos tarnybos Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olga Stulgienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat drauge gyvai studijoje yra organizacijos Prirašytos rankos įkūrėja Ieva Mackutė. Sveiki.
3: Sveiki.
1: O nuotoliu su mumis Lietuvos probacijos tarnybos socialinė darbuotoja, dirbanti Plungės pusiaukelės namuose, Auksė Ruvelienė. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis taip pat nuotoliu ekrane, taip pat matoma Lietuvos probacijos tarnybos vidurio Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Pirmiausia, dėkoju, kad esate kartu ir kad galime kalbėti šią temą. Tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo jūsų, ponė Stulgienė, kalbėdami apie tai, kad tiek atliekantys žmonės bausmę, ar ne, tiek tie, kurie yra pusiaukelės namuose ar prižiūrimi probacijos tarnybos, jie dažnai, na, jiems reikalinga yra tarsi pagalba iš šalies, kad jie galėtų visuomenėje gyventi panašiai, sugrįžti į tą visuomenę, nes būna dažnai ne vieneri metai praleisti įkalinimo įstaigose. Tai kokia yra dabartinė situacija Lietuvoje ir kokios tos reintegracijos galimybės prie įvairias kultūrinės veiklas, kokios jos šiandien?
2: Gerai, tai aš galbūt pradėsiu nuo to, kad probacijos tikslas tai yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti nusikalstamų veikų recidyvą. Kas yra ta resocializacija? Tai yra priemonių visuma. Tai yra ir individualios konsultacijos, tai yra grupinis darbas, tai yra elgesio programų taikymas, tai yra pozityvaus užimtumo skatinimas, tai yra psichologinė pagalba ir daug, daug kitų dalykų. Kalbant būtent apie kultūrą, tai tiek meninės veiklos, tiek kažkokios tai emocinės pagalbos suteikimas, tai visi šitie dalykai yra tai, kur reikalinga žmogui, kuris kurį laiką prabuvo izoliacijoje arba galimai, būdamas ir laisvėje, nesuprasdavo, kas tai yra. Tai mes kūrėm tradicijas, mes bendraujam, bendradarbiaujam, mes visą laiką stengiamės parodyti mūsų klientams, kad gyvenimą galima gyventi kitaip. Mhm. Turbūt būtų verta paminėti apie tam tikrus dalykus, kurie būtų svarbus ir visuomeniai, tai būtent tos veiklos, kurios skatina keisti savo elgesį. Mhm. Tai kalbant apie tą kultūrinę prasme, mes turim elgesio keitimo programą, kuri yra susijusi būtent su menu, tai yra dailės terapija raktas, kur nuteistieji gali savo emocijas, savo veiksmus ne vien tik tai iškalbėti, bet piešti, išlieti popieriuje ir vėliau apie tai diskutuoti. Mes organizuojam filmų peržiūras, mes vėlgi tos filmų peržiūros ne vien tik tai pažiūrim, bet toliau diskutuojam, kodėl tai yra svarbu, kodėl svarbus būtent toks elgesys.
1: Taip, ponia Sulginė, o kokių jūs sulaukėte atsiliepimų ir tos grįžtamosios reakcijos iš tų žmonių, į kuriuos tai yra orientuota? Pavyzdžiui, paminėjote dailės terapiją, organizacija Raktas. Tai aš suprantu, kad tai yra...
2: Tai yra ne organizacija, tai yra elgesio keitimo programa.
1: Programa pati, taip.
2: Taip. Taip.
1: Ir kiek štai patys žmonės, į kuriuos tai orientuota, atlikę bausmę, atliekantys bausmę, kiek jie sako, kad tai jiems yra, na, vertinga patirtis?
2: Iš tikrųjų, visą laiką prašom atgalinio ryšio, nes per tai tubulėjamės, per tai mes galim teikti kokybiškesnės paslaugas ir iš tikrųjų dažniausiai gaunam teigiamus atsiliepimus.

0: Turbūt suprantam, kad ne visi mūsų klientai yra pirmą dieną motivuoti, bet mes turim labai gerų pavyzdžių, kur pasibaigus programai, ar tai viena, ar tai kitai, jie ateina ir sako, jie mato prasme, jie pasakoja, jie diskutuoja, jie susirenka kartu, jie kalba apie tai, kas buvo naudinga, galbūt kas nelabai. Kartais nesupranta, ką turim daryti, ypač per pirmus užsiėmimus. Bet nu, vis tik 3 mėnesiai kartu, 3 mėnesiai būnant toj pačioj grupėje ir kalbant tą pačią temą, tikrai dažniausiai atsiliepimai būna labai labai.
1: Taip. Primenu, su mumis kartu nuotoliu yra ir Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė. Ir štai minime įvairias meninės veiklas, įvairius kitus na, reiškinius, kurie galimai padeda, na negalimai, tikrai tikime, kad koreguoja tam tikrą žmogaus elgesį, galbūt keičia požiūrį į gyvenimą. Kokia patirtimi jūs galėtumėte pasidalinti šiuo klausimu?
2: Noriu pasakyti, kad tikrai veikiu šitoj tarnyboj jau eilę metų ir jau daugiau kaip 25 metus. Ir prieš laidą šiek tiek ir pagalvojau apie tas mintis, kur labiausiai matau naudą kultūros, sakykime, ir kokia ta prasmė. Tai pasižymėjau savo tokius iš patirties kelis punktus. Tai pirmiausia, tai noriu pasakyti, kas yra labai svarbu, kad žmonėms kultūra, menas, dailė, sakykime, tapyba, muzika, dažniausiai tai yra pirmos veiklos gyvenime. Ir kodėl, nu, tai dažniausiai nebuvo tų sąlygų, greičiausiai augo kažkokiai chaotiškoj aplinkoj, smurtiniai, priklausomybių aplinkoj. Šeimuose nebuvo tų kultūrinių tradicijų, sakykime, nebuvo gal finansų jas kažkaip tai puoselėti ir žmogui tada reikėjo tiesiog išgyventi, o ne skirti laiko savo pažinimui. Tai aš noriu pasakyti, kad per šitą veiklas, kažkokias parodas lankymusis, žmogus išėjimą į tą viešumą, jis gauna dar vieną labai svarbų dalyką – priklausymo jausmą. Nes kiekvienam labai svarbu yra priklausyti kažkam.
1: Taip.
2: O jie ieško priklausimo dažniausiai kriminaliniai, vartojančioje aplinkoje, reikia pasakyti, destruktyviuose kažkokios santykiuose. O mato, tos kultūrinės veiklos, jos padeda šitą jausmą jiem priklausimo kurti tokiu labai saugiu būdu. Ir kadangi aš pati prieš keletą metų pradėjau tapyti, tai čia iš mano patirties, man teko organizuoti kelias mini parodas, į kurias va, taip kilo spontaniškai mintis, kad be savanorių, be NVO, aš pakviesiu ir prižiūrimuosius asmenis. Ir aiškiai supratau per tas parodas, kad žmogui, kalbant apie paveikslą, kai žmogus kalba apie paveikslą, jis labai daug ką pasako apie save. Ir išgirdau įvairių, nes žiūri žmogus į vieną paveikslą, vienas mato tamsias spalvas, kitas mato kažką, tai švieses ryškes, kažkas sustojo prieš mus. Ir paveikslų, ir tu supranti, kad tai apie juos, tai tiesiog kažkam trūksta prisirišimo, kažkam tai yra tas status quo dabar, va tokios tamsus spalvos, kažkam tai vienišumas. Ir suprantat, tokie pokalbiai apie meną, jiem būna pirmi, jie gali būti išgirsti ir jie gali būti ne savo nuteistųjų amplavo, tiesiog žmonių. Ir tada jau galim nerti į savirefleksiją.
1: Dar, ponė Edita, vis tiek labai svarbu yra paminėti ir ką jūs paminėjote, tas priklausymo jausmas. Žmogus galbūt augęs tam tikroje terpėje, jis paskui įpranta būti toks, o ne kitoks. To pasekoje ir atsiranda įvairūs turbūt ir nusikalstamos veiklos įvairios ir kiti dalykai, priklausomybės ir taip toliau galim visko turbūt vardyti. Bet kaip štai per tokias veiklas, ar ne, veikdami žmonės, arba, sakykime, ir patys užsiimdami kažkokiais tai menais, ir galbūt patys eidami į koncertus ar spektaklius, kiek jie drįsta visuomenėje būti savimi, kaip sakote, na, tapydami, galbūt jie būna savimi, jie atsiveria, bet vis dėlto ir visuomenės priėmimas yra labai svarbus. Tai štai čia, kiek visuomenė jūsų akimis pasiruošusi yra priimti tokį žmogų?
2: Na, tai organizuojam tuos bendrus renginius ir įtraukiam ir visuomenės, mūsų bendruomenės narius, tai yra labai svarbu.

0: nes jie pamato žmogų ne kaip problemą. Suprantat, jie pamato žmogų kaip žmogų, kuris padarė klaidų. Ir aš manau, šitos veiklos, kada mes galim kartu kažkur išeiti, jos tikrai prisideda prie stigmatizacijos mažinimo, prie tų etikečių mažinimo, nes mes visuomenėje tikrai jas kabiname. Šitam tik tai kalėjimas, ar šitas niekada nepasitaisys. Bet aš visada sakau, kiekvienam mes esi padaro klaidų. Tai padaro ir žmonės klaidų. Tai kuo mes juos dažniau įtrauksime į šitas veiklas, ir aš džiaugiuosi, kad savanoriai įsitraukia, tuo mes geresnį rezultatą turėsime.
1: Taip.
0: Tai man atrodo labai prasminga, ir kultūra yra ta terpė, kur mes galime kažkiek veikti kartu su savanoriais.
1: Būtent apie savanorystę prabilus, aš jau dabar kreipiuosi į organizacijos prirašytos rankos, į kurią Ieva Mackutė. Ponia Mackutė, yra svarbus dalykas savanorystė, ir na, tai, ką jūs darote, irgi padeda tokiems žmonėms, kurie tarsi na, iš tikrųjų yra atskirti, jie, kaip minėjo ponia Matusevičienė, suklydo, bet tos klaidos ne visada, tas klaidas galbūt ne visada yra visuomenė pasiruošusi atleisti, ir yra įvairiausių baimių, stigmų. Kaip vyksta jūsų veiklos kontekste tų žmonių, na, toksai sutikimas, pasitikimas, galbūt palydėjimas į visuomenę?
2: Taip, tai tas užduodamas klausimas, kad kaip žmogų grįžus iš kalėjimo arba probuojama priima visuomenė, yra labai labai svarbus. Šiuo metu prirašytos rankos vienyje virš 80 savanorių, kurie visoje Lietuvoje kasdien lankosi kalėjimuose ir probacijoje. Tai yra žmonės, kurie tiki žmogaus pokyčių ir kurie prisideda prie tų žmonių pokyčių kiekvieną dieną. Ir ta, šiaip iš tikrųjų, man pačiai yra nuostabu matyti, kaip savanorystės idėja, ji plečiasi, ji populiarėja, ir savanorystė net ir kalėjime, ji populiarėja ir tampa kaip kažkoksai gražus prasmingas savo laiko įprasminimas.
1: Tai sakote, kad visuomenė ir pati suinteresuota susigražinti tarsi tuos žmonės, ar ne, į savo tą organizmą?
2: Taip, taip, net pavyzdžiui, šiandien vat, atvykau iš mokyklos, kurioje pasakoju mokiniams apie savanorystę ir savanorystę kalėjimuose. Taip pati mokinė net pasakė, kad svarbu yra savanoriauti kalėjimuose, man nieko prieš tai nesakant, dėl to, kad taigi kalėjimuose ar ten probacijoje yra žmonių, kurie nori keistis ir svarbu jiems padėti keistis. Tai man atrodo, tas požiūris visuomenėje, jis keičiasi, vis atsiranda daugiau priėmimo, bet svarbu tą ir toliau tęsti. Tai pavyzdžiui, mūsų savanorystė, aš visada sakau, kad ji keičia žmonės abiejose pusėse. Tiek ir nuteistas žmogus, jis pamato naujų perspektyvų, kaip kitaip gyventi, įgyja kažkokių įgūdžių, bet taip pat ir savanoris labai keičiasi. Keičia savo matymą, savo perspektyvą, Ir tai prisideda prie tos socialinės atskirties mažinimo.
1: Keičiasi apskritai visuomenės kultūra, ar ne? Mes patys esame mažiau įsibaiminę, mes patys galbūt daugiau žinių turime ir esam pasiruošę priimti labiau. Tą norite pasakyti?
2: Taip, taip. Jau nuo rudens mes kas kelis mėnesius kartu su Lukiškių kalėjimu organizuojame viešas diskusijas, kuriuose visada dalyvauja ir bausme atlikęs žmogus arba atliekantis žmogus. Ir gražu yra žiūrėti, kaip visada sulaukiam pilnos tos konferencijų salės žmonių, kuriems svarbu išgirsti, ir kaip taip yra mažinama ta atskirtis.
1: Taip, dabar kreipiuosi į dar vieną pašnekovę, kuri taip pat yra kartu su mumis nuotoliu, tai yra Lietuvos probacijos tarnybos socialinė darbuotoja, dirbanti Plungės pusiaukelės namuose, ponia Auksė Ruvelienė. Tai ponia Ruvelienė, galbūt pirmiausia, mes papasakokim ir atskleiskim, kas yra pusiaukelės namai, ne visi klausytojai galbūt žino, na, mes žinome, kas yra įkalinimo įstaiga. Probacija, tai yra na, tas prižiūrėjimas jau ir bandymas, kaip čia pasakyti,
3: laisvė.
1: Laisvė, taip. O kas yra pusiaukelės namai?
4: Pusiaukelės namai tai yra tarpinė stotelė tarp įkalinimo ir tarp laisvės. Mūsų nuteistieji gyvena pas mus, tačiau jie čia jau turi ir 14 valandų per savaitę laisvų valandų, kai jie gali pagal individualią dienotvarkę jas panaudoti savo poreikiams. Jie taip pat gali vykti į trumpalaikės išvykas. Tai taip trumpai pasakyčiau, kad tai yra stotelė tarp įkalinimo ir laisvės.
1: Jūsų akimis toje stotelėje žmogus, kuris, na, galbūt gavo tam tikrų kultūrinių patirčių įkalinimo įstaigoje ir jau yra, na, ištroškęs tos laisvės, bet dar turi toje stotelėje pabūti, kiek jūs tą pokytį pastebite, kiek tų gerųjų patirčių galbūt turite?
4: Jau labai daug iš tiesų. Aš Plungės pusiaukelės namuose dirbo nuo pat atsidarimo pradžios. Ir turbūt pasidalinčiau pirmiausia tuo, kad Plungė yra labai nedidelis miestelis. Ir natūralu, kai Plungė įkūrės tie pusiaukelės namai, žmonėms buvo labai daug išgąsčio, baimės, nerimo, kaip tai viskas vyks. Bet šiandien aš tik noriu stipriai pasidžiaugti, nes mūsų nebebijo, mes nebeatrodome baisus. Ir kultūra apskritai, aš galvoju, neša labai didelę bendrystę mokytis pažinti ir save, ir pažinti kitus. Mes vykdome išvykas, mes vykdome kartu su nuteistaisiais į muziejus, į šaltojo karo muziejus. Turime pačioje Plungėje Mykolo Oginskio rūmus, į kuriuos mūsų nuteistieji taip pat lankosi ir tuose renginiuose.
1: Taip, ten labai gražių koncertų būna. Taip.
4: Taip. Ir kartais žmogui, mūsų nuteistiesiams, mes turim ne vieną nuteistąjį, kuriam tai buvo absoliučiai nauja patirtis. Po šitų patirčių mūsų nuteistieji labai daug dalinasi. Man tai atrodo tarsi netgi ugdymas kalbėti apie savo jausmus, ką aš jaučiu, ką aš patiriu ir kas mane palietė.
1: Ar galite, na dabar čia turbūt klausimas visoms pašnekovėms, ar galite taip, na, galbūt tokį teiginį šiandien patvirtinti, kad tada, kai pradėtos buvo tos kultūrinės tokios injekcijos tiek į kalinimo įstaigose, tiek pusiaukelės namuose, tiek galbūt probacijoje, štai ir į visuomenę išėjo žmogus rečiau recidyvuoja, rečiau jisai grįžta atgal, nes aš suprantu, kad na, tarkime, iš karto atsidarius puslapio prirašytos rankos pirmąjį tą aprašą yra parašyta, kad na, taip, prirašytos rankos siekia mažinti pakartotinį nusikalstamumą. Tai ar tą šiandien mes pastebim, ponia Olga?
3: Taip, aš manau, kad tikrai mes tą pastebim, nors to tikrojo recidyvo neskaičiuojam, tačiau visą laiką pasižiūrim, kiek būna veiksminga ta probacija ir tas rodiklis siekia virš 85%. Tai manom, kad tai yra tikrai labai didelis skaičiai ir jie parodo, kad iš tikrųjų tos visos veiklos, jos yra naudingos, jos yra prasmingos ir jos leidžia tiem žmonėm, suklydusiem žmonėm keisti savo gyvenimo būdą, o mūsų visuomenė jaustis saugesnį.
1: Ar turime kokių nors duomenų iš užsienio valstybių, kad na, panašios veiklos, jos galbūt dalinamas yra ta patirtimi ir gal net ir yra kokių nors pavyzdžių, kaip, na, tikrai galima pasidžiaugti, kad pavyzdžiui, kultūra ir kultūrinės iniciatyvos jau žmogui, jau grįžtančiam, ne tam, kuris įkalinimo įstaigoje yra, bet jau grįžtančiam iš tiesų stipriai padėjo.
3: Aš turiu, galbūt galėčiau pasidalinti tiesiog patirtim kolegų iš užsienio šalių ir kokios veiklos yra vykdomos. Tai tarkim, Italijos pavyzdys, kai nuteistųjų, kur ta mozaika yra dovanojama miestui, dovanojama to miesto gyventojams, yra atviri kino teatrai, kur žiūrimi filmai. Teisėjai kartu su nuteistaisiais lankosi spektakliuose, dalyvauja. Mhm. Tarkim, Norvegijos patirtis yra radio stotis kartu su Raudonojo kryžiaus savanoriais įkurta, kur yra klausoma ne vien tik tai kalėjimo, kaip čia gyventojai, negyventojai, ne vien tik tai nuteistėja, ne, bet ir visuomenė turi galimybę užduoti klausimus, mm-hmm. turi galimybę bendrauti. Yra didžiulės bibliotekos įvairiomis kalbomis, yra kūrimas muzikinės grupės ir koncertuojama. Tai manau, kad tos veiklos tikrai duoda tą teigiamą naudą.
1: Na ir dar turbūt klausimas taip pat kyla, kas turėtų nutikti, kad teisėjas su baigusiu bausmę Lietuvoje kartu, pavyzdžiui, eitų į koncertą, eitų pasižiūrėti filmo, ką mūsų visuomeniai dar turbūt reikia padaryti?
2: Aš galiu pasakyti, kad panašios situacijos jau vyksta net ir dabar. Pavyzdžiui, mes esam turėję bendruomenės vakarų, bendruomenė prirašytų rankų įtraukia ne vien mūsų savanorius, bet ir veiklų dalyvius, nuteistuosius, kurie gali atvykti ir kalėjimo darbuotojus.

0: Tai vienu metu mes turėjome scenoje šokantį tiek bausmę atlikusi žmogų, tiek teisėją, tiek ir labai neminėsiu tiesiog pareigų, bet tikrai aukštas pareigas irgi užimantį žmogų iš sistemos kalėjimų probacijos tarnybų. Tai ir dabar turim tą tokį suvienijimą.
1: Taip, dar kreipiuosi į viešnės nuotoliu esančias kartu. Labai yra smalsu, kiek štai mes minime tas skirtingas stoteles, įkalinimo įstaiga, pusiaukelės namai, tuomet probacija, tada jau laisvė, kurioje dar galbūt kartais turi iš naujo, kaip sakant, vaikščioti, išmokti tas žmogus, kuris grįžta, bando grįžti į gyvenimą. Kiek tos visos institucijos bendradarbiauja? Tai gal pradėkim galbūt ponę Matusevičinę nuo jūsų, kiek svarbu yra stiprinti tą bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi, kiek to galbūt dar net ir trūksta šiandien Lietuvoje?
2: Noriu pasakyti, kad galimai ir trūksta, bet jisai vyksta tas bendradarbiavimas. Tiek tarp institucijų ir tiek ir tarp nevyriausybinių organizacijų. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad į tai įsitraukia organizacijos. Mes organizuojam sklaidos tuos renginius, kviečiam dalyvius ir per tas parodas, beje, kur ten aš pati savo parodas organizuoju, mes kviečiam ir apie tai kalbam. Ir labai džiaugiuosi, kad NVO įsitraukė ir į programinį tą darbą, kuris labai svarbus. Ir džiaugiuosi išgirdus iš vienos atstovės nevyriausybinės organizacijos, kurie dirba su pažeidžiamais, bet gal ir seniorais, tokį sakinį, kad vat, probacijos tarnyba įnešė visai kitą požiūrį į žmogų. Į žmogų ne kaip problemą, bet į žmogų kaip vertybė, nes kol mes patys nesuprasim turbūt apie tai, kad žmogus net ir nusikaltęs yra vertybė, nieko mes nepasieksime. Tai tas bendradarbiavimas turbūt jis labai aktualus, bet jisai vyksta. Aišku, visada norim, kad tai viskas būtų sklandžiau, negu gal yra dabar.
1: Ponia Ruvelienė.
3: Aš taip pat pritarčiau, mes ir su kalėjimo tarnyba bendradarbiavom, bet ir apskritai, kaip grįšiu atgal prie Plungės, mūsų Plungė yra tokia maža, bet į nuteistuosius, bet kokiu atveju požiūris keičiasi. Šiandien dienai mes galim pasidžiaugti, kad turim ne vienus socialinius partnerius, kurie padeda mūsų nuteistiesiems ir su kuriais mes kartu kuriame bendras veiklas.
1: Taip ir tas pats turbūt klausimas ir jums, ką dar galima būtų turbūt gerinti, kad tas ir visuomenės požiūris keistųsi ir žmonių nuteistųjų ir išėjusių jau į laisvę galimybės per kultūrą, per tuos kažkokius tai kitokius potyrius grįžti į gyvenimą, ponia Olga.
4: Pirmiausia, manau, kad mes turim priimti tos žmonės ir priimti juos į savo visuomenę. Nebijoti, suprasti, jeigu trūksta informacijos, o dažniausia ta baimė atsiranda turbūt tais atvejais dėl nežinojimo, tai tikrai nebijoti paklausti, mes iš savo pusės tikrai galim teikti tos informacijos daug, tai yra mūsų žmonės, tai yra mūsų visuomenės žmonės, tai kad ta jų reintegracija tiek per kultūrinės veiklas, tiek per kitus užsiėmimus būtų sėkminga, jeigu mes visi galėtumėm padėti kartu.
0: Aš paminėsiu porą dalykų, tai viena, jeigu klausantys turi laisvo laiko ir nori kažkaip jį prasminti, tai ypač ypatingai laukia menininkų, taip pat ir kitų specialybių žmonių, kurie galėtų savo talentais, savo gebėjimais pasidalinti su teistais žmonėmis ir taip prisidėti prie pokyčių. Antra dalis, tai svarbus čia ir institucinis finansavimas šiai sričiai, kad būtų vertinamos tos kultūrinės veiklos ir dabar, pavyzdžiui, ir kalėjimų tarnyba ir probacijos tarnyba skiria finansavimus ir nevyriausybinėm organizacijom, dažniau tik tai fokusuojasi į mokymus, socialinių įgūdžių, ugdymą, kurį galima susijęti su menu, bet tikrai net ir turėti atskirą eilutę kūrybinėms, kultūrinėms, meniniams užsiėmimams, manau, tai sustiprintų tą sritį.
1: Na, tai toks kultūrinis augimas reikalingas mums visiems ir šiapus ir anapus, galima sakyti, to barjero. Ir to barjero mažinimas taip pat yra labai svarbus tam, kad visuomenė ir toliau

kultūriškai visapusiškai augtų. Aš labai dėkoju pašnekovėms šiandieną. Aš manau, kad tą temą mes tikrai dar ne kartą gvildensim ir aptarsim mūsų LRT eteriuose ir televizijoje, radijoje. Tai dėkoju iš karto pirmiausia, gyvai čia su manimi studijoje esančioms pašnekovėms. Tai yra Lietuvos probacijos tarnybos Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olgai Stulgienei, taip pat organizacijos Prirašytos rankos įkūrėjai Ievai Mackutei ir mūsų pašnekovėms, kurios buvo kartu nuotoliu, Lietuvos probacijos tarnybos socialiniai darbuotojai dirbančiai Plungės pusiaukelės namuose Auksei Ruvelienei bei Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus vyriausiai specialistei Editai Matusevičienei. O kalbėjomės mes tikrai svarbia tema, kaipgi atlikusieji ir atliekantieji bausmę žmonės reintegruojami į visuomenę per kultūrą ir per kultūrinės iniciatyvas. Tęsiam laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir dabar jau mojuoju pašnekovui, kurį matau ekrane. Jeigu norite matyti ir jūs, LRT LT portale spustelėkite LRT klasikos langelį ir taip pat pamatysite kompozitorių Dominyką Digimą, kuris yra, man atrodo, prie temos labai priderintoje erdvėje. Sakau, labai priderintoje, bet ne visiškai ir pasakysiu, kodėl. Mes netrukus kalbėsimės apie vienos dienos įvykius rautą Soundscapes, klausymosi diena, skirta Žvėryno ir jo apylinkių akustiniam laukui patirti. Ir štai matau, kad Dominykas Digimas, kompozitorius ir kartu šio garsinio potyrio, na, sakykime, vedlys, koordinatorius, yra tikrai ne Žvėryne. Ar tiesa, sakau, labas, Dominykai?
2: Labas, tikrai taip, dar iki Žvėryno tolokai, bet per rytojų atvyksiu ir jau būsiu Vilniuje.
1: O kur šiuo metu esi, jeigu stebintieji norėtų pasmalsauti?
2: Taip, šiuo metu su Rotterdame mes kartu su Ana Blamonova ir Kamilė Gudmonaitė lankomės Music Theatre Now festivalyje, kurio laureatais tapom su taksofono opera.

0: Tai sveikinimai dideliausi, apie tai taip pat verta pasikalbėti, bet dabar Spherescapes tai yra labai įdomus reiškinys. Spherescapes klausymosi diena, vienos dienos įvykių srautas, skirtas Žvėryno ir jo apylinkių akustiniam laukui patirti. Kalbant apie Spherescapes, dar turbūt verta paminėti ir praskleisti uždangą, kad tai renginys, kuris vadinamas tam tikra duoklė seniausiam Lietuvoje šiuolaikinės muzikos festivaliui Druskomanija, kuris keičia savo erdvėlaikį. Tai ir vieną, ir kitą dabar, Dominikai, plačiau apžvelk.
1: Taip, tai pirmiausia, tai yra, kaip mes vadiname, klausymosi diena. Tai diena skirta skirtingoms klausymosi praktikoms. Ir jos metu mes atliksime mūsų kartu su Vytauto Oškiniu, Kristijonu Dirsiu ir Twenty Fingers sukurtą kūrinį Spherescapes. Ir tas kūrinys buvo parašytas vaikštant po Vilniui skirtingas jo puses nuo Baltojo tilto į vakarus, rytus, pietus, šiaurę. Ir būtent šitie pasivaikščiojimai tapo inspiracija partitūrai. Ir tai bus šitos dienos dalis. Tai va, o dar klausimosi dieną sudarys ir garsiniai pasivaikščiojimai aplink Žvėryną, o taip pat pokalbiai žmonių, kurie turi ypatingas klausimosi praktikas ir įpročius. Tai Vladas Dieninis, Audrius Šimkūnas, Iveta Macevičiūtė ir Jekaterina Lavrinec. Ir mes vat, su jais dar aptarsime, kaip jie klausosi ir kaip jie dar gali pasiūlyt mum įsigilinti į miesto garsus.
0: Aš pamenu savo pokalbį su kompozitoriumi Šarūnu Naku kitoje laidoje apie tai, kad mes šiandien gyvename garso pertekliuje, garso, na, tokioj, sakykime, invazijoj netgi, kur beeitume, tarsi negalime išgyventi be foninės muzikos, ar tai būtų prekybos centras, ar tai būtų skambutis į kokią nors instituciją, kur prašoma šiek tiek palaukti, na, visur, kur mus atakuoja garsai. Apie tokius garso reiškinius jūs taip pat turbūt kalbėsitės ir galbūt, na, padėsite apsilankiusiesiems kažkaip dozuoti, mokytis atskirti, kur tai yra invazija, o kur tai yra kažkoks tai mūsų pačių pasirinktas garsinis fonas.
1: Taip, šitą jūsų pokalbį atsimenu, klausiausi. Ir čia galbūt kalba jūsų buvo labiau apie akustinę tokią taršą, kur tie garsai visiškai yra nereikalingi kartais. Ir jie dažnai būna interjerų dalimi arba telefone girdimi tada, kada jų mažiausiai reikia. Bet mes tenksimės įsiklausyti į tuos kasdienius garsus, kurie supa mus nuo ryto iki vakaro. Ir mes galbūt juos net kreipiam dėmesio, kadangi esame užsiėmę savo mintimis, savo reikalais kažkur eiti, susikoncentravę visai kitus dalykus. Tai šita diena bus skirta būtent atsipalaiduoti ir atpalaiduoti ausis ir dėmesį sutelkti į tai, kas yra šalia, kas galbūt skamba labai toli, bet mes į tai nesiklausome. Tai šitie garsiniai pasivaikščiojimai, kurias ir anksčiau esu vedęs, dažnai žmonėm palieka tokį įspūdį, kad tokia nuostaba netgi, kad tiek atrodo dalykų vyksta aplinkui ir jie vyksta tarsi muzikinis kūrinys. Ir dažnai gaunu komentarus, kad būnu surežisavęs tam tikrus aplinkos garsus, bet turiu įtikinti ir patikinti, kad jie natūraliai vyksta ir ta akustinė mūsų aplinka, tarsi muzika skamba visada.
0: Kad žmonės tiesiog turėtų pratintis klausytis labiau, ar ne, ir klausytis attentive, įdėmiai klausytis. O kodėl
1: taip,
0: pasirinktas,
1: dėmesingai,
0: taip, kodėl pasirinktas Žvėrynas?
1: Taip, tai Žvėrynas turbūt yra tokia sąsaja su jau minėta Druskomanija. Čia noriu padėkoti Lietuvos kompozitorių sąjungai ir Mantautui Trukauskui, kuris mus pasikvietė. Ir taip, šie metai turbūt tokie pirmi po ilgo laiko, kada Druskomanija keičia savo laiką dėl tam tikrų praktinių sumetimų ir kažkaip nesinori palikti tokios simbolinės tylos gegužės gale, kur šiaip yra įprasta muzika, nauja muzika, nauji garsai. Todėl šitas klausymosi mūsų mažas festivalis tuo pačiu skirtas ir Druskomanijai, kad toje vietoje nebūtų tylu tada, kada įprastai skamba nauja lietuviška muzika.
0: Na ir dar šiek tiek praskleiskime uždangą, ko galbūt galėtų tikėtis žmogus, kuris paskirs tą visą popietę šiam įvykiui, taip galim turbūt paminėti Spherescapes apie klausymosi dieną kalbėdami, nes laukia garsinis pasivaikščiojimas, tai reiškia bus tarsi paruoštos ausys ir pats žmogus kaip terpė, ar ne, ir tada šoksime į Spherescapes kūrinį.
1: Taip, pasivaikščiosim, garsinis pasivaikščiojimas truks apie 40 minučių ir tada be jokios pertraukos toje nuotaikoje eisime klausytis muzikos, po kurios pareflektuosim ir patį kūrinį ir apskritai klausimusi reiškinį su šitos srities profesionalais.
0: Aš dėkoju Dominikai už praskleistą užuolaidą, tik tai dabar priminkime, kur ir kada reikėtų susirinkti tiems, kurie norės šiame reiškinyje dalyvauti.
1: Taip. Tai visų labai lauksime gegužės 31 dieną, sekmadienį, kada šiaip miestas šurmuliuos ir bus gyvo šaltibarščių festivaliu. Tai kviečiame tuos, kurie galbūt norėtų šiek tiek kitokios, ramesnės vietos praleisti sekmadienio popietę ir kviečiame ateiti į Lietuvos kompozitorių sąjungą nuo 3 valandos ir pasilikti ten iki pat vakaro.
0: Tikriausiai registracija irgi kažkokia tai reikalinga.
1: Taip, bilietus galima rasti Facebook'o renginyje įvedus Spherescapes arba per Lietuvos kompozitorių sąjungą.
0: Ačiū Dominikai, paleidžiu toliau tyrinėti Roterdamo garsinį garsovaizdį ir garsinį foną. Čia buvo kompozitorius Dominikas Digimas ir mes kalbėjomės apie artėjantį reiškinį Spherescapes klausymosi dieną. Tai yra vienos dienos įvykių srautas, skirtas žvėryno ir jo apylinkio akustiniam laukui patirti. Taigi girdėjome, kad susidės štai šis patyrimas iš trijų dalių. 15 valandą laukia garsinis pasivaikščiojimas, tuomet bus gyvai atliekamas kūrinys Spherescapes, na ir jau pačioje kulminacijoje, pabaigoje galima bus užduoti visus rūpimus klausimus, nes vyks pokalbis apie įsiklausimą, kurį ves Benas Buivydas, na ir bus tikrai daug įdomių pašnekovų. Taigi, o dabar, kad viskas skambėtų taip, kaip turi skambėti, mes šiek tiek pasiklausykime kompozitoriaus Dominyko Digimo kompozicijos Ką sapnavai.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kaune jau 7 kartą vyko festivalis Švęskime upę. Kauno menininkų namų ir kūrybinių bendruomenių organizuojamas festivalis kvietė pasižvalgyti į miestą iš Nemuno, pasvarstyti apie vandenyje gyvenančias mitinės būtybės ir įsimintinai paminėti 618-ąjį Kauno gimtadienį. Rekordinis skaičius dalyvių per pusdienį vandeniu ar sausumą iš Panemunės turėjo pasiekti santaką. Nemunu plaukė ir plaust pirtis. Jo įgula, plaukdama, kaitinosi pirtyje ir į upę iššokdavo atsigaivinti. Festivalio dalyvių įspūdžius ir pasakojimus užfiksavo kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
2: Festivalį Švęskime upę vienai dienai atgaivino veiksmą Nemune. Upėje pasklido 200 baidarių, kanojų, irklinčių, valčių, plaustų, o pakrantėmis zujo dviratininkai ir pėstieji. Iš Panemunės į Santaką dalyviai keliavo pakeliui sustodami pakrančių stotelėse, kur galėjo išbandyti įvairias kūrybines veiklas. Į 10 km kelionę išsiruošė ir 14 Kauno technologijos universiteto žygeivių klubo Ąžuolas narių. Jie plaukė į plaust pirčių. Išsamiau pasakoja šio klubo narė Daniela Deveikytė.
3: Prieš 3 metus pirmą kartą sugalvojom, kad reikia dalyvauti šitoj šventėj, bet baidaras, nu ne tai, kad nuobodu, tiesiog labai dažnas reiškinys ir mes jau tiek prisiplaukę, reikėjo kažko įvairesnio, taip šitą plaustą pasistatėm. Pirmais metais buvo tiesiog šašlikinė mūsų ypatingas dalykas, o praeitais metais tiesiog sugalvojom, kad reikia pirti pasistatyti, tai taip ir pasidarėm. Pasėjom malkų, pasėjom kirvį, pasikaposim, dar pas mus yra iš Armėnijos ir Azerbaidžano, dabar neprisimenu vaikinas, jisai pasisiūlė būti mūsų maistininku, tai bus tradiciškas plovas su ariena pietums, kurį pašildysim ant šašlikinės, be plaukiant plaustu. Tai bus labai skanus pietus ir dar pirtelė, ir tada iššoksim atsigaivinti Nemuną, kol plauksim, žodžiu, dieną ant vandens.
4: Pagrindas tai vandonai pagaminti iš medžių ir statinių, tai gal tuo unikalesnis, kad bus pirtis ant vandens.
2: Tai plauspirčio sumanytojas Algirdas.
4: Smagu plaukti visai, nes plauki ir matai, kaip žmonės kažkur skuba visą kitą, o tu ten nusiramiai, savo pirty sėdi, stovi, dairaisi, taip susipalaidavęs. Tik tai tiek, kad toks niuansas vandens kartais būna mažai ir kartais galima užkliūt kur nors. Mes plaukiam, stojam, mūsų draugai būna po Panemunės tiltų hamakus pasikabina, tai sustojam, pašnekiam su draugais, pabūnam truputį, o po to sustojam tuose sustojimuose, kur yra šventės organizatoriai padarė, tai ten papaišom akmenukus, paragavom pasaulio virtuvę. Plaustas neplaukia labai greitai, tai užtrunka visai pusę dienos. Maudomės truputį, bet reikia žiūrėti, kad užtektų vandens gylio, nes šiaip seklus yra pakankamai.
2: Lina ir Audrius į baidarę lipti susiruošė pasipuošę vestuviniais drabužiais.
5: Mes nusprendėm, kad upė teka. Jaunoji taip pat teka. Kažkas tai asocijuojasi.
3: Perskaičiau, kad gausim baidarę, jeigu kažkuo prisidėsim prie renginio. Tuo, ko galim, to prisidedam, tai nutarėm tiesiog pasipuošti šitai šventei. Tai su įžadais viskas kaip priklauso, viską turim pasiruošę. Su baidarė plauksim, pernai plaukiam labai patiko. Buvo taip nuostabu, kad norisi dar pakartot. Visai kitų kampų pradedi matyti, tuos pastatus, architektūrą ir upę pažinti ir vaizdai.
5: Pernai tiek buvo smagu, bet nebuvo tokio oro, tai šiemet įsivaizduoju, kad bus daug, daug smagiau. Tai būnam šalia upės visada, vanduo tai yra gėris.
3: Mėgstu iki Santakos pasivaikščiot, kur susiteka abi upės, tai va, irgi tuo pačiu santoka, tėkmė, susidūrimas, nu vat, ir taip ir seina.
2: Festivalio Švęskime upę dalyviai Lina ir Audrius pasvarstė, kaip atgaivinti Kauno upės.
3: Nu, būtų gal smagu baras koks plaukiantis. Tam tikru metu įlipė ir tada plaukė.
5: Soliukai turėtų atsigręžti į vandenį labiau nei į gatvę.
2: Nemunu plaukė ir būrys jūrų skautų. Tarp jų kaunietės Gabrieliai šeima su vaikais.
6: Pirmą kartą vaikai lanko skautus, sezono atidarimo plaukimas.
7: Didžioji dalis programos būna mūsų prie upių, kai būna stovyklos, nes mes jūrų skautai. Tai viskas prie vandens. Prie upių, prie jūrų. Man 10 ir mano vardas Austėja. Įdomios bus statelės, vakar plaukų baidare.
2: Menininkai Rasa Vaičiulytė ir Gediminas Narkūnas savo baidarę papuošė sparnais.
8: Čia yra Kauno menininkų mūza. Aišku, mūzos reikalingos. Mūzos reikalingos visiems, ir vyram, ir moterim.
9: Mūzos sparnai, va, ir dar turime ir arfą. Pažiūrėkit, kiekviename krantėje išlipsime, būsime apsirengę baltai. Pasisakysime apie Kauno menininkų mūzas.
8: Aš tai esu daug plaukęs. Kol mano baidarė jau su, aš dar ne. baidarės jau nebeturiu. Jis buvo tokia senų laikų, dar taibinė baidarė. Tokia trivietė brezentinė. Tai jinai jau numerė, o aš dar gyvas. Tai reiškia, man reikia plaukti toliau. Labai gera šventė ir labai gerai plaukti. Ir Nemuną pažįsti, ir žmonės susipažįsti. Pagaliau atitrūksi nuo tos kasdienybės. Ir taip tiesiog, tave pakilėja, tu pasidarė jaunas.
9: O aš tai tik tai ketvirtą kartą plausiu. Praeitą savaitgalį jau išbandžiau Nemuną, buvo labai ekstremalu. Ir vienvietė buvo, dabar šį kartą dviese, tai jau dabar saugiai jausios.
8: Tai jausmas labai geras, plauki. Anksčiau aš plaukdavau net iki Jurbarko su nakvinėm, taip toliau. Bet kadangi dabar plauksime čia, emocijų bus daug.
2: Šančių pakrantėje prie Panemunės tilto dalyviai galėjo dalyvauti upių mitų dirbtuvėse, Nemuno virsmo mariomis edukacijoje, stebėti vaikščiotojų lynų pasirodymus po tiltu. Lietuvos zoologijos sodo atstovė Rasa Kirkaitė pasakojo apie mitus.
10: Tai koks nors geltonskruostis žaltys tikrai gali praplaukti, tai kaip jis atrodo ir kokią istoriją sukūrė. Taip, dabar jis tokiame stiklainėje jau yra ir galima irgi pasižiūrėti, tada tikrai visi žinome tą pasaką, kad žaltys, eglė, karalienė, taip toliau visa ta meilės istorija ir žmonės, sakykime, matydavo, kaip plaukia tas žaltys ir tada kas kyla, įvairiausios mintys, istorijų kūrimas ir kad tai yra mistiška ir magiška beveik būtybė. Būtų galima sutikti kokį žalčiuką, tikrai, manau, ramybėje sėdint, pasižiūrėti tikrai. Ypač kokią nors žuvį plaukiant gali rasti, gal kokį pamestą žvyną ir tada irgi sukurti

0: palikti komentarą ir medis neišduos, medis išklauso, neprieštarauja ir nuleidžia į žemę visas tas. Esmė gal yra ta, ne kas girdisi, bet ką jūs išsakote į tą ausį, nes čia va, dėl to aš ir vadinu klausyklom. Tokia tarsi alternatyva bažnyčiai ar ten kažkoje religiniai tai tiesiogiai, nes tas bendravimas su mišku, aš bent matau, kaip mano karta ir jaunesnės atsigrėžia atgal į gamtą, visą miško terapiją, taip toliau, aš duodu alternatyvą. Tai vat, kad tiesiog pasipasakot, pasibėdavot, pasidžiaugt, gal kažkas neturi su kuo pasikalbėti, tai vat gali.
1: Viena iš festivalio Švęskime upę organizatorių Kauno menininkų namų vadovė Aistė Paukštė akcentavo, kad šįmet dalyvavo rekordinis skaičius žmonių.
2: Šiandien dalyvių tikrai rekordinis skaičius ir net pritrūkom baidariui. Mūsų sąraše yra 256, man atrodo, transporto priemonės, plus yra savadarbiai, plus tai yra žmonės, kurie turi kažkokias pripučiamas valtis ir plaukia irklentės, tai aš manau, kad tikrai 5-600 bus vandenį šiandien žmonių. Plaustpirtis yra šiaip savadarbis plaustas, kuris vaišins plaukiančiuosius arba tai ir gal ne tik. Yra plaustai įvairesnių dydžių, yra 25 vietų.
1: Šįmet festivalis kvietė gilintis į mitų temą.
2: Šiemet ilgai galvojom temą ir kažkaip tie mitai mus vis vyjosi ir Kaune, atrodo, mes tą mitų temą vis vystom ir Kauno žvėris plaukėjo po Nemuną ir nerį, tai prie jos sugrįžom ir kvietėm dalyvius puoštis, patiems atspindėti kažkokius mitus. Ir visose veiklose turėjom atvirą kvietimą menininkam, kūrėjam, ir jie galėjo pasirinkti vieną iš stotelių, kurias irgi užvadinom per tą mitų prizmę, tai tarkim mes esam pradžioje tekmėje, kur viskas prasideda, išteka. Yra gelmė, kur tokia labiau gal apie tos povandeninius dalykus kalba ir visos stotelės turi tematiką mitų. Žmonės tikiuos plaukdami sutiks ir Kauno žvėrį ir gal čia trys mergelės, kurios irgi turi savo legendą. Santakos parke turim instaliuotus 4 kūrinius žemės meno plenero. Juos kūrė 2 Lietuvos menininkai, Arvidas Ališanka ir Sodeika. Ir 2 menininkai iš užsienio, tai iš Portugalijos ir iš Ukrainos. Bebras yra atsiradęs, turėsim klasės žaidimą, kuris yra suveltas iš lietuvių avių vilnų ir iš Portugalijos avių vilnų. Bus galimybė nusiauti batus, paliesti žolę ir tuo pačiu per vilną pašokinėti dar klases, kur dauguma esam gal ir pamiršę šitą žaidimą. Mūsų turbūt toks pirminis tikslas tai buvo gražinti žmonės prie upės ir kad jie matytų, kad ta upė yra labai svarbi Kauno miesto dalis. Matom, kad tas poreikis žmonėm prie tų upių atkeliauti yra. Ir man atrodo, ta kultūra po truputį auga. Jeigu dar mes turėsim tokią galimybę, kad atėjus pasivaikščiot gali griebti baidarį ir išplaukti, tai jau bus čia tobula, bet tai svajojom, kad kažkada tikrai tas upių miestas būtų Kaunas.
1: Iš Kauno Skirmantėje Vaitytė.
3: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems, primenu, kad laidos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje, ten galite klausytis visų radijų įrašų LRT klasikos, LRT opus ir LRT radio. Laidos redaktorės Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė ir kviečiu likti su LRT klasika ir po žinių, nes jūsų lauks laida be kaukių.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami. Kariuomenės pristatyme dalyvavo LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Tai Kristina papasako, kuo svarbus yra tas naujasis bepiločių operacijų vienetas.
2: Šio naujojo autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginio, jis vadinasi junginio, pagrindinė užduotis ir tikslas išplėtoti tolimojo nuotolio smūgio nepilotuojamomis priemonėmis pajėgumus Lietuvos kariuomenėje. Ir pagrindinė užduotis yra akcentuoti ne į oro gynybą, bet būtent į oro atakas. Tačiau, kaip sako kariuomenės specialistai, prieš droniniai pajėgumai bei elektroninė kova taip pat bus šio junginio dalimi. Tikslas šio junginio apjungti visus dabar ginkluotose pajėgose esančius ir būsimus

0: bepiločių orlaivių pajėgumus į vieną centralizuotą struktūrą, kuri bus tiesiogiai pavaldi kariuomenės vadui. Šią struktūrą sudarys du pagrindiniai padaliniai, tai vienas tai yra bepiločių orlaivių vienetai ir kitas inovacijų centras, kalbant apie tai, kad na, būtina plėtoti, domėtis inovacijomis ir sudaryti net galimybės pramoniai ir mokslininkams kurti naujus objektus. Plačiau apie tai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
1: Šiai dienai pagrindinė jo funkcija yra būtent vystyti ir plėtoti droninius pajėgumus, teikti duomenis, galbūt taip galima sakyti, ir pramoniai, ir teikti informaciją, ko mes tikimės iš pramonės, sudaryti galimybę testuoti. Šiandien mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
0: Taip, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, dabar šiame junginyje yra daugiau kaip 100 karių, planuojama, kad jų skaičius gali augti net ir 7 ar daugiau kartų, pilną operacinį pajėgumą jis turėtų pasiekti 2027 metais.
2: Ačiū LRT žurnalistei Kristinai Karloniai. Per Maskvos dronų ataką Odesoje sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Per smūgius taip pat apgadinti gyvenamieji namai, maisto prekių parduotuvė ir siuntų bendrovės skyrius, užsidegė keli privatūs automobiliai. Ukrainos teisėsauga pranešė vertinantį šį incidentą kaip dar vieną galimą Rusijos karo nusikaltimą civiliams gyventojams. Tuo metu popiežius Leonas XIV išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje besitęsiančio ir intensyvėjančio karo. Tokia pontifiko pozicija skelbiama oficialioje Vatican News svetainėje. Popiežius taip pat pareiškė norintis išreikšti savo artumą visiems, kenčiantiems nuo išpolių nukreiptų prieš civilius gyventojus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sako, kad naujoji Jungtinės karalystės ir Lenkijos gynybos sutartis aiškiai įvardyja Rusiją kaip strateginę grėsmę. Šis abiejų šalių politinis susitarimas vadinamas istoriniu. Pasak Tusko, bendradarbiavimas bus sutelktas pirmiausia saugant Lenkiją ir kitas arčiau Rusijos esančias valstybės.
3: Sutartis orientuota į abipusį saugumą, tačiau praktiškai ji pirmiausia susijusi su Lenkijos saugumu. Kodėl pabrėžiu tai, kad ji pirmiausia stiprina Lenkijos saugumą? Naujas ir mūsų požiūrė esminis yra vienas iš šios sutarties įžanginių sakinių. Abipusės pabrėžia, kad supranta, jog Rusija kelia strateginę grėsmę, įskaitant ilgalaikę grėsmę Lenkijai, Jungtiniai karalystei ir NATO. Todėl mūsų bendradarbiavimas turėtų būti sutelktas į Lenkijos ir kitų valstybių apsaugą nuo Rusijos grėsmės. Tai yra reikšmingas proveržis, kalbant apie tokią politinę, aiškiai išreikštą Lenkijos ir Jungtinės karalystės karinio ir gynybinio bendradarbiavimo motivaciją.
2: Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Šią valandą Klaipėdoje 13, Kaune ir Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas, bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių ir taip besiklausydamos muzikos su mano pašnekove mes pamiršom, kad galgi jau reikėtų tą muziką po truputėlį prisukti ir pradėti šnekėtis, kad daugiau laiko liktų pokalbiams. O šiandien labai džiaugiuosi, kad studijoje su manimi kartu yra kino kuratorė, kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Labas.
1: Labas.
0: Ačiū, kad esi čia. Ačiū, kad po įtemptų dienų Kanų kino festivalyje ir paskui, na, spėjom pasišnekėti, kad dar ten buvo tokių darbų darbelių, prireikė kalnų daug nuversti, taip sakant, vis tik radai laiko čia atvykti ir ne tik atvykti, bet ir parinkti muzikos kūrinių, kurie kokiu nors galbūt gyvenimo etapu, ką nors reiškia, tai kad jau pradėjome nuo Gorecki, tai gal ir iš karto ir paklausiu, nes man atrodo, kad ir šiandienos mes pokalbėje muzikos temą kutensime ne kartą, nes kinas be muzikos ir garsų pasaulio negali turbūt niekaip gyvuoti. Tai,
1: tikrai taip.
0: Tai štai Gorecki, kodėl pasirinkai?
1: Kai paprašiai parinkti dainų ir sakai, gal kažkokių svarbių gyvenimo etapų, tai pagalvojau, reikia pradėti nuo paauglystės. Tai iš tiesų, Lamb Gorecki per draugus, aišku, rekomendacija atsirado mano

0: gyvenime ir tapo tokiu savotišku himnu mano paauglystės, tokiu meilės šaukliu ir, nežinau, tokia nuskaidrinančia muzika. Iš tiesų, mano vienas draugas turėdavo labai gražią tradiciją naujus metus lygiai 12 užsidėti kokią nors dainą per ausines ir pasiūsti kitiem metam tokį norą, linkėjimas sau.
1: Dabar madinga sakyti manifestacija tokia, ne?
0: Taip, dabar madinga taip sakyti. Tai buvau pasiskolinusi šitą jo tradiciją, tai Laam Goreski tikrai buvo kažkuriais metais ir šiaip buvo svarbi daina.
1: Kad jau mes prakalbam apie tą tokį draugo pasiūlytą metodą kažko palinkėti, ar tokie įvykiai kažkokie, tai ar metų sandūra, ar savų metų sandūra ir į kitų metų ėjimą tas slenkstis, ar kažkokios tokios atraminės stotelės gyvenime yra svarbios planavimui ir kažkokio naujo pasirinkimui?
0: Man svarbios. Tiesą sakant, aš sureikšminu gan dvi datas ir du tokius slenksčius, tai vienas yra naujieji metai. Ir tada po pusmečio, kadangi mano gimtadienis Liepa, tai vat aš ir turiu du tokius taškus metuose, tą gimtadienį ir naujus
1: metus.
0: Dviejų
1: vartų tokie, ar ne?
0: Jo, ir ne, turiu galvoje, kad tai nėra kažkoks šventimas, betodairiškas, bet man jie visada tokį suklusimą paskatina, tiesiog pagalvot, kas čia vyko, kas vyks toliau ir tokį įsivertinimą mažutį padaryti ir tada judėt toliau. Tai tikrai daug žmonių kaip tik labai nesureikšmina tų datų, bet man atrodo, kad svarbu yra turėti tam tikrus ritualus, tam tikras pauzes ir vat tokias, kur nepajudinamas, nes prieini prie jų ir turi tiesiog truputį pagalvoti.
1: Taip. Na, mes dar pasižvalgysime į tas stoteles nuo pat vaikystės kiek vėliau, bet dabar iškart norisi čiupti karštąsias aktualijas ir visi kalba apie Kanų kino festivalį, ypatingai kultūros bendruomenė ir cinefilai tikri ir tie, kurie apskritai domisi kino menu. Tai buvo sudėtingas laikas, suprantu, nes ir vieną, man atrodo, skaičiau įrašo socialinėme tinkle Facebook, kuriame sakai, kad jau ramstai tvorelės ir nebespėjai filmų peržiūras, bet eini, nes tai yra taip nuostabu. Tai kiek filmų aplankiai?
0: Reikėjo pasiskaičiuoti. Nepagalvojau, kad klausia, o šiaip visi klausia. Tiesą sakant, gal bus apie 50 turbūt, bet čia taip tikrai nepasiskaičiavus, dėl to, kad dar ir trumpametražius filmus žiūriu, nes dirbu Vilniaus trumpųjų filmų festivalį, tai jie padidina tą skaičių, tai gal su jais ir kokį 60 būtų. Bet paprastai festivaliuose vidurkis yra 4-5 filmai per dieną. Vieną dieną 6 pažiūrėjau, tai jau tikrai buvo per daug. Anksčiau daugiau galėdavau pakelti. Dabar, tiesą sakant, jau jaučiu, kad tiesiog yra tam tikros ribos, gal jautresnės su tam, kaip jaučiuosi, kad jau reikia sustot ir pagalvot, bet iš tiesų tai yra labai, labai intensyvus ir tirštas laikas, nes 7 ryto tu turi jau atsikelti kitai dienai filmus, bilietus pasiimti, jie ištirpsta per 30 sekundžių tikrai, gal net per mažiau. Aišku, jeigu negauni, po to ten dienos bėgė, gali nuolat tikrinti tą sistemą ir praktiškai viską gavau, ką buvau pasiplanavusi. Vieną filmą nepamačiau, kur jo norėjau. O paskutinis žurnalistams seansas būna kartais ir 11 vakaro, dažniausiai 10. Tai toks iš tiesų nuo 8.30 iki vidurnakčio praleidi salėje, turi tas pertraukėlės pavalgyt, išgert kavos, daug kavos. Bet tai tas nuovargis tikrai yra toksai didelis, bet aš galvoju, tikrai nereikia skūstis, aš ten taip
1: tiesiog bet
0: reikia pasakyti kažką tai gražiai, kadangi prie tvorelės nusifotkinau, tai ir taip ir parašiau, bet iš tiesų tai džiugus etapas. Tikrai labai man patinka, kadangi dabar nebereikia tiek daug važinėti į kino festivalius, aš
1: kažkai nebereikia.
0: Nes aš anksčiau dirbau kino pavasarį, tai tada tikrai bent per mėnesį turbūt vieną festivalį aplankydavau ir tai buvo toks, tai išsikrauni lagaminą, tai susikrauni ir taip nuolat. Daug keliaudavau, o dabar aš važiuoju dažniausiai į Berlyno kino festivalį ir į Kanus. dar kartais į Bolonijos kino festivalį, archyvinio kino, klasikinio kino festivalį. Tai tas iškritimas iš tokios kasdienybės, iš savo rutinos į visiškai kitokį, labai intensyvų ir tirštą laiką, kur tavo mintis, mąstymą nuolat stimuliuoja kinas, tai yra tikrai labai labai įdomi patirtis, labai vertinga ir kartu truputį pailsi nuo viso kito. Užsikrauni kažko kitu, bet pailsi nuo savęs, mhm. nuo savo aplinkos, nuo aktualijų, nes tikrai mažai laiko yra skaityt, tai čia jau, kadangi įvyko Lietuvoj ypatingai
1: daug
0: ypatingas įvykis ir ne vienas, tai tikrai skaičiau LRT portale, bet nespėjau paklausyti, o šiaip klausau labai daug radijo, tai... Tai buvo toks, pailsėjau nuo radijo.
1: Man jau vien šiaušiasi plaukai klausantis, kad na, 3-4 filmai ar 4-5 filmai per dieną, na, sako net ir apskritai degustuojant ką nors ar bandant išsirinkti aromatą kvapų parduotuvėje, yra sudėtinga, jau rekomenduojama 2. Kitaip ir sąmonė užsikrauna ir viskas ten susimaišo, persimaišo, tai čia visgi sekti siužetinę liniją, įsižiūrėti į detales, kitus kriterijus savo galvoje su... Na, man tai atrodo nesuvokiamai daug. Ir visose tose istorijose pabūti, tai turėtų būti išsunkiantis dalykas, kita vertus, aišku, ir labai praturtinantis. Bet, taip. Kad jau prabilai apie aktualijas, tai už to irgi noriu kabintis ir klausti. Visgi kinas nuo aktualijų yra neatsiejamas. Žinoma, jos dažnai būna kine... su pavėlavimu, jeigu taip galima pasakyti, nes kinas, filmas, žinia, gimsta tikrai ne per savaitę ir ne per dieną, skirtingai negu gal laida ar tekstas. Visgi tai yra 2-3, kartais ir 5 metų darbas. Kokios temperatūros ir nuotaikos matėsi Kanuose šiais metais, ką labiausiai reflektavo kūrėjai, kur buvo kreipiamos akys ir galbūt kas buvo aktualu ir apie ką norėjo kalbėti žmonės ne tik tai jau kino filmuose, bet susibūrimuose, diskusijose.
0: Taip, tai tikrai kinas reaguoja ir aš esu šalininkė to, kad kinas, kaip ir bet kuris menas, negali būti nepolitiškas. Tai aišku, tai kokias temas renkasi, tai nebūtinai deklaratyviai turi reikšti pozicijas, bet svarstyti tam tikrus klausimus, dalyvauti diskusijoje, kokie mes pasaulyje gyvenam, tai bent jau man tai yra tas kinas, kuris yra įdomiausias. Dokumentinis kinas truputį mažiau vėluoja, bet kadangi Kanuose daugiausia vaidybinio kino, tai tiesa, kad šiek tiek vėluoja, bet kartu atrodo tam tikri dalykai apčiopti, kurie nepavėlavo, sakykim taip. Tai laimėjo Kristiano Mundžiu filmas Fjordas apie tokį, žinau, susikirtimą skirtingų ideologijų per mažos bendruomenės paveikslą ir tokį susiskaldimą, kuris pas mus yra labai irgi aktualus, bet tai yra visur dabar labai aktualu tas, kai žmonės nebegali susikalbėti ir viena ar kita grupė pradeda ar tai diskriminuoti, arba tiesiog daryti tam tikrus sprendimus grinai iš tam tikrų savo vertybinių pozicijų, kurias priima kaip tokias teisingas. Ar ne? Tai ten užklausima šitas pats jautimasis, kad tavo vertybinė sistema yra pati geriausia, pati teisingiausia. Ne? Tai toks kviečiantis reflektuoti ir mąstyti filmas, aišku, galima jį ir kritikuoti ir sakyti, kad gal kažką ir ne taip vaizduoja ir tų klausimų tikrai keliama, bet ką norėčiau pabrėžti ir ką vienam tekste rašiau paskutiniam, tai iš tiesų bent jau konkursinėje programoje dar niekada tiek nebuvo neheteronormatyvios meilės ir mm-hmm. santykių. Tai yra ir tarp vyrų, ir tarp moterų, ir iš labai skirtingų perspektyvų, tiek istorinių filmų apie pirmąjį pasaulinį karą, tuomet šiuolaikinių meilę tarp prancūzės ir japonės netikėtai mm-hmm. susitikus. Tai iš tiesų labai labai mane džiugino, nes kažkaip atrodo, Kanai vis vien yra toks gana konservatyvus formos prasme, nes tai vis tiek naratyvinis kinas, mm-hmm. dažniausiai pakankamai tradicinė forma pasakomos istorijos, bet kažkokios tokios laisvės jautėsi būtent temose.

0: Na ir turbūt opiausias ir sudėtingiausias buvo Andrejus Vagincevo, rusų režisierius, kuris nebegyvena Rusijoje, taip, gyvena Prancūzijoje. Filmas, man tiesą sakant, sunku vertinti filmą, ar tai geras ar blogas, ir viename tekste rašiau apie tai, bet pats tas apdovanojimas, tai yra antras pagal svarbumą apdovanojimas, didysis žiūri prizas, tai man sukėlė klausimų. Ir jo kalba irgi atrodė nepakankama šitoj vietoj. Toks mandagus kreipimasis mhm. į ponę prezidentę, ar ne, tai atrodo, nebe taip jau reikėtų kreiptis. Ir buvo tikrai nepasakyta labai svarbių dalykų, norint atkreipti dėmesį į šią temą. Tai yra tokia perspektyva, kuri man pasirodė tikrai labai labai nuvilianti iš Zvegincevo, kuris visuomet anksčiau savo filmuose atrodo taip nuosekliai ir kritikavo Rusijos režimą ir apskritai atrodo išmintingas kūrėjas, bet šitoje vietoje man atrodo net išmintingiausi rusai kažkokios ribos nesugeba peržengti ir pripažinti tam tikros atsakomybės ir patys ir kartu matyti atsakomybę visuomenės visos. Tai apmaudu buvo.
1: Apmaudu, aš galvoju, dabar svarstau kažkaip savo galvoje, ar na, buvo kokių nors reakcijų ten vietoje, nepaisant to, kad na, kalba tarsi sakoma, tačiau kreipimasi, mes girdime ponę, tas žodis, jis iš tikrųjų labai smarkiai nuvilia, jeigu dar čia ne per švelnus.
0: Per švelnų, tiesą sakant. Taip, aš pasakiau taip. Apmaudu ir galvoju,
1: taip,
0: čia eterija.
1: Norisi ne eterio žodžiais prabilti taip. Šituo klausimu tikrai, bet visgi mes matom labai daug tokios tendencijos visur, sporte, matome ir kultūroje, ir ką tai rodo. Ar na, tenka savo aplinkoje apie tai kalbėtis, kad viena yra na, galbūt bandyti ieškoti, kaip galima padėti Ukrainai tą karą laimėti, bet kita yra na, turbūt, nežinau, kažkaip tiesiog nepriprasti prie to, kas vyksta, nes tai nėra normalu ir tai nėra, kaip čia pasakyti, dalykas, kurį mes turėtume dabar nubraukti.
0: Visiškai. Bet man atrodo, kad labai labai didelė net ir kultūros bendruomenės dalis tiesiog nejaučia ir nepagauna to mūsų regiono konteksto. Ir kiek, jau net nekalbant apie tai, kad net ne iki galo turbūt netjaučia ir nesupranta, kaip baisu yra Ukraina ir kiek tas karas ilgai tęsiasi, bet net viso regiono. Ir dėl to, man atrodo, jie nelabai iki galo tada geba skaityti ir tam tikroji kūryboje, kodėl tai yra nepakankama. Arba kažkaip nesupranta, kad tam tikra kritika, kuri galbūt yra tiesiog siužete Rusijai, jos irgi dabar nepakanka tokios, kokie jinai yra. Ir daugelį turbūt tiesiog patogu, bet tai gyva, čia yra kritikuojama Rusija, tai kaip tik čia aktualu, bet jie nesupranta to dar vieno žingsnio, kad tu vis tiek remi tą kultūrą, ar ne, duodi tą dėmesį, duodi eterį ir netaikai tam tikrų griežtesnių šiuo metu būtinų sankcijų kultūros irgi laukia. Ir man atrodo, tai yra labai susiję dar ir su tuo, kad apskritai, Kanų kino festivalyje jau daug metų labai mažai reprezentuojamas kinas iš mūsų regiono. Tai yra ta sėkmė Latvių ir Uncertain Regard ypatingo žvilgsnio konkurse ir su animaciniu filmu. Flow ir šiais metais buvo puikus filmas Ulija apie krepšininkę Uljana Semjonova, Viesturs Karšis filmas. Bet pagrindinėme konkurse tai nėra, ar ne, ir aš nekalbu ne tik apie Lietuvos, Latvijos ar Estijos, bet ir apskritai platesniu prasme rytų, centrinės Europos vis mažiau to atsiranda ir man atrodo tiesiog trūksta ir tokio įtraukimo mūsų regiono įtakingesnių kino bendruomenės žmonių, kad būtų išgirstas tas balsas, kur čia tos problemos. Jau po Anoros apdovanojimo, man atrodo, kad tiesiog neišgirstama, nesuprantama, kodėl tai yra problemiška šiuo metu. Uh-huh. Ir kažkaip labai gaila, kad, nežinau, vis vien yra tų įtakingesnių, tikrai už mane, aš tai tiesiog kaip kino kritikė.

0: važiuoju, žiūriu filmus ir rašau, tai nesusitinku nei su festivalio vadovais ar programų sudarytojais, bet tie, kurie yra įtakingesni, važiuoja ten ir galbūt susitinka festivalio ten vakarienės ar kažkur, tai, tai tiesiog labai norėtųsi, kad daugiau būtų to tokio politiško atstovavimo ir išsakymo, kodėl tai yra problemiška, kodėl kitos perspektyvos šiuo metu turi būti labiau girdimos ir matomos.
1: Viena vertus, tarsi Europa, na taip deklaruojama, kad vienijasi ir bando stovėti kartu, kita vertus, susiskaldimo labai daug ir to tokio nenoro galbūt žiūrėti, nes dar yra ir noras pasidomėti, kas gi vyksta.
0: Taip.
1: Toje bendroje Europos šeimoje ir, ir ne tik tai galbūt kino pasaulyje, čia jau bendrai kalbu apie įvairias problemas, situacijas ir taip toliau ir panašiai. Tiems, kurie gal tik dabar įsijungė LRT klasiką, aš priminsiu, kad mudvi čia šnekučiuojamės labai jaukiai ir tikrai labai dabar rimtai kalbamės apie aktualijas su kino kuratorė, kinotyrininkė ir kino kritikė Mante Valiūnaitė. Ir man atrodo, dabar atsikvėpkim šiek tiek, nes reikia ir tą grojaraštį dar šiek tiek pakedenti. Matau, Massive Attack, Inertia Creeps yra sąraše, tai man tiek, kodėl ir šis kūrinys atsidūrė čia.
0: Čia irgi iš Puglysės, ir kadangi netrukus važiuosiu į Berlyną visai vasarai ir pradėsiu šitą vizitą būtent nuo Massive Attack koncerto. Išsvajota, čia buvo mano Puglysės, viena iš didžiausių svajonių.
1: Ir čia bus pirmas kartais, kai gyvai teks pamatyti.
0: Taip, aš vis jau nepagaudavau, vis kažkaip ne, ten, žinau, stikdavo lėšų ar tiesiog nepavykdavo dėl darbų. Tai pagaliau išpildysiu svajonę ir tą progą galvoju, reikia ir pagroti ir kažkaip, man atrodo, tiks dabar po mūsų šito pokalbio tą dainą.
1: Tikrai taip, klausomės ir grįšim kalbėtis toliau.

0: skambant Massive Attack, norėjau pasakyti, kūrinį Inertia Creeps. Mes grįžtame į LRT klasikos studiją ir primenu, kad mano pašnekovė šiandien yra po ekranų pasaulį nardanti kino kuratorė, kinotyrininkė ir kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Mantė, mes dabar pasikalbėkim šiek tiek apie faktą, kurio gal tikrai norėtų pasiteirauti mūsų klausytojai, nes taip, na, sakykim, aistringai kalbi apie tai, kas vyksta kino pasaulyje ir užkulisiuose ir ekranuose. Tai kaip taip nutiko, kad po filosofijos studijų tave vis tik paviliojo kinas, nes Vilniaus universitete baigiai filosofijos bakalauro ir tada nusprendėjai, kad reikia tyrinėti ekranus?
1: Labai aistringai domėjausi kinu. Iš tiesų galvojau, kad patiko man labai filosofijos studijos, aš tikrai labai vertinu visą tai, ką ten gavau. Ir vienas iš dėstytojų buvo filosofas Nerijus Millerius ir lankiau pas jį keletą su kinu susijusių kursų, vienas jų buvo kino filosofija. Ir tada truputį jau pradėjau jaust, kad filosofijai aš kažkaip per daug susivaržiusi jaučiuosi. Per daug viskas man ten taip labai, taip, pajutau, kad ne man, ir tada galvojau, kad galbūt va, ta kino filosofija arba kažkoks derinimas kino teorijos su jau įgytom žiniom galėtų praversti. Ir jau tada iš ties galvojau, kad galva tas filosofijos, kažkoks tam tikras žinios, tam tikras gebėjimas galvot ir apie skirtingiausius konceptus ir jungti dalykus skirtingus, leisiu man kino programas geras daryti, nes man taip įdomu būtų siūlyti žmonėms žiūrėti, aš taip net nelabai įsivaizdavau, kas čia per specialybę, tai truputį taip apgribuom, galima sakyti, tiesiog išvykau į Londoną studijuot jau magistro kino studijų ir supratau, kad taip, tai yra tai, apie ką aš noriu galvot labiausiai, nes per kino, man atrodo, gali prisiliesti prie skirtingiausių temų ir tuo pačiu tai yra menas, reiškia, gali ir apie formalius dalykus galvoti, jis jungia ir muziką, ir dažnai literatūrą, ir visą tai, kas mane šiaip domino. Tai taip.
0: Po regis atidarymas tai buvo Skanoramos vienų metų festivalio, aš atsimenu išėjau taip pakylėta, ta prasme, kad na, aš dažnai nuikina klausytis, o kaip čia pavyko režisieriui su kompozitoriumi sukurti tą stebuklą, atskleisti temas, norėtas atskleisti, nes kartais žiūrėjau,

0: žiūrint filmus ar laidas, erzina tai, kad tau yra taip brukama nuotaika ir atmosfera, tai tiesiog atrodo, jauskis taip, žmogau, privalai taip jaustis. O štai po to filmo, dabar aš tik neatsimenu, tai buvo prancūzų filmas ir aistra gaminti, ne, kažkaip kitaip, tikrai kitaip vadinosi. Žodžiu, filmas buvo praktiškai be muzikos. Tai buvo apie porą, kuri gamina ir...
1: Atsimenu tą filmą.
0: Taip, taip, tik aš niekaip nepamenu pavadinimą dabar.
1: Aš irgi pamiršau pavadinimą, bet atsimenu.
0: Bet man labiausiai įsiminė tas faktas, kad jame nėra muzikos. Jame yra natūralūs gamtos garsai. Natūralūs, na ten, nežinau, kemšamos vištos garsai, puodai kunkuliuoja. Bet kai vyksta kažkokias emocinės scenos, tau nėra pasiūloma kaip jaustis. Ir tarsi tu tą labai gerai pajunti, nes tu galvoji, bet visur kitur juk, jeigu yra, na, jeigu... skęsta Titanikas, tai jau, taip, kaip sakant, mes girdime
1: pasiūlymą. Būtinai smuikų.
0: Būtinai reikia smuikų, styginių kvarteto ir apskritai reikia kažko už širdies griebiančio. Ir aš galvoju, vat štai kiek ausis aštri tavo šiuo klausimu ir kiek supranti, kad na, mes tą garsą gal per mažai vertinam kine kartais, visuomenė bendrai.
1: Sunku pasakyti apie visus, aš tai tikrai labai labai jautri esu ir stoju į tavo pusę šiuo klausimu, nes man labai nepatinka, kai yra labai iliustratyvu, kai labai labai diktuoja ir brėžia emocijas, bet yra tikrai puikių pavyzdžių, kai kompozitorius su režisierium randa būdą ir akcentuoti emociją, bet ir neversti tavęs jaustis vienai ar kitaip. Arba kartais kaip tik panaudoti labai kontrastingą scenai garso takelį. Tai aš esu tikrai irgi labai jautri ir domiuosi šiuo klausimu, nes ir LMTA dėstydama kino teoriją irgi ir garsų ir muzikai skirdavau dėmesį ir kalbėdavom apie tai ir žiūrėdavom pavyzdžius. Ir tiesą sakant, man pačiai irgi labiausiai patinka, kai truputį net negaliu pasakyti, ar tai yra garsas ar muzika, nes yra tokių kompozitorių, kurie sugeba taip sukurti tokius garso takelius, kurie labai gražiai su garso režisieriaus darbu susijungia ir tada tu tiesiog pamiršti apie tai, bet esi jautrus garsų girdi, bet tiesiog net nebeskirsti, ar tai yra muzika, ar tai yra garsas. Tai šie tokie susiliejimai man turbūt labiausiai patinka, bet aišku yra ir ta strategija režisierių nenaudoti visai muzikos. Ir tai irgi yra įdomus dalykas, nes vis vien tu garsą turi ir tada turbūt dažniausiai yra mąstoma, galvojama, kaip panaudoti tylą. Tada ta tyla tampa tarsi tokiu muzika, ar ne? Kuri paryškina, pakcentuoja tam tikras vietas, kai nėra muzikos, bet yra tam tikri garsai, tai tyla pasidaro labai labai svarbi.
0: Dabar, begalvodama apie vienus ar kitus filmus, kažkaip pradėjau svarstyti apie lietuvišką kiną. Mes jį irgi tyrinėjame, jo istorija gal nėra tokia labai jau ilga, bet jinai jau yra turtinga. Kaip mes šiandien kvepuojam lietuviškam kine? Aš žinau, kad gal apibendrinimai yra toks sudėtingas dalykas, bet nuo tavo akimis vis tiek tu jame būni tame kine bendrai ir lietuviškam, ir europietiškam, ir pasaulio kino kontekste.
1: Tai veržliai kvepuojam. Veržliai, energingai. Mane tai tikrai labai labai džiugina, kas vyksta paskutiniu metu, tiek trumpo metro iš tiesų formate, kuris gal mažiau pasiekė žiūrovus, bet ten jau matosi, kad tikrai yra jaunų įdomių balsų, kurie galbūt kurs jau ir ilgametražius filmus greitai, bet tikiuosi ir nepames trumpo metro. O tie filmai, kurie po festivalius keliauja ir jau ne tik po festivalius keliauja, bet ir prizus veža namo, tai tikrai yra ir kartu skirtingi ir labai jaučiantis pulsą, koks dabar yra kinas ir tas džiugina, kad tai, nežinau, man atrodo, jau tikrai reikia braukti tą pasakymą kaip lietuviškas geras, kuris čia mus visus kankino ilgų metų ir buvo toks jau tikrai kelintis siaubą, bet kartu ir ta Lietuvos kino istorija tikrai yra įdomi ir yra įdomių pavyzdžių. tiktais norėtųsi gal ir didesnio dėmesio iš žiūrovų, nes vis tiek, man atrodo, vis dar didžioji visuomenės dalis eina į tą komercinį kiną, kuris, aš tikrai ne prieš komercinį kiną, bet kiek

0: tiek man dar teko tiek truputį ir tyrinėti ir kažką vis pagaudyti, pasižiūrėti, kokia dabar situacija. Tai tiesiog tas stereotipų nuolatinis brukimas ir juokimas iš tokių dalykų, iš kurių tikrai reikėtų nustoti.
1: Turbūt kažkoks tai švietimas kino klausimų galėtų būti irgi truputį stipresnis, nes aš manau, kad ir tos žinios, suprantu, kad žmonės pasirinkdami tai kaip savo profesinį kelią, vienokią informaciją gauna, bet kita vertus ir žmonės, kurie domisi kinu, jie galbūt domisi kinu, dabar pati pasakiau ir pati savo paprieštarausiu, galbūt kaip tik tie, kurie ne tiek domisi, bet na, jį vartoja, tie vartotojai, jie galėtų kažkokios gauti irgi informacijos, ar pavyzdžiui, pakanka sklaidos tokiam kinui, kokybiškam kinui, sklaidos, turiu galvoje, kalbėjimo apie tai, kažkokių diskusijų klubų, kažkokių specialių leidinių kinui, kurių vos vienas kitas yra.
0: Leidinių, nežinau, ar jau leidiniai čia dabar labai toks nebe šio laikiškas atrodo.
1: Na, tarkim, svetainių pokalbių, nežinau.
0: Jo, galbūt svetainių, galbūt
1: podcastų.
0: Jo, būtent, galbūt labiau į radio, pavyzdžiui, laidas galėtų ateiti daugiau dėmesio kinui. Na, aišku, to yra, bet kažkokio, nežinau, tiesą sakant, man sunku pasakyti, ko trūksta, nes aš pati atrodo tikrai pakankamai daug gaunu ir matau ir susirinku. Nes
1: bet tiesiog, esam burbulė.
0: Taip, ir domiuosi tuo. Kas paveiktų tuos, kurie nesidomi, aš nežinau. Dėl to, kad man atrodo tiek, ir čia ne tik su kinu, tas pats liestų turbūt ir su, nežinau, vizualiaisiais menais ar ne, su muzika, jeigu tai nėra kažkoks toks dalykas, kuris jau veikia žmonės per tokias masyves medijas arba per influencerius, tai kažkaip nepasiekia. Tai nežinau, mes tiesiog, man atrodo, gyvenam dabar tokiam laike, kad jeigu, nežinau, neturi ten daugybės sekėjų, čia kalbu ir apie pačius kūrėjus, ar ne, arba jeigu tavęs nepareklamavo, kažkas, kas turi ten labai didelį vadinamą ryčą ir sekėjų, tai tau prasimušti turbūt tiesiog užtruks arba ilgiau, arba tada, nežinau, kažkokių stebuklų turbūt reikia.
1: Tarsi anksčiau užtekdavo galbūt tą turinį gražiai supakuoti, bet dabar privalo tas pats kūrėjas rūpintis ir tuo, kad ir dar tugi turi ir įbrukti galiausiai, na, kažkaip, kažkokiu tai būdu. Tai tavęs kaip ir filosofijos žmogaus galima teirautis, ką taip apie mūsų visuomenę apskritai sako, kur link mes einam ir ar mes kada steptelsim truputėlį ir į tą turinį sugrįšim įmerkti savo galvas ir širdis, ar vis dėl to fragmentuosis tavo nuomonė viskas ir toliau, ir gal tas dirbtinis intelektas ateinantis galutinai mus kažkur, nežinau, išsklaidys ir mes ištirpsim.
0: Šitą temą gal jau neikim, palikim distopiniam filmam. Galėsim gal kitą kartą aptarti kokį nors filmą apie tai.
1: Gal jau kokį scenarijų išruošime.
0: Bet šiaip tai, aišku, fragmentuojasi ir man atrodo, po truputį kartu kažkoks dar didesnis, man atrodo, tingumas atsiranda. Viena vertus, mes visi, atrodo, dirbam daugiau, darom daugiau, yra intensyvesnis laikas, bet kartu tada tas laisvalaikis, bent jau kiek aš susiduriu, atrodo, kad labai daug kas tiesiog nori gulėti lovą ir scrollint, vadinam, ar ne? Tai ir su tuo, man atrodo, susijęs kažkoks labai didelis tada augantis toks tingumas. Ir tada tau reikia kuo paprastesnio turinio, nes jau jeigu tau dar reikės susikaupti ten klausantis muzikos arba žiūrint filmą arba skaitant knygą, tai kiek galima, duokit man pailsėti, ar ne?
1: Aš netgi tokio kvietimo sulaukiau sykį eiti į kiną ir buvo paklausta manęs, ar gal rinkimės kažką paprastesnio, nes štai čia reikės skaityti subtitrus, nes itališkas filmas. Tai net žaktelėjau, galvoju, kaip taip dabar čia pala. Vadinasi, taip, tai tiesa, tai yra mūsų kasdienybė dabar.
0: Taip, tai tiesa, ir man dabar užkrito pavardėti, aš bijau taip prisikalbėti, bet esu klausęs keletą pranešimų vieno teoretiko, jo, sakau, po sunkios savaitės visos pavardės išnyko, bet jis irgi kalbėjo

0: apie kad šiais laikais dėl visų socialinių tinklų ir dėl influencerių ir dėl visko, kad mes truputį ir kvailėjam, ir aptinkstam. Tai aš nenorėčiau daryti tokių labai jau baisių prognozių ar diagnozių, juo labiau. Bet man atrodo, kažkokio didesnio tokio sąmoningumo, kad gal reikia šiek tiek mažiau kliautis ir mažiau laiko leisti socialiniuose tinkluose, tai mums visiems reikia, man atrodo, pasistengti. Ir būti galbūt tais pavyzdžiais, pradėti, aišku nuo savęs. Ir jaučiu ypač kultūros laukia, tai dar ir yra daug tokio, kad viskas ir komunikuojama, atrodo, tik jau per socialinius tinklus. Tai kartais tau ir darbas yra labai susijęs su tuo, tu ten dar turi irgi gražiai viską pakuoti, dėti. Ir atrodo, nežinau, tiek daug laiko tai atima.
1: Taip.
0: Man tai paskutiniu metu tikrai labai labai noris grįžti, kaip aš sakau, prie analoginių dalykų.
1: Bet tai vyksta, tai iš tiesų vyksta dėl to, kad aš kažkaip ir iš muzikantų matau, kad norisi jau nebe išdailintų įrašų, bet įrašų, sakykime, kurie yra čia ir dabar atliekami, kad jų nebūtų galima kažkaip tai paskui transformuoti, taip pat nori žmonės įrašinėti tais analoginiais būdais, pavyzdžiui, taip. Tokia juosta dabar grįžta, net kur Lietuvoje yra vos vienas ar keli tokie aparatai, kurie juostas įrašinė. Tai žodžiu, pasilgsta žmonėje ko gero to, kas yra tikra, apčiuopiama ir kažkaip tai žmogiška vis dar.
0: Taip.
1: Bet, na, čia vėlgi žiūrim, tavo gyvenimas yra kitoks, tu kaip tik tyrinėji tai, kas yra visiškai sukurta ir tokie kiti pasauliai, kurie ekranuose kartais atrodo, na taip, jie gali vieną vertus būti gražesni, kitą vertus gali būti baisesni ar kažkokie kraupesni, ar bet žiūrėti, dirbtiniai. Tai kaip čia taip išeina? Ne, iš tikrųjų, kodėl tie pasauliai kartais žmogų traukia labiau negu kad kasdienybė? Kodėl kinas įsiurbia?
0: Ne. Sunku pasakyti, kartais man atrodavo, kad tai galbūt yra pabėgimas, žmonėms reikia pabėgimo, man atrodo labai daug mūsų laisvalaikio ir kultūros kartais yra, vat kaip tu ir minėjai, tas vartojimas, ar ne, ir pats vartojimas, man atrodo, pastaruoju metu jau ilgai, bet tai yra viena iš pabėgimo formų nuo savęs, nuo savo kasdienybės, nuo rūpesčių, ar ne, bet tai suveikia galbūt su tokiais filmais, kurie visai tavęs nekviečia mąstyti, nes vis dėlto man atrodo, kad tas toks ėjimas į dialogą su kokiu nors kūriniu ar muzika ar kinu ar knyga vis dėlto nėra pabėgimas, tai yra dažniau susitikimas su savim, su savo požiūriais, kai kurie filmai labai įdomiai užklausia, parodo tau netgi tam tikrus nusistatymus. Kartais tikrai atrodo sureaguoja ir galvoju, ai, tai aš taip galvoju, jeigu aš taip sureagavau. Ir tada, aišku, jau perini nuo dialogo su filmu į dialogą su savim arba su draugais aptarti tam tikras temas. Ir dėl to, man atrodo, tai yra toks vertingas, praplečiantis tavo mąstymą, tavo žinias, ypač jeigu žiūri ne tik, pavyzdžiui, vakarietišką filmą, ar ne, tai yra kelias ir būtas susipažinti su kitom kultūrom, kas man asmeniškai yra labai įdomu. Pavyzdžiui, pastaruosius kelis metus daugiau domiuosi iš Afrikos žemyno šalių kinu, tai tada atrodo, ten dar kiti pasaulyje atsiveria ir kultūra, bet ir netgi formaliai, kaip pasakojamos istorijos, jos visai kitaip pasakojamos. Ir atrodo, tu pradedi jau vertinti iš labai tokios vakarietiškos pozicijos ir tada turi save stabdytis ir sakyt, kad vis dėlto, palauk, čia netinka šitas vertinimo modelis, čia reikia visai kitaip dar bandyti perskaityti tam tikrus dalykus.
1: Klausausi, man te tavęs ir galvoju, kaip dabar sklandžiai paklausti tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte. Primenu, kad su manimi yra kino kuratorė, kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Ir aš taip, vat, kai mes susitikome, aš taip pradėjau galvoti, kad reikia suspėti tau ir suvirškinti tai, ką matei Kanų kino festivalyje. Kaip sakei, šešis magistrinius perskaitė irgi per vieną dieną, nes tiesiog reikėjo vertinti studentų darbus. Dar reikia ir susiorganizuoti vieną, kitą, trečią, ketvirtą susitikimą. O kada ir kaip atsiranda laiko

0: be darbo ir ar ten įsimaišo kinas, pavyzdžiui, televizoriaus žiūrėjimas ir paprasčiausių serialų ir tada jau tas kritinio mygtuko išjungimas?
1: Serialus žiūriu tik tais, kai susergu ir tada jau išjungiu tą mygtuką ir pasidžiaugiu, nors kartais tikrai būna labai puikių serialų, apie kuriuos net norisi parašyti, nors atrodo žiūrėjau išjungus mygtuką, nelabai išsijungia. Šiaip tai radio klausau, bet čia irgi dažniausiai aktualių laidų LRT radijos.
0: O, tai mes esam turbūt sinchroninės klausytojas, nes aš irgi ryte pakšt iš karto nuo ryto garsų pradėjau.
1: Būtent, aš irgi iš karto. Ir dabar jau galvoju, 5 valandą atėjau čia kalbėtis, tai 60 minučių klausysiu namie, radiotekoje.
0: Taip.
1: Nes yra tam tikri įpročiai, bet šiaip tai pailsiu ir leidžiu savo pabūt ir truputį jau ir suvirškinti, ir išgirst, kaip čia kas, tai leisdama laiką arba gamtoje, su šuniu eidama pasivaikščiot, arba važinėdama dviračiu, ir labai mėgstu šokti, šokių aikštelę. Šokių aikštelę šiaip daug dalykų suvirškinu. Tai tiesiog labai esu didelė fanė techno paskutiniu metu. Taip, elektroninė muzika, kuri pas mane šokių muzika atėjo gan vėlai, aš pradėjau vat, nuo trip-hopo, ką ir leidau čia, ir įvairiausias ir eksperimentinis, ir šiaip elektroninis muzikos, bet po to susidomėjau ir šokių muziką, ir taip jau dabar galiu sakyti, kad išsigryninau, kas man labiausiai patinka, ir kadangi vis daugiau laiko praleidžiu ir Berlyne, ir ten galima eiti šokti dieną, kas man naktis jau nebetinka, aš noriu tiesiog išsimiegoti gerai.
0: Taip.
1: Tai aš kartais nuinu sekmadieniais pašokti, tiesiog po pusirčių ir ten susloksniuoju daug dalykų šokio aikštelėje. Jau taip tiesiog klausydama labai įdėmiai muzikos, bet ir tuo pačiu jaučiu, kad mano mintis ir galva, tada tiesiog kaip būna žmonėms miegant viskas slaksniuosi, tai man šokio aikštelėje labai taip daug dalykų susidėlioja, susiakcentuoja ir aš tada taip jo, jaučiuosi ir vėl su savim susijungus ir tuo pačiu pasiruošus vėl naujam nuotykiam.
0: Tai aš linkiu gerai išsišokti, kada tik tai yra laiko, bet aišku ir gerai išsimiegoti nakties metu. Linkiu labai gerų potyrių ir gal netgi kokių nors kūrybinių idėjų būsimam kokiam scenarijui ar nežinau, kam nors, kas galbūt net į tą kino pasaulį dar kitaip atvestų. Kaip labai visada mėgstu sakyti po tikrai tokių kokybiškų ir gerų pokalbių, kaip gaila, kad tos minutės negailestingai tirpsta ir jau sekundės rodo, kad liko mums visai nebedaug. Man te paskutinis kūrinys, kurį pasiliko More Club. Kodėl jis čia? Jasmin Hamden ir kas ten dar toliau?
1: Taip, ten, čia yra iš Libano kilusi atlikėja Jasmin Hamdan, kurią sužinau iš Jimo Jarmušo filmo Only Lovers Left Alive. Ir jinai pernai išleido labai nuostabų albumą. Buvau Berlyne jos koncerte, o parinkau dainą, kuri vat, labiau atspindė tą mano ir dabartinę pusę, ką aš klausau, tai alžyrietis Dina Abdelvahed remixas tiesiog, nes Jasmin Hamdan šiek tiek kitaip kūrė muziką, bet galvau suvesiu šitas dvi iš arabų muzikos pasaulio labai mylimas atlikėjas ir šiek tiek parodysiu tą dar dabartinę pusę, tokią klubinę, bet intelektualią.
0: Tai netrukus šis kūrinys ir nuskambės mums, tai yra iš viso širdies mums, kaip matau, jau parengtas Mantės Valiūnaitės muzikinis fragmentas ir aš labai dėkoju, Mantė, kad radai laiko įtemptam savo gyvenime atvykti čia į LRT klasikos studiją ir aišku dėkoju už tai, kad esi su LRT radiju ir LRT klasika ir kartais gal ir LRT opusu.
1: Ačiū labai, buvo tikrai malonu, dėkui už kvietimą.
0: Tikrai mielai, mes mylim ir vertinam ir pašnekovus ir klausytojus ir aš primenu, kad laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė su jumis buvo aš, Gerūta Griniūtė. Linkiu visiems užsukti į LRT radioteką ir pasiklausyti laidos dar kartą, nes man tai išsakė labai daug svarbių šiandienai mūsų gyvenimui ir mūsų kasdienybei minčių. O taip pat, jeigu norite mus ir pamatyti, tai dar galite užsukti ir į YouTube platformą, kurioje taip pat nuguls laida be kaukių. Aš šiandieną sakau jums iki susiklausimo, likite su LRT klasika ir susigirdėsime rytoj.

0: LRT klasika.
1: Valdantieji kritikuojami, kad anksčiau neinformavo visuomenės apie nutekėjusius registrų centro duomenės. Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių. Lenkija ir Jungtinė karalystė pasirašė svarbų gynybos susitarimą. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos politikai nesutarė, kada visuomenė turėjo būti informuota dėl nutekėjusių registro centro duomenų. Seimo opozicija ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą. Išsamiau Edvinas Kučinskas.
2: Nutekėjus šimtams tūkstančių duomenų prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai nacionalinio saugumo klausimas.
3: Tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka, yra.
2: Premjerė Inga Ruginienė situaciją vadina nedovanotina. Apie duomenų nutekėjimą jis sužinojo balandį, tačiau kartoja negalėjusi pranešti iškart.
4: Kuomet vyko svarbus labai procesas iki teisminis tyrimas, mes ėmėmės veiksmų nedelsiant.
2: Vis dėlto prezidentas pasigenda argumentų, kodėl incidentas slėptas pusantro mėnesio.
3: Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau.
2: Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad visuomenė neinformuota, nes vyko slapti veiksmai. Tuo metu politinės atsakomybės pasigendanti opozicija mano, kad pranešti buvo galima.
5: Buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios, kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nukentėję žmonės.
2: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Pasak teisėsaugos, duomenys pavogti per migracijos departamento paskyras.

0: Siekdama išvystyti nacionalinę diviziją, Lietuva pirks daugiau nei 900 Suomijoje gaminamų šarvuočių Patria. Toks sprendimas paskelbtas po valstybės gynimo tarybos posėdžio. Per ateinančius 4 metus planuojama šių šarvuočių įsigyti 300. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad šarvuočiai turėtų būti gaminami ir Lietuvoje. Be kita ko, šalies vadovas pabrėžia aštrėjančią Rusijos retoriką ir geopolitinę situaciją. Pasak Nausėdos, Lietuvos tikslas yra sukurti visapusišką oro gynybos sistemą.
1: Geopolitinė situacija aštrėja. Rusijos retorika tampa vis agresyvesnė. Nesitiktinai pastaruoju metu padažnėjo incidentai, kuomet dronai, kurie yra užprogramuoti skristi į tam tikrus infrastruktūros arba karinius objektus Rusijoje, paveikti anti droninių priemonių nukrypsta nuo savo trajektorijos ir patenka į vienos ar kitos Baltijos valstybės teritoriją. Įranga yra intensyviai testuojama. Mūsų tikslas yra sukurti tokią sistemą, kad būtų patenkti skirtingi aukščiai. Numušimo kaina mums nėra svarbiausia.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos kariuomenė stiprina tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kuria autonominių nuotolinių bepiločių operacijų vienetą. Pasak kariuomenės, dronų mokymo pajėgumus Lietuva pradėjo kurti dar 2024-aisiais. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, naujojų vienetų šie pajėgumai yra centralizuojami.
2: Šiai dienai pagrindinė jo funkcija yra būtent vystyti ir plėtoti droninius pajėgumus, teikti duomenis, galbūt taip galima sakyti, ir pramonėje, ir teikti informaciją, ko mes tikimės iš pramonės, sudaryti galimybę testuoti. Šiandien mes matėme, yra partneriai ir iš Švedijos, ir iš Suomijos. Jie lygiai taip pat domisi antidroniniais sprendimais ir Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenės vado Raimundo Vaikšnoro teigimu, pajėgumai plėtojami mokantis iš dronų karo patirtį turinčių ukrainiečių.
3: Priėjom prie šio etapo, kad mes jau galime pakelti savo lygmenį į aukštesnį. Tai šiuo atveju mokindamiesi tiesiogiai iš ukrainiečių, kurie yra mūsų instruktoriai, mums padeda ir konsultuoja. Ne vien tik tai būti sėdinčios tupinčios antys, kur tik tai gynyboje, bet turėsim pajėgumą išvystyti, kurį galėsim panaudoti ir vėliau į priešišką užnugarį, jeigu neduok dieve priešas sugalvos mūsų kažkokiu tai būdu išbandyti.
0: Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Savivaldybių asociacija siūlo Lietuvoje steigti naujas erdves po žemę, kurios taikos metu praverstų įvairiems mokymams, o kritiniais atvejais pasitarnautų kaip priedangos. Asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.
4: Tai būtų priedangos, kurios galėtų būti pritaikytos ir kasdieniam gyvenimui ir jų naudojimui. Galėtų būti šaudyklos, galėtų būti sporto salės. Verslas labai palaiko tą idėją. Jeigu būtų tipiniai projektai, kurie įtvirtintų galimybę tokių daugiafunkcinės civilinės saugos infrastruktūros atsiradimo, jie galėtų tos darbus atlikti per 4-5 mėnesius ir tokiu būdu turėtumėm objektus, kurie ir pasiruošimą geresnį ugdo ir atitinkamai atsitikus X situacijai galėtų būti pritaikyta kaip priedangos apsaugai.
0: Savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas teigia, kad naujoms požeminėms erdvėms įrengti praverstų europinis finansavimas.
5: Manau, kad europinis failas arba finansavimas čia galėtų būti lūžis ir jeigu mes iš tikrųjų matytumėm, kad čia galim padaryti ir pasimti ir greitai, visiškai pritariu greitesniems sprendimams, principiniam projektams, kurie galėtų būti iš tikrųjų štampuojami Lego principu, greit surenkami ir atlieptų, reiškia, tiek priedangų užduotis ir tikslus, tiek mūsų tikslus.
0: Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino, kad nuo Liepos visuomeninė elektra brangs 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Dabartinės kainos galioja iki birželio pabaigos. Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius teigia, kad kainų didėjimą lemia geopolitinės priežastys.
6: Kalbant apie gamtinės dujas, pastovioji kainos dalis visoms vartotojų grupėms lieka nepakitusi, keičiasi tik kintamoji kainos dalis ir iš esmės dėl gamtinių dujų įsigijimo kainos pokyčio prognozuojamo didesnio. Ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais. Tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigijimo kaina palyginus su ta, kuri buvo įskaičiuota šiuo metu pirmąjį pusmetį.
0: Energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius. Lenkija ir Jungtinė karalystė pasirašė gynybos susitarimą, kuriuo išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų NATO šalių. Siekiama geriau atremti aljansui kylančias grėsmes, o pagrindinė grėsme aiškiai įvardijama Rusija. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad sutartis svarbi ne tik Varšuvai, nes ir Britai pastebi smarkiai didėjančius Lenkų pajėgumus.
7: Sutartyje numatytas bendradarbiavimas gaminant amuniciją, naudojant ir raketinę ir oro gynybą, bei vystant naują pažangiausią ginkluotę. Taip pat sutartyje apibrėžtas bendradarbiavimas kovojant su kibernetinėmis grėsmėmis, kurių šiuo metu yra labai labai daug ir daugiausiai istorijoje, taip pat manipuliavimo informacija. Matome, kad Lenkija vis labiau vejasi Didžiosios Britanijos ekonomiką ir taip pat tai pastebimas didžiulės išlaidos gynybai. Ir čia Britanija tikisi taip pat pasinaudoti Lenkijos tiek finansinėmis galimybėmis, tiek pažanga ir buvimu labai arti Ukrainos fronto.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Paskirtasis Latvijos premjeras Andris Kulbergas pristatė naujosios vyriausybės sudėtį. Ministrų kabinetą sudarys 4 partijų koaliciją. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos Vieningas sąrašas jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis aljansas ir Žaliųjų bei ūkininkų aljansas. Dėl vyriausybės patvirtinimo Latvijos parlamentas balsuos rytoj. Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė turėtų toliau eiti pareigas, o gynybos ministru bus paskirtas pulkininkas Raivis Melnis. Buvusi šalies vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji Latvijos parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia, kad gavo neoficialų Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo memorandumo pasiūlymo projektą. Jame išskiriami keli galimo susitarimo punktai. Pagal susitarimą Amerika panaikintų įvestą jūrų blokadą Irano uostams. Iranas savo ruoštų įsipareigotų per mėnesį atkurti komercinę laivybą Hormuzo sąsiauryje. Laivybą sąsiauriu prižiūrėtų Iranas ir Omanas. Jungtinės valstijos taip pat išvestų karius iš teritorijos aplink Iraną. Tuo metu Izraelio pajėgos šiandien surengė vieną didžiausių oro atakų prieš Libaną nuo paliaubų paskelbimo balandį. Libano pareigūnai praneša, kad per Izraelio aviacijos smūgius pietų Libane žuvo mažiausiai 31 žmogus. Vakar Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karines operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant pažaboti Hezbollah ugnį į šiaurės Izraelį. Atvykęs gesinti gaisro Lazdijų rajone mirė savivaldybės ugnegesys gelbėtojas. Gaisra šįryt kilo Veisiejų seniūnijoje esančiame miške, kur užsidegė miško paklotė. Įvykio vietoje apsilankiusi LRT žurnalistė Kristina Karlonė sako, kad vyras tarnyboje išdirbo 30 metus.
8: Apie gaisrą buvo pranešta prieš 8 valandą ryto, pirmieji į vietą atvyko Veisiejų ugniagesių komandos, 2 ugniagesiai išsikvietė pagalbą ir atvažiavus jau didesniems pajėgoms po 8 valandos vienas iš pirmųjų atvykusių ugniagesių, 65 ugniagesys, buvo rastas sukniubęs be sąmonės. Ugniagesiai pradėjo gaivinimą, iškvietė greitąją pagalbą, atvykę medikai tęsė gaivinimą, tačiau pastangos buvo bevaisės. Miręs ugniagesys gelbėtojas yra ilgametis darbuotojas tarnyboje, išdirbęs beveik 30 metų.
0: LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas interviu LRT teigia, kad kol leis galimybės, jis niekada neatsisakys žaisti šalies nacionalinėje komandoje. Lietuviai Liepos pradžioje sužais dvejas pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiąja Britanija ir Italija. Valančiūnas nekantrauja žaisti kartu su NBA šiemet debiutavusiu Kasparu Jakučioniu, kuris jau patvirtino, kad prisijungs prie rinktinės.
9: Mano kelias yra krepšinis. Aš neatsisakau jo žaist, aš neatsisakau mėgautis krepšiniu. Lietuvos rinktinė, klubinis krepšinis mane veža tiesiog krepšinis. Jeigu tik tai galiu, jeigu sveikata leidžia, aplinkybės leidžia, aš tikrai neatsisakysiu žaist.
0: krepšininkas Jonas Valančiūnas. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14, Vilniuje ir

0: Kaune 17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Bus 5-10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija. Taip pat pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur bus gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Vakar džiazo pasaulyje šventė Mazo Deivo šimtmetį ir gedėjo Sonio Rolinso. Pasklidus naujieną apie jo mirtį, šios dvi žinios susilėjo į vieną. Į vieną didžiulio dėkingumo, pripažinimo, pagerbimo emociją, kurią, minėdama Sonį Rolinsą, šį vakar pamėginsiu perteikti aš, Laima Slepkovaitė. Mazas inspiravo intensyvę džiazo kalbos evoliuciją, o Sonis veržimasi į beribę tobulybę, savojo autentiško, spontaniškai besiskleidžiančio balso maksimalų suklestėjimą. Žmonės, kaip jie, pavertė džiazą tuo tikru, nudeginančiu, persmelkiančiu jusles patyrimu. Ir jie grojo kartu, nedaug, bet esama įrašų, kurie liudija tarpusavę pagarbą, nuostabę klausą šių dviejų žmonių. Beck's Groove su jumis buvome atsivertę už vakar, švesdami Milesą Davį ir aš siūliau tuomet pasiklausyti, kaip jie du su Thelonijumi Monku teikė vienas kitam erdvės. To paties rinkinio kitose takeliuose mes girdime Sonį Rolinsą. Trys jo kompozicijos įtrauktos į albumą ir mums skambės Oleo. Su Milesu Deiviu ir Soniu Rolinsu jie atlieka Horasas Silveris, Persis Jytas ir Kenis Klarkas.

Sonis Rolinsas ir Miles Davis viename įraše. Sunku tai pranokti, nors abu jie tuomet buvo dar gana jauni, tik bepradedantis išskleisti savo galias. Ir ką Sonis Rolinsas grojo vėliau, kaip evoliucionavo jo garsas, išaugo improvizacijos, padarė didžiulę įtaką visiems saksofonininkams ir visai improvizavimo mokyklai apskritai. Ta įtaka yra ir tiesioginė, žmonės klausosi, nuiminėja, atkartoja tai, ką įrašuose darė fenomenalus saksofonininkas, bet kartu ir netiesioginė. Pati jo grojimo filosofija, jo sąžiningumas, intuityvumas muzikoje yra vertybės, kuriomis sekama. Iš lygmens noriu groti kaip Sonis Rolinsas, peraugama į noriu siekti būti savimi ir tyrinėti atsiveriančius horizontus taip, kaip tą darė Sonis Rolinsas. Melisa Aldana socialinėme tinkle parašė štai ką. Liūdna girdėti, kad Sonis fiziškai nebėra su mumis, bet aš jaučiu jį visur. Skambesį, ore ir tame, kaip muzika tebe cirkuliuoja mūsų gyslomis. Jaučiu, kad jis visuomet išliks. Man patinka įsivaizduoti jį kažkur vis dar ieškantį, vis grojantį, gal gerai leidžiantį laiką su Jimu Hitu. Sudėtinga išsakyti žodžiais, ką jis reiškia man. Kai man buvo gal 12 metų, kažkas jo skambesį apvertė viską. Tuomet aš įsimylėjau tenoro garsą ir nuolatos sekiau tuo jausmu. Man pasisekė kelis kartus jį sutikti ir netgi pasikalbėti telefonu. Man įstrigo jo dosnumas, koks susidomėjęs, šiltas ir palaikantis jis buvo, net manęs deramai nepažinodamas. Aš vis dar mokausi iš jo, kiekvieną dieną. Aš nebūčiau tuo, kas esu, be Sonio Rolinso. Citatos pabaiga. Daugybė muzikantų, manau, galėtų tiesiog pasirašyti po tais Melisos Aldanos žodžiais. Ir aš tikiu, kad vakar dar dažniau negu įprastai pasaulyje skambėjo jo didysis hitas. Iš populiariausių albumo Saxophone Colossus – St. Thomas.

kai sonis rolinsas grodavo koncertuose Sam Thomas arba Oleo, kurią girdėjome prieš tai, publika tai priimdavo itin šiltai. 1992 metais interviu Downbeat, kurį paėmė Jonas McDonough, sonis rolinsas pripažino, kad nors jis groja iš esmės sau, pats sau išsikeldamas didžiulius kriterijus, komunikuoti su publika jam labai patiko. Kai galiu pasiekti publiką, jaučiuosi taip, tarsi man pavyko pervilioti juos į savo stovyklą ir priversti priimti mane tokį, koks esu, sakė jis. Jis buvo be galo ekspresyvus grojikas, koncertiniai jo atlikimai yra visai kas kita negu studijiniai įrašai. Jis dar galingesnis, dar laisvesnis, absoliučiai nepažabotas scenoje ir taip, visai šaumenas. Dikas Fonteinas nufilmavęs du dokumentinius filmus apie Rolinsą ir jie abu buvo rodyti festivalėje Vilnius Jazz visiškai neseniai. Ir viename jų rodomi fragmentai iš koncerto New York'e, kur Sonis Rolinsas groja lauko erdvėj ant tokios natūralios pakilos, gana aukštos, kuri buvo aukštesnė negu jis manė. Ir jis nušoko nuo jos, kad prisertintų prie publikos šiek tiek nesėkmingai. Jis nukrito ir visi lyg ir būtų išsigandę tuo metu, bet jis grojo toliau. Tiesiog atsigulė su saksofonu ant žemės, tarsi taip ir turėtų būti, grojo fantastiškai, lengvai įtikindamas visus, kad tai toks konceptas. O pasirodo, kad jis susilaužė tuomet kulną, bet niekaip neišsidavė. Tiesiog taip keistuoliškai smagiai pagulėjo grodamas, neleisdamas kažkokiam ten fiziniam skausmui sukliudyti tokį svarbų reikalą – muziką. Bet santykėje su publika jis visuomet buvo atsargus, vienodai vengdamas tiek užsimiršimo savo paties muzikoje, tiek pataikavimo miniai. Štai kodėl aš lioviausi groti kurį laiką. Atskleidė jis. Spaudimas, kurį jaučiau iš publikos, privertė mane norėti suteikti jiems kažką, ko dar negalėjau tuomet pasiekti. 1959 metais, būdamas jaunas ir jau pripažintas, populiarus, liaupsinamas kritikų, gausiai kviečiamas groti ir gerbiamas kolegų muzikantas, jis trejiems metams atsitraukė iš viešo muzikinio gyvenimo. Dabar jau istorija mena daugiau tokių atvejų. Ne vieną panašią pauzę yra padaręs Charlesas Lloydas ir pats Miles Davis buvo dingęs kurį laiką iš publikos akiračio. Esama ir daugiau skambių panašaus pobūdžio istorijų. Bet Sonio Rolinso atvejis kitoks. Jis atsitraukė visiškai nelaiku, visiškai netikėtai ir atrodė nelogiškai, kaip tik tuo metu, kai jau kaupėsi reputacinis kapitalas, kai įvyko karjeros proveržis, kai jis visiems reikalingas. Jis atsitraukė, nekoncertavo, neįrašinėjo, nes tiesiog norėjo groti geriau. Tam, kad grotų geriau, jis kasdien užlipdavo ant Williamsburgo tilto ir grojo po 14 valandų kiekvieną dieną, siekdamas skambesnio, gilesnio garso, augindamas meistrystę, plėtodamas kylančias mintis, užsiminėdamas. Niekas neįtarė, kad nuošalėje ant tilto legendinis muzikantas atlieka simbolinį veiksmą, kuris tapo žinia mums visiems, kad galima atsitraukti, kad skirti laiko ieškojimui, ko iš tiesų nori, yra prasminga. Rolinsas sakė, kad galėtų visą gyvenimą taip ir groti ant tilto ir nieko jam daugiau nereikėjo. Na gerai, vis tik

kito jam reikėjo, nes jis grįžo 1962-aisiais su trenksmu. Trenksmas vadinasi The Bridge. Pirmasis albumas išleistas po atsiskyriliško laikotarpiu, įrašytas su Jimu Hallu, Bobby Crenshaw ir Renu Railiu. Šis kūrinys taip ir pavadintas The Bridge.

The Bridge kritikų buvo pasitiktas ne vienbalsiai entuziastingai, nes tai buvo 1962 metai. Tuo metu Ornetas Kolmanas pramušė vartus į paralelinę free jazzo visatą. Milesas Davis piškino tiesiog kasdieną po naujieną, išėjo modalinis Kind of Blue, trečiosios srovės Sketches of Spain ir poetiškas baladžių rinkinys Someday My Prince Will Come. O ką dar veikia Charlesas Mingus, o Thelonious Monkas. Sonis Rollinsas jau tuomet buvo didis muzikantas toje pačioje milžinų orbitoje. Ir kadangi džiazo arenoje vienu metu vyko tiek daug inovatyvių poslinkių, iš The Bridge tikėtasi kažkokio atsiverimo, kad saksofonininkas sugrįš turėdamas visiškai kitokią kalbą ir gal pateikdamas kažką labai radikalaus. O albume suskambo tas pats muzikantas su ta pačia mąstysena, bet brandesnis, išmintingesnis, pilnas naujų kūrybinių jėgų. Ir dabar per dešimtmečio atstumą mes tą poslinkį puikiai apčiuopiame ir vertiname. Dalis 70-ojo dešimtmečio po sugrįžiminių Sonio Rollinso įrašų, jų draštinių, neatrinktų jo paties albumams, dar jam esant gyvam buvo išleisti atskiro leidinio pavidalu. Juos lydėjo išsamus analitinis bukletas, tinkamas įkontekstinimas, bet Sonio Rollinsui tai labai nepatiko. Nes jis manė, kad turi būti jo paties prerogatyva spręsti, kaip jis norėtų būti pristatomas įrašuose. Jam tai buvo bemaž privatumo klausimas. Ir nors jis pripažino, kad svarbių muzikanto darbo procesų detalesnis išviešinimas turi vertę ir juodraščių publikavimas yra tam tikro lygmens pripažinimo ženklas, jis kaip muzikantas norėtų kontroliuoti galutinį produktą. Kokybinė kartelė, didelis vidinis perfekcionizmas persmelkė viską, kuo jis nutarė pasidalyti albumų pavidalu, nors jis šiaip deklaruodavo, kad albumai tiesiog leidžia išlikti aktualiam, pastebėtam ir lyg ir nepriskyrė jiems opuso reikšmės, vis dėlto jų turinio kokybė jam buvo nepaprastai svarbi. East Broadway Rundown jis rašė 1966 metais, čia girdime vėlgi kintančią jo muzikinę kalbą ir gal tai švelniausiai atsispindi Richardo Rodgerso Wicked in a Shadow atlikime. Su Sonio Rollinsu girdime Jimmy Garrisoną ir Elviną Jonesą.

Vaikis in the Shadow. Sonis Rollinsas be galo mėgo tos eros melodijas ir įgrojo tiek daug neįtikėtinų jų interpretacijų. Po šio albumo East Broadway Rundown Sonis Rollinsas dar kartą padarė kūrybinę pertrauką, šį kartą jau ne vardan meistriškumo tobulinimo, bet dvasiniais tikslais, ieškodamas filosofinių, meditacinių šaltinių mintims išgryninti ir grįžo vėl tuomet įspūdingai su nauja jėga, pilnas idėjų, kurios vėlgi neįgyjo naujo stiliaus, kažkokios naujos krypties pavidalo ar pavadinimo, tiksliau to pavadinimas yra Sonis Rollinsas ir kas be išsprūstų iš jo saksofono žiočių, viskas pilna neįlinės galios ir nuostabaus grožio. Štai dar vienas šeštojo dešimtmečio pagrojimas, kiek kitoks kontekstas, su Ernio Wilkinso Big Bandu, o kompozicija pavadinta Grand Street.

95 metus šiame pasaulyje viešėjo Sonis Rolinsas, iš jų beveik 70-mečius aktyviai kurdamas muziką, atskleisdamas, ką gali žmogaus plaučiai, protas, dvasia. Jam šį traukinio A maršrutą dedikavau aš, Laima Slepkovaitė.

0: LRT klasika. Klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems atradimams. Būtent toks koncertas šį vakarą pasieks jūs LRT klasikos bangomis ir skambant kontrabosams. Aš, Gabija Narušytė, kviečiu klausytis vienintelio Lietuvoje kontraboso kvarteto Bass Four koncerto premjera. Taip, su Vilniaus publika gruodžio 4-ąją Šventosios Kotrynos bažnyčioje vėl prisistatė Dainius Rudvalis, Augustinas Treznickas, Donatas Butkevičius ir Aušvidas Kriščiūnas, 4 Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro kontrabosininkai. Na taigi, tai visiškai naujas skambesys Lietuvos muzikos scenoje ir bus nepaprastai įdomu išgirsti, kaip šie žemiausius garsus išgaunančio styginių instrumentų ansamblis interpretuos, pavyzdžiui, Dominiko Digimo, Antonino Dvoržako, Wolfgango Amadeus Mocarto ar Astoro Piacolos kūrinius. Štai dabar būtent Libertango ir skamba mūsų eteryje, mes jį išgirsime be abejo ir visą koncerto pabaigoje. Na, kontrabosą įprasta matyti orkestro sudėtyje, visi tai suprantame ir instrumentas įsiterpia kažkur pačiame gale ar šonuose už grakščių smuikų, elegantiškų altų ar gracingų violončelių, ką mes matome koncertuose, tačiau kontraboso skleidžiamas sodrus garsas vertas ir pirmųjų eilių.
2: Faktas, kad mes norim paneigti tos nusistovėjusius visas nuomonės žmonių, kurie nėra girdėję kontrabosą kaip ir solinio instrumento, kad su juo ne tik galima groti orkestre, tai jau čia jau neblogai. Daug žmonių dar vis turbūt galvoja, kad su kapelai, su kontrabosu reikia groti.
3: Jau netgi gal ir girdėję žmonės, ypatingai gal Vilniuje, kur čia solo kontrabosas, tarkim, kažkur pagroja, tai vienur, tai kitur, bet vat, kvarteto tai dar atrodo tikrai retas, kas girdėjęs kontrabosą.
4: Na, man atrodo, nežinau, gal jau muzikantai pakeitė nuomonę apie kontrabosą, bet dar klausytojai dar, manau, nėra suradę kontraboso kaip kažkokio solinio instrumento.

štai taip kalba beisfuo kontrabosininkai. Na ir daugiau minčių bus koncerto eigoje, taigi pradėkime jau ir klausytis tos muzikos. Koncertas pradedamas, na, puikiai mums žinoma Volfgango Amadeus Mocarto kompozicija Ave Verum Corpus ir groja keturi kontrabosai.

0: Taip skamba Volfgango Amadėjaus Mocarto kompozicija Ave Verum Corpus, mums puikiai žinoma, ir ji nuskambėjo Šventojo Kosios Kotrynos bažnyčioje prieš porą mėnesių ir tai pradėjo naujo ansamblio Lietuvoje Base Four kelionė, didžiąją kelionę į muzikos sceną, tiesa ansamblis jau kiek anksčiau yra susikūręs, bet čia programa jis prisistatė taip įvairiapusiškai ir labai rimtai Vilniaus ir ne tik Vilniaus publikai. Tai Dainius Rudvalis, Augustinas Treznickas, Donatas Butkevičius ir Aušvydas Kriščiūnas, jų troškimas žmonėms atskleisti instrumento skambesio paslaptis, kvartetą paskatino ištrūkti iš uždarų filharmonijos sienų. Na ir daug Daugelį metų kartu Lietuvos nacionalinėme simfoninėme orkestre muzikuojantis kontrabosininkai nutarė, kad laikas susiburti į ansamblį ir groti tokią muziką, kuri jiems yra prie širdies. Štai kvarteto narys Donatas pasakojo, kad šis planas mintise buvo jau 10 metų, tačiau pildytis pradėjo po karantino, atsidūrus kūrybingumą skatinančiose aplinkybėse. Na, po vieno koncerto susirinkus vakare jį aptarti ir pasidalinti įspūdžiais, nusprendėme kurti savo kvarteto programą. Ir daugiau minčių apie ansamblio susikorimą ir patį koncertą premjera kontrabosininkai išsakė LRT klasikos laidai Garso ekspedicija šio koncerto, kurio mes dabar klausomės išvakarėse, taigi pasiklausykime keleto tų minčių, su jais kalbėjosi kolegė Rasa Murauskaitė Juškienė ir visų pirma pradėjo, ar toks na, darinys kaip kontraboso ansamblis yra retas ar ne, ne tik Lietuvoje.
1: Nėra tų ansamblių daug, bet aš atsimenu prieš kokį turbūt 15 metų, kai buvo į kongresų, man atrodo, rūmus, atvažiavęs prancūzų kvartetas Base Gang.
2: Taip.
1: Tai faktas, kad visa kontrabosininkų bendruomenė buvo suėjusi tą koncertą ir buvo kažkas tai tokio nerealaus, negirdėto ir visą laiką kažkaip aš ir pats asmeniškai svajojau apie vat tokį ansamblį, kad truputį pabėgti nuo tos kasdienybės, kad susikurti savo ansamblį, kur galėtum ir eksperimentuoti, ir groti savo patinkančią muziką, ir džiuginti kitus.
3: Ir galiausiai save realizuoti, tikriausiai.
1: Žinoma.
2: Keletas va, tokių va, europinių solistų, dabar jau yra tų va, kontrabosų kvartetų, tarkim, Božo Paradžik, žymus solistas, profesorius, jis su savo studentais groja, ir tarkim, tų įrašų irgi galima atrasti, kaip jis įvairius kontrabosų kvartetus groja. Tai tam tikri profesoriai, šiaip solistai, tų kvartetų turi, bet jų dabar, nežinau, bent jau mano žiniomis, tokių, kurie koncertinę veiklą kažkokią vysto, turbūt nedaugiau negu kokie 4 Europoje, nežinau.
1: Nu tiesiog, kad kaip ir tu minėjai, tas pats profesorius jisai groja su savo studentais, bet jis kaip gaunasi vieno solisto, po vieno solisto vardu gaunasi kvartetas, profesorius ir studentai. Ir faktas tas, kad, kaip sakant, kvartete vis tiek yra 4 balsai, dažniausiai pirmas balsas yra vedantis, tai tas profesorius ir groja pirmus balsus visą laiką, o pas mus kvartete yra atvirkščiai. Mes kiekvieną kūrinį dalinamės. Kiekvienas turi savo lyderiaujantį balsą skirtingose kūriniuose. Dėl to mes taip susikūrė iš karto ir nusprendėm, kad nebūtų čia pas mus tu pirmas, aš antras ir kažkas ten trečias, ketvirtas, o kad mes esam vienas kvartetas, kiekvienas svarbus ir mes visą laiką dalinamės tom atsakomybėm.
4: Žodžiu, demokratiškai.
1: Taip, visiškai.
2: Aš manau, kad mūsų tam tikra stiprybė yra, kad mes neturim kažkokio primarijaus, bet visiškai demokratija. Vienas vieną kūrinį groja pirmas, kitas kita pirmas, kažkas ketvirtas, kažkas trečias, visi pasidalinam. Taip tuo pačiu tą krūvį pasidalinam, nes mūsų kūrinių tam tikras techniškumas yra tikrai pakankamai sudėtingų kūrinių. Ir vienam išnešti pilną programą 1,5 valandos kaip solo kontrabosų tikrai būtų nemenkas iššūkis. Tai mes pasidalindami, nežinau, gal ten ar tiksliai po lygiai, ar stengiamės bent jau, kad daugmaž po lygiai būtų, tai tas krūvis pasidalina neblogai ir tada galim geresnių rezultatų tiesiog pasiekti.
4: Dabar Aušvydą pakankinsiu mažiausiai, jisai kalbėjo. Kontrabosas, kiek tai yra sudėtingas įvaldyti instrumentas?
3: Tikriausiai kiekvienas instrumentas yra profesionaliai įvaldyti sudėtingas. Nežinau, galbūt galima būtų sakyti apie kontrabosą dydį, kad tarsi jis atrodo toks iš pažiūros didesnis, gal jėgos tarsi jam reikėtų daugiau, bet net nežinau, profesionaliai groti kiekvieną instrumentą yra labai sudėtinga. Kontrabosas, nežinau, kaip pavyzdžiui, man buvo, gal netgi, sakyčiau, truputėlį iš tos pusės, kad truputį gal mažiau konkurencijos Lietuvoje, tai tarsi tavo tokioj galvoj truputėlį šviesiau, tenais kokie, nežinau, smuikininko bendruomenė tarsi ar ne paėmus, tai jie tokie labiau gal konkurencingi, o kontrabosistai, reiškia, galbūt pasižymint tokiu, nežinau, mūsų nėra daug, mes visą tą bendruomenę gerai pažįstam ir vienas kitą kažkaip palaikom, tai man asmeniškai kažkaip to tokio spaudimo nebuvo, toks nesakau, techninės galimybės, ta prasme taip, tai kiekvieną instrumentą sunku valdyti, bet kas buvo iš tokio bendruomeniškumo pusės, tai, sakyčiau, tas padėjo ir motyvavo, reiškia, matyti vyresnius kolegos, tiek būdamas mokyklai žiūrėjau, būdamas akademijoje žiūrėjau, kas reiškia, iš profesionalų, kurie jau baigė akademiją, kaip groja.
4: Aš žiūrėjau jūsų koncerto programą, kuri yra labai įvairi nuo Mocarto iki Digimo premjeros, tai čia jūs ir per kelis šimtmečius, ir per visiškai skirtingus stilius keliaujat. Vėlgi, liekant šiek tiek prie tos kontrabosos specifikos, tai yra žemiausias instrumentas, tai yra labai specifinis tembras. Kiek įvairovę šis instrumentas gali pasiūlyti? Ir antras galbūt klausimas, artimesnis tai šiuolaikiniai muzikai, ką irgi pristatysit savo koncerte, kiek tai yra na, šiuolaikiniai muzikai draugiškas ir lankstus instrumentas?
1: Nu, Donatai, apie šiuolaikinę muziką.
2: Tai aš gal apie pačią tą repertuaro įvairovę. Tai gal tai irgi buvo iš tokių pirminių idėjų, kad pats koncerto vat, pavadinimas premjera, jis toks yra kaip mūsų tai yra premjera Vilniuje. Pats pirmas toks rimtas pilnos trukmės koncertas Vilniuje.
4: Tai galima jūs vadinti naujo ansamblio.
2: Taip, žinoma.
1: Principe taip.
2: Ir mes juo norim tuo pačiu ir kaip premjera ir tuo pačiu pristatyti patį kaip instrumentą, kaip kontrabosą ir dėl to galbūt mūsų tas toks repertuaras toks platus, kad mes norim labai daug dalykų parodyti, ką kontrabosas sugeba, kaip jis skamba skirtingose stiliuose, skirtingose epochose ir instrumento galimybės visas norisi pademonstruoti. Ir o šiuolaikiniai muzikoje tai aš kaip tuo pačiu sinestezio, ansamblio sinestezės narys, tikrai norėčiau pasakyti, kad kontrabosas labai yra universalus instrumentas. Ir jį kuo toliau to vis labiau mėgsta kompozitoriai, nes tai yra labai tembriškai įvairus, spalvom savo, tas pats diapazonas yra pakankamai platus, nes tarkim, kaip jo aukštas instrumentas, jo aukšti dažniai jau dažnai būna kaip tiesiog kažkokie efektai. O kontraboso tas žemas dažnis ir aukštas dažnis, nu tiesiog pats diapazonas, taip atrodo skirtingesnis, platesnis ir tai suteikia tokių daugiau galimybių.
3: Kaip galvoju, tai kontrabosas toks visai dėkingas instrumentas kvarteto žanrui, tarsi, nes tai gali ir žemus parodyti balsus, ir aukštus, tarkim, nežinau, būtų
1: tokia plati testitūra.
3: Tarsi atitikmo klasikiniam reiškia kvartetui, bet netgi turim dar žemesnių iš tikrųjų garsų negu violončelė. Tai aukšti balsai gali priminti tikrai drąsiai smuiko partijas.
1: Faktas, kad mes norim paneigti tos nusistovėjusius visas nuomonės žmonių, kurie nėra girdėję kontrabosą kaip ir solinio instrumento, kad su juo ne tik galima groti ten orkestre, tai jau čia jau neblogai. Daug žmonių dar vis turbūt galvoja, kad su kapelai, su kontrabosu reikia groti.
3: Ir jau netgi gal ir girdėjo žmonės, ypatingai gal Vilniuje, kur čia solo kontrabosas, tarkim, kažkur pagroja, tai vienur tai kitur, bet vat, kvarteto tai dar atrodo tikrai retas, kas girdėjęs kontrabosą.
2: Jau man atrodo, per, nežinau, kiek mes jau čia profesionalūs muzikantai, per šitą laikotarpį gal jau muzikantai pakeitė nuomonę apie kontrabosą, bet dar klausytojai dar, manau, nėra suradę kontraboso kaip kažkokio solinio instrumento.
0: Na štai taip, koncertų išvakarėse kalbėjo ansamblio Beis Fuo kontrabosininkai, laidai Garso ekspedicija, koncerto premjera išvakarėse, šį Rasos Murauskaitės Juškienės pokalbį ir laidą jūs galite surasti LRT radiotekoje, taigi pasiklausykite, jei turėsite noro ir laiko. Na, dabar jau klausykimės kontrabosų skambesio toliau, Beis Fuo koncerta premjera, tęsiamams puikiai žinomais Antonijaus Vivaldi metų laikais, skambės pavasario ir rudens fragmentai. Tuomet jau seks šveicarų kompozitoriaus gyvenus ir kūrusio 19-20 amžių sandūroje Josefo Lauberio kvartetas ir Largo iš garsiosios Antonino Dvoržako 9-osios simfonijos. Taigi, nepaprastai įdomu bus tai išgirsti, kaip šie opusai suskambės kontrabosų stygomis.

Tai taip skamba Largos, garsiosios Dvoržako 9-osios simfonijos, kai jį groja 4 kontrabosai, tai Dainius Rudvaris, Augustinas Treznickas, Donatas Butkevičius ir Aušvydas Kriščiūnas. Tai taip jiems ploja Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniaus publika. Jie taip prisistatė gruodžio mėnesį tokia programa ir šis, na, susibūręs 22-aisiais kvartetas yra vienintelis toks Lietuvoje, atliekantis įvairią muziką nuo klasikos iki tango ir populiariosios muzikos. Ir kaip jie minėjo, jų misija yra laužyti standartus ir atskleisti kontraboso kaip solinio instrumento grožį, sodrų tembrą ir virtuoziškumą. Na ir kaip patys muzikai pristatė koncertą premjera, kvartetas čia kontrabosą paverčia ne tik akomponavimo, bet ir išskirtiniu soliniu instrumentu, galinčiu meistriškai atskleisti kūrinio, klausytoje palydėti į dar nepažintą garsų unikalumo kelionę. Taigi keliaukime toliau su kontraboso skambesiu. Beisfo Šventosios Kotrynos bažnyčioje koncertą tęsė mums puikiai žinomo lietuvių dabarties kompozitoriaus Dominiko Digimo kompozicija, skambės premjera. Na ir lietuviška šiuolaikinis skambesi keis aluzija į Vienos klasiką, tai Liudvikas van Bethovenas, rokenrolas jo tema, na, o tuomet jau britų kompozitoriaus ir džiazo muzikanto Dalilo Ranšvico šmaikštus žvilgsnis į Štrausą, šuns būdoj, bent jau taip vadinasi kompozicija, ir garsusis Astoro Piacolos Liber Tango. Taigi nepaprastai smalsu, kaip visa šit pynė suskambės interpretuojant kontrabosų kvartetui.

Na tikrųjų, efektinga bravo kvartetui, tai Veispošti, taip prisistatė Kotrynos bažnyčia, net pažinote Bethoveną, kaip jis sugulė į rock'n'rollą, dabar klausykimės toliau, bus dar linksmiau, dar ir Ransviko kompozicija, Štrausas Šuns būdoj ir Piacolos Libertango.

Štai toks gali būti Astoro Piecolos Libertango. Išgirdome dar vieną jo versiją iš šimtų ar tūkstančių. Tai Beisfo interpretacija, kuris skambėjo Šventosios Kotrynos bažnyčioje Vilniuje gruodžio 4 ir šį vakarą LRT klasikos

eteryje. Na, plojimai skrieja šiems kontrabosininkams žaviems, kurie na, iš tiesų įrodo, kad kontrabosas gali būti ne tik už visų styginių orkestre, bet griežti kaip ir solo instrumentas. Na, visiškai kitokių spalvų įgavo įvairiausių epochų muzika, mums puikiai žinomi ir mažiau galbūt žinomi kūriniai. Na, o dabar jau koncerto premjera, taip jis vadinasi, paskutiniai akordai, tautiniai, taip galima pasakyti. Netrukus skambės charizmatiškojo kontrabosininko Donato Bagursko kompozicija Turėjo Liepa, o koncertą vainikuos simboliškai ukrainietiška liaudės daina.

0: Simboliškai ukrainietiška gaida koncerto premjera baigė kontrabosų kvartetas Baisfuo, tai Dainius Rudvalis, Augustinas Treznickas, Donatas Butkevičius ir Aušvydas Kriščiūnas. Keturi Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro kontrabosininkai susibūrė į ansamblį su tikslu įrodyti, kad kontrabosas gali būti irgi solinis instrumentas. Ir tikrai jiems puikiai pavyko tai įrodyti ir tikiuosi, tikrai bus kur kas daugiau ir programų, ir koncertų. Mes juos išgirsime ateityje, o dabar tikrai buvo labai smagu tai išgirsti. Ačiū jiems, ačiū kolegoms už garsą, tai Dainius Varšulis ir Valdas Rukšėnas. Ir ačiū jums, kad šioje premjeroje LRT klasikoje buvote ir jūs. Ir kviečiu ir toliau likti su LRT klasika, nes klasikos koncertų salę keičia Intermezzo. Intermezzo šiuo kart skambės du tikrai nuostabus fortepijono muzikos pavyzdžiai istorijoje. Tai Moriso Ravelio du koncertai fortepijonui, giedur tonacijai ir kairiai rankai. Ir štigi būkite su gražia muzika ir toliau, kuris skamba LRT klasikos eteryje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Icchoko Mero apsakymą Kaip išaugo alyvmedis. Šis tekstas tai simbolinė žydo Jakovo kelionė iš tremties į šventąją žemę, Jeruzalę. Tai filosofinis kūrinys apie atmintį, ištikimybę savo šaknims ir dvasinį atgimimą po patirtų tragedijų. Knygos ištraukas skaito aktorius Sigitas Račkys.

Saulė jau buvo kitoje kalno pusėje, o jokio žiburio nei žvakės, kokios neturėjo Jakovas. Taip jisai namo sugrįžo, bet kitą dieną, dar naktį, prieš aušrį pakilo, nusileido riestu takeliu, pasišokinėdamas kaip kalnų ožys, juosmenį keliomis virvėmis apsirišęs, nežinojo, kad prireiks. Galėjo, žinoma, kirvuką pasiimti ir krūmus ties ola apkapoti, kad šviesa geriau prieitų, bet, žinoma, nebūtų jo ranka pakilusi prieš dievo kūrinį. Tad virve užgrėbė krūmus, krūvon sutraukė, virvę ištempė, už gretimo medžio kamieno kilpą užkabino, paskui taip iš kitos pusės atlenkė krūmus ir atsivėrė plati ola. Dabar tik saulės palaukti reikėjo, kad vos tik kilstelėjusi per pirštą virš žemės nukreiptų spindulius olon. Vos raustelėjus pašvaistėjai sukalbėjo Jakovas rytinę maldą, o kai baigė melstis, pažvelgė olon ir visa jį buvo nušviesta lyg šviesiausia diena. Ir būtų nustebinęs Jakovą atsivėręs reginys, jei būtų stebėjęs jis kuo nors jisai. Bet nesistebėjo niekada, žinodamas, kokia begalinė viešpaties gale ir kad nėra galo nei krašto kūriniams, jo valia atsiradusiems ar jo valia žmonių rankomis sukurtiems. Jis tik pratarė: viešpatie, būk pagarbintas kūrėjau. Pulkas driežų ir driežiukų, staigio šviesos apakinti, spruko šalin, pradrėksdami nagiukais amžių dulkių sluoksnį, pro kurį sužibėjo metalas. Gelsvas, balsvas, rausvas, žalsvas, sublizgėjo stikliukai įvairias spalviai. Jakovas pasilenkė, ranka pasėmė ir atgal pažėrė saują tulkinų nelygių metalinių sagų kažkurių laikų pinigus. Sukrito jie krūvelin, iš kurios buvo pažerti, ir liko tik vienas daiktas Jakovo rankoje už piršto užkibęs. Pajuodęs auksinis nėrinys, moters papuošalas, iš plonų ploniausių siūlelių sumegztas ir

0: mėlynais akmenėliais, turbūt brangakmeniais išdabintas, tokio darbo lyg iš Jemeno būtų atgabentas. Protėviai, pratarė Jakovas, atsargiai padėdamas vieton papuošalą, tolimi protėviai, protėvių protėviai, jie gal dar šventyklą savo akimis regėjo. Sugrįžo driežai, sutupė ant senovinių pinigų, tarp kažkada sudužusio ir turtą išbėrusio asočio šūkių, lyg sergėdami, ir Jakovas paglosti didžiulį ilgą driežą, gal jų giminės vadą. Tas žioptelėjo savo aštrų snukutį, bakstelėjo Jakovui į pirštą ir nurimo, nei kandžiojusi, nei bėgo. O Jakovas jau varstė akimis olą ir pasienius, ieškodamas girnų akmens, žinodamas, kad turi čia būti, bet nerado. Indų virtuvės rikiavosi pasieniais, dubenis dideli ir maži, apvalus ir pailgi, plokšti ir gilus, asočiai su auselėmis ir be ausų, ilgais snapais, trumpais ir visai be jų, indai pažįstami ir nematyti. Vieną tokį mažą indelį pakėlė, rankose pavartė, storas dulkės rankovę nušluosti ir suprato, kad aliejaus lempa tai būsinti ir kad tiktų, kai aliejaus prasimanys kada, tegu ir ne kasdienai, bent jau šeštadienio išvakariams, o gal ir kasdienai, ugneliai viešpaties garbei. Ir dar besidairydamas pamanė, kad gražu būtų pagirdyti ištroškusį praeivį gaivių šaltinio vandeniu iš protėvių asočių. Išėjo iš olos Jakovas, nedidelių molinių asočių iš aliejaus lemputę nešinas. Išėjo, nenusiminęs visai, nors nerado ko ieškojas, o surado turtą, kurio jam nereikėjo. Tad iš olos išeidamas padėkojo viešpačiui už lempą ir asotį. Nenusiminė Jakovas, bet ir nesuprato, kodėl nerado ko ieškojas, jei žinojo, kad suras. Atleido jisai iš vienos pusės virvę, atlaisvino krūmus ir užgulė jie kaip buvę pusę angos, paskui trūktelėjo kitą virvę, į akmenį įsispyręs ir netyčia akis žemyn nuleidęs pamatė, kad stovi jisai ant nedidelio apvalaus girnų akmens. Jis iš pradžių išlaisvino krūmus ir tie atleidę sąnarius įsitėsi ir užgulė antrąją olos angos pusę. Tik tada prisėdo Jakovas pasigerėti akmeniu. Buvo tai viršutinis girnų akmuo, jo ir reikėjo Jakovui, nes apatinę girnų pusę galėjo pats iškalti ir įskaptuoti. Buvo jo kieme ne vienas plokščias akmuo, tegu ir neapvalus, tegu ir nepakeliamas, su žeme suaugęs. Tad ir reikėjo tik viršutinio, su kiaurymė pačiame vidury, apvalaus, kad gerai suktusi ir bent su viena skylė rankinai. Apčiupinėjo, paglosti senis apvalų į akmenį, stvėrė virvę, pririšo girnas, palikęs ilgoką kilpą per pečius įsikinkyti, juk akmens tokio neusimesi ant nugaros, kaip druskos maiša, nors ir davė viešpats jėgų, bet nebegalinių. Įsikinkė Jakovos pečiais ir visų liesų kūnų trūktelio, akmuos lystelio nuo aukštumėlės, ir užstrigo tarp dviejų kampuotų uolienų. Ir nors kaip stengėsi, pastenėdamas Jakovas, bet nebekrustelėjo girnų akmuo. Pritupė čia pat, kur stovėjo Jakovas, paskui prie žemės šonų priglūdo, žiūrėjo aukštyn į statų kalną, kuriuo siauras takelis vingiuodamas kilo, nelygus, aštriomis uolienomis grįstas, krūmais ir krumeliais apaugęs. O dar ir dangus staiga apsiniaukė, lyg didžiulė ranka jį būtų vienu mostu tamsių begalinių debesių aptraukusi, ir paptelėjo stambus lašas ir kitas, ir prapliupo liūtis, kuri atrodė nesibaigs, nes jau ir laikas buvo. Ką tik palapinių šventė pasibaigė, ir nuo kalno vagom ir vagelim vandens srautai griuvo žemyn, ir senio galvos apdangalas iš skuduro susuktas, bematant primirko, atsirišo ir ant kaklo pakibo, o ilgas drabužis, vandens prisigėręs, akmeniniam virvėm prie kūno prilipo, ir jis pats įsitvėrė nagais į kalnų akmenis, kad srovėjo slėnį nenuneštų, ir tada supratęs, kad ne kiekvienas darbas pajėgų žmogui, pagalvojo, kad taip asilu būčiau. Ir pajuto Jakovas, kad jo ausis ilgėja ir šnervės plečiasi, ir burna tysta ir suauga rankų ir kojų pirštai, kanopomis pavirsdami, ir plyšta jo rūbas per menkas gyvulio kūnui, o po to rūbu pilka beplaukė senio oda asilo kailių dengėsi. Virvės kilpa, kaip būsi, taip ir liko už pečių užkabinta, ir Jakovas asilų pavirtęs, liūties nei vandens versmių begriūvančių nepaisydamas, įsirėmė aštrias olienas visomis keturiomis kanopomis ir trūktelėjo, ir slystelėjos jos pajudėjo girnos ir nutempėjo žingsnis po žingsnio, čia paslyzdamas, čia suklūpdamas, čia aštrius spigliuotus krūmus šonus nusibrūžindamas, čia sugriūdamas ir kelius pradrėksdamas lygi kraujo, bet atitempė girnų akmenį į savo kiemą, o kai darbą tą atlikęs iš virvės kilpos įsinėrė, vėl tapo seniu Jakovu. Tik žaizdos ant viso kūno liko, kaip ir buvo atsiradusios, ir galvos apdangalas karojo ant kaklo palaidas, ir drabužis perplėštas kaip buvęs. Dangus, kaip greitai apsiniaukė, taip greitai ir pragiedrėjo. Ir aukštai jau buvo pakilusi saulė, ir užspingo, užšildė, ir Jakovas jau buvo bet sukas į ją veidą nudžiovinti, bet tuoj pat susigėdo, prieš tai nepagarbinės viešpatės, tad skudurą nuo kaklo nutraukė, išgrėžė, drėgna nuo galvos užsuko, perplėšta rūba virvelėtės juosmenių surišo, lėkte nulėkė žemyn prie olos, sugrėbė lėjus lemputę ir prie širdies prispaudęs, namo parsinešė, nuvalė, nuplovė, nušveitė, paskui porą saujų alyvų priraškė, ant plokščio akmens pabėrė ir skudurėliu pridengęs ėmė kitų akmenį spausti, lengvai daužyti, o paskui trinti ir trynė ir minkė, o tyrė tą susėmė spaudė ir sunkė, ir košė tol, kol pasirodė pirmasis aliejaus lašas, o paskui dar keli riebus lašai, ir surinko jis juos visus lempelin, ir nubėgęs pašiūrin, kur ugni anglyse sergijo įputį liepsnelę, raudoną angliuką lempelin įmetė, ir pakilo iš jos liepsnelė viešpaties garbė, ir didelis džiaugsmas apėmė aukščiausiojo tarną Jakovą, kad atsilygino kūrėjui, nors ir menka dovanėlė. Nuo to laiko gyveno sausenis Jakovas, nieko viešpaties neprašydamas, tik garbindamas jį maldą, triusų ir ramybę, manydamas, kad niekada nieko neprašys, net mirties valandą, nes pats viešpats nuspręs, kur tarno Jakovo vieta. O ko ir begalėjo prašyti Jakovas, jei visko pertikęs buvo, krūmai ir gėlės ir medžiai žydėjo aplinkų ir vaisių nešė, o jisai lepino jos vandeniu ir glamone, ir užderėjusi vaisių rinko, ir džiovino ir raugė, ir aliejų spaudė, ir sotus buvo, ir troškulį malšino šaltinio vandeniu ir uogų sultimis, ir paplotėlių niekada nepritrūkdavo, nes dalyjosi visko su baltaveidžių krautuvininku, kurį Šimonu vadino. Ir pasiūlė Šimonui kiekvieną, kas jo krautuvėlę planko, alyvomis pavaišinti, tik gink dieve pinigų neimti. Ir neėmė Šimonas, tik vaišino žmonės, olyvos tos tokios skanios buvo, kad garsas apie jas po visą miestą pasklido, ir vis daugiau žmonių ateidavo į Šimono krautuvėlę, ir Šimonas, nors krautuvininkas buvo, vaišindama žmonės Jakovo olyvomis, negalėjo užmiršti, kad Dievo dovana dalytis reikia, ir mažino kainas, ir dar daugiau žmonių jo krautuvėlį ateidavo, ir nors visai sumažino kainą Šimonas, vis tiek greitai pasiturinčių žmogumi tapo. Ir sėdėdamas greta Jakovo jo pašiūrėje, ar po vynogių krūmų, ar alyvų medžio pavėsyje, parietęs po savimi kojas, ir plėždamas paplotėlį, į druską ir aliejų padažydamas ir alyvą užkasdamas, o paskui sultingą vyno gerdžio vintą uogą pasiskanindamas ir skaidrių šaltinių vandenių užgerdamas iš keisto nematyto asočio, klausdavo Jakovą, gal jam ko reikia, nes juk per jį, per Jakovą, Dievo malonėje jisai. Bet senis Jakovas šypsojos tik tai, už Šimoną džiaugėsi, bet jam nieko nereikėjo, kaip ir anksčiau, tik miltais ir druska dalytis ir dar kartkartėm ilgais liki žemės marškiniais, jeigu ir Šimonas ateidavo tokiais pat marškiniais apsivilkęs, nesudildavo juk rūbas ir nuo saulės, ir nuo prakaito, ir nuo vėjų, ir lietaus. O daugiau nič nieko nereikėjo, visko turėjo ligi valiai, dar ir praeivį ištroškusi pagirdydavo. O jei alkanas pavalgydindavo ir vaisiumi palepindavo, o pasiklydusiam ir benamiui kietą patalą greta savęs pasiūlydavo, o ir praskrendančiam paukščiui uogos nepagailėdavo ir prabėgančiai skruzdėj medaus lašiuko, nes kartą pavasarį pro šalį lėkęs bičių spiečius apsuko kelis kartus pro Jakovo sodelį ir susimetė į medinę dėžę, kurią Jakovas medin buvo įkėlęs paukščiukams lizdą sukti, ir retkarčiais kopečias prie medžio prirėmės nugnybdavo korio gabalį gomuriui saldžiu metumi patepti, ypač prieš šventes, kai melsdavosi Jakovas gėdodamas ir iš tiesų balsas jo būdavo tada gilesnis ir švelnesnis. Buvo ta diena penktadienis ir saulė jo vakaro pakrypo, kai sėdėjo Jakovas po senuoju alyvmedžiu, po mieliausiojų, nes labai jį pats panašus buvo. Išdžiūvęs, perdžiūvęs kamienas, jau atrodė seniai laikas numirti, bet ne, stovėjo žaliuojantis, jaunais kamienais, lyg storomis gyslomis besiraitančiomis aplinkui apaugęs, toks pat sausas ir gyslotas, kaip Jakovas ir gyvas. Sėdėjo Jakovas pavėsyje, ilsėjosi, saulėlydžio laukė, kad užšvęstų. Jau ir susiruošęs buvo, iš pat ryto tešlos priminkė, krosnį iš kurianų, šviežių paplotėlių įsikėpė, kad galėtų duoną pašventinti kaip dera ir vynogių sulčių parūgusių, išblizgintą žalvario tūtą pripylė, kad galėtų vyną pašventinti ir džiovintų vynogių saujelį ir gabalėlį geltono korio su medumi žemės vaisius, kai pamatė kareivį įsiubuojantį kieman. Žiūrėjo Jakovas į kareivį ir atrodė jam, kad tas jį jauna panašus. Ir veidas kreivokas, ir smakras giliai skeltas per vidurį, gal tik akis smailesnės ir antakiai labiau suaugė, bet vis tiek apsidžiaugė, kad galės ne šiaip savo praeivį, o lyg ir kokį į giminę panašų priglopti. Nespėjo Jakovas iš žaibuojančių akių, kad alkanas turėtų būti kareivis ir seniai jau gal vandeniu nevilgė sausų lūpų, jei ne neprašneko dar, ne nepasisveikino. Ir pakilo Jakovas svečią trobon kviesti, paplotėlės ir jaunų vynų dalytis, ir dalijosi, kol tasai prisisotinės jį prie sienos prirakino. Nutilk, prisimeldei, staiga išgirdo Jakovas ir pajuto durklo smaigalį įremtą į sprandą. Jis nutraukė nebaigtą maldą. Ženklą padavei pro langą, karštų kvapų nudegino veidą kareivis. Sutraiškysiu, netikėli! Ir prakirto durklų sausą senio odą ir spūstelėjo. Jakovas jokių skausmų nejuto. Tik tarytum vinį kokią į sprandą įsmigusią ir šiltą srovelę srovenančią kaklu. Ne, viešpačiui tik tai daugiau niekam. Viešpačiui tavo dievas aklas ir kurčias. Žingsnius girdi? Girdžiu, šiukšdėsi.
1: O sakėjai,
0: Vienas gyveni, sakėjai, niekas neteina gyvatę. Niekas, tik Šimonas retkarčiais. Kas tas Šimonas toksai? Žydas. Žydas ir tiek. Tada kareivis prispaudė Jakubą prie sienos ir prisakė. Tu jį vidun, vidun jį pakviesk, ar girdi? Bet senis negirdėjo, nežinojo, kad užmuš kareivis Šimoną, kai tik peržings namų slengsti. Nenumanydamas, kaip pačiam pasirūpinti, kad to nebūtų, ir matydamas krauju pasrūvusias kareivių akis, į tas akis žvilgsnį bedęs, Jakubas skubėdamas mintyse pratarė, kad tai būtum tu šakalų, ir kad vilkai ir laukinis šunys save užpuolę kramtytų, kad bijotum žmogaus ir tik dvėseną mistum. Ir nutilo, laukdamas. Bet kareivis šakalų nepavirto. Nustebo Jakubas ir susigėdęs, nesuvokdamas, ką bedaryti, nedrąsiai paprašė. Viešpatė, tegu mane jis užmuša, juk mirti čionai atėjau, o Šimonas gyventi atėjo. Bet kareivis nei Jakubą žudė, nei šakalų virto, tik laikė durklą prispaudęs prie senio gerklės. Tada pravirko Jakubas. Dangaus ir žemės tvėrėjau. Kodėl nepaverti žudikų žvėrimis ir gyvuliais? Kodėl ne vaikai jų valkanų žaizdotų jamų, kol išmoks atskirti gerą nuo blogo po pasaulį? Kodėl nenubaudi to, kurs užmušė ir to, kurs dar užmuš? Kodėl visa gali? Kodėl? Kas brangiau yra už gyvybę tavo sukurtame pasaulyje? Taip klausė nevilties apimtas Jakubas, vis dar laukdamas, vis dar tikėdamasis, bet nesulaukė, o nesulaukęs pasiryžo baisiausiai nuodėmė ir tardamas, gerai, aš pats, įleido dešinę ranką į vidinę ilgų marškinių kišenę, tarp drabužio kloščių nematomo ir užčiuopė peilį, kuriuo sausa šakas genėjo, krūmus retino ir pigžolės ravėjo, ir suspaudė kaulo kotą ir smogė per drabužį aukštyn kareiviui į paširdžius. Tik kai nugriuvo kareivis, tik kai ėmė sainkšti ir cypauti kaip šakalas, ir kūnas jo traukėsi žvėriu tuo tapdamas, ir išgirdo Jakubas dar vieną žvėrį negirdėtą, vilką kažkur staugiant, ir pro langą pamatė laukinių šunų gaują įkalnę bekylančią ir užsimerkė jisai bijodamas, kad dar kokį žvėrį ar gyvulį naujai atsiradusi pamatys, nes suprato visą gali pagaliau išgirdus jo balsą ir pajuta sunkumą kojose ir pravėręs akis matė, kad pirštai jo suauga, rambėja, ir virsta kanopomis ir sušuko, palauk, viešpatė. Ir išbėgo senis sunkiai kojas, vilkdamas laukan ir apsidairė. Šimono nebuvo visai ir nieko nebuvo, tik balta ožka, kuri rytais svečiuos natklyzdavo, jauno medelio lapus kabojo ir ramiai sau kramtė. Žydėjo rožės ir gvazdikai, sirpo vynuogių kekės. Lauro medis blizgančiais lapais ir juodomis uogomis kvepino orą. Balzganom sultim tvinko brestančios alyvos, žaliavo vijokliai, pasipuošė rausvais, mėlinais ir violetiniais žiedais. Zvimbė ratuotos bitės, nešdamos dulkeles ir medų. Ant akmenuoto žemės nebuvo mažiausio lapinėlio, kurs nežydėtų ar nežaliuotų. Rojaus kampelį švietė šioje olėtoje įkalnėje, o priešais už slėnio kilo mūrai, už kurių slėpėsi didžiosios šventyklos siena ir gaubė Jakubą ir supo iš visų pusių šventasis miestas, o jisai kiemo vidury stovėdamas, iškėlęs abi rankas į dangų, klausė, kodėl nubaudai mane viešpatį, už ką? O neišgirdęs atsako, nei iš tolimų kalvų ataidinčio, nei širdies gilumos atkylančio, tebe iškėlęs abi rankas aukštyn, paskutinį kartą paprašė.

0: Icchoko Mero apsakymą Kaip išaugo alyvmedis skaitė aktorius Sigitas Račkys. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro andan.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Saulius Čiučelis skaito Fridricho Hölderlino eiles. Vertė Aldona Elena Puišytė.
3: Ažuolai. Iš sodų pas jūs aš ateinu, jūs sūnus kalnynų. Iš sodų, kur gamta gyvena tokia kantri ir jauki, andai auginusi žmonės, nunai auginama jų darbu. Betgi jūs gražuoliai stovite kaip tauta titanų, prijaukintam pasaulį. Priklausote sau tik ir dangui, kurs išauklėjo jūs ir žemėj, kuri jūs pagimdė. Niekas iš jūsų žmonių mokyklos dar nelankė, laisvi jūs ir džiugus veržėtės iš galingų šaknų, viens po kito aukštyn griebėt kaip grobė erelis, erdvę savo šakom stipruolėm, ir pro debesynus keliat į dangų saulėtas vainiko viršūnių karūnas. Jūs būnat lyg žvaigždės dangaus, kiekvienas iš jų

jūsų pats savo pasaulis ir Dievas. Laisvai jūs visi susijungia. Jei pajėgčiau vergystę pakelti, aš nepavydėčiau šiam ažuolynui ir prie jaukios gyvasties glauščiaus. Jeigu žmonių bičiulystė mano širdies neviliotų, meilės gale, kaip mielai aš gyvenčiau tarp jūsų. Parkoms. Tik vieną vasarą duokite man galingosios. Ir vieną rudenį pakol subręs giesmė. Ir mielų žaidimų pilnai jausotus, aš mirčiai nusilenksiu nuolankus. Ramybės siela neras orko patamsiuos, jei žemėje nepažino dieviškosios lemties. Bet jeigu širdies šventykloje aš sukursiu tobulą giesmę, tu būsi man tuomet mielai laukiama, tyli šešėlių karalystė. Tegul mano stygos patamsios nutils. Jei kaip dievai vienas įgyvenau aš, nieko daugiau man nereikia pasaulį šiame. Trumpumas. Kodėl tokia trumpa? Ar nemyli dainos, kaip anuomet? Ar tu jaunystę pamiršai ir dienas tas viltingas, kai dainavai bet vangos? Mirksnis, laimė ir daina. Dar trokšti žaroj su džiaugsmu pasinert? Nebėr. Ir žemė šalta, ir šmėžuoja nejaukiai, nakties paukštis tau prieš akis. Saulės dievui. Kur esi tu? Siela dar palaimus kupina. Svaigdamas dar visas virpu, nesiregiu kaip įslepiančius debesis, surūvantis auksu saulė. Dievaitis pavargė šviesti, jauna savo garbanas panerė. Ir nunai mano akis jo laidą palydi. Bet toli jis tekėt nusileido. Kur tautos pamaldžios jį garbins. Myliu tave, žemė, liūdėtų su manim. Ir skaudus mūsų liūdesys, kaip vaiko, jis migdo. Ir sakytumei lyg vėjas, kuždantis stygose virpina jas. Meistro, kol pirštas garsa gražiausia, išgaus. Sapnai ir miglos taip žaidžia mumis. Kol mylimasis vėl sugrįžta ir dvasia mumise gyvent įžiebė. Kaip kad šventadienį. Kaip kad šventadienį, kada žemdirbys apžvelgti lauko eina ryte, kai iš tvankios nakties visą laiką krinta, šalti žaibai ir griausmas toli dar gruma, į savo vagą upė grįžta vėl, ir žemė vėl žalia, ir džiugios dangiškos liūtys surūva. Vynuogienojais ir žėri stovėdami saulėj tylioj giraitės medžiai. Taip stovit ir jūs ore giedrame. Jūs, kuriuos ne tik meistras, bet ir nuostabioji, visur pasklidusi moko lengvai apglėbus galingoji dieviško grožio gamta. Ir kai atrodo jį miega metų laikais, danguje arba tarp gėlynų ar tarp tautų visatoj, poetų veidai aptemsta taip pat. Vienatvėje tariamoj pilni jie nujautimų, nes jų pilna gamta nurimus. Bet švinta jau. Sulaukiau atėjimo. Ir šventas mano žodis bus nuo dabar. Nes ji pati ji, senesnė už laiką, aukštesnė už vakaro ir už aušros dievus, gamta atsibudo ginklų žvangesį. Ir nuo eterio lygi giliųjų bedugnių, iš švento chaoso pradėta dėsniuos tvirtuos kaip seniau, naujai įkvėpimo pilna, ji visa kurianti vėliai. Ir kaip ugnis subliksi vyro akise, kai jis sumano, ką didaus. Iš naujo taip ženklais ir žygdarbiais pasaulio, ugnis poeto sieloje ir vėl liepsnoja. Ir kas įvyko jau, bet išjausta vos, vos, atverta tik dabar, ir tie šipsodamies laukus mums arė, tarnų pavidaluos atpažinti, dievai gyvėjai nemirtingos galios. Tu klausi juos? Dvasė jų padvelgs iš giesmių,
nes pusiaudienio saulės ir žemės šiltos jos augintos, ir vėjų dangaus, ir kitų dar, kurios vis dar bręsta laikų prarajoj,

giesmę, liūdit vienus ir kitus džiugiai. Taip trenkė, kaip sako poetas, kai troško Dievą išvyst regimai, jo žaibas įsemelės namus. Dievo sužeista pagimdė jinai, griaustinio vaisių, šventai Bachą. Todėl ir geria dangišką ugnį nunai, žemės sūnus be jokios grėsmės. Mums tačiau privalu nepridengta galva po Dievo audromis stovėti, poetai. Ir tėvo žaiba, jį patį savo ranką nutverti ir tautą įteikti. Į giesmę įviltą dovaną dangaus, nes širdys mūsų grynos, nekaltos mūsų rankos, kaip vaikai mes, skaistus nesudegins tėvo spindulys. Ir sielvartaudamas sielvartų stipriųjų, sukrėsta galingos aukštybių Dievo vėtros, kai jis artėja, širdis išliks tvirta. Bet ai man, jei nuo, vargų man.

0: LRT klasika.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Praeitą laidos epizodą atsakinėjau į jūsų atsiųstus auditorijos klausimus, kuriuose aptarėme viską nuo klausimo, tai kas šiandien gali būti laikoma gerų skonių, iki to, ar iš viso šiandien geras tonas yra dėvėti kamufliažinių raštų drabužius. Jūsų reakcijos į praeitą laidą buvo tikrai labai labai gražas, bet tiesą sakant, klausimų sulaukiau tiek daug, kad nusprendžiau jiems paskirti ir antrą laidos epizodą. Ir beje, noriu pridurti, kad su šiuo epizodu oficialiai užbaigiu jau ketvirtą tendencingai sezoną, tačiau laida tikrai niekur nedings, esu sugalvojęs ir visiškai naują vasaros laidų ciklą. O apie ką kalbėsime šiandien? Iš tiesų, jeigu praeitoje laidoje daugiau kalbėjau apie abstrakčias sąvokas, apie madoje galbūt sklandančias tam tikras idėjas, dėl kurių galima daug diskutuoti ir ginčytis, tai šiandien žvelgsime į šiek tiek kitą pusę, kalbėsime apie tai, kaip mada kinta šiais geopolitiškai chotiškais laikais, ar tam tikros teorijos arba netgi stereotipai, kurie yra sugalvoti apie mados kismą ekonominių sunkmečių, yra tiesa ir kas galų gale tas teorijas arba kartais netgi mitus sugalvojo. Taip pat kalbėsime apie tai, kam iš dabartinių didžiųjų mados namų seka kas geriausiai po praeitais metais įvykusio milžiniško dizainerių pasikeitimo, kai, kaip žinia, daugiau negu 20 mados namų pasikeitė vyriausiai kūrybos vadovai. Na ir galų gale aptarsime gan keistą šiuolaikinės mados komunikacijos dichotomiją, kai iš tiesų yra nemenkas klausimas, tai kas šiandien turi daugiau įtakos. Ar mados prekių ženklai, kurie užsako reklamą ir palaiko turbūt visą mados spaudos apykaitą, ar influenceriai, kurie kiekvieną dieną pasiekia 100 000, jeigu ne milijonų skirtingų akių. Taigi, neriam į antrą klausimų dalį. Net kelis kartus pasikartojo klausimas apie tai, kaip mada siejasi su tuo, kas vyksta pasaulyje. Tai yra tam tikromis didžiulėmis makro tendencijomis. Ir kaip žinia, viena tokių turbūt esminių šį dešimtmetį apibrėžiančių tendencijų yra griūvantis pasaulis. Tai kalbame apie karus, apie labai nestabilio geopolitinę padėtį. Galbūt netgi šiek tiek galime įtraukti ir pasibaigusią COVID pandemiją. Ir klausimas buvo toks, tai kaip ši griūvančio pasaulio, tokios netgi perma krizės nuojauta, veikia madą. Tai reikėtų pasakyti, jog mada visuomet labai jautriai reaguoja į kolektyvinę nuotaiką, nes istoriškai po krizių visada matome arba eskapizmo, arba kaip tik disciplinos bangą. Ir, pavyzdžiui, po ekonominio ar geopolitinių sukrėtimų žmonės ima ieškoti tam tikro stabilumo. Dėl to, pavyzdžiui, yra natūralu, kad grįžta kažkoks uniformiškumas, utilitariškumas, kartais netgi šiek tiek kariniai siluetai, funkcionalūs audiniai arba mums visiems puikiai pažįstama tyli prabanga. Kita vertus, tuo pačiu kartais atsiranda ir visiškai priešinga reakcija. Tai atsiranda hiperpuošnumas, blizgesys, maksimalizmas, nes mada irgi gali veikti kaip tam tikra emocinio pabėgimo forma, kai nori

norisi užsimiršti apie viską, kas vyksta už lango ir tiesiog būtent per madą atrasti pabėgimą į fantazijų pasaulį. Taigi šiandien matom tikrai labai įdomų paradoksą, nes viena vertus geopolitinis nestabilumas skatina tokį konservatyvesnį vartojimą, bet kita vertus socialiniai tinklai reikalauja nuolatinio vizualinio spektaklio, tai dėl to madoje vienu metu gali egzistuoti ir tokia tyli prabanga, angliškai tai kartais vadinama netgi stealth wealth, tačiau kartu gali viena esminių tendencijų būti ir absurdiškas teatriliškumas. Ir be to reikėtų pasakyti, kad geopolitika iš tiesų šiandien veikia ne tik estetiką, bet ir tiekimo grandinės, gamybą arba netgi kūrybos geografiją, ir mada tikrai tampa mažiau globaliai vientisa ir tokia labiau sufokusavusi į lokalumą ir į regionus. Tiesa, kai galvojame apie gan chaotišką laikmetį, reikėtų pasakyti, kad pastebiu dar vieną įdomią tendenciją, tam tikrą nostalgiją saugumui. Ir kai gyvenam tikrai labai didelio neapibrieštumo laikais, esu pastebėjus, kad žmonės kartais tyčia griebėsi tam tikrų praeities tendencijų, pavyzdžiui, 90-ųjų minimalizmo, nes tai tarsi simbolizuoja laikus, kai pasaulis atrodė nuspėjamas ir saugus. Labai panašią tendenciją prieš keletą metų matėme ir su vadinamuoju Y2K, tai yra ankstyvų 2000-ųjų tendencijos sugrįžimu, nes neretai, ką teoretikai sako, tai kad, pavyzdžiui, millennials karta, kuri per jauną amžių patyrė jau tikrai labai labai nemažai sukrėtimų, pradedant 2008 metų finansinę krizę, paskui galima kalbėti apie COVID-ą, galima kalbėti apie labai nestabilią darbo rinką, apie nuolatinę recesijos nuotaiką ir milžinišką infliaciją. Tai yra galvojama, kad millennials karta, pavyzdžiui, ankstyvuosius 2000-osius atsigrėžė dėl to, kad tai buvo turbūt paskutinis laikas, kai viskas atrodė gerai, ir galų gale mes to laikotarpio estetiką kažkiek siejame su savo vaikyste. O kaip žinia, jeigu atsigrįžėme į savo vaikystę, tai dažniausiai atsigrįžėme į tam tikrą labai šiltą, paprastą ir malonią jauseną. Tai galima va šitą dalyką kažkiek interpretuoti ir taip. Kas dar atsitinka su mada, tai galbūt dar ir iš verslo pusės verta pažvelgti į šią situaciją, nes, pavyzdžiui, kaip paminėjau, tiekimo grandinių tam tikrą krachą, tai reikia pasakyti, kad geopolitiniai konfliktai dažnai verčia mados namus atsisakyti globalizacijos ir, pavyzdžiui, grįžti prie lokalios gamybos, ką tikrai matome su gausybe smulkių dabar kylančių prekių ženklų visoje Europoje bei visame likusiame pasaulyje. Ir reikėtų pasakyti, kad tokie ženklai kaip Made in Europe arba netgi Made in Lithuania vėl tampa ne tik prestižo, bet dažnu atveju ir išlikimo klausimų. Sikiu, kai žvelgiame į verslą, turime atsižvelgti ir į patį vartotoją bei vartojimo geografiją, ir turbūt jau galit nuspėti, kad kalba apie šiuo metu artimuosiuose rytuose vykstantį karą, ir kai galvojame apie tam tikrus esminius prabangos taškus pasaulyje, tai tikrai neišvengiamai įsivaizduojame ir Persijos įlanką, galbūt įsivaizduojame tokį megapolį kaip Dubajus, kur tikrai žmonės atvyksta ne tik pailsėti ir ne tik kurti verslų, tačiau ir labai intensyviai vartoti pačias įvairiausias prabangos prekes bei mėgautis prabangiais poteriais, nes arba tai būtų restoranai, prabangus viešbučiai arba dar kažkas panašaus. Ir šiuo metu, kai visame tame regione tikrai matome milžinišką nestabilumą, ir tai yra regionas, kuris tikrai yra labai turtingas ir pritraukia daug turtingų žmonių, tai irgi smarkiai veikia tai, kas ir kiek vartoja madą. Ir galima sakyti, kad kai matome didelių prabangos konglomeratų pardavimų lėtėjimą, tokie karai labai svarbiose regionuose irgi padaro milžinišką įtaką tam, kiek ir ko yra nuperkama. Tačiau tiesą sakant, apie verslo rodiklius pakalbėsiu dar šiek tiek vėliau laidoje. Taigi, ar didėja geopolitiniai įvykiai veikia madą? Tikrai labai smarkiai veikia. Antras klausimas buvo apie mados kultūrą ir šiuolaikinį fragmentiškumą. Tai reiškia labai tokį įdomų laiką, kai kiekvienas iš mūsų savo rankose turime bene visą internetą, tačiau skirtingi algoritmai kiekvienam iš mūsų pritaiko vis skirtingą turinį, tai reiškia, netgi gyvendami toje pačioje vietoje, turėdami panašius pomėgius, mes dažnai susidursime su skirtingais mados prekių ženklais, skirtingais produktais, skirtingais nuomonės formuotojais, ir tai iš principo lemia, kad pasaulyje nebėra tam tikrų aiškių makro tendencijų, tačiau yra gausybė mikro tendencijų, ir klausimas buvo apie tai, kaip mados kultūrai būti fragmentiškume, kai žmonės tokie priklausomi nuo dopamino.
Mano atsakymas būtų toks, kad mes tikrai gyvename nebe vienos didelės tendencijos eroje, bet tokioje mikrotendencijų ekonomikoje. Ir jeigu anksčiau egzistavo labai aiškus autoritetai, tai pavyzdžiui, žurnalai, podiumai arba keli ryškiausi dizaineriai, tai dabar algoritmai viską suskaldo į tūkstančius labai labai smulkių nišų. Ir dopamino kultūra reiškia, kad mada tampa vartojama labai labai greitai. Tai reiškia, žmonės nebenori per laiką susiformavusio stiliaus su visą savo filosofiją, etiką, apie tai kalbėjau ir praeitoje laidoje, bet jie nori nuolatinio naujumo jausmą. Todėl tendencijos jau gyvena ne visą sezoną, bet pavyzdžiui, vos tik savaitę arba kartais internet netgi kelias dienas, kol memas pilnai prasisuka ir tada niekas jo nebemato. Bet čia atsiranda ir tokia labai įdomi priešinga reakcija. Kuo daugiau pasaulis fragmentuojasi, tuo labiau auga ilgaamžiškumo, archyvavimo ir kolekcionavimo vertė, apie ką šį sezoną irgi nemažai kalbėjau laidoje tendencingai. Todėl šiandien tokie svarbus tampa, pavyzdžiui, vintažiniai drabužiai, asmeninis braižas, netgi savotiškas antimados požiūris, kai netgi kartais garsus nuomonės formuotojai sako, kad jie atsiriboja nuo tendencijų ir susifokusuoja tik į vieną tam tikrą estetinį kryptį, kuri jiems atrodo pati įdomiausia. Tai galima sakyti, kad prabanga šiandien tikrai nebėra tik, sakykime, pinigai, tai nes prabanga tiesiog tam pagebėjimas turėti tam tikrą nuoseklų skonį, ko daugelis dėl to fragmentiškumo tikrai nebesugeba turėti. Kaip vis tik tai veikia galbūt platesnė mados kultūra, na tai be abejo reikėtų pakalbėti apie dėmesio ekonomiką, nes šiandien mados prekių ženklai kovoja nebe tiek dėl pirkėjo pinigų, kiek dėl dėmesio ekrane. Ir reikėtų pasakyti, kad dėl to, pavyzdžiui, kolekcijos tampa vis labiau teatrališkos, vis daugiau mados namų nori kurti tokias mados šou scenografijas, kurios būtų pritaikytos vadinamajam virusiniam turiniui, taip pat matome nuolatinės kolaboracijos su įvairiais garsiais nuomonės formuotais arba šiaip žymybėmis. Dėl to mados namai nuolat keičia ambasadorius ir ieško, kur gali gauti dar vieną kitą viral momentą. Nes būtent tokie didelių brandų viral momentai su didelėmis žymybėmis turbūt yra toks paskutinis dalykas, kuris tikrai gali prasiskverbti pro visą tą fragmentiškumą ir tapti labai didelio, sakykime, diskurso dalimi. Ir vienas labai geras pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, Met Gala, nes tai yra tokio dydžio renginys su tiek daug garsių žmonių ir su tiek daug garsių mados namų, kurie tą vakarą rodo savo kūrybą, kad šitas renginys, nesvarbu, kad ir kokiame jūs mados pasaulio fragmente bebūtumėte, šitas renginys vis tiek jums bus žinomas, jums vis tiek norėsis jį aptarinėti arba bent kelios jums puikiai pažįstamos įžymybės tenais dalyvaus. Ir vis daugiau mados brandų, vis daugiau mados leidinių, kaip pavyzdžiui ir Vogue žurnalas, rengdamas didžiulius renginius su Vogue World arba prisidėdamas prie Met Galos, bando tokias akimirkas kurti. Ir labai gaila, kad mados kultūroje tokių dalykų yra vis mažiau, bet vis tik aš labai džiaugiuosi, kad tas fragmentiškumas kartais nulemia tai, jog vis daugiau mados grandų bando dėmesį atkreipti į mažesnes subkultūras, į smulkesnius regionus ir vis tik bando tą globalumą galbūt išnaudoti tą teigiamą prasme, kad vis daugiau skirtingų žmonių gali turėti savo balsą tokioje labai labai polifoniškoje ir didelėje mados industrijai. Kai kalbame apie dopaminą, tai vis tik reikėtų pasakyti ir tai, kad atsiranda ir tam tikros antitendencijos, tai pavyzdžiui, lėtas vartojimas kaip dopamino detoksas, nes tikrai pastarojame taugo judėjimai, kurie skatina malonumą gauti ne iš paties pirkimo akto, bet, pavyzdžiui, per drabužio priežiūrą, pataisius mėgstamą daiktą arba didžiuojantis tuo, kad daiktą nešiojate jau labai labai ilgai. Ir galima sakyti, kad tai yra toks labai intelektualus atsakas į tą dopamino kilpą, į kurią tikrai daugelis iš mūsų papuolame, ypač kaip vartotojai, kurių vartojimo tam tikras priežastis labai smarkiai veikia socialinės medijos. Ir galų gale, kas dar yra visai svarbu, kaip atsakas į tą dopamininį vartojimą, tai kuruojamas vartojimas. Tai kadangi tikrai pasirinkimų yra gerokai per daug, neslėpsiu, kad net mane kaip mados žurnalistą labai dažnai prislegia dalykų gausa, kuriuos aš matau kiekvieną dieną, tai galima pasakyti, kad mados autoritetų arba netgi tam tikrų mados kultūros kuratorių vaidmuo gali aukti ir žmonės pradeda norėti, kad kažkas kitas iššifruotų triukšmą ir pasakytų, kas iš tiesų yra vertinga ir kas yra svarbu arba iš viso kaip tą mados kultūrą suprasti. Tai mano nuomonė, vienintelis realus atsakas į dopamino kultūrą yra, atsiprašau, jeigu tiksliau du atsakai į dopamino kultūrą, yra didelių globalių mados momentų kūrimas ir perėjimas prie lėtesnės mados ir tiesiog džiaugimuose tais daiktais, kuriuos mes jau turime. Vienas smagesnių klausimų, kuris pasiekė mano pašto dėžutę, buvo toks.
ar tiesa, kad pagal aukštakulnių aukštį ir šortų ilgį galima nustatyti ekonomikos realijas ir iš kur atsirado šitas pastebėjimas? Tai pasakysiu tiek, kad pati esu ne kartą girdėjusi tokius dalykus, juos kadaise sakydavo jokiais mama ar močiutė, kartais kažkoks ekonomistas pajokaudavo per žinias kalbėdamas, kartais šiaip na tiesiog tai nuskrisdavo kaip tokia sparnuota frazė, bet reikėtų pasakyti, kad tai tikrai nėra tikslus ekonomikos mokslas, bet tam tikra kultūrinė teorija tikrai egzistuoja ir tų pavyzdžių tikrai netrūksta ir šitie ženklai, nors nėra taisyklingos formulės, mada tikrai atspindi ekonominę psichologiją ir dažnai gali tapti tam tikrų kolektyvinės nuotaikos barometrų. Tai, bet išskaidykim šitą klausimą į kelias tokias skirtingas kategorijas, tai visų pirma reikėtų pakalbėti turbūt apie sijonų ir šortų ilgio indeksą. Ir tai yra turbūt seniausia ir žinomiausia teorija, kurią dar 1926 metais suformavo Whartono verslo mokyklos ekonomistas George'as Taylor'as. Šitos teorijos esmė yra tokia, kad kai ekonomika kyla, sijonai trumpėjo, kai ekonomika krenta, jonai ilgėja. Ir istorinis pagrindas irgi yra labai įdomus, nes visų pirma turim prisiminti, kad tai buvo riumuojantis 20-tieji, tai reiškia 3-as 20-o amžiaus dešimtmetis, kai ypač Jungtinės Amerikos valstijose ekonomika klestėjo, moterys tapo laisvesnės, jonai pakilo virš kelių ir aišku iškart galim prisiminti flapper stilistiką. Ir Tayloras pastebėjo, kad moterys nori rodyti savo brangias šilkinės kojines, kurios tuo metu buvo prabangos prekė. Kas tada atsitinka? Vos per keletą metų, 1930-aisiais pradeda rimtai kirsti didžioji depresija, tai kai žlunga akcijų rinka, o sijonai staiga leidžiasi iki pat kulnų. Ir tai buvo toks konservatyvumo, taupumo ir netgi rimtumo laikotarpis. O jeigu, pavyzdžiui, einam dar šiek tiek į priekį, į 60-uosius, tai vėl matome visame pasaulyje ekonominį bumą ir tam tikras optimizmas irgi padėjo atnešti mini sijonų revoliuciją. Tai klausimas, kaip visa tai veikia, tai šita teorija yra susijusi su kolektyviniu pasitikėjimu. Tai klestėjimo laikais visuomenė jaučiasi drąsi, linkusi į riziką ir laisvę, tai dėl to rodo daugiau apnoginto kūno, o recesijos metu pasąmoningai visi ieškome apsaugos, saugumo ir rimtumo, todėl drabužiai tampa uždaresni, ilgesni ir netgi sunkesni. Egzistuoja ir kita teorija, tai yra aukštakulnių aukščio indeksas. Tai šita teorija teigia, kad kulniukų aukštis tiesiogiai koreliuoja su ekonomikos sviravimais, tačiau čia jau mechanizmas yra truputėlį kitoks. Ir čia galima pirma pradėti galvoti apie krizės paradoksą ir apie tam tikrą eskapizmą. Nes 2011 metais IBM Global Business Services atliktas tyrimas parodė, kad prasidėjus ekonominiai krizei, pavyzdžiui, po 2008 lūžio, kulniukai iš pradžių nežemėja, bet kyla. Turbūt klausimas, kodėl, ar ne? Ogi todėl, kad vartotojai ieško vadinamoje eskapizmo. Jie nori pabėgti fantazijų pasaulį, atrodyti prabangiai ir pasitikėti savim net tada, kai banko sąskaita tuštėja. Ir aukštakulniai suteikia aukščio ir galios pojūtį. Tačiau užsitęsus krizei kulniukai pradeda žemėti. Žmonės grįžta prie lygiapadžių batų, balerinų arba sportbačių. Ir tai yra tiesiog praktiškumo klausimas. Nes krizės metu reikia tiesiog tvirtai stovėti ant žemės, būt pasiruošusi ieškoti darbo arba tiesiog taupyti batų taisymui. Ir, pavyzdžiui, per 20 metų pandemiją aukštakulniai praktiškai išnyko, nes tai buvo tam tikras namų ekonomikos atspindys, nes mada tapo visiškai plokščia ir minkšta. Tačiau kas atsitiko, kai ekonomika smarkiai kilo COVID-o pabaigoje, kai visi laukiame progos išeiti į vakarėlį, susitikti su draugais, švęsti gyvenimą ir gerai leisti laiką, aukštakulnių pardavimai buvo rekordiniai. Ir tarkime, tokie brandai kaip Amina Muadi, Christian Louboutin arba Manolo Blahnik tikrai fiksavo rekordinius pardavimus. Ir tada klausimas, kodėl tai aktualu šiandien. Tai šiandien iš tiesų matome kitą keistą fenomeną susijusi su vyriška mada, tai yra šortų trumpėjimo bumą tarp vyrų. Ir turbūt jau įsivaizduojat, kad referuoju į tai, ką, pavyzdžiui, dėvi tokios žymybės kaip Harry Stylesas šiuo metu kaip tik pradėjęs savo turą Europoje. Tai reikėtų pasakyti, kad pastaruosius keletą metų vyrų madoje šortų ilgis tikrai drastiškai trumpėja. Tai įsivaizduokit nuo tokių krepšininkų šortų, kurie siekia kelius arba yra žemiau kelių, iki tokių šortų, na, kurie šiek tiek dengia apatinius. Tai kaip galima ekonomiškai nuskaityti visą šitą dalyką, tai gali rodyti ir tokį po pandeminį optimizmą ir hedonizmą, ir galima sakyti, kad trumpas vyrų šortų ilgis simbolizuoja tarsi signalizuoja apie tokios naujos laisvalaikio kultūros dominavimą. Ir jeigu vyras gali sau leisti išeiti viešumą su labai labai trumpais šortais, tai tarsi rodo, kad jis priklauso tokiai kūrybiniai arba naujųjų technologijų klasei, kuriai visiškai nebegalioja griežti korporatyviniai aprangos kodai. Ir galima sakyti, kad trumpi vyriški šortai yra nauja turto ir laisvės forma netgi.
kokių šiaip dar yra ekonomikos rodiklių, nes yra dar keli, kurie irgi yra susiję su mada ir įvaizdžiu. Tai yra, pavyzdžiui, toks labai įdomus lūpdažio indeksas. Ir šitą terminą sugalvojo Leonardas Loderis iš Estee Lauder grožio namų ir jis, pavyzdžiui, pastebėjo, kad per krizes lūpų dažų pardavimai šauna į viršų, nes moterys dažnai nebegali nusipirkti naujo palto arba naujos rankinės, dėl to save pradeda guosti mažesniais prabangos simboliais, pavyzdžiui, lūpdažiais. Ir yra kitas indeksas, vyrų apatinių indeksas ir buvęs JAV federacijos

federalinio banko vadovas Alanas Greenspanas yra pasakęs, kad tai yra pats tikriausias recesijos rodiklis. Vyrai apatinius perka iš būtinybės ir jeigu apatinių pardavimai krenta, vadinasi, kad finansinė situacija yra tokia bloga, kad vyrai nusprendžia drabužį nešioti iki skilių, nes neturi atliekamų $10 naujai apatinių porai. Tai, kaip matote, teorijų tokių yra pačių įvairiausių, kai kurios labai realistiškai skamba, kai kurios skamba galbūt truputį pritemtai, tai klausimas, ar galima šiais indeksais tikrai tikėti. Tai reikėtų visų pirma pradėti nuo to, kad mados pasaulis šiandien yra labai fragmentuotas, todėl tie indeksai veikia šiek tiek kitaip. Pirmas esminis momentas turbūt yra demokratizacija, kad jeigu anksčiau tendencijas diktavo, sakykime, tik Paryžius, tai šiandien milijonai influencerių ir dėl to mes vienu metu galime matyti ir mini šortus ir maxi sukneles, dėl to, kad visi turi skirtingą psichologinį atsaką į tai, kas vyksta aplinkui. Kitas momentas yra technologijos. Tai greitoji mada, kaip Šynas arba Zara, dirbtinai palaiko trendų gausą, neatsižvelgiant į realią vartotojų perkamąją galią, tai reiškia irgi galim pamatyti viską vienu metu rinkoje. Na ir kokia galėtų būti išvada, tai nors aklai pasikliauti sijono ilgiu prognozuojant BVP tikrai nereikėtų. Mada vis tik išlieka tokiu labai geru psichologiniu barometru, nes jį rodo ne tiek kiek pinigų mes turime, o kaip mes jaučiamės dėl tų pinigų, kuriuos mes turime. Tai reiškia, kad mada padeda pasakyti tai, ką mes perkame, kai jaučiamės arba labai saugiai, arba kaip tik galvojame, kad reikia pradėti taupyti. Na ir dar pakalbėkime apie pinigus ir ekonomiką, nes dar kelis kartus pasikartoja klausimas apie tai, tai kokie mados namai uždirbo daugiausiai po 2025 metais vykusio dizainerių pasikeitimo mados namuose ir kokios yra prognozijos po to pirmojo jų sezono. Tai visų pirma, galbūt bendrai pabandysiu papasakoti, kokia yra ta situacija prabangos pasaulyje dabar, kokia yra ekonominė ir verslo situacija ir rašydama šią dalį, aš rėmiausi portalo Business of Fashion duomenimis, kurie buvo surinkti išnagrinėjus visas paskutines didžiųjų konglomerato ataskaitas. Tai reikėtų pasakyti, kad prabangos mados industrija šiemet, tai yra 26 metais, iš tiesų išgyvena tokį reality check arba realybės patikrinimą, nes po kelių metų nestabilumo iš tiesų buvo labai tikėtasi tokios spartaus atsigavimo, tačiau pirmieji finansiniai rezultatai vis tik rodo ką kita. Tai sektoriaus augimas yra lėtas, labai netolygus ir vėlgi susidarėm su šitų žodžių fragmentiškas. Ir nors metų pradžia žadėjo optimizmą dėl naujų kūrybos vadovų debiutų, vis tik ta geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose, nesibaigiant infliacija ir toks labai lėtas kūrybinių perkrovimų atsiperkamumas privertė investuotojus šiek tiek nusileist ant žemės. Ir didžiųjų konglomerato akcijų kaina šiek tiek krenta, o prabanga, tiesą sakant, nebėra laikoma visiškai atsparia globaliems sukrėtimams, nors ilgą laiką būtent tai buvo galvojama. Ir finansiniai rodikliai, ką rodo, tai rodo tokias esmines industrijos lūžio linijas. Tai pavyzdžiui, didžiausia pasaulyje prabangos grupė LVMH pranešė, kad jos organiškos pajamos praeitais metais smuktelėjo 1%, o mados ir odos dirbinių skyrius šiemet fiksuoja 5% nuosmukį. O tuo metu Kering grupė, kuria irgi priklauso gausybė didelių mados namų, išgyvena dar gilesnę krizę, nes pagrindinio jų pajamų šaltinio Gucci pardavimai pirmą ketvirtį krito 8%. Ir net ir mes, mados namai, kurie paprastai demonstruoja tokį stabilumą net ir krizių metu, pajuto tam tikrą lėtėjimą, nors išlaiko augimą, tačiau vis tiek investuotojai reagavo jautriai. Bendrovės akcijos po to, kai buvo paskelbta ataskaita su šiek tiek sulėtėjančiais rezultatais, tai akcijų kainos smuko 14%. Ir reikėtų pasakyti, kad šiame fone Prada grupė išlieka pati atspariausia žaidėja, nors jinai irgi jaučia tam tikrą rinkos atvėsimą. Tai Prada grupės pajamos, o Prada grupiai priklauso tiek Prada, tiek Miu Miu mados namai, tai Prada grupės pajamos pirmą ketvirtį paaugo 3% ir pasiekė 1,43 milijardo eurų, o tai žymi jau 21 ketvirtį trunkantį nepertraukiamą augimą. Vis tik, aišku, pagrindinė Prada grupės žvaigždė yra Miu Miu mados namai, kurie pernai demonstravo tokį stulbinantį augimą. Tai buvo 60% šuolis, bet dabar jie irgi pradėjo po truputį vėsti, nes mažmeniniai pardavimai auga tokiu nuosaikesniu maždaug 2-3% tempu. Ir reikėtų pasakyti, jo grupės generalinis direktorius Andrea Guerra pripažino, kad karas artimiausiuose rytuose tikrai nurėžė maždaug nuo pusantro iki 2,5% galimo augimo, o rinka Europoje susitraukė maždaug 6%, tačiau, na, grupė gelbsi dviženklis augimas Amerikoje.
Na, kalbant apie prabangą, tikrai negaliu nepaminėti to, kas vyksta Chanel mados namuose, nes rinkos geidžiamumo viršūnėje tikrai lyderiauja Chanel ir galima sakyti, Chanel mados namus į priekį iškėlė tai, ką Business of Fashion vadina Blazy Mania pagal naują kūrybos vadovą Matthew Blazy. Ir po to, kai jis buvo paskirtas kūrybos vadovu, prekės ženklas vėl užima pirmą vietą list indekse pagal tai, kokie ženklai dabar mados vartotojams atrodo patys patraukliausi. Ir finansiniai rezultatai iš tiesų irgi yra geri, nes Chanel visuomet yra gan stabilus, bet Chanel pajamos už praeitus metus, kurie pasibaigė gruodžio 31, tai augo 2% ir pasiekė 19,3 milijardų dolerių sumą, augimą labiausiai skatino JAV rinką ir nors pirkėjai skundžiasi aukštom kainom, naujasis Blazy dizainas, ypač dvispalviai bateliai arba perkurta flap rankinė, tikrai sukelia naują pirkimo karštinę. Tačiau, ką yra labai svarbu pasakyti, visi pranešimai spaudai sako, kad Chanel pardavimai auga dėl Matthew Blazy, tačiau reikėtų pasakyti, jog pirmieji nauji jo kūriniai šiems mados namams parduotuvės iš tiesų pasiekė jau šiemet, todėl pernai metų pardavimai tikrai neatspindi to, ką šitas naujas dizaineris sukūrė ir kokia manija kilo dėl to, kad jis buvo paskirtas naujų Chanel mados namų kūrybos vadovų. Priešingą tendenciją iš tiesų matom Kering stovykloje, kur bandoma atgaivinti Gucci mados namus, kur, kaip žinia, dabar kūrybos vadovu tapo dizaineris Demna. Tai naujasis grupės vadovas Luca De Meo paskelbė tokią radikalią strategiją, kad prekės ženklai privalo pasiekti nulinį balansą per 2 metus arba antraip jie tiesiog bus išmesti iš visos Kering sistemos ir Gucci bando pereiti nuo masinio populiarumo prie tokio aštresnio nišinio pozicionavimo, tačiau po Alessandro Michele eros likusi pajamų praraja vis dar negali būti pilnai užpildyta ir investuotojai irgi yra labai atsargus, nes jie laukia įrodymų, kad iš Balenciaga mados namų atėjęs dizaineris Demna sugebės sugražinti Gucci mados namam kultūrinį svorį, bet tiesą sakant, vis dar nėra iki galo aišku, nes jo pirmos 3 kolekcijos buvo labai skirtingos ir kiekviena skirtingai interpretavo tai, kas gali būti Gucci mados namai būtent šiais laikais ir kas yra skirta šiuolaikiniam vartotojui. Tai reiškia, aiškios krypties vis dar nematome, matome labai daug įvairių kultūrinių aktyvacijų, matom labai daug aktyvumo socialiniuose tinkluose, visiškai naujo ambasadorių ratą, tačiau ar jau yra aišku, apie ką yra Gucci? Tikrai nėra. Ir mano nuomonė, tai irgi atneš tam tikrą nemažą problemą Gucci mados namams, nes, na, tiesiog, kol jų klientas nežino, kas yra Gucci, tai kaip galų gale Gucci įtikins tą klientą, kad jis ateitų pas juos į parduotuvę. Tada reikia pakalbėti ir apie Dior, nes Dior mados namuose Jonathanas Andersonas vykdo tokį labai atsargų kodų perrašymą ir skirtingai negu Gucci, Dior tai krizės šiuo metu dar nepatiria, tačiau Andersonas bando apsaugot mados namus nuo stagnacijos. Jis, aišku, eksperimentuoja su tokia labiau prieinama kaina ir bando reaguoti į pirkėjų pasipiktinimą dėl drastiškų kainų šuolių praeityje. Tai LVMH, kuriems ir priklauso Dior, tikisi, kad Anderson intelektualinis autoritetas padės Dior mados namams išlikti kultūriškai aktualiems. Bet klausimas, ar tikrai pavyks išvengti to nesėkmingo aspiracinio vartojimo nuosmukio, tai reiškia, kai galų gale imi ir atmeti tuos vartotojus, kurie galbūt neturi tokių pajamų, kad pirktų pilną įvaizdį, bet galbūt norėtų karts nuo karto nusipirkti rankinę, batelius ar dar kažką. Tai kaip bus toliau, irgi yra neaišku, kol kas prognozės tikrai gan nuosaikios. Bet kas yra įdomu? Įdomu yra tai, kad analitikai pastebi labai ryškų poslinkį link vadinamosios kietosios prabangos, tai yra juvelyrikos. Ir Richemont grupės rezultatai rodo, kad jiems priklausantis juvelyrikos brandai kaip Cartier ar Van Cleef & Arpels išlieka ryškiausia pramonė žvaigždė, kuris sudaro 72% Richemont grupės pajamų. Ir pirkėjai prabangius juvelyrinius dirbinius vis dažniau tiesiog vertina ne šiaip kaip papuošalus, bet kaip netgi tam tikras vertės saugyklas, kurios yra stabilesnės ir gerokai ilgamžiškesnės už mados aksesuarus. Ir tai labai keičia industrijos balansą, nes minkštoji prabanga, tai yra rankinės ir mada, dabar kovoja dėl vietos pirkėjų sąmonį, bet klausimas ar pavyks. Ir galų gale, turbūt reikėtų trumpai pakalbėti ir apie tą tyliąją prabangą, apie kurios mirtį vis jau keletą metų kalba, bet reikėtų pasakyti, kad rinkoje tokiems nepriklausomiams kuriems tikrai sekas labai neblogai, nes pavyzdžiui, amerikiečių mados namų darau sėkmė, nes jie 24 metais buvo įvertinti $1 milijardu, ir tarkim Phoebe Philo prekės ženklo augimas tiesiog rodo, kad elito vartotojai bėga nuo didelių logotipų ir nuo tokio įprastinio blizgesio, ir reikėtų pasakyti, kad Phoebe
failų pardavimai per metus patrigubėjo iki 44 milijonų dolerių, kas gan naujam brandui yra labai geras rezultatas. Ir pirkėjai ieško unikalumo ir netgi, sakyčiau, tylos labai triukšmingam pasaulyje, todėl tokie prekės ženklai kaip Brunello Cucinelli arba The Row ir toliau diktuoja estetinį toną, kurio mega brandai, na, tiesiog niekaip nesugeba atkartoti. Ir galima sakyti, kad ateities prognozės pramonės lyderiams išlieka niūrios. Barclays prognozuoja ilgalaikę stagnaciją. Tai, pavyzdžiui, 26 metais yra tikimasi nedaugiau negu 3% augimo visoje pramonėje, o ilgalaikis augimas turėtų stabilizuotis ties maždaug 4% nuo 27 iki 29 metų. Ir tai reiškia, kad mada tampa mažiau tolerantiška neefektyvumui. Ir industrijos ateitis priklausys nuo gebėjimo išlaikyti ekstremalų išskirtinumą, tuo pačiu masiškai neprarandant pirkėjų, o sėkmė švęs tik tie, kurie sugebės suderinti kūrybinį radikalumą su labai griežta finansinė disciplina. Tai kas mūsų laukia? Mūsų laukia labai keistas laikotarpis, nes tiesiog matysime, kaip nauji kūrybos vadovai bandys išlaikyti savo darbo vietas labai chaotiškame pasaulyje. Tendencingai. Penktas klausimas irgi buvo susijęs su mados namais, jį uždavė viena mano bičiulė ir jinai tiesiog iš tiesų įrašė tokia labai labai ilga balsą žinutė, aš jas visą šiai tikrai nepaleisiu, bet kai pabandžiau sutraukti jos klausimą į esmę, jis skambėtų maždaug taip. Kai šiais laikais mados namuose nuolat keičiasi dizaineriai, kiek visame tame dar išlieka kūrybos ir autentiškumo? Tai turiu pasakyti, kad yra turbūt vienas didžiausių dabartinės mados klausimų, nes anksčiau mados namai buvo tiesiog beveik jų autoriaus pratesimas, nes svarbu galvotume apie Yves Saint Laurent ir jo mados namus, apie Cristobal Balenciaga ir jo mados namus, arba kai kuriais atvejais netgi apie dizainerį, kuris taip ilgai dirba mados namuose, kad tampa tiesiog integraliai jų dalimi. Tai pavyzdžiui, Karlas Lagerfeldas, kuris Chanel dirbo nuo 1983 iki 2019 metų, kai mirė. Ir dabar daugelis didžiųjų ženklų iš tiesų veikia panašiai į tokius korporacinius kultūros konglomeratus, nes dizaineris tampa ne vien kūrėjų, bet ir turinio strategų, prekės ženklo veido, socialinių tinklų generatoriumi. Ir autentiškumo problema kyla tada, kai dizaineriai nebespėjo suformuoti savo unikalios kalbos. Kartais jie pakeičiami, dar net nespėjo išvystyti savo vizijos. Ir kartu tai rodo ir tokį platesnį kultūrinį pokytį, kad šiandien svarbesnis tampa ne vienas genijus, o toks visas kolektyvinis kūrybos aparatas. Ir reikėtų pasakyti, kad bene didžiausia neteisybė šiuolaikinėje mados industrijoje yra tai, kad pavyzdžiui, yra paskiriamas naujas dizaineris tam, kad jis taptų mados namų kūrybos vadovu, tai reiškia, jis sugalvoja visą kūrybinę kryptį, galvoja, ant kokio kliento ta kūrybinė kryptis bus pastatyta, kaip atrodys pati stilistika, reklaminės kampanijos, su kokiais modeliais bus dirbama, kokie galų gale bus mados namų ambasadoriai. Ir tada tas dizaineris pradeda savo darbą, sukuria pirmą kolekciją. Kolekcija dažnai būna įvertinama taip, na, so-so, nes kartais tikrai iš pirmo karto nepavyksta visko tinkamai padaryti. Ir tada dizaineris turi vieną sezoną, antrą sezoną, trečią sezoną. Jeigu nesukuria stipraus viral momento, jeigu jo sukuriami dizainai staiga netampa kažkokiais didžiuliais hitais, praeina porą metų, dizaineris yra keičiamas. Tai reiškia, keičiasi beveik visa mados namų komanda, ne tik tas vienas žmogus pačioje viršūnėje. Ir ką tai reiškia? Tai tiesiog tai neleidžia suformuoti gilaus kūrybinio palikimo, o mada tampa labai trumpalaikiu projektu, o ne kažkokiu tokiu gyvenimo darbu. Ir tokių dalykų mes dabar matom labai, labai dažnai, nes tai galų gale kenkia ir patiems mados namams. Pavyzdžiui, kai Gucci mados namuose dirba italas dizaineris Alessandro Michele, jis tikrai turėjo ilgą ir įdomų laikotarpį, kai tiesiog jis pats padėjo labai aišku parašo Gucci istorijoje. Kas atsitinka, nuomet Michele išeina iš Gucci, perina dirbti į Valentino. Ir dabar jis, galima sakyti, vos ne tą pačią kūrybinę liniją tęsia kitose mados namuose. Ir ar tai yra naudingo Valentino mados namams? Iš vienos pusės naudinga dėl to, kad tai yra garsus dizaineris, jis turbūt turi gan aišku savo klientų ratą, yra daug žmonių, kurie mėgsta jo stilistiką. Žiūrint iš kitos pusės, tu gauni tai, ką jau turėjo Gucci mados namai. Tai ar Valentino mados namai dėl to turėtų jaustis gerai? Na, sunku iš tiesų labai atsakyti, tarsi gauni gerą dizainerį, bet sykiu jautiesi, tarsi gautum kažką, ką jau visi kiti buvo matę. Kita bėda,
kas irgi atsitinka tada, kai keičias dažnai dizainerį arba kai yra sunku kažkaip užčiuopti, tai ką reikėtų daryti su ta ir nuolat kintančia fragmentuota auditorija, tai prasideda tokia labai žiauri archyvų eksploatacija. Tai kadangi nebėra laiko arba noro kurti naujų idėjų, dizaineriai yra priversti nuolat perdirbinėti prekės ženklo archyvai ir tai aišku galbūt kažkiek yra saugu verslui, bet tai nėra labai naudinga mados kultūrai, nes tiesiog tos pačios idėjos yra iš naujo recyklinamos visiškai be pabaigos. Kas dar atsitinka? Atsitinka, aišku, ir kūrybinis perdegimas, nes vis daugiau dizainerių turi, sakykime, kurti 8 arba 10 kolekcijų per metus ir toks tempas užmuša bet kokią inovaciją. Ir kūryba keičia gamybą, o drabužiai tampa panašus vieni į kitus, nes visi naudoja tuos pačius algoritmus prognozuot pardavimams. Tai reiškia, nuolat keičiasi dizaineriai, tų kolekcijų daugėja, nes turi visą laiką išlaikyti kliento dėmesį, dizaineriai perdega, na ir tada galų gale kas atsitinka? Atsitinka tai, kad mados namai turi griebtis naujo dizainerio. Tai reiškia dar vienas perkrovimas, dar kažkoks vienas didelis pokytis. Na ir galų gale atsitinka dar vienas keistas dalykas, nes pradedama kurti madą be vardų ir kai kurie mados namai bando perėti netgi prie tokio anoniminio dizaino studijos modelio, kur svarbiau yra prekės ženklo DNR, o ne viena žvaigždė. Tačiau kas atsitinka, kai nėra garsaus veido, auditorija nesieja tos kūrybos su niekuo, nemato kažkokios originalios žmogaus istorijos, per kurią perfiltruota mada galų gale atsiranda ant podio. Ir tai irgi yra milžiniška problema. Tai žodžiu, tai kaip reikėtų žiūrėti tą šiuolaikinę madą, kur nuolat keičiasi dizaineriai, visų pirma, reikėtų šiek tiek atlaidžiau žiūrėti į dizainerių darbą ir suprasti, kad iš pirmo karto ne visuomet išeina gerai pristatyti savo viziją. Taip pat dizaineriams reikėtų duoti gerokai daugiau laiko, kad jie apsiprastų mados namuose, kad tinkamai susivoktų, tai apie ką yra tie mados namai, apie ką yra klientas, kad tiesiog susipažintų su visu tinkamu kontekstu, ką pavyzdžiui dabar ir mes mados namai davė dizainerį Grace Wales Bonner, kuri bus šių mados namų vyrų kolekcijos dizainerė. Ir jai buvo duota visiškai neįtikėtina 2 metų tokia kaip pereinamoji stadija, kai jinai gali per 2 metus susipažinti su mados namais ir tik tada pristatys savo pirmą kolekciją, nors jau yra pilnai įdarbinta. Na ir galų gale tikrai reikėtų suprasti, jog autentiškumas neatsiranda iš niekur. Jeigu dizaineriui liepsime per metus sukurti 8 arba 10 kolekcijų, yra labai natūralu, kad žmogus perdegs. O vis tik reikia laiko įkvėpimui, reikia laiko kelionėms, reikia laiko galų gale tiesiog nieko neveikimui. Ir jeigu dizaineriam mes to neduodam, tai yra savaime suprantama, kad jie pradės kartotis arba jie pradės daryti klaidas. Taigi, dizaineriai irgi yra tiesiog žmonės ir manau, kad šita industrija, kuri dabar veikia labai įvairiais sudėtingais korporatyviniais modeliais, turėtų suprasti, jog didžiausias jos turtas yra būtent kūrybiniai talentai, o juos reikia saugoti ir puoselėti. Viena pažįstama dizainerė atsiuntė dar vieną labai gerą klausimą. Tai kas šiandien turi daugiau įtakos – mados prekių ženklai ar mados nuomonės formuotojai? Tai atsakymas, jeigu trumpai būtų toks – trumpuoju laiku influenceriai, ilguoju laikotarpiu prekių ženklai. Kaip žinia, influenceriai tai tikrai šiandien valdo dėmesio, dėmesys yra pagrindinė skaitmeninės ekonomikos valiuta ir jie gali akimirksniu išpopuliarinti produktą arba estetiką, tačiau mados namai vis dar turi tai, ko influenceriai dažniausiai neturi. Tai yra ilgametį kultūrinį svorį, archyvą, istoriją ir milžinišką simbolinį kapitalą atpažįstamą globaliu lygiu. Ir žmonės gali sekti influencerius, bet jie vis tiek svajoja apie ikoniškus prekių ženklus, kuriuos tie influenceriai galų gale reklamuoja. Ir kas yra įdomiausia, kad šiandien šiaip šita riba pradeda po truputį nykti, nes patys influenceriai bando kurti savo prekių ženklus, o mados namai bando pradėti veikti kaip medijos kanalai. Bet vis tik išryškinčiau dar vieną labai svarbų dalyką, kad influenceris yra tik žmogus. Žinoma, už to žmogus dažnai yra nemaža tikrai kompanija, galbūt yra ir teisininkai, prodiuseriai, visa grožio komanda, tačiau šiandienos kultūrinėme klimate, kai yra labai lengva atšaukti žmogų dėl pačių įvairiausių elgseno savybių, netiško elgesio su darbuotojais, na žodžiu, mokesčių vinkimo, yra pačių įvairiausių situacijų ir skandalų, tai galima sakyti, kad vienas skandalas gali sugriauti visą influencerio karjerą. Mados namai yra labai dažniausiai didelės struktūros, jie dažnai priklauso milžiniškams konglomeratams, tai reiškia, kad mados namai niekada nestovi tiesiog vieni, jie sykiu turi palaikymą iš didesnės verslos ir teisinės struktūros, kuri yra už jų. Ir net jeigu, pavyzdžiui, mados namus gali ištikti kažkoks didesnis reputacinis skandalas,
vis tiek tie mados namai yra gerokai daugiau negu tik tas vienas skandalas arba gerokai daugiau negu tas vienas žmogus, pavyzdžiui, dizaineris ar fotografas, kuris tą skandalą sukėlė. Tai reiškia, kad taip trumpojo laikotarpio influenceris tikrai yra didelė jėga. Tačiau jei žiūrime į gerokai ilgesnį laikotarpį arba į tam tikras šiuolaikinės kultūros rizikos, tikrai gerokai didesnė įtaka turi mados brandai. Ir ne tik dėl to, kad jie turtingesni, tačiau dėl to, kad jie turi gerokai ilgesnį atsparumą istorinį perspektyvą. Kitas klausimas. Ar tai, kad mada tapo prieinama visiems, ją kaip kultūros reiškinį praturtino, ar jai pakenkė? Iš tiesų reikėtų pasakyti, kad abi pusės egzistuoja vienu metu, nes demokratizacija šiaip iš esmės madą pakeitė į gerąją pusę, nes daugiau žmonių gali eksperimentuoti su savo identitetu, daugiau balsų dalyvauja mados kultūroje ir galų gale mada nebėra tik elitų kalba, kaip buvo dar vos prieš 100 metų. Tačiau kartu masinė gamyba ir ta visa algoritminė estetika sukūrė paradoksą. Vizualiai pasaulis tapo labai labai vienodas. Socialiniai tinklai žadėjo individualumą, bet dažnai gamino standartizuotą skonį, todėl šiandien tikras išskirtinumas yra nebeturėti kažkokį brangų daiktą, bet kurti savitą kontekstą ir interpretaciją. Tačiau aš kaip mados žurnalistas ir kaip žmogus, kuris jau stebi madą beveik 20 metus, pasakyčiau taip, kad kuo daugiau žmonių dalyvauja madoje, tuo madai tikrai yra geriau. Visuomet pasisakau už kiek įmanoma didesnė įvairovė beveik visais įmanomais klausimais. Ir kuo daugiau skirtingų perspektyvų mes išgirstame, kuo daugiau skirtingų interpretacijų mes pamatome ir kuo daugiau žmonių turi galimybę tiek kurti madą, tiek ir ją dėvėti, tuo geriau pati mada funkcionuoja kaip išraiškos priemonė arba netgi kaip atskira kalba. Taip, suprantu, greitoji mada ir tai kaip pigiai dabar drabužiai yra gaminami tikrai kenkia mūsų planetai ir visą tą reikėtų pergalvoti, tačiau kuo daugiau žmonių galų gale susidomi mada, tuo daugiau jų susidomi ir lietų vartojimu, antitendencijomis arba upcyclingu arba kažkokiomis kitomis tvariomis mados praktikomis. Taigi mano nuomonė, įvairovė ir mados pasiekiamumas yra labai geras dalykas, nes mada neturi būti sukoncentruota tik mažame elite, ji mados kalba turi būti prieinama absoliučiai visiems. Kiek panašus etinis aspektas yra ir klausime apie tvarumą. Ar 2026-aisiais mada tapo tvaresnė, ar tai vis dar yra tam tikras smegenų plovimas? Atsakyčiau taip, kad tvarumas madoje šiandien yra ir realybė, ir rinkodara vienu metu. Situacija daug sudėtingesnė negu prieš 5 metus, nes iš vienos pusės tikrai didėja skaidrumo reikalavimai, tikrai daugėja įvairių, pavyzdžiui, Europos lygio reguliacijų, vis dažniau yra kalbama apie tekstilės atliekas, perpardavimo rinką ir medžiagų inovacijas, ir tai nebe vien yra tik PR-o tema, tai iš tiesų yra tema, kuri yra svarbi ir politiniu, ir verslo lygmeniu. Tačiau problema yra ta, kad pati greitos mados ekonomika yra paremta tokiu nuolatiniu pertekliniu vartojimu, todėl negalima sakyti, kad industrija tapo tvari, ji tiesiog išmoko geriau komunikuoti tvarumą. Ir man atrodo, kad svarbiausias pokytis šiandien yra ne technologinis, o psichologinis. Tai žmonės pradeda truputį kitaip vertinti drabužio gyvavimo laiką, vis drąsiau naudojasi žiedinės ekonomikos galimybėmis, tai pavyzdžiui, parduoda savo drabužius Vintede, perka dizainerių drabužius ne naujus, bet iš tokių, tarkime, platformų kaip The Real Real arba Vestiaire kolektyv. Ir vis daugiau žmonių, pavyzdžiui, pradeda domėtis medžiagomis ir, tarkime, nebeperka drabužių, kurie yra pagaminti pagrindai iš plastiko, tai yra iš poliesterio ir kitų panašių medžiagų. Ir galbūt ieško natūralių pluoštų arba, pavyzdžiui, netgi čionais kažkur vietoje pagamintų drabužių, tam, kad tas CO2 pėdsakas būtų mažesnis, tai reiškia, nereikėjo drabužio gabenti, sakykime, per pusę pasaulio, vien tik tam, kad jis jūs pasiektų čia ir jį būtų galima nusipirkti už 10 eurų. Ir galų gale matosi, kad žmonės tikrai pradeda sąmoningai mažinti savo vartojimą ir prekių ženklai irgi į tai kažkaip reaguoja. Ir jie suprato, kad galbūt nebegalima gaminti to milijardo tvariau pagamintų marškinėlių, nes sėkmingiausi yra tie, kurie sumažino kolekcijų skaičių ir galų gale padidino galutinės prekės kainą, taip sakydami, kad taip, tu sumokėsi premiumą, bet potencialiai šitas daiktas gyvens ilgiau su tavimi. Na ir galiausiai Europos Sąjunga nori vesti tokį naują skaidrumo elementą, tai yra skaidrumo pasą, kad kiekvienas drabužis turėtų QR kodą su visa savo istorija, sakykime, nuo avies, iš kurios vilnos buvo pagamintas mėgstinis, iki lentynos, kur tas mėgstinis laukia savo pirkėjo. Ir jeigu prekės ženklas greitų metų to neturės, jis bus pradėtas laikyti, sakykime, netgi nepatikimu. Tai
jeigu politinėme lygmenyje tai, kas dabar yra planuojama, tikrai bus išpildyta, tai to tvarumo nori, nenori turės padaugėti dėl to, kad tie prekių ženklai, kurie tam tikrų reguliacijų nesilaikys, jie tiesiog turės mokėti milžiniškas baudas, kurios tikrai labai smarkiai pakenks jų verslui. Ir mano nuomone, tapti tvariems bus bene vienintelė išeitis. Ar tikrai tikiu, kad tai bus? Deja ne. Bet ar norėčiau? Tikrai taip. Sulaukiu klausimą ir apie dirbtinį intelektą. Tai kaip dirbtinis intelektas keičia madą ir kas yra prognozuojama šioje srityje. Tai reikėtų sakyti, kad dirbtinis intelektas jau dabar keičia visą mados grandinę nuo tendencijų prognozavimo, pasitelkiant dirbtinio intelekto galimybes ir milžiniškus duomenų kiekius, iki vizualų generavimo ir logistikos, na, ką mes irgi turbūt kiekvieną dieną matome savo socialiniuose tinkluose.

didžiausias pokytis šiaip manau yra tas, kad mada tampa ne tik fizinių, bet ir duomenų verslu. Tai yra prekių ženklai analizuoja vartotojų elgseną beveik realiu laiku ir gali gerokai greičiau reaguoti paklausą. Ir kūryboje dirbtinis intelektas, manau, tikrai nepakeis stiprių dizainerių, bet jis pakeis vidutinio lygio komercinę gamybą. Tai yra kampanijas, elektroninės prekybos vizualus ir galbūt netgi dalį dizaino proceso. Ir šiaip paradoksalu, bet kuo daugiau dirbtinių intelektų generuoto turinio mes matysim, tai tuo vertingesnis taps tikras žmogaus braižas, rankų darbas ir autentiška kūrybinė klaida netgi, kas aišku irgi yra labai labai svarbu tokiems prekių ženklams, kaip sakykime, Loewe arba Bottega Veneta, kurie pabrėžia, kad nei vienas gaminys niekada nebus toks, kad visi gaminiai visuomet bus skirtingi ir nei vienas niekada nebus toks pat pagrindė dėl to, kad tiesiog skirtingi meistrai dirba skirtingai, turi savo darbo stilių ir nors laikosi kažkokių esminių reikalavimų, vis tiek viena ir kita klaida tarsi įrodo autentiškumą. Tačiau kas dar yra labai svarbu, kalbant apie dirbtinį intelektą ir apie ką dabar vis garsiau kalbam įvairios reklamos agentūros arba turinio kūrėjų agentūros, tai kalbama yra apie tai, kad dirbtinis intelektas padeda padaryti pasirinkimus perkant. Tai reiškia, žmogus nebenori pats eiti į elektroninę parduotuvę ir rinktis iš tūkstančio daiktų. Jis galbūt dirbtinį intelektą labai konkrečiai paklaus, ko jis ieško. Pavyzdžiui, aš ieškau ėjimui į darbą klasikinio juodo švarko, gali būti šiek tiek padidinto modelio, būtų faina, kad būtų vilna. Kaina galėtų būti, sakykime, nuo 3 iki 500 eurų, geriausiai, kad turėtų vieną sagą, būtų vien bortais ir turėtų vidinių kišenių. Tokių filtrų ir tokių kategorijų elektroninėse parduotuvėse dažniausiai ne visuomet pavyks įvesti arba tie pasirinkimai, kurie mums bus išmetami, vis tiek bus kažkaip taip suderinti, kad pamatytume gerokai daugiau drabužių, negu mums reikia. Dirbtinis intelektas, kita vertus, mums duoda gan aiškius atsakymus, gan aiškius rezultatus ir mus nukreipia į konkrečias parduotuvės. Tai mano nuomonė, turbūt čia ir bus pats didžiausias pokytis. Tai tai, kaip mes pirksime drabužius ir kaip dirbtinio intelekto pasiūlymai bus patys įtakingiausi ir svarbiausi. Ir galų gale, kaip prekių ženklams atsiras dirbtinio intelekto akiratyje, kaip pirkėjas ieškos kažko super specifinio. Ar aš pati tą naudoju? Turiu pasakyti, kad dar nenaudoju, tačiau tikrai turiu nemažai draugų, kurie jau pradėjo panašiai apsipirkinėti, kol kas galbūt dar nėra labai patenkinti rezultatais, bet kadangi dirbtinį intelektą naudoja vis daugiau skirtingų gyvenimo sričių, tai tarsi yra natūralu, kad pradės daugiau naudoti ir būtent čia. Na ir liko paskutiniai du klausimai. Tai vienas man yra šiek tiek skausmingas, nes klausimas yra apie tai, kokia yra mados žurnalų prasmė šiandien. Tai reikėtų tikrai pasakyti, kad mados žurnalai nebevaldo informacijos taip kaip anksčiau, nes, na, tiesiog internetas naujienas perduoda gerokai greičiau. Galima sakyti, kad net ir mano radio laida su naujienomis padeda susipažinti gerokai greičiau, negu jos atsiranda mėnesiniame mados žurnale. Bet mados žurnalų vertė šiandien yra ne tiek greitis, kiek kontekstas. Ir gerą mados žurnalistiką šiandien aš pati matau kaip kultūrinę analizę. Tai ne tiesiog pasakyti, kas yra madinga, nes kaip jau kalbėjo, mados keičias labai greitai, bet kalbėti apie tai, ką mada pasako apie visuomenę, apie ekonomiką, apie technologijos, lytiškumą arba netgi politiką. Ir todėl mano nuomonė stipriausi leidiniai šiandien veikia jau beveik kaip kultūros kritikos platformos, nes jie turi konkuruoti ne su TikTokais, o pasiūlyti tai, ko patys algoritmai nesugeba. Tai reiškia interpretacija, gylį ir netgi tam tikrą atmintį, tai reiškia tam tikrą žinojimą ir ekspertiškumą. Ir kas man dar atrodo visai svarbu, tai kad vis daugiau mados žurnalų pasirodo, sakykime, ne kiekvieną mėnesį, bet savo tiražus retina. Tai pasirodo kartą per metus, du kartus per metus ir tai mados žurnalą paverčia objektu. Nes popierinių žurnalas gali tapti tiesiog tokiu prabangiu kolekciniu daiktu arba kavos stalelio knyga, nes jis galbūt parduoda jau nebe tiek informaciją, kiek estetinis svorinės. Aš tikrai net nebijoju, kad daugelio draugų paklaususi, o ar skaitėjai šitą prabangų žurnalą, kurį pasidėjai svetainėje ant savo staliuko, tai dažniausiai išgirsiu atsakymą, kad niekada jo net neatsivertė, bet jis tiesiog labai gražiai atrodo ir suteikia namams tam tikrą madingumą ir prabangos aurą. Kas dar yra svarbu, tai tam tikra kuravimo gale, nes informacijos pertekliuje žurnalas kartais gali veikti kaip filtras, sakau tik kartais, nes na, neslėpkime, kad yra ir labai daug reklaminio turinio. Tai tarkim, patekti Vogue arba ID puslapius vis dar yra toks aukštos kokybės patvirtinimas, kurio tikrai neatstos joks Instagramo postas. Ir man žurnalai dar atrodo svarbus dėl to giliojo turinio, nes kai visas pasaulis rašo žinutes ten, sakykime, iki 200 žodžių, tai žurnalai tampa ta vieta ilgiems interviu, giliems tyrimams ir mados istorijos analizei, ką aišku gali keisti podcastai, ką gali keisti tokios platformos kaip su

substekas, bet vis tiek kažką tokio paskaityti žurnale, na irgi turi tam tikrą išliekamąją vertę. Na ir galų gale reikėtų pasakyti, kad kai kurie žurnalai sugeba burti bendruomenės aplinkų save, nes tokie nišiniai leidiniai, kaip tarkime mano labai mėgstami System arba Gentlewoman, jie tampa bendruomenių centrais, kurie jungia bendraminčius per labai specifines vertybes, o ne per tam tikrą masiškumą. Tai kaip aš matau mados žurnalų prasme šiandien, aš nematau prasmės egzistuoti žurnalams, kurie tiesiog bando vis dar veikti pagal senąjį tradicinį modelį, mes jums pasakysim, kas yra madinga, parduosime viršelius už keliasdešimt tūkstančių eurų ir tiesiog pridėsime labai daug reklamos. Tokie žurnalai, mano nuomone, daug vertės neturi. Gerokai vertingesni yra tie, kurie vat, sugeba užsimti kultūros kritiką, įdomiais komentarais, galbūt suteikti kažkokį žvilgsnį į istoriją per ekspertiškumo prizmę. Ir jeigu žurnalai tą daro, mano nuomone, jie turi šansų išlikti. Jeigu jie tampa tiesiog senų vardų su tokiu turinio generavimo tikslu, kad mes turime žurnalą, bet gerokai svarbiau yra kasdien išstumti po 5-6 turinio vienetus, na, tada tokiam žurnalui tikrai reikėtų pergalvoti savo prasmę. Na ir pats paskutinis klausimas, kuris man labai patiko. Jeigu archeologai po 500 metų rastų tik mūsų drabužius, kokią klaidingą išvadą jie padarytų apie mus? Tai padarytų tokio, kad buvom labai turtingi, nes turėjom labai labai daug drabužių. Kaip žinia, visais laikais žmonės paprastai turėdavo daug drabužių tik tada, jeigu gyvendavo pačiame aukščiausiame ekonominėme sluoksnėje ir jeigu jų gyvenimas reikalaudavo nuolat keisti aprangą dėl įvairių socialinių įsipareigojimų. Šiais laikais net ir žmonės, kurie uždirba labai nedaug, dėl greitos mados, dėl antrų rankų platformų gali turėti be galo daug drabužių. Ir dažniausiai tie, kurie turi drabužių mažiau, neretai yra labiau pasiturintis, nes jie labiau kuruoja savo spintos turinį. Taigi, sakyčiau, čia ir būtų pati svarbiausia klaidinga išvada, kad mes visi esam labai turtingi, kai toli gražu tokie nesam. Taigi būtent tokia išvalga ir užbaigsiu ketvirtąjį laidos tendencingai sezoną, bet tikrai laida niekur iš eterio nedings. Visą vasarą esu sugalvojusi naują labai įdomų laidų ciklą, kurį tikiu bus labai smagu klausytis atostogaujant. Na ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulpenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Visus tendencingai epizodus, visą ketvirtą sezoną ir buvusius prieš tai tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki vasaros!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.
2: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas, yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios, kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio.

labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir augtų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgterėti, kas laukia artimiausią valandą. Netrukus domėsimės ir diskutuosime tokia tema, kaip atlikusieji bausmę žmonės yra reintegruojami į visuomenę ir kiek prie šių žmonių reintegracijos gali prisidėti įvairios kultūrinės iniciatyvos ir apskritai kultūra. Taigi, laukia šis pokalbis ir su viešniomis, kurios ateis čia gyvai studiją, ir su viešniomis, kurios prisijungs prie pokalbio nuotoliu. Kaune jau 7 kartą vyko festivalis Švęskime upę. Kauno menininkų namų ir kūrybinių bendruomenių organizuojamas festivalis kvietė pasižvalgyti į miestą iš Nemuno. Apie tai mums daugiau papasakos kolegė Skirmantė Javaitytė. Taip pat domėsimės vienos dienos įvykių srautu Soundscapes klausymosi diena. Kas tai ir kodėl? Papasakos vienas iš garsinio pasivaikščiojimo koordinatorių, kompozitorius Dominykas Digimas. Taip pat Lietuvos jūrų muziejuje atidaryta paroda Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metais. Keliausime prie jūros ir ten domėsimės ir paplūdimių mada, ir taisyklėmis, ir gydyklų bei viešbučių kultūra. Taigi štai tokios temos laukia, likite kartu su LRT klasika.

0: Olga Stulgienė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat drauge gyvai studijoje yra organizacijos Prirašytos rankos įkūrėja Ieva Mackutė, sveiki.
2: Sveiki.
0: O nuotoliu su mumis Lietuvos probacijos tarnybos socialinė darbuotoja, dirbanti Plungės pusiaukelės namuose, Auksė Ruvelienė, sveiki.
3: Sveiki.
0: Ir kartu su mumis taip pat nuotoliu ekrane, taip pat matoma Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė, sveiki.
4: Sveiki.
0: Pirmiausia, dėkoju, kad esate kartu ir kad galime kalbėtis šią temą. Tai pirmiausia, galbūt pradėkime nuo jūsų, ponė Stulgienė, kalbėdami apie tai, kad tiek atliekantys žmonės bausmę, ar ne, tiek tie, kurie yra pusiaukelės namuose ar prižiūrimi probacijos tarnybos, jie dažnai, na, jiems reikalinga yra tarsi pagalba iš šalies, kad jie galėtų visuomenėje gyventi panašiai, sugrįžti į tą visuomenę, nes būna dažnai ne vieneri metai praleisti įkalinimo įstaigose. Tai kokia yra dabartinė situacija Lietuvoje ir kokios tos reintegracijos galimybės per įvairias kultūrinės veiklas, kokios jos šiandien?
1: Gerai, tai aš galbūt pradėsiu nuo to, kad probacijos tikslas tai yra užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti nusikalstamų veikų recidyvą. Kas yra ta resocializacija? Tai yra priemonių visuma, tai yra ir individualios konsultacijos, tai yra grupinis darbas, tai yra elgesio programų taikymas, tai yra pozityvaus užimtumo skatinimas, tai yra psichologinė pagalba ir daug, daug kitų dalykų. Kalbant būtent apie kultūrą, tai tiek meninės veiklos, tiek kažkokios tai emocinės pagalbos suteikimas, tai visi šitie dalykai yra tai, kur reikalinga žmogui, kuris kurį laiką prabuvo izoliacijoje arba galimai, būdamas ir laisvėje, nesuprasdavo, kas tai yra. Tai mes kūrėm tradicijas, mes bendraujam, bendradarbiaujam, mes visą laiką stengiamės parodyti mūsų klientams, kad gyvenimą galima gyventi kitaip. Turbūt būtų verta paminėti apie tam tikrus dalykus, kurie būtų svarbus ir visuomeniai, tai būtent tos veiklos, kurios skatina keisti savo elgesį. Mhm. Tai kalbant apie tą kultūrinę prasme, mes turim elgesio keitimo programą, kuri yra susijusi būtent su menu, tai yra dailės terapija raktas, kur nuteistieji gali savo emocijas, savo veiksmus ne vien tik tai iškalbėti, bet piešti, išlieti popieriuje ir vėliau apie tai diskutuoti. Mes organizuojam filmų peržiūras, mes vėlgi tos filmų peržiūros ne vien tik tai pažiūrim, bet toliau diskutuojam, kodėl tai yra svarbu, kodėl svarbus būtent toks elgesys.
0: Taip, ponia Stulgienė, o kokių jūs sulaukėte atsiliepimų ir tos grįžtamosios reakcijos iš tų žmonių, į kuriuos tai yra orientuota? Pavyzdžiui, paminėjote dailės terapiją, organizacija Raktas. Tai aš suprantu, kad tai yra...
1: Tai yra ne organizacija, tai yra elgesio keitimo programa.
0: Programa pati, taip.
1: Taip. Taip.
0: Ir kiek štai patys žmonės, į kuriuos tai orientuota, atlikę bausmę, atliekantys bausmę, kiek jie sako, kad tai jiems yra, na, vertinga patirtis?
1: Iš tikrųjų, visą laiką prašom atgalinio ryšio, nes per tai tubulėjamės, per tai mes galim teikti kokybiškesnės paslaugas ir iš tikrųjų dažniausiai gaunam teigiamus atsiliepimus. Turbūt suprantam, kad ne visi mūsų klientai yra pirmą dieną motivuoti, bet mes turim labai gerų pavyzdžių, kur pasibaigus programai, ar tai viena, ar tai kitai, jie ateina ir sako, jie mato prasme, jie pasakoja, jie diskutuoja, jie susirenka kartu, jie kalba apie tai, kas buvo naudinga, galbūt kas nelabai. Kartais nesupranta, ką turim daryti, ypač per pirmus užsiėmimus. Bet, nu, vis tik 3 mėnesiai kartu, 3 mėnesiai būnant toj pačioj grupėj ir kalbant tą pačią temą, tikrai dažniausiai atsiliepimai būna labai labai.
0: Taip. Primenu, su mumis kartu nuotoliu yra ir Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus vyriausioji specialistė Edita Matusevičienė. Ir štai minime įvairias meninės veiklas, įvairius kitus, na, reiškinius, kurie galima

0: galimai padeda, na, negalimai, tikrai tikime, kad koreguoja tam tikrą žmogaus elgesį, galbūt keičia požiūrį į gyvenimą. Kokia patirtimi jūs galėtumėte pasidalinti šiuo klausimu?
1: Noriu pasakyti, kad tikrai veikiu šitoj tarnyboj jau eilę metų ir jau daugiau kaip 25 metus. Ir prieš laidą šiek tiek ir pagalvojau apie tas mintis, kur labiausiai matau naudą kultūros, sakykime, ir kokia ta prasmė. Tai pasižymėjau savo tokius iš patirties kelis punktus. Tai pirmiausia, tai noriu pasakyti, kas yra labai svarbu, kad žmonėms kultūra, menas, dailė, sakykime, tapyba, muzika, dažniausiai tai yra pirmos veiklos gyvenime. Ir kodėl? Nu, tai dažniausiai nebuvo tų sąlygų. Greičiausiai augo kažkokiai chaotiškoj aplinkoj, smurtiniai, priklausomybių aplinkoj. Šeimuose nebuvo tų kultūrinių tradicijų, sakykime, nebuvo gal finansų jas kažkaip tai puoselėti. Ir žmogui tada reikėjo tiesiog išgyventi, o ne skirti laiko savo pažinimui. Tai aš noriu pasakyti, kad per šitą veiklas, kažkokias parodas, lankymusis, žmogus išėjimą į tą viešumą, jis gauna dar vieną labai svarbų dalyką - priklausymo jausmą. Nes kiekvienam labai svarbu yra priklausyti kažkam.
0: Taip.
1: O jie ieško priklausymo dažniausiai kriminaliniai, vartojančioje aplinkoje, reikia pasakyti, destruktyviuose kažkokiuose santykiuose. O mato, tos kultūrinės veiklos, jos padeda šitą jausmą jiem priklausymo kurti tokiu labai saugiu būdu. Ir kadangi aš pati prieš keletą metų pradėjau tapyti, tai čia iš mano patirties, man teko organizuoti kelias mini parodas, į kurias va, taip kilo spontaniškai mintis, kad be savanorių, be NVO aš pakviesiu ir prižiūrimuosius asmenis. Ir aiškiai supratau per tas parodas, kad žmogui, kalbant apie paveikslą, kai žmogus kalba apie paveikslą, jis labai daug ką pasako apie save. Ir išgirdau įvairių, nes žiūri žmogus į vieną paveikslą, vienas mato tamsias spalvas, kitas mato kažką, tai švieses ryškės, kažkas sustojo prieš mus paveikslų ir tu supranti, kad tai apie juos, tai tiesiog kažkam trūksta prisirišimo, kažkam tai yra tas status quo dabar, va tokios tamsus spalvos, kažkam tai vienišumas. Ir suprantat, tokie pokalbiai apie meną, jiem būna pirmi, jie gali būti išgirsti ir jie gali būti ne savo nuteistųjų amplua, o tiesiog žmonių. Ir tada jau galim nerti į savirefleksiją.
0: Dar, ponia Edita, vis tiek labai svarbu yra paminėti ir ką jūs paminėjote, tas priklausymo jausmas. Žmogus galbūt augęs tam tikroje terpėje, jis paskui įprantat būti toks, o ne kitoks, to pasekoje ir atsiranda įvairūs turbūt ir nusikalstamos veiklos įvairios ir kiti dalykai, priklausomybės ir taip toliau, galim visko turbūt vardyti. Bet kaip štai per tokias veiklas, ar ne, veikdami žmonės arba, sakykime, ir patys užsiimdami kažkokiais tai menais ir galbūt patys eidami į koncertus ar spektaklius, kiek jie drįsta visuomenėje būti savimi, kaip sakote, na, tapydami, galbūt jie būna savimi, jie atsiveria, bet vis dėlto ir visuomenės priėmimas yra labai svarbus. Tai štai čia, kiek visuomenė jūsų akimis pasiruošusi yra priimti tokį žmogų?
1: Na, tam, kai organizuojam tuos bendrus renginius ir įtraukiam ir visuomenės, mūsų bendruomenės narius, tai yra labai svarbu, nes jie pamato žmogų ne kaip problemą. Suprantat, jie pamato žmogų kaip žmogų, kuris padarė klaidų. Ir aš manau, šitos veiklos, kada mes galim kartu kažkur išeiti, jos tikrai prisideda prie stigmatizacijos mažinimo, prie tų etikečių mažinimo, nes mes visuomenėje tikrai jas kabiname. Šitam tik tai kalėjimas, ar šitas niekada nepasitaisys. Bet aš visada sakau, kiekvienam mes visi padaro klaidų. Tai padaro ir žmonės klaidų. Tai kuo mes juos dažniau įtrauksime į šitas veiklas, ir aš džiaugiuosi, kad savanoriai įsitraukia, tuo mes geresnį rezultatą turėsime.
0: Taip.
1: Tai man atrodo labai prasminga ir kultūra yra ta terpė, kur mes galime kažkiek veikti kartu su savanoriais.
0: Būtent apie savanorystę prabilus, aš jau dabar kreipiuosi į organizacijos prirašytos rankos įkūrėją Ievą Mackutę. Ponia Mackute, yra svarbus dalykas savanorystė ir na, tai, ką jūs darote, irgi padeda tokiems žmonėms, kurie tarsi na, iš tikrųjų yra atskirti, jie, kaip minėjo ponia Matusevičienė, suklydo, bet tos klaidos ne visada, tas klaidas galbūt ne visada yra visuomenė pasiruošusi atleisti ir yra įvairiausių baimių, stigmų. Kaip vyksta jūsų veiklos kontekste tų žmonių, na, toksai sutikimas, pasitikimas, galbūt palydėjimas į visuomenę?
2: Taip, tai tas užduodamas klausimas, kad kaip žmogų grįžus iš kalėjimo arba probuojama priima visuomenė, yra labai labai svarbus. Šiuo metu prirašytos rankos vienyje virš 80 savanorių, kurie visoje Lietuvoje kasdien lankosi kalėjimuose ir probacijoje. Tai yra žmonės, kurie tiki žmogaus pokyčių ir kurie prisideda prie tų žmonių pokyčių kiekvieną dieną. Ir ta, šiaip iš tikrųjų, man pačiai yra nuostabu matyti, kaip savanorystės idėja, ji plečiasi, ji populiarėja ir savanorystė net ir kalėjime, ji populiarėja ir tampa kaip kažkoksai gražus, prasmingas savo laiko įprasminimas.
0: Tai sakote, kad visuomenė ir pati suinteresuota susigražinti tarsi tuos žmonės, ar ne, į savo tą organizmą?
2: Taip, taip, net pavyzdžiui, šiandien vat, atvykau iš mokyklos, kurioje pasakoju mokiniams apie savanorystę ir savanorystę kalėjimuose. Taip pati mokinė net pasakė, kad svarbu yra savanoriauti kalėjimuose, man nieko prieš tai nesakant, dėl to, kad taigi kalėjimuose ar ten probacijoje yra žmonių, kurie nori keistis ir svarbu jiems padėti keistis. Tai man atrodo, tas požiūris visuomenėje, jis keičiasi, vis atsiranda daugiau priėmimo, bet svarbu tą ir toliau tęsti. Tai pavyzdžiui, mūsų savanorystė, aš visada sakau, kad ji keičia žmonės abiejose pusėse. Tiek ir nuteistas žmogus, jis pamato naujų perspektyvų, kaip kitaip gyventi, įgyja kažkokių įgūdžių, bet taip pat ir savanoris labai keičiasi. Keičia savo matymą, savo perspektyvą ir taip prisideda prie tos socialinės atskirties mažinimo.
0: Keičiasi apskritai visuomenės kultūra. Ar ne? Mes patys esame mažiau įsibaiminę, mes patys galbūt daugiau žinių turime ir esam pasiruošę priimti labiau. Tą norite pasakyti?
2: Taip, taip. Jau nuo rudens mes kas kelis mėnesius kartu su Lukiškių kalėjimu organizuojame viešas diskusijas, kuriuose visada dalyvauja ir bausmę atlikęs žmogus arba atliekantis žmogus. Ir gražu yra žiūrėti, kaip visada sulaukiam pilnos tos konferencijų salės žmonių, kuriems svarbu išgirsti ir kaip taip yra mažinama ta atskirtis.
0: Taip, dabar kreipiuosi į dar vieną pašnekovę, kuri taip pat yra kartu su mumis nuotoliu, tai yra Lietuvos probacijos tarnybos socialinė darbuotoja, dirbanti Plungės pusiaukelės namuose, ponia Auksė Ruvelienė. Tai ponia Ruvelienė, galbūt pirmiausia, mes papasakokim ir atskleiskim, kas yra pusiaukelės namai, ne visi klausytojai galbūt žino, na, mes žinome, kas yra įkalinimo įstaiga, probacija, tai yra na, tas prižiūrėjimas jau ir bandymas, kaip čia pasakyti,
3: laisvė.
0: Laisvė, taip. O kas yra pusiaukelės namai?
4: Pusiaukelės namai tai yra tarpinė stotelė tarp įkalinimo ir tarp laisvės. Mūsų nuteistieji gyvena pas mus, tačiau jie čia jau turi ir 14 valandų per savaitę laisvų valandų, kai jie gali pagal individualią dienotvarkę jas panaudoti savo poreikiams. Jie taip pat gali vykti į trumpalaikės išvykas. Tai taip trumpai pasakyčiau, kad tai yra stotelė tarp įkalinimo ir laisvės.
0: Jūsų akimis toje stotelėje žmogus, kuris, na, galbūt gavo tam tikrų kultūrinių patirčių įkalinimo įstaigoje ir jau yra, na, ištroškęs tos laisvės, bet dar turi toje stotelėje pabūti. Kiek jūs tą pokytį pastebite, kiek tų gerųjų patirčių galbūt turite?
4: Jo labai daug iš tiesų. Aš Plungės pusiaukelės namuose dirbau nuo pat atsidarymo pradžios ir turbūt pasidalinčiau pirmiausia tuo, kad Plungė yra labai nedidelis miestelis ir natūralu, kai Plungė įkūrės tie pusiaukelės namai, žmonėms buvo labai daug išgąsčio, baimės, nerimo, kaip tai viskas vyks. Bet šiandien aš tik noriu stipriai pasidžiaugti, nes mūsų nebebijo, mes nebeatrodome baisus. Ir kultūra apskritai, aš galvoju, neša labai didelę bendrystę.

0: bendrystę, mokytis pažinti ir save, ir pažinti kitus. Mes vykdome išvykas, mes vykdame kartu su nuteistaisiais į muziejus, į šaltojo karo muziejus. Į, turime pačioje Plungėje Mykolo Oginskio rūmus, į kuriuos mūsų nuteistieji taip pat lankosi ir tuose renginiuose.
1: Taip, ten ir labai gražių koncertų būna.
0: Taip. Taip. Ir kartai žmogui, mūsų nuteistiesiams, mes turim ne vieną nuteistą, kuriam tai buvo absoliučiai nauja patirtis. Po šitų patirčių mūsų nuteistėjai labai daug dalinasi. Man tai atrodo tarsi netgi ugdymas kalbėti apie savo jausmus, ką aš jaučiu, ką aš patiriu ir kas mane palietė.
1: Ar galite, na dabar čia turbūt klausimas visoms pašnekovėms, ar galite taip, na, galbūt tokį teiginį šiandien patvirtinti, kad tada, kai pradėtos buvo tos kultūrinės tokios injekcijos tiek į kalinimo įstaigose, tiek pusiaukelės namuose, tiek galbūt probacijoje, štai ir į visuomenę išėjęs žmogus rečiau recidyvuoja, rečiau jisai grįžta atgal, nes aš suprantu, kad na, tarkime, iš karto atsidarius puslapio prirašytos rankos pirmąjį tą aprašą yra parašyta, kad na, taip, prirašytos rankos siekia mažinti pakartotinį nusikalstamumą. Tai ar tą šiandien mes pastebim, ponia Olga?
2: Taip, aš manau, kad tikrai mes tą pastebim, nors to tikrojo recidyvo neskaičiuojam, tačiau visą laiką pasižiūrim, kiek būna veiksminga ta probacija ir tas rodiklis siekia virš 85%. Tai manom, kad tai yra tikrai labai didelis skaičiai ir jie parodo, kad iš tikrųjų tos visos veiklos, jos yra naudingos, jos yra prasmingos ir jos leidžia tiem žmonėm, suklydusiam žmonėm keisti savo gyvenimą būdą, o mūsų visuomenė jaustis saugesnį.
1: Ar turime kokių nors duomenų iš užsienio valstybių, kad na, panašios veiklos, jos galbūt dalinamas yra ta patirtimi ir gal net ir yra kokių nors pavyzdžių, kaip, na, tikrai galima pasidžiaugti, kad pavyzdžiui kultūra ir kultūrinės iniciatyvos jau žmogui, jau grįžtančiam, ne tam, kuris įkalinimo įstaigoje yra, bet jau grįžtančiam iš tiesų stipriai padėjo.
2: Aš turiu, galbūt galėčiau pasidalinti tiesiog patirtim kolegų iš užsienio šalių ir kokios veiklos yra vykdomos. Tai tarkim, Italijos pavyzdys, kai nuteistųjų, kur ta mozaika yra dovanojama miestui, dovanojama to miesto gyventojams, yra atviri kino teatrai, kur žiūrimi filmai. Teisėjai kartu su nuteistaisiais lankosi spektakliuose, dalyvauja. Mhm. Tarkim, Norvegijos patirtis yra radio stotis kartu su Raudonojo kryžiaus savanoriais įkurta, kur yra klausoma ne vien tik tai kalėjimo, kaip čia gyventojai, negyventojai, ne vien tik tai nuteistėja, ne, bet ir visuomenė turi galimybę užduoti klausimus, mhm. turi galimybę bendrauti. Yra didžiulės bibliotekos įvairiomis kalbomis, yra kūrimas muzikinės grupės ir koncertuojama. Tai manau, kad tos veiklos tikrai duoda tą teigiamą naudą.
1: Na ir dar turbūt klausimas taip pat kyla, kas turėtų nutikti, kad teisėjas su baigusiu bausmę Lietuvoje kartu, pavyzdžiui, eitų į koncertą, eitų pasižiūrėti filmo, ką mūsų visuomeniai dar turbūt reikia padaryti?
3: Aš galiu pasakyti, kad panašios situacijos jau vyksta net ir dabar. Pavyzdžiui, mes esam turėję bendruomenės vakarų, bendruomenė prirašytų rankų įtraukė ne vien mūsų savanorius, bet ir veiklų dalyvius, nuteistuosius, kurie gali atvykti ir kalėjimo darbuotojus. Tai vienu metu mes turėjome scenoje šokantį tiek bausmę atlikusį žmogų, tiek teisėją, tiek ir labai neminėsiu tiesiog pareigų, bet tikrai aukštas pareigas irgi užimantį žmogų iš sistemos kalėjimų probacijos tarnybų. Tai ir dabar turim tą tokį suvienijimą.
1: Taip, dar kreipiuosi į viešnės nuotolių esančias kartu. Labai yra smalsu, kiek štai mes minime tas skirtingas stoteles, įkalinimo įstaiga, pusiaukelės namai, tuomet probacija, tada jau laisvė, kurioje dar galbūt kartais kartais, na, turi iš naujo, kaip sakant, vaikščioti, išmokti tas žmogus, kuris grįžta, bando grįžti į gyvenimą. Kiek tos visos institucijos bendradarbiauja? Tai gal pradėkim galbūt, ponia Matusevičinė, nuo jūsų. Kiek svarbu yra stiprinti tą bendradarbiavimą, dalinimąsi patirtimi, kiek to galbūt dar net ir trūksta šiandien Lietuvoje?
4: Noriu pasakyti, kad galimai ir trūksta, bet jisai vyksta tas bendradarbiavimas. Tiek tarp institucijų ir tiek ir tarp nevyriausybinių organizacijų. Ir tikrai labai džiaugiamės, kad į tai įsitraukia organizacijos. Mes organizuojam sklaidos tuos renginius, kviečiam dalyvius ir per tas parodas, beje, kur ten aš pati savo parodas organizuojam, mes kviečiam ir apie tai kalbam. Ir labai džiaugiuosi, kad NVO įsitraukė ir į programinį tą darbą, kuris labai svarbus. Ir džiaugiuosi išgirdus iš vienos atstovės nevyriausybinės organizacijos, kurie dirba su pažeidžiamais, bet gal ir seniorais, tokį sakinį, kad vat, probacijos tarnyba įnešė visai kitą požiūrį į žmogų. Į žmogų ne kaip problemą, bet į žmogų kaip vertybė, nes kol mes patys nesuprasim turbūt apie tai, kad žmogus net ir nusikaltęs yra vertybė, nieko mes nepasieksime. Tai tas bendradarbiavimas turbūt jis labai aktualus, bet jisai vyksta. Aišku, visada norim, kad tai viskas būtų sklandžiau, negu gal yra dabar.
1: Ponia Ruvelienė.
0: Aš taip pat pritarčiau, mes ir su kalėjimo tarnyba bendradarbiavom, bet ir apskritai, kaip grįšiu atgal prie Plungės, mūsų Plungė yra tokia maža, bet į nuteistuosius, bet kokiu atveju požiūris keičiasi. Šiandien dienai mes galim pasidžiaugti, kad turim ne vienus socialinius partnerius, kurie padeda mūsų nuteistiesiems ir su kuriais mes kartu kuriame bendras veiklas.
1: Taip ir tas pats turbūt klausimas ir jums, ką dar galima būtų turbūt gerinti, kad tas ir visuomenės požiūris keistųsi ir žmonių nuteistųjų ir išėjusių jau į laisvę galimybės per kultūrą, per tuos kažkokius tai kitokius potyrius grįžti į gyvenimą, ponia Olga.
2: Pirmiausia, manau, kad mes turim priimti tos žmonės ir priimti juos į savo visuomenę. Nebijoti, suprasti, jeigu trūksta informacijos, o dažniausiai ta baimė atsiranda turbūt tais atvejais dėl nežinojimo, tai tikrai nebijoti, paklausti, mes iš savo pusės tikrai galim teikti tos informacijos daug, tai yra mūsų žmonės, tai yra mūsų visuomenės žmonės, tai kad ta jų reintegracija tiek per kultūrinės veiklas, tiek per kitus užsiėmimus būtų sėkminga, jeigu mes visi galėtumėm padėti kartu.
3: Aš paminėsiu porą dalykų, tai viena, jeigu klausantys turi laisvo laiko ir nori kažkaip jį prasminti, tai ypatingai laukia menininkų, taip pat ir kitų specialybių žmonių, kurie galėtų savo talentais, savo gebėjimais pasidalinti su teistais žmonėmis ir taip prisidėti prie pokyčių. Antra dalis, tai svarbus čia ir institucinis finansavimas šiai sričiai, kad būtų vertinamos tos kultūrinės veiklos ir dabar, pavyzdžiui, ir kalėjimų tarnyba ir probacijos tarnyba skiria finansavimus ir nevyriausybinėm organizacijom, dažniau tik tai fokusuojasi į mokymus, socialinių įgūdžių, ugdymą, kurį galima susijęti su menu, bet tikrai net ir turėti atskirą eilutę kūrybinėms, kultūrinėms, meniniams užsiėmimams, manau, tai sustiprintų tą sritį.
1: Na, tai toks kultūrinis augimas reikalingas mums visiems ir šiapus ir anapus, galima sakyti, to barjero. Ir to barjero mažinimas taip pat yra labai svarbus tam, kad visuomenė ir toliau kultūriškai, visapusiškai auktų. Aš labai dėkoju pašnekovėms šiandieną. Aš manau, kad tą temą mes tikrai dar ne kartą gildensim ir aptarsim mūsų LRT eteriuose ir televizijoje ir radijoje. Tai dėkoju iš karto pirmiausia, gyvai čia su manimi studijoje esančioms pašnekovėms. Tai yra Lietuvos probacijos tarnybos Rytų Lietuvos skyriaus viršininkė Olgai Stulgienei, taip pat organizacijos Prirašytos rankos įkūrėjai Ievai Mackutei ir mūsų pašnekovėms, kurios buvo kartu nuotoliu, Lietuvos probacijos tarnybos socialiniai darbuotojai dirbančiai Plungės pusiaukelės namuose Auksai Ruvelienei bei Lietuvos probacijos tarnybos Vidurio Lietuvos skyriaus vyriausiai specialistai Editai Matusevičienei. O kalbėjomės mes tikrai svarbia tema, kaipgi atlikusieji ir atliekantieji bausmę žmonės reintegruojami į visuomenę per kultūrą ir per kultūrinės iniciatyvas. Tęsiam laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsiame laidą ir dabar jau mojuoju pašnekovui, kurį matau ekrane. Jeigu norite matyti ir jūs, LRT LT portale spustelėkite LRT klasikos langelį ir taip pat pamatysite kompozitorių Dominyką Digimą, kuris yra, man atrodo, prie temos labai priderintoje erdvėje. Sakau labai priderintoje, bet ne visiškai ir pasakysiu kodėl. Mes netrukus kalbėsimės apie vienos dienos įvykius rautą Soundscapes, klausymosi diena, skirta Žvėryno ir jo apylinkių akustiniam laukui patirti. Ir štai matau, kad Dominykas Digimas, kompozitorius ir kartu šio garsinio potyrio, na, sakykime, vedlys, koordinatorius yra tikrai ne Žvėryne. Ar tiesa, sakau, labas, Dominykai?
2: Labas, tikrai taip, dar iki Žvėryno tolokai, bet per rytojų atvyksiu ir jau būsiu Vilniuje.
1: O kur šiuo metu esi, jeigu stebinti jį norėtų pasmalsauti?
2: Taip, šiuo metu esu Rotterdame, mes kartu su Ana Blamonova ir Kamilė Gudmonaitė lankomės Music Theatre Now festivalyje, kurio laureatais tapom su saksofono opera.
1: Tai sveikinimai dideliausi, apie tai taip pat verta pasikalbėti, bet dabar Spherescapes, tai yra labai įdomus reiškinys, Spherescapes klausymosi diena, vienos dienos įvykių srautas, skirtas Žvėryno ir jo apylinkių akustiniam laukui patirti. Kalbant apie Spherescapes, dar turbūt verta paminėti ir praskleisti uždangą, kad tai renginys, kuris vadinamas tam tikra duoklė seniausiam Lietuvoje šiuolaikinės muzikos festivaliui Druskomanija, kuris keičia savo erdvėlaikį. Tai ir vieną, ir kitą dabar, Dominykai, plačiau apžvelg.
2: Taip, tai pirmiausia, tai yra, kaip mes vadiname, klausymosi diena. Tai diena skirta skirtingoms klausymosi praktikoms. Ir jos metu mes atliksime mūsų kartu su Vytauto Oškiniu, Kristijonu Dirsiu ir 20 Fingers sukurtą kūrinį Spherescapes. Ir tas kūrinys buvo parašytas vaikštant po Vilniui skirtingas jo pusės nuo Baltojo tilto į vakarus, rytus, pietus, šiaurę. Ir būtent šitie pasivaikščiojimai tapo inspiracija partitūrai. Ir tai bus šitos dienos dalis. Tai va, o dar klausimosi dieną sudarys ir garsiniai pasivaikščiojimai aplink Žvėryną, o taip pat pokalbiai žmonių, kurie turi ypatingas klausimosi praktikas ir įpročius. Tai Vladas Dieninis, Audrius Šimkūnas, Iveta Macevičiūtė ir Jekaterina Lavrinec. Ir mes vat, su jais dar aptarsime, kaip jie klausosi ir kaip jie dar gali pasiūlyt mum įsigilinti į miesto garsus.
1: Aš pamenu savo pokalbį su kompozitoriumi Šarūnu Naku kitoje laidoje apie tai, kad mes šiandien gyvename garso pertekliuje, garso, na, tokioj, sakykime, invazijoje netgi, kur beeitume, tarsi negalime išgyventi be foninės muzikos, ar tai būtų prekybos centras, ar tai būtų skambutis į kokią nors instituciją, kur prašoma šiek tiek palaukti, na, visur, kur mus atakuoja garsai. Apie tokius garso reiškinius jūs taip pat turbūt kalbėsitės ir galbūt, na, padėsite apsilankiusiesiems kažkaip dozuoti, mokytis atskirti, kur tai yra invazija, o kur tai yra kažkoks tai mūsų pačių pasirinktas garsinis fonas.
2: Taip, šitą jūsų pokalbį atsimenu, klausiausi. Ir čia galbūt kalba jūsų buvo labiau apie akustinę tokią taršą, kur tie garsai visiškai yra nereikalingi kartais. Ir jie dažnai būna interjerų dalimi arba telefone girdimi tada, kada jų mažiausiai reikia. Bet mes tenksimės įsiklausyti į tuos kasdienius garsus, kurie supa mus nuo ryto iki vakaro. Ir mes galbūt juos net kreipiam dėmesio, kadangi esame užsiėmę savo mintimis, savo reikalais kažkur eiti, susikoncentravę visai kitus dalykus. Tai šita diena bus skirta būtent atsipalaiduoti ir atpalaiduoti ausis ir dėmesį sutelkti į tai, kas yra šalia, kas galbūt skamba labai toli, bet mes į tai nesiklausome. Tai šitie garsiniai pasivaikščiojimai, kurias ir anksčiau esu vedęs, dažnai žmonėm palieka tokį įspūdį, kad tokia nuostaba netgi, kad tiek atrodo dalykų vyksta aplinkui ir jie vyksta tarsi muzikinis kūrinys. Ir dažnai gaunu komentarus, kad būnu surežisavęs tam tikrus aplinkos garsus, bet turiu įtikinti ir patikinti, kad jie natūraliai vyksta ir ta akustinė mūsų aplinka, tarsi muzika skamba visada.
1: Kad žmonės tiesiog turėtų pratintis klausytis labiau, ar ne, ir klausytis attentive, įdėmiai klausytis. O kodėl
2: taip,
1: pasirinktas
2: dėmesingai.
1: Dėmesingai, taip, kodėl pasirinktas žvėrynas?
2: Taip, tai žvėrynas turbūt yra tokia sąsaja su jau minėta druskomanija. Čia noriu padėkoti Lietuvos kompozitorių sąjungai ir Mantautui Trukauskui, kuris mus pasikvietė. Ir taip, šie metai turbūt tokie pirmi po ilgo laiko, kada druskomanija keičia savo laiką dėl tam tikrų praktinių sumetimų. Ir kažkaip nesinori palikti tokios simbolinės tylos gegužės gale, kur šiaip yra įprasta muzika, nauja muzika, nauji garsai. Todėl šitas klausymosi mūsų mažas festivalis, tuo pačiu skirtas ir druskomanijai, kad toje vietoje nebūtų tylu tada, kada įprastai skamba nauja lietuviška muzika.
1: Na ir dar šiek tiek praskleiskime uždangą, ko galbūt galėtų tikėtis žmogus, kuris paskirs tą visą popietę šiam įvykiui. Taip galim turbūt paminėti Spherescapes apie klausymosi dieną kalbėdami, nes laukia garsinis pasivaikščiojimas, tai reiškia bus tarsi paruoštos ausys ir pats žmogus kaip terpė, ar ne, ir tada šoksime į Spherescapes kūrinį.
2: Taip, pasivaikščiosim, garsinis pasivaikščiojimas truks apie 40 minučių ir tada be jokios pertraukos toje nuotaikoje eisime klausytis muzikos, po kurios pareflektuosim ir patį kūrinį ir apskritai klausimusi reiškinį su šitos srities profesionalais.
1: Aš dėkoju Dominikai už praskleistą užuolaidą, tik tai dabar priminkime, kur ir kada reikėtų susirinkti tiems, kurie norės šiame reiškinyje dalyvauti.
2: Taip, tai visų labai lauksime gegužės 31 dieną, sekmadienį, kada šiaip miestas šurmuliuos ir bus gyvo šaltibarščių festivaliu, tai kviečiame tuos, kurie galbūt norėtų šiek tiek kitokios ramesnės vietos praleisti sekmadienio popietę ir kviečiame ateiti į Lietuvos kompozitorių sąjungą nuo 3 valandos ir pasilikti ten iki pat vakaro.
1: Tikriausiai registracija irgi kažkokia tai reikalinga.
2: Taip, bilietus galima rasti Facebook'o renginyje įvedus Spherescapes arba per Lietuvos kompozitorių sąjungą.
1: Ačiū Dominikai, paleidžiu toliau tyrinėti Roterdamo garsinį garsovaizdį ir garsinį foną. Čia buvo kompozitorius Dominikas Digimas ir mes kalbėjomės apie artėjantį reiškinį Spherescapes klausymosi dieną. Tai yra vienos dienos įvykių srautas, skirtas žvėryno ir jo apylinkio akustiniam laukui patirti. Taigi girdėjome, kad susidės štai šis patyrimas iš 3 dalių, 15 valandą laukia garsinis pasivaikščiojimas, tuomet bus gyvai atliekamas kūrinys Spherescapes, na ir jau pačioje kulminacijoje, pabaigoje galima bus užduoti visus rūpimus klausimus, nes vyks pokalbis apie įsiklausimą, kurį ves Benas Buivydas, na ir bus tikrai daug įdomių pašnekovų. Taigi, o dabar, kad viskas skambėtų taip, kaip turi skambėti, mes šiek tiek pasiklausykime kompozitoriaus Dominyko Digimo kompozicijos Ką sapnavai.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kaune jau 7 kartą vyko festivalis Švęskime upę. Kauno menininkų namų ir kūrybinių bendruomenių organizuojamas festivalis kvietė pasižvalgyti į miestą iš Nemuno, pasvarstyti apie vandenyje gyvenančias mitinės būtybės ir įsimintinai paminėti 618-ąjį Kauno gimtadienį. Rekordinis skaičius dalyvių per pusdienį vandeniu ar sausumą iš Panemunės turėjo pasiekti Santaką. Nemunu plaukė ir plaust pirtis. Jo įgula, plaukdama, kaitinosi pirtyje ir į upę iššokdavo atsigaivinti. Valio dalyvių įspūdžius ir pasakojimus užfiksavo kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
2: Festivalį Švęskime upę vienai dienai atgaivino veiksmą Nemune. Upėje pasklido keli šimtai baidarių, kanojų, irklinčių, valčių, plaustų, o pakrantėmis zujo dviratininkai ir pėstieji. Iš Panemunės į Santaką dalyviai keliavo pakeliui sustodami pakrančių stotelėse, kur galėjo išbandyti įvairias kūrybines veiklas. Į 10 km kelionę išsiruošė ir 14 Kauno technologijos universiteto žygeivių klubo Ąžuolas narių. Jie plaukė į plaust pirčių. Išsamiau pasakoja šio klubo narė Daniela Deveikytė.
3: Prieš 3 metus pirmą kartą sugalvojom, kad reikia dalyvauti šitoj šventėj, bet baidaras, nu ne tai kad nuobodu, tiesiog labai dažnas reiškinys ir mes jau tiek prisiplaukę, reikėjo kažko įvairesnio, taip šitą plaustą pasistatėm. Pirmais metais buvo tiesiog šašlikinė mūsų ypatingas dalykas, o praeitais metais tiesiog sugalvojom, kad reikia pirtį pasistatyti, tai taip ir pasidarėm. Pasėjom malkų, pasėjom kirvį, pasikaposim, dar pas mus yra iš Armėnijos ir Azerbaidžano, dabar neprisimenu vaikinas, jisai pasisiūlė būti mūsų maistininku, tai bus tradiciškas plovas su ariena pietums, kurį pašildysim ant šašlikinės, be plaukiant plaustu. Tai bus labai skanus pietus ir dar pirtelė, ir tada iššoksim atsigaivinti Nemuną, kol plauksim, žodžiu, dieną ant vandens.
4: Pagrindas tai vandonai pagaminti iš medžių ir statinių, tai gal tuo unikalesnis, kad bus pirtis ant vandens.
2: Tai plauspirčio sumanytojas Algirdas.
4: Smagu plaukti visai, nes plauki ir matai, kaip žmonės kažkur skuba visą kitą, o tu ten nusiramiai, savo pirty sėdi, stovi, dairaisi, taip atsipalaidavęs. Tik tai tiek, kad toks niuansas vandens kartais būna mažai ir kartais galima užkliūt kur nors. Mes plaukiam, stojam, mūsų draugai būna po Panemunės tiltų hamakas pasikabina, tai sustojam, pašnekiam su draugais, pabūnam truputį, o po to sustojam tuose sustojimuose, kur yra šventės organizatoriai padarė, tai ten papaišom akmenukus, ragavim pasaulio virtuvę. Plaustas neplaukia labai greitai, tai užtrunka visai pusė dienos. Maudomės truputį, bet reikia žiūrėti, kad užtektų vandens gėlio, nes šiaip seklus yra pakankamai.
2: Lina ir Audrius į baidarę lipti susiruošė pasipuošę vestuviniais drabužiais.
5: Mes nusprendėm, kad upė teka. Jaunoji taip pat teka. Kažkas tai asocijuojasi.
3: Perskaičiau, kad gausim baidarę, jeigu kažkuo prisidėsim prie renginio. Tuo, ko galim, to prisidedam, tai nutarėm tiesiog pasipuošti šitai šventei. Tai su įžadais viskas kaip priklauso, viską turim pasiruošę. Su baidare plauksim, pernai plaukiam labai patiko. Buvo taip nuostabu, kad norisi dar pakartot. Visai kitų kampų pradedi matyti, tuos pastatus, architektūrą ir upę pažinti ir vaizdai.
5: Pernai tiek buvo smagu, bet nebuvo tokio oro, tai šiemet įsivaizduoju, kad bus daug, daug smagiau. Tai būnam šalia upės visada, vanduo tai yra gėris.
3: Mėgstu iki Santakos pasivaikščiot, kur susiteka be upės, tai va, irgi tuo pačiu santoka, tėkmė, susidūrimas, nu vat, taip ir seina.
2: Festivalio Švęskime upę dalyviai Lina ir Audrius pasvarstė, kaip atgyvinti Kauno upės.
3: Nu, būtų gal smagu baras koks plaukiantis. Tam tikru metu įlipė ir tada plaukė.
5: Soliukai turėtų atsigręžti į vandenį labiau nei į gatvę.
2: Nemunu plaukė ir būrys jūrų skautų, tarp jų kaunietės Gabrielė šeima su vaikais.
6: Pirmą kartą vaikai lanko skautus, sezono atidarimo plaukimas.
7: Didžioji dalis programos būna mūsų prie upių, kai būna stovyklos, nes mes jūrų skautai. Tai viskas prie vandens. Prie upių, prie jūrų. Man 10 ir mano vardas Austėja. Įdomios bus stotelės, vakar plaukų baidare.
2: Menininkai Rasa Vaičiulytė ir Gediminas Narkūnas savo baidarę papuošė sparnais.
8: Čia yra Kauno menininkų mūza. Aišku, mūzos reikalingos. Mūzos reikalingos visiems ir vyram ir moterim.
9: Mūzos sparnai, va, ir dar turime ir arfą. Va, pažiūrėkit, kiekviename krante išlipsime, būsime apsirengę baltai. Pasisakysime apie Kauno menininkų mūzas.
8: Aš tai esu daug plaukęs, kol mano baidarė jau su, aš dar ne. baidarės jau nebeturiu. Jis buvo tokia senų laikų, dar taibinė baidarė, tokia trivietė brezentinė. Tai jinai jau numerė, o aš dar gyvas, tai reiškia, man reikia plaukti toliau. Labai gera šventė ir labai gerai plaukti ir Nemuną pažįsti ir žmonės susipažįsti. Pagaliau atitrūksi nuo tos kasdienybės. Ir taip tiesiog, tave pakilėja, tu pasidarai jaunas.
9: O aš tai tik tai ketvirtą kartą plauksiu. Praeitą savaitgalį jau išbandžiau Nemuną, buvo labai ekstremalu. Ir vienvietė buvo, o dabar šį kartą dviese. Tai jau dabar saugiai jausios.
8: Tai jausmas labai geras. Plauki, plauki, plauki. Anksčiau aš plaukdavau net iki Jurbarko su nakvinėm, taip toliau. Bet kadangi dabar plauksime čia, emocijų bus daug.
2: Šančių pakrantėje prie Panemunės tilto dalyviai galėjo dalyvauti upių mitų dirbtuvėse, Nemuno virsmo mariomis edukacijoje, stebėti vaikščiotojų lynų pasirodymus po tiltu. Lietuvos zoologijos sodo atstovė Rasa Kirkaitė pasakojo apie mitus.
10: Tai koks nors geltonskruostis žaltys tikrai gali praplaukti, tai kaip jis atrodo ir kokią istoriją sukuria įvairių. Taip, dabar jis tokiame stiklainėje jau yra ir galima irgi pasižiūrėti, tada tikrai visi žinome tą pasaką, kad žaltys, eglė, karalienė, taip toliau visa ta meilės istorija ir žmonės, sakykime, matydavo, kaip plaukia tas žaltys ir tada kas kyla įvairiausios mintys, istorijų kūrimas ir kad tai yra mistiška ir magiška beveik būtybė. Būtų galima sutikti kokį žalčiuką, tikrai, manau, ramybėje sėdint, pasižiūrėti tikrai. Ypač kokią nors žuvį plaukiant gali rasti, gal kokį pamestą žvyną ir tada irgi sukurti įvairiausių tų mistinių istorijų.
2: Menininkė Miglė Jašauskė kvietė apžiūrėti meninę instaliaciją Klausykla.
11: Aš čia pristatau klausyklų žemėlapį, čia va tos visos ausytės ant medžio yra, tai čia galerinė dalis, o čia galima nuskanuoti QR kodą ir aš darau tas klausyklėlės per visą Lietuvą ant medžių išvartų arba be mirštančių medžių, miškuose, kažkokiose gražiose vietose arba žmonės man parodo medžius ir aš jiems padarau asmeninės klausyklas. Ir labai man atrodo miela, kai negribau ir randi ausį. Ir galėjai pasipasakot, išpažint nuodėmės, palikti komentarą ir medis neišduos, medis išklauso, neprieštarauja ir nuleidžia į žemę visas tas. Esmė gal yra ta, ne kas girdisi, bet ką jūs išsakote į tą ausį, nes čia va, dėl to aš ir vadinu klausyklom. Tokia tarsi alternatyva bažnyčiai ar ten kažkoje religiniai tai tiesiogiai. Nes tas bendravimas su miškum, aš bent matau, kaip mano karta ir jaunesnės atsigrėžė atgal į gamtą, visą miško terapiją, taip toliau. Aš duodu alternatyvą. Tai vat, kad tiesiog pasipasakot, pasibėdavot, pasidžiaugt, gal kažkas neturi su kuo pasikalbėti, tai vat gali.
2: Viena iš festivalio Šveskime upę organizatorių Kauno menininkų namų vadovė Aistė Paukštė akcentavo, kad šįmet dalyvavo rekordinis skaičius žmonių.
12: Šiandien dalyvių tikrai rekordinis skaičius ir net pritrūkom baidarių. Mūsų sąraše yra 256, man atrodo, transporto priemonės, plus yra savadarbiai plaustai, yra žmonės, kurie turi kažkokias pripučiamas valtis ir plaukia irklentės, tai aš manau, kad tikrai 5-600 bus vandenyje šiandien žmonių. Plauspirtis yra šiaip savadarbis plaustas, kuris vaišins plaukiančiuosius arba tai ir gal ne tik. Yra plaustai įvairesnių dydžių, yra 25 vietų.
2: Šįmet festivalis kvietė gilintis į mitų temą.
12: Šiemet ilgai galvojom temą ir kažkaip tie mitai mus vis vyjosi ir Kaune, atrodo, mes tą mitų temą vis vystom ir Kauno žvėris plaukėjo po Nemuną ir neri, tai prie jo sugrįžom ir kvietėm dalyvius puoštis, patiems atspindėti kažkokius mitus. Ir visose veiklose turėjom atvirą kvietimą menininkam, kūrėjam ir jie galėjo pasirinkti vieną iš stotelių, kurias irgi užvadinom per tą mitų prizmę, tai tarkim mes esam pradžioje tekmėje, kur viskas prasideda, išteka. Yra gelmė, kur tokia labiau gal apie tos povandeninius dalykus kalba ir visos stotelės turi tematiką mitų. Žmonės tikiuos plaukdami sutiks ir Kauno žvėrį ir gal čia trys mergelės, kurios irgi turi savo legendą. Santakos parke turim instaliuotus 4 kūrinius žemės meno plenero. Juos kūrė 2 Lietuvos menininkai, Arvidas Ališanka ir Sodeika. Ir 2 menininkai iš užsienio, tai iš Portugalijos ir iš Ukrainos. Bebras yra atsiradęs, turėsim klasės žaidimą, kuris yra suveltas iš lietuvių avių vilnų ir iš Portugalijos avių vilnų. Bus galimybė nusiauti batus, paliesti žolę ir tuo pačiu per vilną pašokinėti dar klases, kur daugumą esam gal ir pamiršę šitą žaidimą. Mūsų turbūt toks pirminis tikslas tai buvo gražinti žmonės prie upės ir kad jie matytų, kad ta upė yra labai svarbi Kauno miesto dalis. Matom, kad tas poreikis žmonėm prie tų upių atkeliauti yra ir man atrodo, ta kultūra po truputį auga, jeigu dar mes turėsim tokią galimybę, kad atėjus pasivaikščiot gali griebti baidarį ir išplaukti, tai bus čia tobula, bet tai svajojom, kad kažkada tikrai tas upių miestas būtų Kaunas.
2: Iš Kauno Skirmantėje Vaitytėje.
1: O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju klausiusiems, primenu, kad laidos įrašą visuomet rasite LRT radiotekoje, ten galite klausytis visų radijų įrašų LRT klasikos, LRT opus ir LRT radio. Laidos redaktorės Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė.
0: LRT klasika.
13: Be kaukių.

0: LRT klasikos eteryje prasidėjo laida be kaukių ir taip besiklausydamos muzikos su mano pašnekove mes pamiršom, kad galgi jau reikėtų tą muziką po truputėlį prisukti ir pradėti šnekėtis, kad daugiau laiko liktų pokalbiams. O šiandien labai džiaugiuosi, kad studijoje su manimi kartu yra kino kuratorė, kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Labas.
1: Labas.
0: Ačiū, kad esi čia. Ačiū, kad po įtemptų dienų Kanų kino festivalyje ir paskui, na, spėjom pasišnekėti, kad dar ten buvo tokių darbų darbelių, prireikė kalnų daug nuversti, taip sakant, vis tik radai laiko čia atvykti ir ne tik atvykti, bet ir parinkti muzikos kūrinių, kurie kokiu nors galbūt gyvenimo etapu, ką nors reiškia, tai kad jau pradėjome nuo Gorecki, tai gal ir iš karto ir paklausiu, nes man atrodo, kad ir šiandienos mes pokalbėje muzikos temą kutensime ne kartą, nes kinas be muzikos ir garsų pasaulio negali turbūt niekaip gyvuoti. Tai,
1: tikrai taip.
0: Tai štai Gorecki, kodėl pasirinkai?
1: Kai paprašiai parinkti dainų ir sakai, gal kažkokių svarbių gyvenimo etapų, tai pagalvojau, reikia pradėti nuo paauglystės. Tai iš tiesų, Lamb Gorecki per draugus, aišku, rekomendacija atsirado mano gyvenime ir tapo tokiu savotišku himnu mano paauglystės, tokiu meilės šaukliu ir, nežinau, tokia nuskaidrinančia muzika. Iš tiesų, mano vienas draugas turėdavo labai gražią tradiciją. Naujus metus lygiai 12 užsidėti kokią nors dainą per ausines ir pasiūsti kitiem metam

0: tokį norą, linkėjimas savo.
1: Dabar madinga sakyti manifestacija tokia, ne?
0: Taip, dabar madinga taip sakyti. Tai buvau pasiskolinusi šitą jo tradiciją, tai Laim Goreski tikrai buvo kažkuriais metais ir šiaip buvo svarbi daina.
1: Kad jau mes prakalbam apie tą tokį draugo pasiūlytą metodą kažko palinkėti, ar tokie įvykiai kažkokie, tai ar metų sandūra, ar savų metų sandūra ir į kitų metų ėjimą tas slenkstis, ar kažkokios tokios, na, atraminės stotelės gyvenime yra svarbios planavimui ir kažkokio naujo pasirinkimui?
0: Man svarbios. Tiesą sakant, aš sureikšminu gan dvi datas ir du tokius slenksčius, tai vienas yra naujieji metai. Ir tada po pusmečio, kadangi mano gimtadienis Liepa, tai vat aš ir turiu du tokius taškus metuose, tą gimtadienį ir naujus metus.
1: Dviejų vartų tokie, ar ne?
0: Jo, ir ne, turiu galvoje, kad tai nėra kažkoks šventimas, betodairiškas, bet man jie visada tokį suklusimą paskatina, tiesiog pagalvot, kas čia vyko, kas vyks toliau ir tokį įsivertinimą mažutį padaryti ir tada judėt toliau. Tai tikrai daug žmonių kaip tik labai nesureikšmina tų datų, bet man atrodo, kad svarbu yra turėti tam tikrus ritualus, tam tikras pauzes ir vat tokias, kur nepajudinamas, nes prieini prie jų ir turi tiesiog truputį pagalvoti.
1: Taip. Na, mes dar pasižvalgysime į tas stoteles nuo pat vaikystės kiek vėliau, bet dabar iškart norisi čiupti karštąsias aktualijas ir visi kalba apie Kanų kino festivalį, ypatingai kultūros bendruomenė ir cinefilai tikri ir tie, kurie apskritai domisi kino menu. Tai buvo sudėtingas laikas, suprantu, nes ir vieną, man atrodo, skaičiau įrašą socialinėme tinkle Facebook, kuriame sakai, kad jau ramstai tvoreles ir nebespėjai filmų peržiūras, bet eini, nes tai yra taip nuostabu. Tai kiek filmų aplankiai?
0: Reikėjo pasiskaičiuoti. Nepagalvojau, kad klausia, o šiaip visi klausia. Tiesą sakant, gal bus apie 50 turbūt, bet čia taip tikrai nepasiskaičiavus, dėl to, kad dar ir trumpametražius filmus žiūriu, nes dirbu Vilniaus trumpųjų filmų festivalį, tai jie padidina tą skaičių, tai gal su jais ir kokį 60 būtų, bet paprastai festivaliuose vidurkis yra 4-5 filmai per dieną. Vieną dieną 6 pažiūrėjau, tai jau tikrai buvo per daug, anksčiau daugiau galėdavau pakelti. Dabar, tiesą sakant, jau jaučiu, kad tiesiog yra tam tikros ribos, gal jautresnės su tam, kaip jaučiuosi, kad jau reikia sustot ir pagalvot, bet iš tiesų tai yra labai, labai intensyvus ir tirštas laikas, nes 7 ryto tu turi jau atsikelti kitai dienai filmus, bilietus pasiimti, jie ištirpsta per 30 sekundžių tikrai. Tikrai, gal net per mažiau. Aišku, jeigu negauni, po to ten dienos bėgėje gali nuolat tikrinti tą sistemą ir praktiškai viską gavau, ką buvau pasiplanavusi. Vieną filmą nepamačiau, kurio norėjau. O paskutinis žurnalistams seansas būna kartais ir 11 vakaro, dažniausiai 10. Tai toks iš tiesų nuo 8.30 iki vidurnakčio praleidi salėje, turi tas pertraukėlės pavalgyti, išgert kavos, daug kavos. Bet tai tas nuovargis tikrai yra toksai didelis, bet aš galvoju, tikrai nereikia skūstis, aš ten taip
1: tiesiog bet
0: reikia pasakyti kažką tai gražiai, kadangi prie tvorelės nusifotkinau, tai ir taip ir parašiau, bet iš tiesų tai džiugus etapas. Tikrai labai man patinka, kadangi dabar nebereikia tiek daug važinėti į kino festivalius, aš
1: kažkai nebereikia.
0: Nes aš anksčiau dirbau kino pavasarėje, tai tada tikrai bent per mėnesį turbūt vieną festivalį aplankydavau ir tai buvo toks, tai išsikrauni lagaminą, tai susikrauni ir taip nuolat. Daug keliaudavau, o dabar aš važiuoju dažniausiai į Berlyno kino festivalį ir į Kanus, dar kartais į Bolonijos kino festivalį, archyvinio kino, klasikinio kino festivalį, tai tas iškritimas iš tokios kasdienybės, iš savo rutinos į visiškai kitokį, labai intensyvų ir tirštą laiką, kur tavo mintis, mąstymą nuolat stimuliuoja kinas. Tai yra tikrai labai labai įdomi patirtis, labai vertinga.

ir kartu truputį pailsi nuo viso kito. Užsikrauni su kažkuo kitu, bet pailsi nuo savęs, nuo savo aplinkos.

0: filmai per dieną. Na, sako, net ir apskritai degustuojant ką nors ar bandant išsirinkti aromatą kvapų parduotuvėje yra sudėtinga, jau rekomenduojama du. Kitaip ir sąmonė užsikrauna ir viskas ten susimaišo, persimaišo. Tai čia visgi sekti siužetinę liniją, įsižiūrėti į detales, kitus kriterijus savo galvoje su... Na, man tai atrodo nesuvokiamai daug. Ir visose tose istorijose pabūti, tai turėtų būti išsunkiantis dalykas. Kita vertus, aišku, ir labai praturtinantis. Bet, taip, kad jau prabilai apie aktualijas, tai už to irgi noriu kabintis ir klausti. Visgi kinas nuo aktualijų yra neatsiejamas. Žinoma, jos dažnai būna kine su pavėlavimu, jeigu taip galima pasakyti, nes kinas, filmas, žinia, gimsta tikrai ne per savaitę ir ne per dieną, skirtingai negu gal laida ar tekstas. Visgi tai yra 2, 3, kartais ir 5 metų darbas. Kokios temperatūros ir nuotaikos matėsi Kanuose šiais metais, ką labiausiai reflektavo kūrėjai, kur buvo kreipiamos akys ir galbūt kas buvo aktualu ir apie ką norėjo kalbėti žmonės ne tik tai jau kino filmuose, bet susibūrimuose, diskusijose.
1: Taip, tai tikrai kinas reaguoja ir aš esu šalininkė to, kad kinas, kaip ir bet kuris menas, negali būti nepolitiškas. Tai aišku, tai kokias temas renkasi, tai nebūtinai deklaratyviai turi reikšti pozicijas, bet svarstyti tam tikrus klausimus, dalyvauti diskusijoje, kokie mes pasaulyje gyvenam, tai bent jau man tai yra tas kinas, kuris yra įdomiausias. Dokumentinis kinas truputį mažiau vėluoja, bet kadangi Kanuose daugiausia vaidybinio kino, tai tiesa, kad šiek tiek vėluoja, bet kartu atrodo tam tikri dalykai apčiopti, kurie, na, nepavėlavo, sakykim, taip. Tai laimėjo Kristiano Mundžiu filmas Fjordas apie tokį, žinau, susikirtimą skirtingų ideologijų per mažos bendruomenės paveikslą ir tokį susiskaldimą, kuris pas mus yra labai irgi aktualus, bet tai yra visur dabar labai aktualu tas, kai žmonės nebegali susikalbėti ir viena ar kita grupė pradeda ar tai diskriminuoti, arba tiesiog daryti tam tikrus sprendimus grinai iš tam tikrų savo vertybinių pozicijų, kurias priima kaip tokias teisingas. Ar ne? Tai ten užklausima šitas pats jautimasis, kad tavo vertybinė sistema yra pati geriausia, pati teisingiausia. Ar ne? Tai toks kviečiantis reflektuoti ir mąstyti filmas, aišku, galima jį ir kritikuoti ir sakyti, kad gal kažką ir ne taip vaizduoja ir tų klausimų tikrai keliama, bet ką norėčiau pabrėžti ir ką vienam tekste rašiau paskutiniam, tai iš tiesų bent jau konkursinėje programoje dar niekada tiek nebuvo neheteronormatyvios meilės ir santykių. Tai yra ir tarp vyrų, ir tarp moterų, ir iš labai skirtingų perspektyvų, tiek istorinių filmų apie pirmąjį pasaulinį karą, tuomet šiuolaikinių meilę tarp prancūzės ir japonės netikėtai susitikus. Tai iš tiesų labai labai mane džiugino, nes kažkaip atrodo, Kanai vis vien yra toks gana konservatyvus formos prasme, nes tai vis tiek naratyvinis kinas, dažniausiai pakankamai tradicinio formo pasakomos istorijos, bet kažkokios tokios laisvės jautėsi būtent temose. Na ir turbūt opiausias ir sudėtingiausias buvo Andrejus Zviagincevo, rusų režisierius, kuris nebegyvena Rusijoje, taip, gyvena Prancūzijoje. Filmas, man tiesą sakant, sunku vertinti filmą, ar tai geras ar blogas, irgi viename tekste rašiau apie tai, bet pats tas apdovanojimas, tai yra antras pagal svarbumą apdovanojimas, didysis žiūri prizas, tai man sukėlė klausimų. Ir jo kalba irgi atrodė ir nepakankama šitoj vietoj. Toks mandagus kreipimasis į ponę prezidentę, ar ne, tai atrodo, nebe taip jau reikėtų kreiptis ir buvo tikrai nepasakyta labai svarbių dalykų, norint atkreipti dėmesį į šią temą. Tai yra tokia perspektyva, kuri man pasirodė tikrai labai labai nuvilianti iš Zviagincevo, kuris visuomet anksčiau savo filmuose atrodo taip nuosekliai

0: ir kritikavo Rusijos režimą ir apskritai atrodo išmintingas kūrėjas, bet šitoje vietoje, man atrodo, net išmintingiausi rusai kažkokios ribos nesugeba peržengti ir pripažinti tam tikros atsakomybės ir patys, ir kartu matyti atsakomybę visuomenės visos. Tai apmaudu buvo.
1: Apmaudu, aš galvoju, dabar svarstau kažkaip savo galvoje, ar, na, buvo kokių nors reakcijų ten vietoje, nepaisant to, kad, na, kalba tarsi sakoma, tačiau kreipimas, mes girdime ponę, tas žodis, jis iš tikrųjų labai smarkiai nuvilia, jeigu dar čia ne per švelnus.
0: Per švelnu, tiesą sakant.
1: Taip,
0: aš pasakiau apmaudu ir gavau.
1: Taip.
0: Čia eterija.
1: Norisi ne eterio žodžiais prabilti šituo klausimu tikrai, bet visgi mes matom labai daug tokios tendencijos visur, sporte, matome ir kultūroje, ir ką tai rodo. Ar na, tenka savo aplinkoje apie tai kalbėtis, kad viena yra, na, galbūt bandyti ieškoti, kaip galima padėti Ukrainai tą karą laimėti, bet kita yra, na, turbūt, nežinau, kažkaip tiesiog nepriprasti prie to, kas vyksta, nes tai nėra normalu ir tai nėra, kaip čia pasakyti, dalykas, kurį mes turėtume dabar nubraukti.
0: Visiškai. Ir, bet man atrodo, kad labai labai didelė net ir kultūros bendruomenės dalis tiesiog nejaučia ir nepagauna to mūsų regiono konteksto. Ir kiek, jau net nekalbant apie tai, kad net ne iki galo turbūt netjaučia ir nesupranta, kaip baisu yra Ukraino ir kiek tas karas ilgai tęsiasi, bet net viso regiono. Ir dėl to, man atrodo, jie nelabai iki galo tada geba skaityti ir tam tikroj kūryboje, kodėl tai yra nepakankama. Arba kažkaip nesupranta, kad tam tikra kritika, kuri galbūt yra tiesiog siužete Rusijai, jos irgi dabar nepakanka tokios, kokie jinai yra. Ir daugeliu turbūt tiesiog patogu, bet tai gyva, čia yra kritikuojama Rusija, tai kaip tik čia aktualu, bet jie nesupranta to dar vieno žingsnio, kad tu vis tiek remi tą kultūrą, ar ne, duodi tą dėmesį, duodi eterį ir netaikai tam tikrų griežtesnių šiuo metu būtinų sankcijų kultūros irgi laukia. Ir man atrodo, tai yra labai susiję dar ir su tuo, kad apskritai, Kanų kino festivalyje jau daug metų labai mažai reprezentuojamas kinas iš mūsų regiono. Tai yra ta sėkmė Latvijų, ar ne, Uncertain Regard, ypatingo žvilgsnio konkurse ir su animaciniu filmu. Flow ir šiais metais buvo puikus filmas Ulija apie krepšininkę, Uljana Semjonova, Viestrus Karšis filmas. Bet pagrindinėme konkurse tai nėra, ar ne, ir aš nekalbu ne tik apie Lietuvos, Latvijos ar Estijos, bet ir apskritai platesniu prasme rytų, centrinės Europos vis mažiau to atsiranda ir man atrodo tiesiog trūksta ir tokio įtraukimo mūsų regiono įtakingesnių kino bendruomenės žmonių, kad būtų išgirstas tas balsas, kur čia tos problemos. Jau po Anoros apdovanojimo, man atrodo, kad tiesiog neišgirstama, nesuprantama, kodėl tai yra problemiška šiuo metu. Ir kažkaip labai gaila, kad, nežinau, vis vien yra tų įtakingesnių, tikrai už mane, aš tai tiesiog kaip kino kritikė važiuoju, žiūriu filmus ir rašau, tai nesusitinku nei su festivalio vadovais ar programų sudarytojais, bet tie, kurie yra įtakingesni, važiuoja ten ir galbūt susitinka festivalio ten vakarienėse ar kažkur, tai tiesiog labai norėtųsi, kad daugiau būtų to tokio politiško atstovavimo ir sakymo, kodėl tai yra problemiška, kodėl kitos perspektyvos šiuo metu turi būti labiau girdimos ir matoma.
1: Viena vertus, tarsi Europa, na taip deklaruojama, kad vienijasi ir bando stovėti kartu, kita vertus, susiskaldymo labai daug. Ir to tokio nenoro galbūt žiūrėti, nes dar yra ir noras pasidomėti, kas gi vyksta toje bendroje Europos šeimoje ir ne tik tai galbūt kino pasaulyje, čia jau bendrai kalbu apie įvairias problemas, situacijas ir taip toliau ir panašiai. Tiems, kurie gal tik dabar įsijungė LRT klasiką, aš priminsiu, kad mudvi čia šnekučiuojamės labai jaukiai ir tikrai labai dabar rimtai kalbamės apie aktualijas.

0: su kino kuratore, kinotyrininkė ir kino kritikė Mante Valiūnaitė. Ir man atrodo, dabar atsikvėpkim šiek tiek, nes reikia ir tą grojaraštį dar šiek tiek pakedenti. Matau, Massive Attack, Inertia Creeps yra sąraše, tai Mante, kodėl ir šis kūrinys atsidūrė čia?
1: Čia irgi iš paauglystės, ir kadangi netrukus važiuosiu į Berlyną visai vasarai ir pradėsiu šitą vizitą būtent nuo Massive Attack koncerto. Išsvajota, čia buvo mano paauglystės viena iš didžiausių svajonių.
0: Ir tu pirmas kartas, kai gyvai teks pamatyti.
1: Taip, aš vis jau nepagaudavau, vis kažkaip ne, ten, žinau, stikdavo lėšų ar tiesiog nepavykdavo dėl darbų. Tai pagaliau išpildysiu svajonę ir tą progą galvoju, reikia ir pagroti ir kažkaip, man atrodo, tiks dabar po mūsų šito pokalbio tą dainą.
0: Tikrai taip, klausomės ir grįšim kalbėtis toliau.

0: skambant Massive Attack, skambant Massive Attack, norėjau pasakyti kūrinį Inertia Creeps. Mes grįžtame į LRT klasikos studiją ir primenu, kad mano pašnekovė šiandien yra po ekranų pasaulį nardanti kino kuratorė, kinotyrininkė ir kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Mantė, mes dabar pasikalbėkim šiek tiek apie faktą, kurio gal tikrai norėtų pasiteirauti mūsų klausytojai, nes taip, na, sakykim, aistringai kalbi apie tai, kas vyksta kino pasaulyje ir užkulisiuose ir ekranuose. Tai kaip taip nutiko, kad po filosofijos studijų tave vis tik paviliojo kinas, nes Vilniaus universitete baigiai filosofijos bakalaurą ir tada nusprendėjai, kad reikia tyrinėti ekranus?
1: Labai aistringai domėjausi kino. Iš tiesų galvojau, kad patiko man labai filosofijos studijos, aš tikrai labai vertinu visą tai, ką ten gavau. Ir vienas iš dėstytojų buvo filosofas Nerijus Millerius ir lankiau pas jį keletą su kinu susijusių kursų, vienas jų buvo kino filosofija. Ir tada truputį jau pradėjau jaust, kad filosofijai aš kaip per daug susivaržiusi jaučiuosi. Per daug viskas man ten taip labai, taip, pajutau, kad ne man, ir tada galvojau, kad galbūt va, ta kino filosofija arba kažkoks derinimas kino teorijos su jau įgytom žiniom galėtų praversti. Ir jau tada išties galvojau, kad gal va, tas filosofijos kažkoks tam tikras žinios, tam tikras gebėjimas galvot ir apie skirtingiausius konceptus ir jungti dalykus skirtingus, leisiu man kino programas geras daryti, nes man taip įdomu būtų siūlyti žmonėms žiūrėti. Aš taip net nelabai įsivaizdavau, kas čia per specialybę. Tai truputį taip apgribuom, galima sakyti. Tiesiog išvykau į Londoną studijuot jau magistro kino studijų ir supratau, kad taip, tai yra tai, apie ką aš noriu galvot labiausiai. Nes per kiną, man atrodo, gali prisilies prie skirtingiausių temų. Ir tuo pačiu tai yra menas, reiškia, gali ir apie formalius dalykus galvoti, jis jungia ir muziką, ir dažnai literatūrą, ir visą tai, kas mane šiaip domino. Tai taip.
0: Po regis atidarymas tai buvo Skanoramos vienų metų festivalio. Aš atsimenu išėjau taip pakylėta, ta prasme, kad na, aš dažnai einu į kiną klausytis, o kaip čia pavyko režisieriui su kompozitoriumi sukurti tą stebuklą, atskleisti temas, norėtas atskleisti, nes kartais žiūrint filmus ar laidas, erzina tai, kad tau yra taip brukama nuotaika ir atmosfera. Tai tiesiog atrodo, jauskis taip, žmogau, privalai taip jaustis. O aš taip po to filmo, dabar aš tik neatsimenu, tai buvo prancūzų filmas ir Aistra gaminti. Ne, kažkaip kitaip, tikrai kitaip vadinosi. Žodžiu, filmas buvo praktiškai be muzikos. Tai buvo apie porą, kuri gamina ir...
1: Atsimenu tą filmą.
0: Taip, tik aš niekaip nepamenu pavadinimą dabar.
1: Aš irgi pamiršau pavadinimą, bet atsimenu.
0: Bet man labiausiai įsiminė tas faktas, kad jame nėra muzikos, jame yra natūralūs gamtos garsai. Natūralūs, na ten, nežinau, kemšamos vištos garsai, puodai kunkuliuoja. Bet kai vyksta kažkokias emocinės scenos, tau nėra pasiūloma kaip jaustis. Ir tarsi, tu tą labai gerai pajunti, nes tu galvoji, bet visur kitur juk, jeigu yra, na, jeigu skęsta Titanikas, tai jau, taip, kaip sakant, mes girdime
1: pasiūlymą.
0: Ir reikės
1: muikų, būtinai.

0: Būtinai reikia smuikų, styginių kvarteto ir apskritai reikia kažko už širdies griebiančio. Ir aš galvoju, vat štai kiek ausis aštri tavo šiuo klausimu ir kiek supranti, kad na, mes tą garsą gal per mažai vertinam kine kartais, bendra, visuomenė bendrai.
1: Sunku pasakyti apie visus, aš tai tikrai labai labai jautri esu ir stoju į tavo pusę šio klausimu, nes man labai nepatinka, kai yra labai iliustratyvu, kai labai labai diktuoja ir brėžia emocijas, bet yra tikrai puikių pavyzdžių, kai kompozitorius su režisierium randa būdą ir akcentuoti emociją, bet ir neversti tavęs jaustis vienaip ar kitaip. Arba kartais kaip tik panaudoti labai kontrastingą scenai garso takelį. Tai aš esu tikrai irgi labai jautri ir domiuosi šiuo klausimu, nes ir LMTA dėstydama kino teoriją irgi ir garsų ir muzikai skirdavau dėmesį ir kalbėdama apie tai ir žiūrėdama pavyzdžius. Ir tiesą sakant, man pačiai irgi labiausiai patinka, kai truputį net negaliu pasakyti, ar tai yra garsas ar muzika. Nes yra tokių kompozitorių, kurie sugeba taip sukurti tokius garso takelius, kurie labai gražiai su garso režisieriaus darbu susijungia ir tada tu tiesiog pamiršti apie tai, bet esi jautrus garsų girdi, bet tiesiog net nebeskirsti, ar tai yra muzika, ar tai yra garsas. Tai šie tokie susiliejimai man turbūt labiausiai patinka, bet aišku yra ir ta strategija režisierių nenaudoti visai muzikos. Ir tai irgi yra įdomus dalykas, nes vis vien tu garsą turi ir tada turbūt dažniausiai yra mąstoma, galvojama, kaip panaudoti tylą. Tada ta tyla tampa tarsi tokiu muzika, ar ne? Kuri paryškina, pakcentuoja tam tikras vietas, kai nėra muzikos, bet yra tam tikri garsai, tai tyla pasidaro labai labai svarbi.
0: Dabar, begalvodama apie vienus ar kitus filmus, kažkaip pradėjau svarstyti apie lietuvišką kiną. Mes jį irgi tyrinėjame, jo istorija gal nėra tokia labai jau ilga, bet jinai jau yra turtinga. Kaip mes šiandien kvepuojam lietuviškam kine? Aš žinau, kad gal apibendrinimai yra toks sudėtingas dalykas, bet nuo tavo akimis vis tiek tu jame būni tame kine bendrai ir lietuviškam, ir europietiškam, ir pasaulio kino kontekste.
1: Tai veržliai kvepuojam. Veržliai, energingai. Mane tai tikrai labai labai džiugina, kas vyksta paskutiniu metu, tiek trumpo metro iš tiesų formate, kuris gal mažiau pasiekė žiūrovus, bet ten jau matosi, kad tikrai yra jaunų įdomių balsų, kurie galbūt kurs jau ir ilgametražius filmus greitai, bet tikiuosi ir nepames trumpo metro. O tie filmai, kurie po festivalius keliauja ir jau ne tik po festivalius keliauja, bet ir prizus veža namo, tai tikrai yra ir kartu skirtingi ir labai jaučiantis pulsą, koks dabar yra kinas ir tas džiugina, kad tai, nežinau, man atrodo, jau tikrai reikia braukti tą pasakymą kaip lietuviškas geras, kuris čia mus visus kankino ilgų metų ir buvo toks jau tikrai kelintis siaubą, bet kartu ir ta Lietuvos kino istorija tikrai yra įdomi ir yra įdomių pavyzdžių. Tik tais norėtųsi gal ir didesnio dėmesio iš žiūrovų, nes vis tiek, man atrodo, vis dar didžioji visuomenės dalis eina į tą komercinį kiną, kuris, aš tikrai ne prieš komercinį kiną, bet kiek man dar teko tiek truputį ir tyrinėti ir kažką vis pagaudyti, pasižiūrėti, kokia dabar situacija. Tai tiesiog tas stereotipų nuolatinis brukimas ir juokimasis iš tokių dalykų, iš kurių tikrai reikėtų nustoti kažkaip.
0: Turbūt kažkoks tai švietimas kino klausimų galėtų būti irgi truputį stipresnis, nes aš manau, kad ir tos žinios, suprantu, kad žmonės pasirinkdami tai kaip savo profesinį kelią, vienokią informaciją gauna, bet kita vertus ir žmonės, kurie domisi kinu, jie galbūt domisi kinu, dabar pati pasakiau ir pati savo paprieštarausiu, galbūt kaip tik tie, kurie ne tiek domisi, bet na, jį vartoja, tie vartotojai, jie galėtų kažkokios gauti irgi informacijos, ar pavyzdžiui, pakanka sklaidos tokiam kinui, kokybiškam kinui, sklaidos, turiu galvoje, kalbėjimo apie tai, kažkokių diskusijų klubų, kažkokių specialių leidinių kinui, kurių

0: vos vienas kitas yra.
1: Leidinių, nežinau, ar jau leidiniai čia dabar labai toks nebe šio laikiškas atrodo.
0: Na, tarkim, svetainių dalykas. Pokalbių, nežinau.
1: Jo, galbūt svetainių, galbūt
0: podcastų.
1: Jo, būtent, galbūt labiau į radio, pavyzdžiui, laidas galėtų ateiti daugiau dėmesio kinui. Na, aišku, to yra, bet kažkokio, nežinau, tiesą sakant, man sunku pasakyti, ko trūksta, nes aš pati atrodo tikrai pakankamai daug gaunu ir matau ir susirinku. Nes
0: bet tiesiog, esam burbulė.
1: Taip, ir domiuosi tuo. Kas paveiktų tuos, kurie nesidomi, aš nežinau, dėl to, kad man atrodo tiek, ir čia ne tik su kinu, tas pats liestų turbūt ir su, nežinau, vizualiaisiais menais, ar ne, su muzika, jeigu tai nėra kažkoks toks dalykas, kuris jau veikia žmonės per tokias masyves medijas arba per influencerius, tai kažkaip nepasiekia. Tai nežinau, mes tiesiog, man atrodo, gyvenam dabar tokiam laike, kad jeigu, nežinau, neturi ten daugybės sekėjų, čia kalbu ir apie pačius kūrėjus, ar ne, arba jeigu tavęs nepareklamavo kažkas, kas turi ten labai didelį vadinamą ryčą ir sekėjų, tai tau prasimušti turbūt tiesiog užtruks arba ilgiau, arba tada, nežinau, kažkokių stebuklų turbūt reikia.
0: Tarsi anksčiau užtekdavo galbūt tą turinį gražiai supakuoti, bet dabar taip privalo tas pats kūrėjas rūpintis ir tuo, kad ir dar tugi turi ir įbrukti galiausiai, na, kažkaip, kažkokiu tai būdu. Tai tavęs kaip ir filosofijos žmogaus galima teirautis, ką taip apie mūsų visuomenę apskritai sako, kur link mes einam ir ar mes kada steptelsim truputėlį ir į tą turinį sugrįšim įmerkti savo galvas ir širdis, ar vis dėlto fragmentuosis tavo nuomonė viskas ir toliau, ir gal tas dirbtinis intelektas ateinantis galutinai mus kažkur, nežinau, išsklaidys ir mes ištirpsim.
1: Šitą temą gal jau neikim, palikim distopiniam filmam. Galėsim gal kitą kartą aptarti kokį nors filmą apie tai.
0: Gal jau kokį scenarijų suruošime.
1: Bet šiaip tai, aišku, fragmentuojasi ir man atrodo, po truputį kartu kažkoks dar didesnis, man atrodo, tingumas atsiranda. Viena vertus, mes visi, atrodo, dirbam daugiau, darom daugiau, yra intensyvesnis laikas, bet kartu tada tas laisvalaikis, bent jau kiek aš susiduriu, atrodo, kad labai daug kas tiesiog nori gulėti lovą ir skrolint, vadinam, ar ne? Tai ir su tuo, man atrodo, susijęs kažkoks labai didelis tada augantis toks tingumas. Ir tada tau reikia kuo paprastesnio turinio, nes jau jeigu tau dar reikės susikaupti ten klausantis muzikos arba žiūrint filmą arba skaitant knygą, tai kiek galima, duokit man pailsėti, ar ne?
0: Aš netgi tokio kvietimo sulaukiau sykį eiti į kiną ir buvo paklausta manęs, ar gal rinkimės kažką paprastesnio, nes štai čia reikės skaityti subtitrus, nes itališkas filmas. Tai net žaktelėjau, galvoju, kaip taip dabar čia pala. Vadinasi, taip, tai tiesa, tai yra mūsų kasdienybė dabar.
1: Taip, tai tiesa, ir man dabar užkrito pavardėti, aš bijau taip prisikalbėti, bet esu klausius keletą pranešimų vieno teoretiko, jo, sakau, po sunkios savaitės visos pavardės išnyko, bet jis irgi kalbėjo apie, kad šiais laikais dėl visų socialinių tinklų ir dėl influencerių ir dėl visko, kad mes truputį ir kvailėjom, ir aptinkstam, tai aš nenorėčiau daryti tokių labai jau baisių prognozių ar diagnozių, juo labiau, bet man atrodo kažkokio didesnio tokio sąmoningumo, kad gal reikia šiek tiek mažiau kliautis ir mažiau laiko leisti socialiniuose tinkluose, tai mums visiems reikia, man atrodo, pasistengti. Ir būti galbūt tais pavyzdžiais pradėti, aišku, nuo savęs. ir jaučiu ypač kultūros lauke, tai dar ir yra daug tokio, kad viskas ir komunikuojama atrodo tik jau per socialinius tinklus. Tai kartais tau ir darbas yra labai susijęs su tuo, tu ten dar turi irgi gražiai viską pakuoti, dėti ir atrodo, nežinau, tiek daug laiko tai atima.
0: Taip.
1: Man tai paskutiniu metu tikrai labai labai noris grįžti, kaip aš sakau, prie analoginių dalykų.
0: Bet tai vyksta, tai iš tiesų vyksta dėl to, kad aš kažkaip ir iš muzikantų matau, kad norisi jau nebe išdailintų įrašų, bet įrašų, sakykime, kurie yra čia ir dabar atliekami, kad jų nebūtų galima kažkaip tai paskui transformuoti, taip pat nori žmonės įrašinėti. Tais analoginiais būdais, pavyzdžiui, taip. Tokia juosta dabar grįžta, net kur Lietuvoje yra vos vienas ar keli tokie aparatai, kurie juostas įrašinė. Tai žodžiu, pasilgsta žmonėje ko gero to, kas yra tikra, apčiuopiama ir kažkaip tai žmogiška vis dar.
1: Taip.
0: Bet, na, čia vėlgi žiūrim, tavo gyvenimas yra kitoks, tu kaip tik tyrinėji tai, kas yra visiškai sukurta ir tokie kiti pasauliai, kurie ekranuose kartais atrodo, na taip, jie gali vieną vertus būti gražesni, kitą vertus gali būti baisesni ar kažkokie kraupesni, ar bet žodžiu, tai, va, dirbtiniai. Tai kaip čia taip išeina? Ne, iš tikrųjų, kodėl tie pasauliai kartais žmogų traukia labiau negu kad kasdienybė? Kodėl kinas įsiurbia?
1: Ne. Sunku pasakyti, kartais man atrodavo, kad tai galbūt yra pabėgimas, žmonėms reikia pabėgimo, man atrodo labai daug mūsų laisvalaikio ir kultūros kartais yra, vat kaip tu ir minėjai, tas vartojimas, ar ne, ir pats vartojimas, man atrodo, pastaruoju metu jau ilgai, bet tai yra viena iš pabėgimo formų nuo savęs, nuo savo kasdienybės, nuo rūpesčių, ar ne, bet tai suveikia galbūt su tokiais filmais, kurie visai tavęs nekviečia mąstyti, nes vis dėlto man atrodo, kad tas toks ėjimas į dialogą su kokiu nors kūriniu ar muzika ar kinu ar knyga vis dėlto nėra pabėgimas, tai yra dažniau susitikimas su savim, su savo požiūriais, kai kurie filmai labai įdomiai užklausia, parodo tau netgi tam tikrus nusistatymus. Kartais tikrai atrodo sureaguoja ir galvoja, ai, tai aš taip galvoju, jeigu aš taip sureagavau. Ir tada, aišku, jau perini nuo dialogo su filmu į dialogą su savim arba su draugais aptarti tam tikras temas. Ir dėl to, man atrodo, tai yra toks vertingas, praplečiantis tavo mąstymą, tavo žinias, ypač jeigu žiūri ne tik, pavyzdžiui, vakarietišką filmą, ar ne, tai yra kelias ir būdas susipažinti su kitom kultūrom, kas man asmeniškai yra labai įdomu. Pavyzdžiui, pastaruosius kelis metus daugiau domiuosi iš Afrikos žemyno šalių kinu, tai tada atrodo, ten dar kiti pasaulyje atsiveria ir kultūra, bet ir netgi formaliai, kaip pasakojamos istorijos, jos visai kitaip pasakojamos. Ir atrodo, tu pradedi jau vertinti iš labai tokios vakarietiškos pozicijos ir tada turi save stabdytis ir sakyt, kad vis dėlto, palauk, čia netinka šitas vertinimo modelis, čia reikia visai kitaip dar bandyti perskaityti tam tikrus dalykus.
0: Klausausi, man te tavęs ir galvoju, kaip dabar sklandžiai paklausti tiem, kurie gal tik dabar įsijungėte. Primenu, kad su manimi yra kino kuratorė, kinotyrininkė, kino kritikė Mantė Valiūnaitė. Ir aš taip, vat, kai mes susitikome, aš taip pradėjau galvoti, kad reikia suspėti tau ir suvirškinti tai, ką matei Kanų kino festivalyje. Kaip sakei, 6 magistrinius perskaitė irgi per vieną dieną, nes tiesiog reikėjo vertinti studentų darbus. Dar reikia ir susiorganizuoti vieną, kitą, trečią, ketvirtą susitikimą. O kada ir kaip atsiranda laiko be darbo? Ir ar ten įsimaišo kinas, pavyzdžiui, televizoriaus žiūrėjimas ir paprasčiausių serialų ir tada jau tas kritinio mygtuko išjungimas?
1: Serialų žiūriu tik tais, kai susergu ir tada jau išjungiu tą mygtuką ir pasidžiaugiu, nors kartais tikrai būna labai puikių serialų, apie kuriuos net norisi parašyti, nors atrodo žiūrėjau išjungus mygtuką, nelabai išsijungia. Šiaip tai radijo klausau, bet čia irgi dažniausiai aktualijų laidų LRT radijos.
0: O, tai mes esam turbūt sinchroninės klausytojas, irgi, nes aš irgi ryte pakšt iš karto nuo ryto garsų pradedu.
1: Būtent, aš irgi, iš karto. Ir dabar jau galvoju, 5 valandą atėjau čia kalbėtis, tai 60 minučių klausysiu namie, radiotekoje.
0: Taip.
1: Nes yra tam tikri įpročiai, bet šiaip tai... Pailsiu ir leidžiu savo pabūt ir truputį jau ir suvirškinti ir išgirst, kaip čia kas, tai leisdama laiką

0: arba gamtoje, su šuniu eidama pasivaikščioti, arba važinėdama dviračiu. Ir labai mėgstu šokti, šokių aikštelę. Šokių aikštelėje šiaip daug dalykų su virškinu. Tai tiesiog labai esu didelė fanė techno paskutiniu metu. Kadangi
1: muzika.
0: Taip, elektroninė muzika, kuri pas mane šokių muzika atėjo gan vėlai. Aš pradėjau vat, nuo trip-hopo, ką ir leidau čia. Ir įvairiausias ir eksperimentinis, ir šiaip elektroninis muzikos. Bet po to susidomėjau ir šokių muziką ir taip jau dabar galiu sakyti, kad išsigryninau, kas man labiausiai patinka. Ir kadangi vis daugiau laiko praleidžiu ir Berlyne, ir ten galima eiti šokti dieną, kas man naktis jau nebetinka, aš noriu tiesiog išsimiegoti gerai.
1: Taip.
0: Tai aš kartais nuinu sekmadieniais pašokti tiesiog po pusirčių ir ten susluoksniuoju daug dalykų šokio aikštelėje. Jau taip tiesiog klausydama labai įdėmiai muzikos, bet ir to pačiu jaučiu, kad mano mintis ir galva, tada tiesiog kaip būna žmonėms miegant viskas slaksniuosi, tai man šokio aikštelėje labai taip daug dalykų susidėlioja, susiakcentuoja ir aš tada taip jo, jaučiuosi ir vėl su savim susijungus ir to pačiu pasiruošus vėl naujam nuotykiam.
1: Tai aš linkiu gerai išsišokti, kada tik tai yra laiko, bet aišku ir gerai išsimiegoti nakties metu. Linkiu labai gerų potyrių ir gal netgi kokių nors kūrybinių idėjų būsimam kokiam scenarijui ar nežinau, kam nors, kas galbūt net į tą kino pasaulį dar kitaip atvestų. Kaip labai visada mėgstu sakyti po tikrai tokių kokybiškų ir gerų pokalbių, kaip gaila, kad tos minutės negailestingai tirpsta ir jau sekundės rodo, kad liko mums visai nebedaug. Man te paskutinis kūrinys, kurį pasiliko More Club. Kodėl jis čia? Jasmin Hamden ir kas ten dar toliau?
0: Taip, ten, čia yra iš Libano kilusi atlikėja Jasmin Hamdan, kurią sužinau iš Jimo Jarmušo filmo Only Lovers Left Alive. Ir jinai pernai išleido labai nuostabų albumą. Buvau Berlyne jos koncerte, o parinkau dainą, kuri vat, labiau atspindė tą mano ir dabartinę pusę, ką aš klausau, tai alžyrietis Dina Abdelvahed remixas tiesiog, nes Jasmin Hamdan šiek tiek kitaip kūrė muziką, bet galvau suvesiu šitas dvi iš arabų muzikos pasaulio labai mylimas atlikėjas ir šiek tiek parodysiu tą dar dabartinę pusę, tokią klubinę, bet intelektualią.
1: Tai netrukus šis kūrinys ir nuskambės mums, tai yra iš viso širdies mums, kaip matau, jau parengtas Mantės Valiūnaitės muzikinis fragmentas ir aš labai dėkoju, Mantė, kad radai laiko įtemptam savo gyvenime atvykti čia į LRT klasikos studiją ir aišku dėkoju už tai, kad esi su LRT radiju ir LRT klasika ir kartais gal ir LRT opusu.
0: Ačiū labai, buvo tikrai malonu, dėkui už kvietimą.
1: Tikrai mielai, mes mylim ir vertinam ir pašnekovus ir klausytojus ir aš primenu, kad laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė. Linkiu visiems užsukti į LRT radioteką ir pasiklausyti laidos dar kartą, nes man tai išsakė labai daug svarbių šiandienai mūsų gyvenimui ir mūsų kasdienybei minčių. Aš šiandieną sakau jums iki susiklausimo, likite su LRT klasika ir susigirdėsime rytoj.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, su tavimi Palėpės radiniai ir aš, Gintaras Januševičius. Paskutinė pirmojo sezono laida, tarytum prašosi kiek kitokio formato. Jei dažniau klausaisi mūsų, žinai, kad visada pirmą papasakoju kūrinio sukūrimo istoriją, tada kartu šį kūrinį išklausome ir galiausiai paprašau laidos svečio ar viešnios pasidalinti mintimis ir įžvalgomis apie jai ar jam pirmą kartą girdėtą ir dar visiškai nežinomą opusą. Šios dienos laidoje tokio svečio ar viešnios rolėje pabūsi tu. Palėpės radinių formatas 52 minutės. Su pasakojimu laidos pradžioje ir svečio interviu pabaigoje jau susidaro 20 minučių. Taigi niekada neleidžiu sau pristatyti ilgesnės nei pusvalandžio trukmės kūrinio. O šioje kategorijoje tiesiog neišsimami klodai, iš kurių galėčiau pripildyti bent du pilnus sezonus. Dažnai kompozitoriai stambius orkestrinius kūrinius ir kurdavo kažkur tarp 40 ir 60 minučių trukmės, nes taip tiesiog yra logiška užpildyti vieną pilną koncerto dalį prieš arba po pertraukos. Šiandien pirmą kartą klausysimės beveik 40 minučių trukmės simfonijos. Ir geriausia to dalis, tu žinosi tiek, kiek žino tradiciniai studijos svečiai. Ogi visiškai nieko. Visgi patariu klausimui šiek tiek pasiruošti. Pavyzdžiui, pasirengti atidaryti be pertraukų, su geromis ausinėmis, ilgesnėje kelionėje arba namų ramybėje. Įsivaizduok, kad po perklausimo kalbėsimės. Paklausiu tavęs apie tai, kas tau įsiminė, kas tau patiko, kokius vaizdinius ir idėjas galvoje šį muziką tau pagimdė. Galbūt pasijusi tam tikrų detektyvų ar detektyve ir pabandysi netgi atspėti kūrinio gimimo laikotarpį ar šalį, kurioje vienoje palėpių šiandien šį lobį atradome. Taigi, jeigu tau šitą idėją patinka ir jeigu esi pasirengusi ar pasirengęs, linkiu gero klausimo.